0: Lauren Daigle ja ihana You Say. Sillä aloiteltiin tänään tämä yhteinen keskipäivähetkemme, eli kuuntelijan toivelista. Minä, Päivi, toivottelen sinutkin mukaan. Tuo laulu, se on sanoitukseltaan sellainen, että se kannattaa itselleen omistaa. Siinähän puhutaan siitä, kuinka me välillä taistelemme niitä ääniä vastaan, jotka sisällämme sanovat, että me ole tarpeeksi. Ja kun me vähättelemme itseämme, niin Jumala sitten sanoo sitä, mitä todella olemme, että olemme rakastettuja silloin, kun emme sitä tunne, tai olemme vahvoja, kun tunnemme itsemme heikoksi ja niin poispäin. Jumala vakuuttaa tätä, koska me tarvitsemme sitä. Näin laulussa kerrotaan. Tämä oli Merja Liukkosen ensimmäinen valinta. Hänellä on paljon täällä ihania lauluja meille kuunneltavaksi. Ja myöskin Merja on nähnyt vaivaa ja kirjoittanut perusteluja näille toiveilleen. Ja se on aina ihanaa. Niitä peräänkuulutan ja tekee tästä tunnista mielenkiintoisen. Äsken kuulusta UC-kappaleesta Merja kirjoittaa, että häntä koskettaa se joka kerta, kun hän sen kuulee. Ja toteaa, että hän niin usein tuntee itsensä pieneksi, mitättömäksi ja heikoksi, mutta Jeesus sanoo, olet rakastettu, ihana ja ainutlaatuinen.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Merja Liukkosen valinnoilla me siis jatketaan, ja jos äsken teemana oli se, kuinka Jumala kertoo meille, että olemme rakastettuja, niin samaan teemaan mennään tässä seuraavassakin Merjan toiveessa, eli Juha Tapion ja Johanna Kurkelan kappaleeseen Rakastettu. Merja kirjoittaa, että koin taannoin loppuun palamisen ja tämä laulu kuvastaa niitä tunnelmia. Pitkän sairasloman jälkeen pääsin kevyempiin tehtäviin ja selvisin hengissä. Toivon, ettei kenenkään tarvitsisi uupua liian suuren taakan alle. Mutta jos uupuukin, Herra on lähellä ja nostaa ja kantaa myös niissä vaiheissa. Se on usein vanhan loppu, mutta myös uuden alku. Ja näihin Merjan mietteisiin soi siis Juha Tapion Rakastettu.

Juha Tapio, kappale nimeltä Rakastettu, ja mukana tuossa tietenkin myös Johanna Kurkela. Ja Kurkelan seurassa me jatketaan myöskin seuraavassa Merja Liukkosen toiveessa. Tähän lauluun Merjalla on hieno ajatus. Hän kertoo, että kesken tyttären hääjuhlan sairastuin äkilliseen keuhkokuumeeseen ja verenmyrkytykseen. Vieraalla paikkakunnalla sain hyvää hoitoa, selvisin, ja kotona kuuntelimme kyynelsilmin puolisoni kanssa tätä kappaletta. Koskaan ei tiedä, milloin toinen lähtee ja toinen jää. Näinpä. Ja näihin Merjan ajatuksiin siis Johanna Kurkela, ja oothan tässä vielä huomenna.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!

0: mennään. Mennään. Mennään siis.
1: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pakirje. Vapauta kyyhky. Moi!
3: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Dayplussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Kuuntelijan toivelista.

Musiikki ja Juha Tapion uran alkumetreiltä, eli debyyttialbumilta Tuulen valtakunta löytyy tämäkin hieno Väsyneet maan. Merja Liukkonen, joka meille tänään on tähän tuntiin musiikkia valinnut, niin kirjoittaa, että kappale muistuttaa minua isäni hautajaisista, joissa veljeni soitti tämän kappaleen pianolla ja hänen tyttärensä säesti saksofonilla tämän kappaleen. Sanoitus ja sävellys ovat kauniit, kaikille on toivoa. Merjan valinnoilla me siis jatketaan eteenpäin. Minä Päivi Saloranta täällä studiossa ja sinäkin voit vaikuttaa siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan aina Radio Dayn keskipäivän hetkessä. Seuraavan laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot, joten ota kynä ja paperi valmiiksi, jotta saat ne ylös, jos et vielä muista, missä sijaitsee tuo valikko, mistä käyt toiveita valitsemassa. Chariotsin musiikkiin mennään Merjan valinnoilla seuraavaksi. Kuullaan hieno Joonatan Raution sävellys ja Elina Raution sanoitus. Jumala on puolellamme. Merja kirjoittaa, että rakastan tätä laulua, koska se on suoraan Raamatun tekstistä. Ei mikään luotu voi erottaa hänen rakkaudestaan, jonka kohteena me hänen luomansa ihmiset olemme.

0: Radio Day. Hänet
1: näen. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Jumalan hyvyydestä lauloi siinä Sisu Winans-kappaleella Goodness of God. Ja Merja kertoo, että jo lapsuudesta taivaan isä on ollut läsnä. Teininä hän kutsui, mutta vasta nuoruuden kynnyksellä uskalsin vastata kyllä hänen kutsuunsa. Elämä hänen kanssaan on ollut rikas, haastava, mutta turvallinen. Hänelle on turvallista luottaa elämänsä ja antautua ehdoitta johdatukseensa. Näin Merja Liukkonen kirjoittaa. Seuraavaksi lauletaankin hänen toiveenaan sitten veren voimasta. The Blood Will Never Lose Its Power, Andre Crouchin kappale. Jeesuksen vuodattama veri Golgatalla ei milloinkaan menetä voimaansa, olihan se sovintoveri, jonka hän vuodatti ja sovitti minut, sinut ja meidän jokaisen Jumalan kanssa. Saimme yhteyden syntiemme yli Jumalaan ja siksi tämä laulu, veren voima ei milloinkaan muutu, näin Merja kirjoittelee.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
4: No tietysti Ruka Coaster.
3: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
4: ei kun tunturirata aukeaa.
3: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
5: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyyntikuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
6: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

tuttu vanha hengellinen laulu I Surrender All. Kuultiin siinä Hillary Scottin ja For King and Country -yhtyeen laulamana. Ja Mirjalla on tähänkin ihana muisto. Hän kertoo, että hän lauloi tätä opiskellessaan englantia Larsmoon lähetyskodilla. Ja kertoo, että esitimme ystäväni kanssa tätä suomen kielellä kierrellessämme seurakuntia. Olkoon se edelleen lauluni. Näinpä. Tämä lauluhan tunnetaan suomeksi Sulle kokonaan -nimisenä. Merian seuraava toive on Pekka Simojoen kappale 2 Tavallista kättä. Kuinka paljon jäisikään tekemättä, ellei olisi käsiä ja jalkoja, jotka tekisivät. Laittaisivat kahvit, pullat, leivät, piirakat, ruuat, musiikin, miksauksen ja saarnat. Mitään ei tapahtuisi kirkossa ja seurakunnassakaan ilman tavallisia käsiä ja jalkoja. Ja näihin Merjan mietteisiin siis Pekka Simojokia 2 Tavallista kättä.

0: kaksi tavallista.
1: Pekka Simojoki ja kaksi tavallista kättä. Vielä yksi Merjan valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Salorantakarvonen, jälleen kerran kiitän sinua seurasta ja muistat käydä siellä Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla täyttämässä sen oman listasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Merjan viimeisenä valintana soi tässä laulu, josta hän kertoo, että se on ollut hänen matkassaan 80-luvulta saakka, jolloin hän osti ensimmäisen Maranatha Musicin ylistyslaululevyyn. Silloin käänsin sanoja sanakirjan avulla. Myöhemmin käännöstä ei ole enää tarvittu. Laulu soi sydämessäni tämän tästä. Hän on piilopaikkani tämän ajan keskellä. Kerran saan nähdä hänet kasvoista kasvoihin, näin Merja kirjoittelee. Ja näihin ajatuksiin se oli siis Selah, You are my hiding place. Tänään mukana tältä päivää. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: Radiohartaus.
1: Hei, tässä on Jenniina Heikkilä. Olen Rovaniemen seurakunnassa oppilaitospappina. Oletko käynyt kävelyllä Ounasvaaran luontopolulla? Kallioiden kupeessa. Noin luontopolun puolessa välissä sijaitsee laavu ja ihan sen lähellä pulputtelee lähde. Kuumana kesäpäivänä voi vaaran kylkeä kavunnut retkeilijä polvistua pitkospuille kurottamaan lähteestä raikasta juotavaa kuksaan tai kämmenkuppiin. Talvella Ounasvaaran metsissä on hiljaista ja luonto lumivaipan alla, mutta veden liplatuksen äänen voi kuitenkin kuulla. Se on kuin lupaus keväästä, muistutus siitä, että vedet virtailevat ja elämä solisee eteenpäin. Ihmisen elämään mahtuu monenlaista janoa. Joskus kaipaamme virkistävää vettä pitkospuille polvistuneena. Hetkittäin on jano olla hiljaa ja hyväksytty. Joku janoaa ystävyyttä, yhteyttä tai ymmärrystä. Joskus jano korventaa, kun ihminen kaipaa kosketusta ja rakkautta. Joskus meinaa nääntyä janoon, etsiessään elämään taukoja ja tarkoitusta. Minkälaista on sinun elämäsi jano juuri nyt? Jeesus sanoo, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Jeesus haluaisi tarjota sinulle yltäkylläisen suuren annoksen juotavaa, joka sammuttaa sisimmässäsi syntyneen janon. Juotavaa, jossa ilo kuplii. Juotavaa, josta riittää jaettavaksikin.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut. Kuule minua, riennä avukseni. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Vuorilinna, johon minut pelastat. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani. Psalmi 31, jakeet 2-4.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane, maja taloissa tiellä ja Jesus is here.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on hyvän paimenen äänen kuuleminen. Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 27 Jeesus sanoo: Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että yhä tänäänkin sinä olet meille laumasi lampaille hyvä paimen, joka puhuu meille. Kiitos, että Pyhä Henki toimii sinun viestiesi välittäjänä, muistuttaa sinun sanoistasi mielessämme ja ajatuksissamme ja antaa suuhumme oikeita sanoja oikeaan aikaan. Kiitos, että et ole jättänyt meitä yksin oman ymmärryksemme varaan, vaan saamme olla kaikkivaltiaan Jumalan sanan ja johdatuksen varassa. Herra, haluamme pyytää sinulta viisautta ja neuvoa kaikkiin elämämme asioihin. Haluamme kuulla sinun äänesi, hyvä paimen, kysellä sinun tahtoasi Raamattua tutkien, tehdä elämänvalintoja rukoillen ja tuoda sielun haavat sinulle puhdistettavaksi ja parannettavaksi. Herra Jeesus, avaa meidän korvamme, sydämemme ja ymmärryksemme sinun puheellesi. Auta meitä hiljentymään joka päivä sinun läsnäolossasi ja kuuntelemaan sinun ääntäsi. Pyydämme rohkaisun ja siunauksen sanoja Isän sydämeltä meille itsellemme ja toisille jaettavaksi. Hyvä paimen, auta meitä lampaitasi, kun opettelemme kuulemaan sinun ääntäsi ja seuraamaan sinua. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tässä ohjelmasarjassa kuulemme pastori Jukka Norvanon opetuksia vuoroin Vanhasta testamentista ja vuoroin Uudesta testamentista. Tänään onkin aika siirtyä taas Vanhaan testamenttiin ja Miikan kirjaan. Mietimme tänään, mitä yhtäläisyyksiä on Miikan ja Jesajan kirjalla. Entä minkä takia Miikan kirja on ainutlaatuinen muiden Raamatun kirjojen keskellä? Tästä ja muusta meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, ja hän johdattaa meidät Miikan kirjaan.
1: Profeetta Miika eli noin 700 vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää. Hänen aikanaan kuninkaina olivat Juudeassa Jootam, joka hallitsi vuodesta 740 vuoteen 736, Ahas, joka hallitsi vuodesta 736 vuoteen 720, sekä Hiskia, joka hallitsi vuodesta 720 vuoteen 682 ennen Kristuksen syntymää. Mahdollisesti Miikan toiminta jatkui vielä jonkin aikaa Manasseenkin hallitessa. Miika eli siis samaan aikaan kuin Jesaja Juudassa ja Hoosea pohjoisvaltiossa. Kun luemme Miikan kirjaa, meidän onkin hyvä pitää koko ajan mielessämme tuon ajan sotilaspoliittinen tilanne. Se on koko ajan taustalla vaikuttamassa. Assyrian tuoman uhkan vuoksi tuon ajan hallitsijoilla oli suuri kiusaus liittoutua Egyptin ja myös Syyrian kanssa Assyriaa vastaan. Poliittisesti sellainen liittoutuminen saattoi tuntua hyvältä ajatukselta, mutta se ei ollut sitä hengellisessä mielessä. Sellainen kertoi epäluottamuksesta Herraa kohtaan, joka oli luvannut olla kansansa turvana. Profeetta Miika oli kotoisin Moseretista tai Moseret Gatista, niin kuin luvun 1 ja kesä 14 paikkaa kutsutaan. Ja tuo paikka sijaitsi Juudan ja filistealaisten maan rajalla, noin 30 kilometriä lounaaseen Jerusalemista, ei kovinkaan kaukana Lakiin kaupungista. Hän oli siis Aamoksen tavoin maaseudulta kotoisin. Miika mainitsee kirjassaan kuitenkin monia paikan nimiä, mikä viitannee siihen, että hän oli itsekin näissä paikoissa vieraillut. Hän siis tunsi hyvin maansa, sen kaupungit ja ennen muuta maassaan vallalla olevan Jumalan vastaisuuden ja väärien profeettojen toiminnan. Miikan ennustukset koskivat ennen muuta Samariaa ja Jerusalemia. Samaria oli Israelin pohjoisvaltion pääkaupunki, kun taas Jerusalem oli eteläisen Juudan pääkaupunki. Miika oli siis kotoisin eteläisestä valtakunnasta, mutta monet hänen profetioistaan koskivat pohjoista valtakuntaa. Hän siis julisti tuomiota Israelin kaupungeille ja Jerusalemille. No, se ei ollut sinänsä mikään ihme, sillä keskuspaikkoina ne vaikuttivat suuresti koko kansan elämään. Väärinkäytökset, joita vastaan hän nousi, kuulostavat hyvin tutuilta meidänkin aikanamme. Miika tuomitsi muun muassa väkivallan, korruption, murtovarkaudet, ahneuden, rajattoman materialistisuuden, hengellisen vararikon ja

0: avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet. Mikaeli noin sukupolvi aamoksen jälkeen, mutta hänen sanomansa muistuttaa monilta osin tämän viestiä. Aamoksen kirjasta, jota tutkimme näissä Raamattu kannesta kanteen ohjelmissa 3 kuukautta sitten, huomasimme, että Israelin pohjoisvaltio eli tuohon aikaan suuren vaurauden keskelle. Se ei antanut siitä kuitenkaan kiitosta Jumalalle, vaan käytti aikansa huonompiosaisten ristämiseen, mässäilyihin, juopotteluun ja epäjumalien kumartamiseen. Aamos julisti, ettei sellainen valtakunta voi pysyä pitkään pystyssä. Nyt sukupolvi myöhemmin Miikan elinaikana Aamoksen ennustukset toteutuvat. Assyria hyökkäsi pohjoiseen valtakuntaan, valloitti Samarian ja vei sen asukkaat pakkosiertoon Assyriaan. Vaikka vihollinen kolkutteli tuolloin myös Jerusalemin porteilla, niin Miikan ja Jesajan toiminta pelasti kaupungin. Profeetat saivat kuningas Hiskian kääntymään Herran puoleen. Näin ainoastaan pohjoinen valtakunta hävitettiin tuolloin. On todennäköistä, että Miika ja Jesaja tunsivat toisensa. Miika onkin joskus kutsuttu pikku Jesajaksi. Näiden kahden kirjan välillä onkin paljon yhtäläisyyksiä. Miikan kirjan kieli on huomattavan kaunista ja runollista. Se on purevaa ja persoonallista, mutta myös koskettavaa ja herkkää. Miika oli realistinen ja raportoiva. Hänestä olisi tullut vaikkapa hyvä sotakirjeen vaihtaja. Tämä kirja yhdistää erinomaisen kauniilla tavalla Jumalan äärettömän lempeyden ja hänen tuomionsa. Miikan kirjassa on useita kohtia, jotka ovat monille kristityille tuttuja, vaikka he eivät välttämättä tiedä, että ne ovat otetut juuri Miikan kirjasta. Miika näki edessä olevan tuomion läpi kirkkaasti Israelin lunastuksen ja kunnian, ja se tekee tästä kirjasta varsin upean. Yleensä Miika pidetään tuomion profeettana. 3 alkuluvun perusteella näin voisikin perustellusti ajatella. Sillä tottahan on, että Jumala vihaa syntiä. Mutta totta on myös se, että hän rakastaa syntistä ja haluaa pelastaa hänet. Tuomioita kutsutaankin Jumalan vieraaksi työksi. Se on vierasta, koska Jumala ei pidä tuomitsemisesta. Mutta koska hän on pyhä Jumala ja vihaa syntiä, hänen täytyy langettaa meille tuomioita kapinoinnista. Tästä kirjan 3 alkulukua muistuttavat. Mutta hyvä muistaa, että kirjan 4 jälkimmäistä lukua ovat täynnä lohdutusta. Miikan tärkein kysymys on luettavissa Raamatun kauneimpiin kuuluvasta kohdasta. Onko sinun vertaistasi, siis Jumalan vertaista? Tätä teemaa Miika korostaa. 3 alkuluvussa hän kyselee, onko Jumalan vertaista todistamisessa. Luvuissa 4 ja 5 hän kyselee, onko Jumalan vertaista lohdutuksessa. Luvussa 6, onko Jumalan vertaista vetoamisessa. Ja luvussa 7, onko Jumalan vertaista anteeksi antamisessa. Miikan kirjan avainjae onkin luvun 7 ja 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Kysymys on avainjakeesta edellä mainittujen syiden lisäksi myös siitä syystä, että siihen sisältyy erikoinen Miikaan itseensä liittyvä viesti. Nimi Miika tarkoittaa suomeksi, kuka on niin kuin Herra, eli kuka on Herran kaltainen. Miikan kirjassa tämä nimi tulee esiin alkujakeen lisäksi myös mainitsemassani jakeessa, siis 7. luvun jakeessa 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Vuoden 33 käännöksessä kohta kuuluu: kuka on Jumala niin kuin sinä olet? Näin profeetan oma nimi on ikään kuin piilotettu tekstiin sisälle. Miikan kirjaa lukiessamme huomaamme, että se on paikoitellen varsin vaikea selkoinen. Siinä ei ole myöskään yhtä tiettyä teemaa, jota kehiteltäisiin, vaan kirja näyttää koostuvan useasta erillisestä puheesta, joita on siis vaikea koota yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kirjasta voisi ottaa esille pääajatuksia. Kuitenkin voidaan sanoa, että Miikan kirjan pääteemojen edelle ovat nousseet sen tietyt jakeet. Ne ovat juuri niitä, joista emme välttämättä edes muista, että ne ovat juuri Miikan kirjasta lainattuja. Ennen kuin menemme eteenpäin Miikan kirjan tutkimisessamme, on syytä ottaa esiin vielä eräs yksityiskohta, joka voi herättää hämmennystä. Ehkä muistatkin, että Raamatussa mainitaan toinenkin Miika-niminen profeetta. Hänestä kerrotaan Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luussa 22, jakeissa 7 ja 8 ja 9 seuraavaa. Joosafat kysyi: eikö täällä ole enää muita Herran profeettoja, joilta voisimme kysyä? Israelin kuningas vastasi Joosafatille: yksi vielä on, jolta voisimme tiedustella Herran tahtoa, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pelkkää pahaa. Hän on Miika, Jimlan poika. Noin ei kuningas saisi puhua, sanoi Joosafat. Niin Israelin kuningas huusi luoksen erään hovimiehen ja sanoi: toimita oitis tänne Miika, Jimlan poika. Hieman myöhemmin, samassa luvussa jakeissa 13 ja 14, kerrotaan Miikan ja hänen luokseen lähetetyn miehen välisestä keskustelusta. Lähetti, joka oli mennyt hakemaan Miikaa, sanoi hänelle: profeetat ennustavat kuninkaalle yhteen ääneen pelkkää hyvää. Toivottavasti sinä ennustat samalla tavoin ja lupaat hänelle hyvää. Mutta Miika vastasi: niin totta kuin Herra elää, minä puhun sen, minkä Herra minulle sanoo. Näin Jimlan poika myös teki. Hän ennusti Ahabin kuolemaa niin, että kuningas käski vangita Miikan, kunnes hän saapuisi turvallisesti takaisin sotaretkeltään. Siihen Miika vastasi näin: jos sinä palaat onnellisesti, silloin Herra ei ole puhunut minun kauttani. Ja vielä hän sanoi: tulkoon tämä kaikkien kansojen tietoon. Näin siis Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luussa 22 jakeessa 28. Tämä Israelin pohjoisvaltiossa elänyt Miika oli siis eri henkilö kuin Miikan kirjan Miika, joka oli Juudan asukas. Eräs mielenkiintoinen yhtäläisyys näillä kaimoilla kuitenkin on. Miikan kirjan Miikan sanoma näet alkaa siitä, mihin Miika, Jimlan poika, päättää sanomansa. Edellä lukemani jae 28 sisältää näet viimeiset Raamattuun kirjoitetut Jimlan pojan sanat. Ja vielä hän sanoi: tulkoon tämä kaikkien kansojen tietoon. Miikan kirjassa Miikan ensimmäiset sanat puolestaan kuuluvat: kuulkaa kaikki kansat, kuuntele tarkasti maa ja kaikki, mitä sinussa on. Hebrealaisessa alkutekstissä näissä jakeissa olevat lauseet ovat kuitenkin identtiset ja ne tarkoittavat: kuulkaa te kaikki kansat. Kysymyksessä on kummallinen yksityiskohta ja on vaikea tietää, mistä se johtuu. Vielä tahtoisin mainita toisenkin erikoisuuden Miikan kirjasta. Se on näet myös siinä mielessä ainoalaatuinen kirja Raamatun kirjojen joukossa, että se on aivan ilmeisesti pelastanut erään toisen Raamatun henkilön hengen. Tämä tapahtui Jeremiaalle. Jeremiahan joutui vanhan testamentin profeetoista kärsimään ehkä kaikkein eniten tehtävänsä tähden. Jeremian kirjan luvussa 26 kerrotaan, kuinka profeetta jälleen kerran joutui epäsuosioon aikansa johtomiesten silmissä. Vihat hän sai päälleen lausuttuaan temppelin menijöille profetian, joka on luettavissa Jeremian kirjan luvussa 26 ja jakeessa 4, 5 ja 6. Minä, Herra, varoitan teitä. Kuulkaa minua ja noudattakaa lakia, jonka olen teille antanut. Kuulkaa palvelijoitani profeettoja. Yhä uudelleen olen lähettänyt heitä teidän luoksenne, vaikka te ette ole suostuneet heitä kuuntelemaan. Ellette nytkään kuule minua, minä teen tälle temppelille niin kuin tein Silolle, ja kaikki kansat maan päällä tulevat käyttämään tämän kaupungin nimeä kirosanana. Ihmiset eivät erityisemmin ihastuneet näihin sanoihin. Niinpä seuraavista jakeista voimmekin lukea. Papit, profeetat ja koolla ollut väki kuulivat kaiken, mitä Jeremia puhui Herran temppelissä. Kun hän oli sanonut kaiken, minkä Herra oli käskenyt hänen puhua koko kansalle, papit, profeetat ja paikalla ollut väkijoukko ottivat hänet kiinni ja sanoivat: nyt sinä kuolet. Miksi julistat mukaan Herran sanana, että tälle temppelille käy kuin Silolle ja tämä kaupunki tuhoutuu, niin ettei kukaan siinä enää asu? Ja kansanjoukko saartoi Jeremian Herran temppelissä. Myöhemmin, kun väittely Jeremian surmaamisesta jatkui, erät paikalla olleet vanhimmat saivat pelastettua Jeremian hengen muistamalla noin 100 vuotta aikaisemmin eläneen Miikan sanat. Nimittäin Jeremian kirjan luvussa 26, alkaen jakeesta 17, kerrotaan seuraavaa. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen: Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin: Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoudut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksemässä itsemme suureen onnettomuuteen. Näin siis Jeremian kirjassa kerrotaan. Katsomme nyt tarkemmin Miikan kirjaa. Se alkaa tavalla, jonka pitäisi saada jokaisen meistä riisumaan kenkämme Mooseksen tapaan. Herran sana, joka tuli moresetilaiselle Miikalle Juudan kuninkaiden Jootamin, Ahasin ja Hiskian aikana, näkyy Samariasta ja Jerusalemista. Edessämme on taivaan ja maan luojan antama viesti ihmiskunnan edustajalle. Näkymätön majesteetti on puhutellut ihmistä ja kertonut hänelle viestinsä sillä tavoin, että tämä on voinut ymmärtää sen. Tämä meidän tulisi aina muistaa Raamattua lukiessamme. Vaikka mietimme, mitä Miikan tai Joonan tai vaikkapa Obadian kirja kertoo meille, niin samalla on hyvä tiedostaa, että kysymyksessä ei ole vain Miikan, Joonan tai Obadjan kirja, vaan Jumalan sanaa meille. Meidän tehtävänämme sitten on koettaa ymmärtää sitä niin hyvin kuin taidamme. Miikan kirja voidaan jakaa kolmeen jaksoon siten, että ensimmäiseen kuuluvat luvut 1 ja 2, toiseen luvut 3, 4 ja 5 sekä viimeiseen luvut 6 ja 7. Jokaisen näiden jakson alkupuoleen liittyy myös kuulkaa kehotus, ja jokainen niistä päättyy Jumalan lupauksiin. Ensimmäisen jakson lupaukset liittyvät Israelin heimon kokoamiseen takaisin omaan maahansa. Toinen jakso päättyy lupaukseen kostosta Israelin vihollisille, ja kolmannen jakson loppu sisältää lupauksen anteeksi annosta Abrahamin jälkeläisille. Samaria oli Israelin pohjoisvaltion pääkaupunki. Sen oli alun perin rakentanut Israelin kuningas Omri, ja siitä oli tullut Jumalan vastaisuuden vertauskuva. Kyseenalaista kuuluisuutta sille olivat antaneet myös Ahab ja Isabel, jotka rakensivat sinne Baalin temppelin. Kaupunki sijaitsi kauniilla paikalla, mutta nyt siitä ovat jäljellä vain rauniot. Ne kertovat hiljaista ja synkkää kieltään Miikan profetian toteutumisesta. Moresetilainen Miika oli siis kotoisin Moreset Gatista. Vaikka hän oli kotoisin eteläisestä Juudan valtiosta, hän kohdisti sanomansa myös pohjoiselle Israelille. Tässäkin suhteessa hän muistuttaa Aamosta, joka myös oli kotoisin Juudasta, mutta meni Israelille kuuluvaan Beettelin julistamaan sanomaansa. Jesaja Miikan aikalainen profetoi taas lähes yksinomaan eteläiselle Juudan valtiolle, vaikka toisaalta hänen sanomansa ulottui koskemaan koko maailmaa. Luinekeen 2. Kuulkaa kaikki kansat, kuuntele tarkasti maa ja kaikki, mitä sinussa on. Herra Jumala todistaa teitä vastaan. Herra tulee pyhästä temppelistään. Nämä sanat jäivät viimeisinä kaikumaan Jimlanpojan viestistä korviimme ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta. Ja niillä toinen Miika aloittaa sanomansa. Kuulkaa kaikki kansat. Kehotus tarkoittaa kaikkia kansoja ja myös meitä tänä aikana. Miikalla on siis sanoma myös meille. Kaikkien profeettojen sanomaan pätee sama seikka. Vaikka he puhuivat tietyssä historiallisessa tilanteessa, joka on jo kauan sitten kadonnut, heidän sanomansa on ajankohtainen myös meidän ajallemme. Se johtuu siitä, että profeettojen sanoma perustuu tietyille periaatteille, jotka eivät muutu, vaikka ihmiset ja valtiot vaihtuvatkin. Miika puhuu ihmisten hallituksista, siis siitä, mikä hallinnossa on oikeaa ja väärää valtaa. Sillä, onko kysymys kuningaskunnista tai demokratioista, ei ole lopultakaan sille asialle merkitystä. Valtiomuoto ei ole tärkeintä, sillä lopultakin ihmiset kohtaavat samat ongelmat ja samat kiusaukset toimia väärin valtaansa turvin. Hyvä diktaattori voi tuoda paremmat olot kansalaisille kuin toimimaton demokraattisesti valittu hallintokoneisto. Ja vastaavasti häikäilemätön yksivaltias voi tuhota koko kansakunnan. Olennaista on siis se, tahdommeko me ottaa ohjenuoraksemme ne periaatteet, jotka nousivat Jumalan sanasta. Jos palvelemme epäjumalia, on varmaa, että ne suistavat meidät ennen pitkää tuhoon ja turmelukseen, eli juuri sellaiseen elämään, jota vastaan Aamos ja hänen jälkeensä myös Miika nousivat taistelemaan.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla sitten alamme varsinaisesti tarkemmin alusta Miikan kirjaa. Otsikolla Lempeän miehen kovat sanat. Evankeliumi kuuluu kaikille. Sansan tukema medialähetystyö vie toivon sanomaa myös marginaaliin painettujen pariin. Kuurokin voi nähdä viestejä ja sokea kuunnella radiota. Seuraavaksi Sansan sisällöntuottaja Laura Ahonen kertoo lisää tästä työstä.
2: Joskus kuulee jonkun sanovan, että hän ei löydä muuta kuin tuomitsevan Jumalan Raamatusta, tai Jumalan, joka vaatii täydellisyyttä. Onko tosiaan näin? En usko. Luetaanpa vaikka Raamatusta Jesajan kirjaa. Vanhan testamentin Jesajan kirjan 61. luku alkaa sanoin: hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista. Jos olet näkevä ihminen, mietitkö koskaan, voiko sydämen silmillä nähdä? Tai jos olet kuuleva ihminen, Mietitkö sitä, voiko tuntoaistilla kuulla? Suurella osalla ihmisiä kaikki aistit toimivat ja vanhuuden päiviin asti voimme nähdä ja kuulla, vaikka silloin tarvitsemme jo usein apuvälineitä, ehkä kuulolaitetta tai silmälaseja. Mutta entä he, joilta joku näistä aisteista puuttuu tai toimii vaillinaisesti? Kuuluuko ja näkyykö Jumalan rakkaus heille? Kristittyinä uskomme, että jokaisella on oikeus kuulla ja saada tietää Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan. Radio on oiva kanava ja toivon tuoja näkövammaisille sekä täällä Suomessa että maailmalla. Sansan kumppani Indonesiassa lähettää kristillisiä radio-ohjelmia ja moni näkövammainenkin on löytänyt ohjelmat. Jumala on aina kanssani, sanoo indonesialainen nainen nimeltään Ni Putu Ariani. Hän kuuntelee ohjelmia ja saa niiden kautta myös vahvistusta uskolleen. Olen sokea äiti, sekä mieheni että minä olemme sokeita. Työskentelemme päivittäin hierojina. Uskon, että Jumala on olemassa. Hän on aina kanssani, erityisesti, että voin olla sokeanakin kotiäiti. Kuinka muuten ilman Jumalaa voisin olla äiti, vaikka olen sokea? Fyysiset rajoitukset eivät ole este, vaan kannustin kirkastaa Jumalaa, sanoi Ni Putu Ariani Indonesiasta. Uskon tuloni aikoihin kylässäni asui eräs kristitty. Hän asui myös vuokralla ja hänellä oli tapana kertoilla monenlaisia todistuskertomuksia Jumalan voimasta. Hän myös usein kiitti ja ylisti Jumalaa. Kylässä oli myös eräs toinenkin kristitty. Kerran kysyin heiltä, saanko liittyä rukoilemaan heidän kanssaan. Siitä lähtien olen ollut kristitty. Meille sokeille kirkkomatkakin vaatii myös rohkeutta, mutta nyt olen löytänyt seurakunnan, jossa käydä. Voin kokemuksesta sanoa, että Jumala voi antaa rauhan ihmisen sisimpään. Äskeinen oli sokean indonesialaisen naisen Ni Putu Arianin tarina. Evankeliumi kuuluu kaikille, myös pitkäaikaissairaille ja heille, joilla on elämässä erilaisia rajoitteita. Jos haluat tukea työtämme Indonesiassa ja viedä evankeliumia myös heille, jotka eivät välttämättä pääse kirkkoon itse, osallistu kesäkeräykseemme osoitteessa sansa.fi.
1: Kiitos Laura. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi tilkkutäkkilaulun Laula ihmisille. Ja sen esittää Martsi Nyyman. Pysytään tänäänkin Jumalan antamissa arvoissa. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Vilperi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan. Se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa. Jos et kykene tuntemaan toisten tai oman sydämesi edellyttämiä uskon tuntemuksia, ole rauhassa tuntematta. Armo pysyy sittenkin. Jos et voi kokea Jumalaa, ole kokematta. Armo riittää kuitenkin. Pääasia on, että turvaudut Jeesukseen ja huudat häntä avuksi. Päättäköön Herra sen jälkeen kokemuksistasi tai kokemattomuuksistasi. Sen, mitä hän haluaa antaa sinulle, hän kyllä antaa. Riittävällä tavalla, oikeaan aikaan. Mikään kokemus ei tee sinusta enemmän kristittyä tai sen puute vähemmän. Ei ole kahden kerroksen väkeä. On vain armahdettuja syntisiä ja niitä, jotka eivät armoa kaipaa tai tarvitse. Jos olet polttanut itsesi kokemuksissa karrelle, saat nyt levätä ja olla rauhassa kokematta mitään. Olet Jumalan lapsi, koska hän on kokenut ristillä puolestasi kaiken tarpeellisen. Kristuksen armon ja haavoitettujen käsien alla on sinunkin lepopaikkasi.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: saapuu.
1: Juha Lehtonen Fidalta. Haluan siunata sinua Herran siunauksella. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. ruka.fi/kesä.
3: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta?

0: kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin kolmannen pääministerikauden hallituksesta tulee keskusta-vasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Vaihtelevan pilvistä on sää tänään keskiviikkona. Aurinkoisinta on päivän aikana maan eteläosassa. Maan itäosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella tulee tänään jokunen sadekuuro. Muuten sateita ei sääkartalla näy ja sää on enimmäkseen poutaista, mutta siis itäosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuva alue, jossa voi tulla jotakin ja jokunen sadekuuro. Etelätuuli on Länsi- ja Pohjois-Lapissa tänään kohtalaista, muualla maassa heikkoa. Päivän lämpötila, se on etelässä ja lännessä 20-23, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 13-18. Ensi yön aikana Pohjois-Suomen eteläosassa voi tulla sadekuuroja, yöllä lämpötila laskee koko maassa 7 ja 13 asteen välille. Ja loppuun vielä maastopalovaroitukset. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Radio
4: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
5: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata vedenhaussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
6: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Rento herätys. Matiaksen seurassa.
3: No rennosti otetaan täällä. Mä ensin tuolilta pudota, kun tässä tein nopean käännöksen ja väistin kahvikuppia. Sen verran rennosti mennään. 6:55 tulee kelloon. Kaaduin tai pysyin pystyssä. Ja 3. päivä kesäkuuta jo kalenterissa. Kesäkuun puolelle siis ollaan vahvasti jo hypätty ja tätä ihanaa alkukesän aikaa tässä nyt vietetään. Aurinko paistaa ainakin pääkaupunki Helsingissä, kun tuossa säätietoja katsoin, niin aika monessa paikkaa tänään ainakin Suomessa katsellaan.

0: Ollaan ilmeisesti samaa poutaista aurinkoista säätä. Jos nyt käy niin, että sinä juuri niistä sateisista kohdista minua tervehdit, saa laittaa vaikka viestiä studioon. Mutta kyllä se siitä vielä näemmä iltaan mennessä poudaksi muuttuu sitten lähes koko maassa. Ja parikymmentä astetta menee rikki tänään ainakin etelässä ja lännessä. Ihan kesäisiä lukemia ja lämpösempään suuntaan tässä ollaan loppuviikkoa kohti menossa. Voikai siis sanoa, että kesä on täällä. Ilonpäivä. Siitä laulaa myöskin Queen Latifah ja sen jälkeen sitten en tiedä laulaako, mutta Mika Järvinen kertoo meille Raamattua vaimissa, että mistäs Jouko Malinen tällä viikolla ja tänään keskiviikkona oikein opettaa. Mutta sinne rytmikkään musiikin kautta tästä vähän hyvää fiilistä aamuun Queen Latifah asialla ja oh happy day.
1: Radio Day.
2: What's good? Got your head in the wrong place.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Hyvää huomenta ja hyvää polkupyöräilyn päivää. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa. En suinkaan polkupyöräilijänä, vaikka usein kyllä polkupyöräilenkin töihin. Ehkä jopa näin polkupyöräilyn päivänä. Mutta radiosuhteen mieleen on jäänyt aina se, kun Lappeenrannassa paikallisradiossa juontaja kertoi, kuinka hän oli laittanut kurahousut jalkaan ja polkassu töihin. En osaa sanoa sitä samalla äänenpainolla ja sävyllä ja murteella kuin hän. Mutta mieti, tommonen yksi lause voi jäädä mieleen näin vahvasti ja siitäkin on monta kymmentä vuotta. Toivottavasti myös näistä opetuksista jää mieleen jotain. Siellä on sisältöä nimittäin. Tällä viikolla Jouko Malinen opettaa opetussarjassa Armo kanssamme ja tämän päivän opetus on Jumalan pelastussuunnitelma.
3: Monet ovat pohtineet sitä, kuka oli syyllinen siihen, kun Jeesus tuomittiin kuolemaan ja naulittiin ristille. Oliko entinen ylipappi Hannas syyllinen? Oliko virassa oleva ylipappi Kaifas ja suuri neuvosto syyllinen? Entä maaherra Pontius Pilatus? Hänellähän oli Rooman edustajana valta antaa kuolemantuomio. Oliko Herodas Antipas, Galilean ja Perean neljännysryhtinas, osallinen tähän? Vai Rooman sotilaat, jotka naulitsivat Jeesuksen ristille? Entä kansa, joka huusi ristiin naulitse? Vaikka ylipapit ja kirjanoppineet olivatkin kääntäneet heidän mielipiteensä. Mikä on totuus? Kuka on lopulta syyllinen? Kaikki alkoi yön pimeydessä, kun Juudas kavalsi Jeesuksen Getsemanen puutarhassa. Jeesus vietiin ensin kuulusteltavaksi Hannaksen luo. Kun Hannas tivasi Jeesukselta hänen opetuksistaan, Jeesus vastasi suoraan, minä olen puhunut julkisesti koko maailman kuullen, miksi kysyt minulta? Kysy niiltä, jotka ovat minua kuulleet. Seuraavaksi Jeesus seisoi ylipappi Kaifaan ja suuren neuvoston edessä. He yrittivät saada hänet ansaan ja myöntämään olevansa Messias, ei siksi, että olisivat uskoneet, vaan voidakseen tuomita Jeesuksen. Jeesus sanoi, jos minä sen teille sanon, te ette usko. Aamun tullen Jeesus vietiin maaherra Pontius Pilatuksen eteen. Pilatus kysyi, oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi, sinä sen sanot, mutta minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Pilatus lähetti Jeesuksen Herodeksen luo. Herodes esitti monia kysymyksiä, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään. Ylipapit ja lainopettajat syyttivät Jeesusta kiivaasti. Herodes sotilaineen pilkkasi Jeesusta, puki hänet komeaan pukuun ja lähetti takaisin Pilatuksen luo. Lopulta vastuu näytti siirtyvän kansalle. Sama kansa, joka oli aiemmin huutanut Hoosianna, huusi nyt ristiinnaulitse, ja lopulta Rooman sotilaat toteuttivat tuomion ja naulitsivat Jeesuksen ristille. Kuka siis on syyllinen? Oliko syyllinen joku näistä vai oliko tämä paholaisen juoni? Onko vielä joku, jonka toimesta tämä tapahtui? Voiko jopa Jumala olla syyllinen oman poikansa ristiinnaulitsemiseen? Raamatun mukaan juuri tuona pääsiäisenä näin piti tapahtua. Jeesus uhrattiin Jumalan karitsana. Vanhan testamentin eläinuhrit olivat ennakkokuvia. Ne viittasivat siihen yhteen lopulliseen uhriin, joka toteutui Jeesuksessa. Miten Jeesuksen ristiinnaulitseminen voidaan ymmärtää saman aikaan sekä ihmisten tekona että Jumalan pelastussuunnitelmana? Uuden testamentin mukaan Jeesuksen kuolemaan johtivat todelliset ihmisten teot ja päätökset, ihmiset toimivat väärin, mutta samaan aikaan kaikki tapahtui Jumalan ennalta tietämisen ja suunnitelman mukaan. Ajatus Jeesuksesta Jumalan karitsana liittyy juutalaiseen uhrikäytäntöön. Pääsiäisenä uhrattiin karitsa ja tämä uhri viittasi tulevaan täydelliseen uhriin. Jeesuksessa tämä toteutui kerran ja lopullisesti. Toisessa korinttilaiskirjeessä sanotaan, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Risti ei siis ollut sattuma, se ei ollut historian onneton käänne. Se oli osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Silti ihmiset toimivat väärin. Jumala ei pakottanut heitä pahaan, mutta hän salli sen tapahtua. Onko Jumala siis syyllinen? Jumala ei tehnyt väärin. Hän ei ollut synnintekijä, mutta hän otti vastuun ihmiskunnan pelastuksesta niin vakavasti, että antoi itsensä sen toteuttamiseksi. Jeesus tiesi, mitä kohti hän kulki. Hän ei ollut olosuhteiden uhri. Hän sanoi itse, kukaan ei ota minun henkeäni, vaan minä annan sen omasta tahdostani. Ristillä ei siis nähty vain ihmisen pahuutta, vaan Jumalan rakkaus. Apostolien teossa Pietari sanoo, Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla, että hänen voideltunsa tuli kärsiä. Näin me voimme vastata kysymykseen, kuka on syyllinen. Ihmiset olivat syyllisiä teoissaan, mutta vielä syvemmällä tasolla risti kertoo myös minusta ja sinusta. Meidän syntimme olivat se syy, jonka tähden Jeesus meni ristille. Ja samalla Jumala itse toteutti pelastussuunnitelmansa. Risti on siis sekä ihmisen syyllisyyden että Jumalan armon kohtaamispaikka. Siksi kysymys, kuka on syyllinen, ei lopulta ole tärkeä kysymys. Tärkeämpi kysymys on, mitä tämä merkitsee minulle. Se merkitsee sitä, että sovitus on valmis. Se merkitsee sitä, että synti on sovitettu. Se merkitsee sitä, että yhteys Jumalaan on avattu. Jumalan pelastussuunnitelma ei jäänyt kesken, se täyttyi ristillä, ja siksi ristin sanoma ei ole vain kertomus menneestä. Se on kutsu meille tänään.
2: Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. Uusimaa.sekl.fi sivulta löydät, mitä kaikkea tapahtuu Uudenmaan kansanlähetyksen alueella. Sieltä löytyy myös Uudenmaan kansanlähetyksen ystävälehti, ja siellä on yleensä sivu, jossa kerrotaan, että mitä tulevina aikoina tapahtuu, ja sen sivunhan voi vaikka tulostaa jääkaapin seinään, niin ei pääse unohtumaan sitten, että jonnekin piti mennä, mutta mikä se juttu oli. Mutta uusimaa.sekl.fi, niin sieltä löytyy Uudenmaan alueen tapahtumat. Nyt oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Niin, ja nyt oli se polkupyöräilypäivä. Moi moi!
0: Hänet näen. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
4: Hyvyyden voiman. I will
0: be. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ymmärtääkseni 40 vuotta on Chariotsia päässyt tavalla tai toisella kuulemaan, ja uutta tulee edelleen. Hyvä osoitus siitä on tämä We the Kingdomin biisistä He is on the Throne tehty suomennos. Hän on kuningas. Solistina tuossa äskeisessä toimi Anne Junnila. Kylläpä hyvältä kuulosti. Ja sillä me jatkettiin keskiviikon herätysaamulähetystä kesäistä sellaista. Kohta me vilkaistaan, että ketkä on päivän sankarit tänään, ketkä saavat nimipäivä onnen ja syntymäpäivä kaimat. Minä poimin tuolta historian merkkihenkilöistä ja tutuista tyypeistä. Niistä kohta sitten jälleen knoppitietoa, nippelitietoa. Päästetään ääneen toinen hieno sikermä vielä ennen sitä. Se on puolestaan Glow Artistit ja jälleen on kappale valmistunut, joka taatusti kuullaan sitten 29. päivä elokuuta Nokia-areenalla. Majesty on laulun nimi ja sä kuulet sen katkon jälkeen.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg.
2: Mennään. Mennään. Mennään siis.
3: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on oma ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Peilistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
6: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
7: Tervetuloa Tampereelle.
8: Jeesus-tapahtumaan.
9: 2-7. kesäkuuta.
10: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
11: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
7: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
11: Nuorille Jeesus-leiri.
12: Tervetuloa koko perhe.
13: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
14: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
15: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
1: Tämä on jälleen se hetki aamusta, kun me katsomme päivän sankareiden listausta. Nimipäiväsankareistahan totutusti ja tuttuun tapaan, eli tututusti lähdemme liikenteeseen. Kevin ja Paula lukee ortodoksikalenterissa tänään ja jälleen alleviivaan ortodoksikalenterissa. Eli jos nimipäiväsankari ei tahdo nimeään tunnistaa, niin se johtuu siitä, että se on tuo ortodoksipuolen kalenteri. Kevin ja Paula siellä. Puolestaan sitten ihan tuossa meidän almanakassamme lukee Orvokki ja Viola. Paljon onnea. Kauniit luontonimet, jotka viittaavat samaan kukkaan. Lastenlaulun Orvokkini tumma silmään. Latinan kielen sana Viola merkitsee orvokkia. Etunimenä Viola on tullut Euroopassa käyttöön katolisen kirkon pyhimyskalenterin kautta. Pyhä Viola oli marttyyrineito, joka kuoli keisari Diokletianuksen ajan vainoissa Tirolissa 300-luvun alussa. Nimen suosiota lisäsi aikanaan myöskin William Shakespearein näytelmä Loppiaisaatto, jossa esiintyy Viola-niminen henkilöhahmo. Näin siis nimienpäivät kirja, minua ja sinua sivistää, Minna Saarelma Paukkalan kirja. Viola on ollut suomalaisessa almanakassa jo 1800-luvulla ja se teki paluun sitten uudelleen vuodesta 2000. Kalenterissa on esiintynyt myös Viola kaksois V:llä. Viola nimen tilalle otettiin sen suomenkielinen vastine Orvokki tuossa 1929 ja siis 2000 vuonna lisättiin se Viola sinne takaisin, mutta Orvokki pääsi siinä kohtaa mukaan. Samana vuonna kalenteriin hyväksyttiin myös kukkien nimiin pohjautuvat naisten nimet, erilaisia siis Iiriksestä, Kukkaa, Liljaa, Vanamoa ja Vuokkoon esimerkiksi. Mutta tänään siis Orvokki ja Viola. No entäpä ne syntymäpäiväsankarit, ketkä tänään kakusta kynttilöitä toivottavasti puhaltaa oikein paljon onnea ja toivottaa Radio Dayn kesäinen yhden hengen aamutoimitus ja kertoo sinulle syntymäpäiväkaimoiksi muun muassa skotlantilaisen geologin James Huttonin, miehen siis, jota pidetään nykyaikaisen geologian isänä. Sen lisäksi löytyy pari kuninkaallista, on Fredrik ja katsotaan vielä nuo järjestysnumerot häneen, eli mennään sitten kahdeksantena, Tanskan kuningas. Sen lisäksi yhdistyneen kuningaskunnan kuningas Yrjö V. Ja sitten löytyy kaksi hienoa kirjailijaa, jos Upponalleja on tullut luettua tai olet lapsena niitä päässyt kuuntelemaan mitenkä vaan. Elina Karjalainen, Upponallen luoja. Suomalainen kirjailija, Viipurissa syntynyt toimittaja, syntyi tällä päivämäärällä 99 vuotta sitten. Ja sitten suomalainen kirjailija, Susikoira, Roikirjojen luoja, Jorma Kurvinen, niin ikään tänään tällä päivämäärällä syntynyt 1931. Sitten löytyy vielä operalaulaja Helja Angervo ja espanjalainen tennispelaaja, massakenttien legenda Rafael Nadal. Ja mitä olisi aamulähetys, jos ei jotain jääkiekosta pääse sanomaan? Sami Vatanen, Ville Pokka, kaksi jääkiekkoilijaa, olympiavoittajaa ja maailmanmestaria myöskin tällä päivämäärällä syntyneiden joukossa. Sen lisäksi toivotan tänään, niin kuin tuossa kuultiin Raamattu avaimissakin, oikein hyvää maailman pyöräilypäivää. Sellaista vietetään aina vuosittain 3. kesäkuuta YK:n julistama teemapäivä, jonka tavoitteena on juhlistaa polkupyörän ainutlaatuisuutta, monipuolisuutta ja kestävyyttä ja korostaa sen hyötyjä terveydelle, ympäristölle ja taloudelle. Näin tuumataan YK:n sivuilla. Joten olisiko tänään oivallinen päivä, jos et ole vielä valinnut, että millä lähdet liikenteeseen, kaivaa se konkeli, fillari sieltä varastosta. Se voi olla, että se on sulla siinä päivittäisessä käytössä tai sitten se on päässyt pahemminkin pölyttyyn. Olisiko vähintäänkin sitten vaikka huoltopäivän vuoro tänään?
0: Herätys. Tuo nippelitiedon mestari Matias Vilberi seurannasi tänäänkin 10:een asti. Radio Day.
1: Ja levosta käsin kuitenkin kaikki tämä. Oikein paljon onnea siis. Merkkipäivänsä tänään viettävät hääpäivä, kastepäivä, mikä vaan tänään nostaa suupielet hymyyn. Oikein paljon onnea. Aamujuontaja on täältä kahvikupin ääreltä mukana juhlallisuuksissa ja niin kuin sanottua, oikein hyvää maailman pyöräilypäivää. Ja sitten yksi juttu, se kypärä, muista se. Menee jo vähän ehkä sellaiseksi vanhemman vinkiksi, mutta se kannattaa muistaa. Mä näin myöskin oivallisen vinkin meille kaikille, jolla tuommoista pienempää väkeä on siinä perhepiirissä. Jos lippalakkia pitää siellä kypärän alla, niin se kuulemma kannattaisi kääntää niinpä, että lippa on taaksepäin. Tämmöinen aivojen toimintaan perehtynyt lääkäri sanoi, että se on pahempi homma, että se on hyvä, jos kypärä on päässä, mutta jos lippis on etuperi ja sitten lentää nenälleen, niin se voi olla, että se lippa teki aika pahaa jälkeä siihen etuotsalohkoon. Että semmoinen, en ollut tiennyt tätä. sieltä. Sen niin kuin pro-tip tuli siitä, että lippis väärinpäin, jos hattua pitää sillä kypärän alla. No hei, se siitä. Kurjat kulkurit, me jatkamme kulkuamme ja siitä laulaa myöskin Velikset löytyy ja Sakari löytyy johdolla. Mennään seuraavaksi. Whitney Houston pääsee myös ääneen I Look to You. Ja sittenhän me ollaankin jo melkein hetkessä, jossa availlaan tämän aamun radiohartautta. Se puolestaan tulee Rovaniemeltä ja siitä hetken kuluttua lisää, mutta tässä kurja kulkuri.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Katson sinuun, tuumaa Whitney Houston upean äänensä kanssa. Saatiinpa ihana laulu kuulla Whitneyltä tähän hetkeen. Niitä yksiä viimeisistä levytyksistä, joita hän vielä ennen kuolemansa teki. 2009 vuodelta löytyy toi, 2012 Whitney sitten poistui tästä ajasta. Tässä ajassa, kun ollaan me kaikki, niin kerropa, että ihan kohta radiohartauden vuoro. Siellä pääsit kuulemaan muun muassa siitä, että miten kuvan kauniit Ounasvaaran luontopolut ja Jumalan lähde liittyvät toisiinsa. Radiohartauden pitää tänä aamuna Rovaniemen seurakunnasta oppilaitospastori. Että vaikka siellä kesäloma on alkanut, niin saadaan kuitenkin Jenniina Heikkilältä hartaus tähän aamuhetkeen. Se voi olla, että kaikki pastorit ei oppilaitospastoritkaan lomalla kuitenkaan vielä ole. Ja hartauden pariin siis ihan hetken kuluttua. En esitä tuossa katkon jälkeen. Exit-yhtyeellä on jokaiselle viesti. Jokaiselle, jolla on tänään vähän sellainen olo, että nyt kyllä heitän hanskat tiskiin. Että ei huvita, en halua ja on vähän semmoinen. Tuntuu siltä, että nyt ei oikein lähe. Mulla on esimerkiksi vähän semmoinen olo. Sä kuulet sen laulu, joka rohkaisee suoja mua tuossa katkon jälkeen.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Gospel klassikko.

0: Radiohartaus.
1: Hei, tässä on Jenniina Heikkilä. Olen Rovaniemen seurakunnassa oppilaitospappina. Oletko käynyt kävelyllä Ounasvaaran luontopolulla? Kallioiden kupeessa, noin luontopolun puolessa välissä sijaitsee laavu ja ihan sen lähellä pulputtelee lähde. Kuumana kesäpäivänä voi vaaran kylkeä kavunnut retkeilijä polvistua pitkospuille kurottamaan lähteestä raikasta juotavaa kuksaan tai kämmenkuppiin. Talvella Ounasvaaran metsissä on hiljaista ja luonto lumivaipan alla, mutta veden liplatuksen äänen voi kuitenkin kuulla. Se on kuin lupaus keväästä, muistutus siitä, että vedet virtailevat ja elämä solisee eteenpäin. Ihmisen elämään mahtuu monenlaista janoa. Joskus kaipaamme virkistävää vettä pitkospuille polvistuneena. Hetkittäin on jano olla hiljaa ja hyväksytty. Joku janoaa ystävyyttä, yhteyttä tai ymmärrystä. Joskus jano korventaa, kun ihminen kaipaa kosketusta ja rakkautta. Joskus meinaa nääntyä janoon etsiessään elämään taukoja ja tarkoitusta. Minkälaista on sinun elämäsi jano juuri nyt? Jeesus sanoo, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Jeesus haluaisi tarjota sinulle yltäkylläisen suuren annoksen juotavaa, joka sammuttaa sisimmässäsi syntyneen janon. Juotavaa, jossa ilo kuplii. Juotavaa, josta riittää jaettavaksikin.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
3: Ounasvaaran luontopolkujen lähteelle ja Jumalan lähteelle meitä kutsui oppilaitospastori Jenniina Heikkilä Rovaniemen seurakunnasta. Tämä puolestaan Heidi Simelius, joka kutsuu sen jälkimmäisen äärelle.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1%

0: erityisesti Euroopan markkinoille. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin kolmannen pääministerikauden hallituksesta tulee keskustavasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre. Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikon vastaisena yönä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja drooneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle vastauksena Iranin iskuyrityksiin. Iranin vallankumouskaarti kertoi kohdistaneensa drooneja ja ohjuksia Yhdysvaltain tukikohtiin vastauksena Yhdysvaltain tekemille iskuille.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Vaihtelevaa pilvisyyttä on tarjolla tänään keskiviikkona. Kaikkein aurinkoisinta on maan eteläosassa. Sateita ei juurikaan sääkartalla näy, poikkeuksen tekee maan itäosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuva alue, jossa voi tulla jokunen sadekuuro päivän aikana. Muuten sää on tänään enimmäkseen poutaista. Etelätuuli on Länsi- ja Pohjois-Lapissa kohtalaista, muualla maassa tuuli on heikkoa. Ja päivälämpötila, se on etelässä ja lännessä 20-23, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 13-18 astetta. Illan aikana ja yön aikana lämpötila toki laskee, yöllä lämpötila koko maassa 7 ja 13 asteen välillä. Ja nuo sateet, ne alkavat väistyä viimeistään sitten yöhön mennessä. Pohjois-Suomen eteläosa on kohta, jossa voi tulla sadekuuroja myöskin yön aikana. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Radio Day.
4: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
5: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
6: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
7: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
3: Joo, erinomaista huomenta. 7:05 tulee kelloon juurikin nyt ja 3. päivä kesäkuuta on kalenterissa meillä, kun keskiviikko aamun herätys aamulähetys rullailee eteenpäin. Toista päivästä eli maanantaistahan me startattiin niin, että 7:11 on nyt kesäinen herätys aamulähetys. Aiemmin 6.30 ja 10 on ollut se väli, jossa tätäkin ääntä kuulet, mutta nyt siis 7:11. Hiukan pidempään saa aamujointakin nukkua ja hiukan pidempään on sitten puolestaan aamulähetys käynnissä. Toivottavasti sopii sinulle. Tuttuja juttuja tässä on kuitenkin aamu täynnä. Muutamia kysymyksiäkin on tullut, että pysyyhän se ja toi ja tää paikallaan. Aika pitkälti kaikki ohjelmapaikat muuten ovat siellä, missä ne ovat aina olleet. Niin kuin muun muassa päivän blogi, joka kuullaan hetken kuluttua. Siellä on äänessä Timo Soini ja hän on mielipiteisiin liittyen asiaa. No Timo Soinista on taatusti jokaisella vähintään jonkinlainen mielipide. Ja Timollakin on mielipiteitä ja niistä me kuullaan hetkisen kuluttua. Ennen sitä musiikkia muun muassa uusi laulu yhtyeeltä

0: Elsa Karmetsan johdolla lauletaan Sä oot mun kanssa ja sitä ennen päästetään virsien tulkitsija par example eli Samuli Edelman ääneen ja hän laulaa meille kesäisen virren. Tätäkin joku kutsuu suvivirreksi, olen kuullut. Siis ei siihen suvivirteen liittyen, josta nyt tässä kohukin on ollut. Kai tästä voisi sitten seuraava tulla kohusta, kun puhutaan. Taas kukkasilla kukkulat. Kyllähän tässäkin aika lailla vahvaa verbaliikkaa, lyriikkaa on hengellisiin ja kuulostaa muuten tältä.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: sijäsi komppi aina tuolle ilmaan, mutta jääkö. Uusi lauluyhtiö asialla Elsa Karmitsen johdolla. Sä oot mun kanssa. Siinä on ainakin, niin kun sanotaan, että se mihin tällä lailla puhutut sanat ei riitä, niin on laulu usein uppoa syvemmälle. Et on kyllä semmoinen laulu ja sanoma, että ikään kuin uskon sen, mitä tuossa laulettiin.
1: Radio Dayn herätys.
0: Sitten mennään päivän blogin pariin ja mä nyt sanon heti tähän alkuun Timo Soinin blogivuoro. Ja Timolla on otsikkona, että mielipiteitä saa olla. Ja mulla on nyt ainakin semmoinen, en tiedä mielipide, mutta vinkki, että jos oot herkkänahkaisempi ja on tapana nappasta ne herneet pienemmätkin sinne nenän pohjukoille asti, niin ehkä kannattaa nyt seuraavaksi noin 3 minuutiksi vaihtaa radiokanavaa. Mutta jos et kuvailusta tunnista itseäsi, niin sitten me lähdetään yhdessä kuuntelemaan, mitä Timon tehtaalta tänään tupruttaa.
2: Tänään päivän blogissa. Tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
3: Kaikkea mitä ajattelee ei tarvitse sanoa, osa ei ehkä pidäkään sanoa ja kaikkea ei saa enää sanoa, jos joku pahastuu. Teen jopa rikoksen, jos sanon homoseksuaalisuutta kehityshäiriöksi. Jos sanon autismia kehityshäiriöksi, en saa tuomiota. En sen paremmin halveksi sukupuolivähemmistöjä kuin autistejakaan. Vai pitääkö minun olla kansanedustaja tai lääkäri saadakseni tuomion sanoistani? Enpä ole kumpaakaan. Suomi on tullut hulluksi. Pitäisikö minun leikkiä mukana, vaikka keisarilla ei ole vaatteita? Voiko toisen ulkonäköä kommentoida? Olen itse ylipainoinen mies ja itse maahani kannan. Se on kaunis katsella, mutta kallis kasvattaa. En minä menetä yöuniani, jos joku sanoo, että voisin jättää joka toisen suupalan väliin. Tanakka, vähemmän punakka, kommentoimaan hanakka. Jos nuoren naisen nätti naama on kuin rapalan katalogi, vie heitä täynnä, pitäisikö minun olla ajattelematta mitään vai vaan todeta, että kivat sulle? Vaikka asia ei minulle kuulu, se näkyy. Tai jos joku komea, salskea, nuorukainen säilöö ihonsa alla 3 ampullia mustetta, pitäisikö kiljua riemusta ja ylistää taiteellista vaikutelmaa? Ei, peeveli, en pysty. Saako tässä maassa olla enää mistään mitään mieltä, ennen kuin leimataan ahdasmieliseksi vanhaksi käpäksi? Eihän kaikki tykkää sinisestä väristä tai syö lihaa. Mitä Raamattu tästä sanoo? Muuta en tiedä, mutta kyllä minä sen tiedän, että siellä synti sanotaan synniksi ja kehotetaan parannukseen. Parannukseen mistä? Ei minulle tämän ikäiselle äijälle lässyttämällä saa mitään perille. Pitää puhua suoraan, että ymmärrän. Tarkoittaa, mitä sanotaan. Se on myös kuulijan kunnioittamista, että puheesta saa selvän. Ei ihmisiä tietenkään ehdoin tahdoin ja päätoimisesti tarvitse punnita ja arvioida. Ihmetellä saa, ja mielestäni voi myös kysyä, että kun tiedät, mitä nämä sinun glumeruulisi tarkoittavat ja ne huomataan, niin mitä sillä niillä ajat takaa? Ja miksi niitattu naama on puhdasta parempi? Ennen vanhaan alaluokka merkitsi itsensä kuvilla. Onko se vielä voimassa vai mistä on kysymys? Niittejä tai ei, eikä värillä väliä. Jumala rakastaa sinua silti. Usko pois.
2: Päivän blogissa puhui tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
0: Se taisi Timo vähän naurahtaa tuossa lopussa. 13.45 voit kuunnella, että mitä se oikein se Soini tänään sanokaan päivän blogissa. Ja tämä nyt on varmaan sellainen blogi, että lienee viisasta vielä todeta, että Day Plus suoratoistopalvelu, se on se paikka, mihin blogit arkistoituvat. Siellä on Timo Soinin aiemmatkin blogit. Timon tehdas on sinne meille tuprutellut blogeja tämänkin vuoden aikana. Ja sanonpa vaan tälleen mystisesti, että blogeja vielä tulee Timoltakin ja niitä kannattaa sieltä käydä kuuntelemassa. Muutenkin se blogiarkisto on mainio. Siellä on aika paljon ajatonta, jonkun verran aikaan sidottua. Löytyy myös ne Serafim Seppälän blogit. Hän hyppäsi tuossa toissa viikolla blogiringistä pois ja sanoi siinä tällä erää viimeiset sanansa, joten niitäkin voi käydä sieltä kuuntelemassa. Joo, mielipiteitä saa olla. Jumala rakastaa sinua silti. Ehkä se on semmoinen niin kuin kaikille hyvä, tasavertainen, rauhallinen ajatus. Ja mikä se oli? Alaluokka merkitsi itsensä kuvilla, niin kai mä sitten näin mä kuulun alaluokkaa. Hei, muutkin mokaa. Joskus käy silleen. Pauli Hanhiniemi tietää siitä enemmän.

0: Ei anneta kämmien masentaa. Muutkin mokaa, se voi olla joskus vaan vähän vaikea myöntää omalle kohdalle. Helpompi on niitä löytää niitä virheitä. Mä oon ainakin huomannut, mun mielestä on paljon helpompi osoittaa toisten virheet, kun sitten sanoo. Katsoo. Kun siis menee vähän silleen, että sit kun tietää, kuinka paljon virheitä on itsessä ja kuinka paljon väärin tekee, niin sitten melkeinpä haluaa kääntää katseen pois ja kiinnittää huomioon muiden virheisiin. Ja sitten se usein me lähtee vähän väärille urille. Et sitten kun löisi jälleen kerran ne ravihevosen laput tuohon silmien vierelle ja keskittyisi vaan siihen omaan rataan, sanon ihan suoraan, että katse Jeesukseen ja eteenpäin, niin sitten se kritiikin määrä vähenee ja tarve kritisoida kaikkia ja kaikkea myöskin vähenee ihan huomattavasti. Usko pois. Siterasin muuten Timo Soinia tossa. Joo. Hei, Kari Tapio, Teri Mantere, siinä kaksi hienoa miesääntä, jota kuulet tuossa katkon jälkeen. Ja sit olisi asiaa yhdestä kesäsarjasta, nimittäin jo muutaman tuotantokauden ajan tässä tällä vuosikymmenellä on kesäisin päästy kuulemaan hienoa ohjelmasarjaa nimeltään Retroäijät ja iloisia uutisia ohjelman ystäville. Se tekee paluun ja ei yhtään tuonnempana kuin tänään. Puolilta päivin kajahtaa. Siinä viikon debatin ja piispan kyselytunnin ohjelma paikalla. Kyseiset ohjelmat on päästetty kesätauolle ja mikä siihen paremmin napsahtaisi tilalle kuin Retroäijät, jossa muistellaan niitä oi niin vanhoja hyviä aikoja ja pohditaan varmasti tänä kesänä jälleen sitä, että oliko kaikki ennen paremmin. Kolhittu sielu on otsikkona tänään ja herkillä aiheilla lähdetään liikenteeseen ekassa jaksossa. Mitä kaikkea siellä on tulossa ja minkälainen on yleisökysymys ensimmäisessä jaksossa? Sellainenkin nimittäin löytyy Retroäijiltä jokaiseen jaksoon. Sen pariin me palataan kappaleiden jälkeen. Kari Tapio laulaa parhaasta ystävästä. Teri Mantere puolestaan toteaa, että toivoa tulvillaan ja sitten me puhutaan niistä Retroäijistä vähän lisää.
1: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Mennään. Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Se oli tuo Kari Tapiota paras ystävä. Ja minäpä veikkaan, että minä tiedän, kuka se paras ystävä oli, josta Kari tuossa laulaa.
1: Radio Dayn herätys.
0: Siitä parhaasta ystävästä on nimittäin tällä radiokanavalla toitotettu jo yli 28 vuotta ja aiotaan kyllä jatkossakin. Tuolla on muuten tänään tulossa vielä aamun aikana laulu Kylme Jeesuksesta lauletaan. Mun mielestä se on semmoinen niin kuin hyvä statement-linjaus siihen, että kyllä me myöskin Jeesuksesta kertovia lauluja soitetaan etupäässä näin. Niin kuin kohta kuultavat toivoa tulvillaan, vaan ennen sitä tuosta retroäijistä lisää. Tänään siis puolilta päivin alkaa meidän kesäsarjamme. Viime vuosien aikana on päästy retroäijien kyytiin ja he ovat uudistuneet. Kolhittu sielu on avausjakson nimi. Taustaksi kerron seuraavaa. Jumala ei ole meitä murjonut, vaan kyllä me ihmiset ollaan siinä tosi hyviä. Niin se on aika usein muuten tolleen se ajatus. Me ihmiset kolhitaan välillä Jumalan nimissä ja sehän vasta vahinkoa sitten aiheuttaa. Ilman Kristuksen tuomaa toivoa saattaisi mennä homma raskaaksi näin linjaa retroäijät Kimbe Nykänen ja Hande Salo, jotka ovat saaneet seurakseen tähän kesäkauteen uuden untuvikon eli Jorge Asikaisen. Jori Asikaisella on näemmä monta nimeä. Kauden ensimmäisessä jaksossa puidaan erilaisia traumoja, joita retroajan uskonnollisuus ja sen tilaisuudet ovat saattaneet ihmisiin jättää. Anteeksi antamisen tärkeys suhteessa siihen, että odottaa vain anteeksi pyyntöä, on oman elämän kannalta lähes kynnyskysymys. Ja muun muassa tästä tänään sitten puolen päivän jälkeen. Jaksohan muuten löytyy jo Day Plusasta, että jos tuntuu siltä, että retroajat kiinnostaisi, toi aihe tuli jotenkin lähelle, mutta epäilet, että ootko puolilta päivin radion äärellä, niin dayplus.fi tai sitten asennat sen sovelluksen vaikka nyt saman tien. Sieltä sä pääset retroäijä kuuntelemaan. Siellä on vanhatkin jaksot, mutta sieltä löytyy nimenomaan tämä uuden tuotantokauden ensimmäinen jakso. Retroäijillä on tänä vuonna uutena juttuna Jorge Asikaisen lisäksi myöskin yleisökysymys joka viikolle. Ja sellainenkin löytyy me tänä aamuna ja sä kuulet siitä yleisökysymyksestä Teri Mantereen laulun jälkeen. Maranata-albumilta löytyy Pekka Simojoen nimellä suoratoistopalveluistakin. Hieno porukka on lauluja ollut tekemässä. Ja Teri Mantere solistina siis laulussa nimeltä Toivoa tulvillaan.

0: Siinä oltiin toivoa tulvillaan Terry Mantereen johdolla. Hei, mä sanoin, että retroäjillä on tänä vuonna heidän ohjelmassaan yleisökysymys. Tällainen uudistus on tullut mukaan ja kohta kuullaan siitä yleisökysymyksestä lisää. Ohjelmatoimisto Kristallilippuja on nimittäin jaossa joka viikolle tähän yleisökysymykseen liittyen. Näin minä olen ainakin ymmärtänyt, katsotaan joudunko tätä lausuntoa niin vielä muokkaamaan, mutta sen voin sanoa, että vapaa lippuja on siis konsertteihin tarjolla, jota ohjelmatoimisto Kristalli järjestää, mutta miten se homma menee, miten voi osallistua ja mikä onkaan se kysymys? Siitä nyt seuraavaksi.
1: Retroäijät. Mennäänkin itse asiassa tuohon aikaisemmin mainitsemaani kilpailuun, jossa me kehoitamme meidän kuulijoitamme esimerkiksi näin. Lähetäpäs WhatsAppilla numeroon 044 4477 447.
2: Tämä vaatii ehkä toiston.
1: 044 4477 447.
2: Yes.
1: Laita otsikko retroäijät ja kerro meille mieliin painuvin Kristallin järjestämä konsertti. Mikä siinä teki sinun vaikutuksen? Ja laita loppuun nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Nyt meinaa niin kuin kieli vääntyä solmuun, mutta saitte selvää.
2: Kyllä, mitä sinä sanoit?
1: Ja siinä voi voittaa siis 2 vapaalippua konsertteihin.
0: Retroäijät. No sen verran minäkin saan siitä kiinni, että tuohon meidän studio WhatsAppiin laitat viestiin ohjelmatoimisto Kristallin konserteissa. Jos joskus olet ollut, mikä niistä on ollut mieleenpainuva ja miksi, ja retroäijät otsikolla, niin voittaa sitten lisää niitä ohjelmatoimisto Kristallin lippuja. Michael W. Smith siivittää meitä retrotunnelmaa nyt seuraavaksi. Tämä on Go West, Young Man, ja tätä herkkua on tarjolla sitten kesän retroäijissä.

0: Michael W. Smith, Go West Young Man. Retroäijä tänään puolilta päivin tarjolla, siis kesäkauden ensimmäinen jakso. Day Plusasta löytyy jo kuultavaksi, se voi sieltä käydä sitten, kun itselle parhaiten sopii. Jos oot jo siinä onnekkaassa tilanteessa, että esimerkiksi kesälomalla oot ja vähän sillä lailla aikataulutta meet, tai ainakin niin, että puolilta päivin ei välttämättä radion äärelle ehdi, niin ei muuta kuin sitten dayplus.fi tai sitten suoratoistopalveluun lähde latailemaan se itsellesi. Jos semmoinen älylaite, puhelin, tabletti löytyy, mihin sovelluskaupasta pääset hakemaan Day Plus ja sieltä ei muuta kuin tutustumaan. Sovellus ei mitään maksa. Sovelluksen sisältä löytyy sitten muutamia ohjelmia, johon se Day Plus kaikki tilaus edellytetään, että pääsee kuulemaan. Retroäijissä muistaakseni ei sitä lukkoa ainakaan ekan jakson osalta ole. Mä käyn nyt heti varmistamassa, etten puhu ihan puita päitä tässä, mutta ihan varmon vuoksi tehdään tässä kohtaa aamua jo sellainen poikkeuksellinen liike, että minä olen niitä Day Plus kaikki tilauksia laittanut jakoon. 3 kappaletta lähes joka aamu. Nyt on jälleen se hetki. Täältä tulee studio WhatsApp-numero, laita mulle siihen viestiä, jos haluatte Day Plus kaikki tilauksen itsellesi kuukaudeksi ilmaiseksi käyttöön.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Se on siis se sama numero, jonka saatoit äsken ottaa tuosta retroäijien vinkistä talteen, johon voi myöskin sen retroäijien vastauksen, mikä on mieleenpainuvin ohjelmatoimisto Kristallin konsertti, kysymyksen vastauksen laittaa. Ja siinä, jos lähdit sitä jo kirjoittamaan, ota se vaikka silleen kopioiden siitä itsellesi talteen ja huuda ensin mulle, hep, tänne saat se Day Plus kaikki tilauksia, jos oot nopea, ja sit voit jatkaa sen viestin kirjoittamista. Ja retroäijät puolestaan kyseli sitä, että mikä on ollut mieleenpainuvin siis ohjelmatoimisto Kristallin konsertti ja miksi. Ja kun laitat otsikolla retroäijät sen vielä, niin tiedetään mihin osallistut. Ja retroäijät sitten arpoo sieltä voittajan, joka voittaa 2 lippua tuonne ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin. Mutta Day Plus kaikki koodeja jakaa puolestaan aamujuontaja täältä. Ja katsotaan tuossa katkon jälkeen, olisiko mulla jo tiedossa, ketkä 3 itsellensä liput. Kun siis, no sekin tietynlainen lippu, mutta nuo kupongit tienasi. Jaakko löytyy ääneen katkon jälkeen, herra sinun käsissäsi. Sitten mä kerron vähän lisää niistä voittajista. Mä oon aika varma, että ne siellä jo WhatsAppissa on. Ja sitten vielä ennen uutisia päästään kuulemaan jotain meidän ihan uutukaisesta Aalloilla -lehdestä, joten pysyhän kanavalla.
2: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop -lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
3: Mennään. Mennään. Mennään siis.
4: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
6: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.
5: Jos

0: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Jaakko löytty herra sinun käsissäsi. Radio Dayn ystävälehti Aalloilla on ilmestynyt parahiksi kesälomakauteen, vaan mitä kertoo Soulala ja Jeba Lambert omasta elämästään seurakunnan kasvattina, tai miten on toimittajaurallaan Anna-Stina Nykänen havainnut uskontoaiheisten juttujen saaneen tilaa printtimediassa. Aalloilla lehden päätoimittaja Johanna Reinikaisen kanssa juttelee uuden lehden lukuannista toimittaja Anu Lehtipuu.
1: Tapahtui Aalloilla iltapäivässä.
2: Tässä Aalolla Radio Dayn ystävälehden kannessa poseeraa Jeba Lambert, joka sanoo, että seurakunta pelasti monelta pahalta. Ja Johanna Reinikainen, lehden päätoimittaja, Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja. Mikä Jeba Lambertista paljastui sinulle itsellesi?
3: No ensinnäkin tämä Jeba Lambertin haastattelu tässä lehdessä niin on hyvin monipolvinen, että tästä saa kattavan kuvan Jeban niin kuin elämästä, mutta se mitä minä en ainakaan itse tiennyt ennestään, että hän on todellakin saanut kasvaa siellä seurakunnassa ja musiikin parissa niin, kuin niin monipuolisesti ja monien musiikkivaikuttajien niin kuin alaisuudessa. Ja kivasti hän tuo tuohon myöskin tuon oman elämänsä tuolla New Yorkissa ja miten se tulee sitten esille tuolla elokuussa järjestettävässä Glow-festivaaleissa.
2: Myöskin tässä lehdessä Aalolla-lehden tuoreimmassa numerossa kokenut toimittaja myös on haastattelussa. Kirsi Rostamo haastatteli aikoinaan Anna-Stina Nykästä, joka tunnetaan ainakin täällä pääkaupunkiseudulla Helsingin Sanomien toimittajana. Mikä on hänen juttunsa tai haastattelunsa semmoinen helmi?
3: No ainakin itselleni tuo oli kyllä mielenkiintoista kanssa tuokin, että kuinka 90-luvulla uskonto oli medialle vaikea aihe ja kuinka Anna-Stina ja muut siellä sitten taistelivat sen puolesta, että saatiin myöskin sitä uskontojournalismia tuonne Helsingin Sanomiin. Mutta itseni aina kiinnostaa nämä ihmisten niin kuin henkilökohtaiset asiat, niin tämä oli hirveän mielenkiintoista lukea, että oikeastaan aika raskastakin, että kamalimmasta vuodesta, kuinka hän vuoden sisään menetti 3 läheistään ja kuinka hän on siitä sitten selvinnyt eteenpäin.
2: Tarina elämästä on tarua ihmeellisempää tässäkin tapauksessa. Aalolle-lehdessä on myös Uutisikkuna-niminen artikkeli. Mitä se sisältää?
3: Uutisikkunahan on nimensä veroisesti ikkuna. Kirkas ikkuna voisi sanoa niin kuin siihen, että mitä uutta on Radio Dayista tulossa ja minkälaisia uutisia meillä on. Esimerkiksi tämä, että Kirsi Rostamolle on annettu arvostettu Hall of Fame-tunnustus, Lauri Nurmisesta tulee Radio Dayn uusi toimitusjohtaja ja niin poispäin. Tällaisista jutuista voi lukea Uutisikkunasta. Samoin sieltä saa kivasti tietoa noista hengellisistä kesäjuhlista, minkälaisia radiointeja on tulossa niiden puitteissa ja sitten näistä kesän uutuussarjoista. Retroäijät, arvaa kuka kesäkisa ja meidän henkilökunnan toimittama Rakas Raamattuni-sarja.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Ja jos sen Aalolla lehden itsellensä haluaa vaikka näytön numero, niin kry.fi on nettisivu, josta löydät lisätiedot.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Desperate, epätoivosta, lauloi Jamie McDonald ja Lauren Daigle. Olipas hieno uutuuskappale siinä. Nyt kohti kello 9 uutisia.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemian teollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta. Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö.

0: Ainakin 7 ihmistä on kuollut Ukrainan lennokki-iskun osuttua bussiin Jenakijevessä Venäjän Ukrainalta valtaamalla alueella Donetskissa. Lisäksi iskussa haavoittui yli 10 ihmistä. Venäjän viranomaisten mukaan iskun kohteeksi joutunut linja-auto oli matkalla Moskovasta Venäjän valtaamaan Krimin niemimaan suurimpaan kaupunkiin Simferopoliin. Venäjän eilen Ukrainaan tekemän massiivisen ohjus- ja lennokki-iskun kuolonuhrien määrä on noussut 23. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo-alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Joo, ihan voi terroristijärjestöksi sitä Hamasia kutsua, mutta näin on STT:n uutiset kuultu kello 9 osalta. Sitten Forecan säätietoihin.
3: Forecan sää.
2: Vaihtelevan pilvistä on tänään keskiviikkona tiedossa. Aurinkoisinta on maan eteläosassa. Maan keskiosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella tulee jokunen sadekuuro. Muuten sää on enimmäkseen poutaista. Etelätuuli on Länsi- ja Pohjois-Lapissa kohtalaista. Muualla maassa tuuli on heikkoa. Päivän lämpötila, se on etelässä ja lännessä kesäisissä lukemissa 20-23 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 12-18 astetta. Yöllä lämpötila laskee koko maassa 7 ja 13 asteen välille ja Pohjois-Suomen eteläosassa voi tulla yön aikana jokunen sadekuuro. Maastopalovaroitus on voimassa tänään keskiviikkona Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa.

0: Mika Liljeblaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: 9:04 on kellossa, kun hyvän tuulinen, näin se Markus Beckman sanoi, niin ollaan sitä sitten kahvikupin ääreltä. Matias, toivottaa sulle mukavaa keskiviikko huomenta. Vajaa pari tuntia meillä olisi tässä yhteistä aikaa. Ja siis toden totta pari tuntia, koska maanantaista lähdettiin kesäaikataululla liikenteeseen 7:11, siis nyt herätysaamulähetykset kesän aikana joka arki aamu. Ja hetken kuluttua ollaan sitten ohjelmaosuuden äärellä, joka starttasi niin ikään maanantaina. Kyseessä on meidän tietovisailu, kisailu, arvaa kuka. Muistatko tuon lautapelin? Vähän samaa formaattia noudatellen. Minulla olisi jälleen uusi henkilö täällä arvailun kohteena. Eilen Benjamin tiesi, että Urho Kaleva Kekkosta me etsittiin ja hänelle lähti 20 euron lahjakortti Aika Shoppiin, Aika Media siis yhteistyössä tässä. Eli potti lähtee jälleen tänään taas 10 liikenteeseen. Mulla on uusi henkilö arvuuteltavana ja hetken päästä nopeimmat soitteet pääsee studioon, siis noin niin kuin linjoja pitkin, ja pääsee arvailemaan tai mahdollisesti antamaan hyviä vinkkejä sitten seuraavalle. Arvaa kuka siis. Noin 9:15 ennen sitä musiikkia muun muassa Niina Åströmiltä ja Cici Winansilta. Hienoja naisääniä. Anna sade Jumala laulaa Niina Åström ja ennen sitä Cici Winansia. Mennään ikivihreällä. How great thou art.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Niina Åström, Anna Sade, Jumala-laulu, joka on, väitän, että semmoisia kanavamme rakastetuimpia lauluja vuosien ajalta.
1: Radio Dayn herätys.
0: Ja ajattelisin, että tässä kohtaa ehkä niin kuin, että sadetta sillä lailla niin kuin sielun tasolla. Mä ainakin nautin tästä auringonpaisteesta. Tiedän toki, että katupölyn ja allergioiden osalta ihan hyvä, että välillä saadaan sitten ihan sadetta niin kuin taivaalta asti. Mutta niin tänään, jos kohdisi tämmöinen enempi aurinkoinen päivä. Jossain päästä vettä oli tulossa tänään tuossa, kun säätietoja katsoin. Oliko semmoinen saderintama keskiosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle? Siellä voi olla, että Anna Sade Jumala on sitten ihan konkreettinen pyyntö. Nyt minulla on pyyntö sinulle kohta soittaa lähetykseen. On nimittäin arvaa kuka -kisailun aika. Maanantaina me startattiin meidän kesäkisamme joka arki aamu 9.15. Vanhaa lautapeliklassikkoa mukaillen minä arvuuttelen yhtä henkilöä. Nämä ovat keskimäärin semmoisia sen tason henkilöitä, että sanotaan nyt tälle varauksena, että lähes kaikki varmaan tietää. Aina on mahdollisuus, että jollekin tulee ihan tuntemattomana. Mittatikkuna nyt toimikoon eilen oikeaksi vastaukseksi paljastunut Urho Kaleva Kekkonen, tasavallan presidenttimme, jonka Benjamin oikein tiesi ja tienasi sillä itsellensä aikasopin 20 euron lahjakortin. Joten potti on tänään nyt sitten jälleen siellä alkupisteessä. 10 eurosta lähdetään liikenteeseen, 10 lahjakortti on tänään jaossa ja toki siihen laitetaan kylkeen myös tuo Day Plus kaikki kuukauden tilaus sitten voittajalle. Vaan ketäs merkkihenkilöä minä tänään arvuuttelen? Ota tästä ensin studionumero itsellesi talteen, jos mielit tänään kisaan osallistua.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800. Arvaa kuka?
0: Se on siis homman nimi ja minä annan nyt sen alkuvinkin. Eli tänään lähdetään arvuuttelemaan henkilöä, johon alkuvinkki on seuraavanlainen. Hyvinkäältä kritiikin ja kiitoksen kohteeksi. Eli tämä henkilö on Hyvinkäältä kritiikin ja kiitoksen kohteeksi. Siinä on arvuuttelun kohde tänään. Kenestä puhutaan?
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Studionumero on helppo muistaa, kun laittaa ensin nollan, sit laittaa 34, 37 ja 800. Ja sinulla on mahdollisuus siis joko arvata kaksi arvausta, tai sitten voit kysyä tarkentavan kysymyksen ja arvaus siihen perään. Ja nyt saa soittaa studioon. Linja on auki, joten minä otan puheluita vastaan. Ei muuta kuin soittamaan tänne. Joko tarkentava kysymys ensin ja arvaus perään, tai sitten kahdella arvauksella, tai voi tehdä niin kuin jalomielisesti ensimmäisenä päivänä kaksikin soittajaa teki, että arvasi ensin ja kysyi sitten kysymyksen tehden tilaa seuraavalle. Niinkin voi tehdä. Ehkä taktisesti ajatella, että soitan myöhemmin sitten viikolla uudestaan ja korjaan suuremman potin. Tänään siis 10 lahjakortti Aikashoppiin jaossa. Ja jos ei tänään oikeaa vastausta tuu, niin me korotetaan sitten pottia 10:llä. Ja näin mennään aina, kunnes oikea vastaus löytyy. Tänään minä siis kysyn, että kuka on henkilö, jonka alkuvinkki on Hyvinkäältä kritiikin ja kiitoksen kohteeksi. Ja ei tarvitse tulla oikeita vastauksia vielä tänään. Tehdään tästä yhdessä hyvä matalalla kynnyksellä rimalla. Ei muuta kuin osallistumaan. Tässä näin mä toistuu nyt tuo maanantainen kaava. Ensin pitää kalastella. Ja eilen ei tarvinnut juurikaan muuta sanoa kuin, että saa soittaa, niin linjat oli jo sitten pullollaan soittajia. Mutta ehkä tämä ensimmäinen on aina se, että kuka kehtaa ja kuka uskaltaa ensimmäiset arvaukset tiskiin laittaa. Jos oot peli päällä, rohkeita mieltä löytyy, niin ei muuta kuin studioon soittamaan ja arvailemaan. Kukapa tietää, vaikka tuosta vinkistä heti napsaisit itsellesi sen oikean vastauksen. Ja mä nyt voin tehdä tämmöisen ekstra tarjouksen vielä, että jos se oikea vastaus tulee nyt saman tien, niin mä laitan täältä sitten meiltä Radio Daystä vielä vähän ekstra palkintoja myöskin postiin, jos heti nappaa tosta jo oikean vastauksen. Hyvinkäältä kritiikin ja kiitoksen kohteeksi. Siinä on siis arvuuttelun kohde. Kuka tää olisi? Kenestähän mä mahdan puhua? Tää on nyt se kysymys. Studio WhatsAppiin soitellaan jälleen villisti. Älkää soittako siihen numeroon. Numero on siis studionumero, joka on 0444 777 800. Ja Johan siellä on ensimmäinen soittaja linjoilla. Huomenta, kuka sieltä soittelee ilmeisesti tien päältä?
2: Maija soittaa.
0: Maija, mistä päin Maija soitat?
2: Soittelen Haalsjärveltä.
0: No niin, eli tuosta jonkun matkan päästä täältä Helsingistä katsottuna.
2: Mm,
0: Hei, onko Hausjärvellä sellainen, niin kuin siinä on kuitenkin Hyvinkään jo kaukana, niin olisiko kotikenttä etua tässä veikkaillessa? Miten olisi? Haluatko kysyä ensin tarkentavaa kysymystä henkilöön liittyen vai lähdetäänkö saman tien arvailemaan?
2: Kyllä mä lähden veikkaa heti.
0: No niin, katsotaan sitten. Heitä ensimmäinen veikkaus.
2: No Antti Pennanen näin lätkän MM-pullon jälkeen.
0: Hän osuisi tuohon kuvailuun Hyvinkäältä kritiikin ja kiitoksen kohteeksi. Katsotaas. Antti Penna, eli Pendo lähtee veikkaamaan nyt sitten Hausjärveltä. Katsotaas, miten täältä kajahtaa. Tää nyt antaa odottaa vielä tää meidän generaattori. No sieltä se kuuluu. No mehän napsastiin heti saman tien oikea vastaus. Tämähän on aivan mahtavaa. Mites, oliks toi nyt semmonen niin kuin nimenomaan tämä ajankohtaisuus MM-kisoista? Ja ilmeisesti joku tieto pitää olla, että Antti Pennanen ja Hyvinkää liittyvät toisiinsa.
2: No mä just siihen luin paikallislehdestä eilen, että hän on syntynyt Hyvinkäällä ja sitten täällä Hausjärvellä elellyt ja tämmöistä taustaa.
0: No niin, lehtiä kannattaa lukea ja valveilla olla. Tässä se kuullaan ja nähdään. Ihan mahtavaa. Hei, mä sanoin tuossa lisäpanoksena, en tiedä oliko se sulla siinä motivaattorina, vai olisitko joka tapauksessa soittanut, mutta mä laitan nyt lisäpalkintoja myös studiosta tulemaan sulle vielä kerta. Tuli heti alkuun oikein vastaus. Ton Aikashopin lahjakortin saa toki 10 arvolta ja Day Plus kaikki koodi vielä siihen kaveriksi. Jää toisin sanoen siihen linjoille, vaihdellaan kohta vähän yhteystietoja, mutta lähetetäänkö Hausjärveltä terveisiä johonkin päin nyt näin vielä suorasta lähetyksestä?
2: No, kaikille, jotka tunnisti Maijan täältä.
0: No niin, Maijan tunnistavat, äänen tunnistavat. Se tuli tieto sieltä siis, niin kuin sanottua, kun apteekin hyllyltä. Onnea paljon Maija Hausjärvelle, arvaa kuka
2: Kiitos.
0: Kisan voitosta. Jää tosiaan siihen linjalle, niin me vaihdellaan vielä sun kanssa kohta yhteystietoja.
2: No niin, kiitos.
1: Arvaa kuka?
0: Näin se kuulkaas napsahti. Mä väitän, että jos tässä nyt ei olisi ollut tämmöistä paikallistietoisuutta lehtiä luettuna, niin voi olla, että me oltaisiin arvailtu tätä vielä vähän pidempään. Vai mitä oot mieltä? No hei, Antti Pennanen oli oikea vastaus. Norman Hutchings laulaa nyt sulle laulua. Mä vaihtelen sillä välin osoitetietoja oikein vastauksen antaneen kanssa. Ja sit jatkuu aamulähetys. Maksettuja viuluja tulossa myöskin katkon jälkeen. Mukavaa keskiviikko huomenta.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Radio Dayn ystävien uunituore Aaloilla-lehti on ilmestynyt. Tämä kesänumero kutsuu todelliseen vapauteen. Esittelyssä Late ja Mia Johanssonin uutuuspodcast, joka tuo toivoa rikkinäiseen elämään. Tutustu suurten estraadien Jepa Lamberttiin, joka esiintyy Glow-festivaaleilla. Lehdessä Tuomas Enbuske ihmettelee, kuinka usko yllättää hänet jatkuvasti. Hesarista tuttu toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo elämänsä kamalimmasta vuodesta. Lue myös, kuinka rap-artisti Aamos vapautui huumeista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä. kry.fi/aalloilla. Eli kry.fi/aalloilla. Tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
7: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
6: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
7: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
8: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Pekka Simojoki, Henna Wallin, olet vapaa.
1: Radio Dayn herätys.
0: Sitten me puhutaan viikon vieraasta seuraavaksi sitä ohjelmasarjaa ja palasia siitä kuullaan aina sunne näihin kellolyömiin 9:30 jälkeen Radio Dayn aamulähetyksessä, niin myöskin tänään. Suomalaisen musiikin kuuluisin duo on mahdollisesti Danny ja Armi, mutta ainakin viikon vieras toimittajan eli Miikka-Pekka Heikkilän Miikkiksen mielestä Suomi-Gospelin kuuluisin duo on Eve ja Ossi. Olisiko sitten Suomi Gospelin Danny ja Armi, toisessa noin Eve ja Ossi, enpä siitä tiedä. No, mutta joka tapauksessa tämä muusikkopariskunta on ensimmäinen duo myös viikon vierasohjelmassa. Kun jakaa ammatin, kodin ja erityisesti vanhan talon remontin, niin tuleeko muusikkopariskunnan rakkauteen ryppyjä?
2: Viikon vieras.
3: Onko teillä kotona joku semmoinen Ossin valtakunta, joku musahuone, niin kuin, mikä on kokonaan sun järjestämä ja mitä? Ja Evella on sitten joku muu osa, mikä on sun valtakunta.
4: Se on niin kuin Ossilla on oma huone ja sitten no, loppu on muu mun valtakunta.
5: Se on aika pitkälti näin.
3: Just joo. No veikkasin siis oikein. No niin, no niin. Kertokaa vähän lisää vielä, että miltä näyttää Even valtakunta kotona?
5: Se näyttää, kyllä mä voin sanoa heti, että se näyttää... Näyttää kyllä kauniilta ja harmoniselta ja tota, sinne on Eve on esimerkiksi torista löytänyt paljon semmoisia kivan näköisiä kalusteita ja tota.
3: Pistääkö se sut hakumatkalle, keikkamatkalla tai jossain?
5: No joskus kyllä, näinkin on saattanut käydä ja tota niin ja hienosti valkattuja tapetteja sitten muutamia huoneisiin ja tota, joo, kyllä siellä siis on siellä kyllä niin kuin melkoisen siistiä. Itellä geeneissä on semmoinen tota, vähän niin kuin jossain määrin boheemimpi tota, suhtautuminen tähän tota. Mutta kyllä mä oon oppinut arvostamaan sitä semmoista on siististi ja järjestyksessä.
4: Asioilla on omat paikat ja sitten ne asiat laitetaan niin kuin niille omille paikoille ja
5: kyllä. Joskus tässä tulee niinku, tuntuu, että menee niinku vähän överiksi, että kun siellä kaapin sisälläkin pitää olla vielä sitten tota, niinku, omat laatikkonsa joka ikiselle asialle ja niin poispäin. Ja sitten kun ne saattaa vaihtua ne tota, järjestykset, niin sitten voi olla itsellä vaikea löytää sitten ennen kuin oppii sitten tämän uuden järjestyksen, mikä kyllä opetetaan, mutta se on vaikea joskus sisäistää.
3: Tämä voi kuulostaa monenkin avioliittoon niinku tutulta. Kaijuilta, sanotaan näin. Laittaako Eve sellaisia niin kuin tittelilapuja, että tähän nämä ja nämä? Onko se sun harrastuksia?
4: Jossain määrin joo, mutta ei niin kuin joka paikkaan.
3: Joo.
4: Mutta niin kuin tietyt joo, kyllä on niin kuin nimettyjäkin hyllyjä tai laatikoita.
3: Ihanaa.
2: Viikon vieras.
0: Kurkistus soinilaiseen kotiin tehtiin siinä myöskin samalla. Tämä viikon vieras on ihastuttava duo Eve ja Ossi, ja jos sä haluat sen ihan koko keskustelun käydä kuuntelemassa, niin siellä Day Plus suoratoistopalvelussa se on kuultavissa. Siis siellä, jonne minä tässä jo aiemmin aamulla laitoin ainakin hetkinen Jannelle, Niinalle ja sitten oli nimimerkki Taikku, jolle lähti tänä aamuna noi Day Plus kaikki koodit. Mä joka aamu siis jossain kohtaa aamulähetystä laitan nämä 3 koodia jakoon. Kuukauden saa ilmaiseksi sillä koodilla kuunnella ihan kaikkia sisältöjä, mitä sieltä löytyy mukaan lukien tämä viikon vieras. Aika moni, sanon, että valtaosa sisällöistä löytyy ihan ilmaiseksi kuunneltavaksi, kun vaan sen Day Plus-sovelluksen asennat tai käyt nettisivulla dayplus.fi. Ja sitten ihan kaikki mahdolliset lukot. Hinta on 5,95 aukeaa sieltä sitten kuultavaksi, kun tuon Day Plus kaikki tilauksen teet. Ihan hirveästi se ei siis maksa, mutta jos sitä haluaa silleen uteliaasti lähteä lähestyä ja oot nopea viestin laittaja, niin jälleen huomenna jossain kohtaa aamulähetystä laitetaan Miikkiksen kanssa Toivon torstaissa jakoon sitten tuollainen Day Plus kaikki tilaus. 3 kappaletta siis niitä. No, mutta sieltä se löytyy. Käyt tekemään tilauksen tavalla tai toisella ja pääset kuulemaan Eve ja Ossin tarinaa tarkemmin. Miikki nimittäin kysyy heiltä ihan suoraan muun muassa elämän kriiseistä ja musiikin mahdollisuudesta olla tukipilari ja vertaistuki, kun odotellaan vaikka parempaa huomista. Siinä kuullaan myöskin ne syksyn kuulumisia. Uutta levyä on nimittäin tulossa. Ja miten se ylipäätään se duon dynamiikka toimii? Miten he on jotenkin niin harmoninen kaksikko, kun he tuolla keikkalavoilla ovat. Kuullaan myöskin se, että onko se sitä sitten 24-7. Ehkä tuossa äskeisessä oli vähän taustatusta siihen. Lyriikat tulee elävästä elämästä, näin mä olen heidän puheistaan myöskin tulkinnut. Ja yksi hyvä osoitus siitä on kappale nimeltä Ilmeisesti et, kuulostaa tältä.

0: kajahti Even ja Ossin musiikkia. Ilmeisesti et viikon vieraat siinä asialla myös musiikillisin keinoin. Hei, hengelliset kesäjuhlat, nehän on kovassa käynnissä ja tuossa eilen sitä totesinkin, että ensimmäiset kesäkuun osalta ovat siis eilen käynnistyneet. Vapaakirkon kesäjuhlat Tampereella Teopoliksen alueella starttasivat eilen ja Marja Salminenkin keskipäivässä soitteli sinne kesäjuhlien suuntaan. Niin ikään tulevana viikonloppuna lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivät kuullaan ja nähdään Turussa. Ja sitten myöskin evankeliset kesäjuhlat eli Elyn kesäjuhlat Ikaalisissa 5-7. Kesäkuuta ja tästä tämä kesäjuhlien kavalkaadi lähtee oikein kunnolla sitten liikenteeseen. Juhannuksena odottaa aika moni kesäjuhlavuoroansa. Yksi legendaarisimmista on isossa kirjassa vietettävä juhannuskonferenssi. Ja siihen liittyen meillä on tulossa vielä tuossa juttua ennen kello 10 uutisia.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
6: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
7: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. RadioDay.fi kautta mediamyynti.
8: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Gospel Classic.

0: Sieltä jo 50-luvun jälkipuoliskolta Harry Belafonte asialla ja When the Saints tie pyhien tuo meidät tähän hetkeen. Nyt puhutaan yhdestä hengellisestä kesäjuhlasta seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: Yhtä totta kuin Suomen kesä on myöskin se, että juhannus tulee ja mitä olisi juhannus ilman hengellisiä kesäjuhlia. Yksi perinteisemmistä ja aika paljon kristikansaa liikuttavista on juhannuskonferenssi, joka jälleen tänä kesänä ison kirjan kentällä Keuruulla nähdään ja koetaan. Ja siitä kuullaan nyt seuraavaksi. Konferenssikeskuksen johtaja Marko Halttunen on saapunut Keski-Suomesta Helsinkiin. Tervetuloa haastatteluun.
2: Kiitos paljon.
0: Se on juhannus kun saapuu ja konferenssi itse asiassa taitaa, eikö se torstaista jälleen sitten lähde liikenteeseen.
2: Kyllä niin vain.
0: Silloin ollaan jännän äärellä, vaan mitäs tänä vuonna on juhannuskonferenssissa sellaista, että Radio Dayn kuuntelijalla korvat hörähtää?
2: Meillä on todella mahtava kattaus, joka alkaa tosiaan torstaina ja kestää ihan sunnuntai-iltapäivään asti. Ja yksi sellainen leimaa antava piirre varmasti on se, että meillä on aivan ensiluokkaista musiikkia tarjolla ihan alusta loppuun saakka. Ja vähän niin kuin jokaiseen musiikkimakuun löytyy myöskin tarjontaa. Voisin muun muassa sanoa sen, että torstaina retrotilaisuudessa kuullaan torvisoittokuntaa. Perjantaina on hieno orkesterileiriläiset on siellä lavalla Lasse Heikkilän Lehari Kaustelin johdolla. On Niina Åström ja lauantaina Immanuel ja Sydämeni laulu tapahtumassa Sakari Pitkäsalona bändiä. Ja sunnuntaina Chariots, legendaarinen gospelkuoro 40-vuotiskiertueellaan, niin se on melkein niin kuin musiikkitapahtumakin.
0: Just näin, että kun sanotaan usein hengellisen tapahtumista ainakin tavoite, että jokaiselle jotakin, niin nyt voisi sanoa, että alkaa aika lailla oleen. Sitten jos gospelista tykkää.
2: Kyllä.
0: Tällaista aikaa varten kuuluu teema tänä vuonna. Mitä sen taustalta Marko Halttunen olisi kerrottavaksi?
2: No ensinnäkin tuo teemahan nousee suoraan Vanhan testamentin kertomuksesta Esterin kirjasta. Ja se on jotenkin koettu sellaisena ajankohtaisena ja profeetaalisena ilmauksena myöskin tähän aikaan. Haluamme, että me voisimme jotenkin tässä ajassa löytää sen meidän oman missiomme ja palvella Jumalan valtakunnassa ja viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Ja tietysti, koska tuo Esterin kirjan teemahan liittyy vahvasti myöskin juutalaiseen kansaan, niin jotenkin mielenkiintoisella tavalla meille johdattautui myöskin vierailijoita Israelista tähän tapahtumaan. Ja hehän ovat itse asiassa tunnettuja myöskin Radio Dayn kanavalta, eli Johanna ja Lior Regev.
0: Kyllä vaan. Israel tänään raportti, jos on näissä samaisissa aamulähetyksissä tullut tutuksi, niin ne ihan samaiset Regevit on sitten juhannuskonferenssissa mukana. No Israel-asia, se on aina tärkeässä osassa. Siellä on muutenkin semmoisia tiettyjä teemapalasia, kun konferenssia lähdetään rakentelemaan. Entä nyt sitten, kun varmasti joka vuosi on niitä ensikertalaisia? Sullakin on kuinka monessa konferenssi jo menossa tässä nykypositiossa?
2: No isäntänä tämä on nyt sitten 25. vuosi.
0: Eli juhlavuosi tietyllä tapaa.
2: No tavallaan.
0: Neljännes vuosisata. Siinä on 25 erilaista konferenssia.
2: Kyllä.
0: Ja jos mä sanon siis, että joka vuosi varmasti uutta väkeä on, niin ei mene niin kuin valheen puolelle, vaan mikä olisi tänä vuonna semmoinen Radio Dayn kuuntelijallekin, että se on sitten viimeistään nyt sen eka juhannuskonferenssin paikka lähtee koko viikonlopuksi taikka sitten ihan päiväkäynnille.
2: Kyllä mä melkein sanoisin näin, että koska ihmiset ovat niin erilaisia, niin kannattaa ladata nyt sellainen uusi mobiilisovellus kuin Taskukonfa, joka avaa sen meidän ohjelmakartan hyvinkin nopeasti. Ja kun sitä vähän selaa, niin heti huomaa, että hei, toi on semmoinen juttu, jonne minun täytyy ehdottomasti päästä. Ihan vaikka sunnuntaina, jos juhannus on tullut vietettyä jossakin muualla ja sitten tulee sellainen ajatus, että niin, jääköhän se konferenssi kokonaan kokematta, niin vielä sunnuntaina on aivan mahtavia tilaisuuksia. Muun muassa tämä Chariotsin päätöskonsertti kello 13.30.
0: Me tarvitaan laittaa täällä Chariotsit nyt seuraavaksi sitten soimaan ikään kuin lisäporkkanana ja Taskukonfa, se oli se nimi.
2: Kyllä.
0: Sille sovellukselle. Löytyy sovelluskaupoista tällaista aikaa varten juhannuskonferenssi. Siunattua tapahtumaa, Marko Halttunen.
2: Kiitos ja tervetuloa.
1: Radio Dayn herätys.
0: Pidin teitä jännityksessä. Kyllä sinne silti. Tervetuloa jokaiselle tuumasi konferenssi isäntä Marko Halttunen. Tulevana juhannuksena siis jälleen kerran juhannuskonferenssi. Hehän juhlivat 80-vuotiaita viime vuonna ja nyt on astuttu sitten uudelle vuosikymmenelle. Ja tällaista aikaa varten on siis tänä vuonna teemana. Monenlaista ohjelmaa on, ja kun mä katselen artistikattausta, niin toden totta, monta Radio Daystäkin tuttua artistia Beigestä sitten tuohon Chariotsiin, ja mä taisin niin luvata tuossa, että Chariotsia soitetaan, ja kai se pitää sitten lupauksesta pitää kiinni. Tää tuossa aamuvarha jo kajahti, vaan mikäpä siinä, hän on kuningas, kuullaan tässä kohtaa. Olisiko sitten sunnuntaina juhannuksen jälkimainingeissa, juhannuskonferenssin päätöspäivänä tämäkin laulu tarjolla. Terkkuja Chariotsin porukalle saa ottaa käyttöön. Hän on kuningas.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: 40 vuotta on kruuvaavaa gospelia kuultu Chariots-kuoron osalta ja juhannuskonferenssin päätöspäivänä eli juhannusviikonlopun siellä sunnuntaissa siis myöskin Chariots-kuoro mukana päättämässä sitten juhannuskonferenssia. Hän on kuningas, kuultiin tuossa uutta musiikkia heiltä, kenties tämäkin laulu sitten konferenssissa. Vaan nyt laulun nimi on kello 10 uutiset aivan hetken kuluttua.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. Odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Useita ihmisiä on haavoittunut Iranin lennokki-iskussa matkustajaterminaalissa.

0: Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin kolmannen pääministerikauden hallituksesta tulee keskusta-vasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Katsotaan, millainen sää on tänään maailman polkupyöräpäivänä. Pilvisyys ainakin vaihtelee. Aurinkoisinta on maan eteläosassa. Maan keskiosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuu alue, jossa voi tulla jokunen sadekuura tässä päivän aikana. Siis keskiosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Muuten sää on enimmäkseen poutaista. Etelätuuli on Länsi- ja Pohjois-Lapissa tänään kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20-23 asteeseen, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 12-18 astetta. Eli 20 astetta heittämällä rikki tänään etelässä ja lännessä, idässä ja pohjoisessa hiukan vielä tänään viileämpi päivä, mutta kyllä se tässä lämpenee ihan joka puolella loppuviikkoa kohti. Yöllä lämpötila laskee koko maassa 7 ja 13 asteen välille ja Pohjois-Suomen eteläosassa voi myös yöllä tulla sadekuuroja. Maastopalovaroitus on voimassa tänään keskiviikkona Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa.
4: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
5: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
6: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plusasta silloin kun itse haluat.
1: Arkiaamuisin lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa.
3: Vajaa tunti me tässä mennään yhteistä matkaa 11 asti. Siis kesäiset herätysaamulähetykset nykymuodossa kuullaan 7-11. Me jatketaan nyt aamulähetystä niin, että pääset kuulemaan klassikkolaulun Sound of Silence. Ja se ei tule suinkaan Simon & Garfunkelin tulkitsemana, vaan sen tulkitsee meille gospelmaailman legenda Russ Taff. Hän nimittäin tuossa parisen vuotta sitten julkaisi semmoisen albumin kuin Cover Story, ja nimensä mukaisesti albumi on täynnä hänen versioitansa tämmöisistä klassikoista, klassikkolauluista, niin kuin muun muassa tuo Sound of Silence. Hiljaisuuttahan siinä ihmetellään. Ja niin kuin sanottua, Simon & Garfunkel sen on varmastikin tutuimmaksi meille kaikille tehnyt. Sitten siitä on muun muassa Disturbed-yhtyöltä hieno vaikuttava versio. Mutta Russ Taff, hän on tehnyt siitä oman näköisensä, omanlaisensa. Miltä se kuulostaa näin reilu 60 vuotta alkuperäisen levytyksen jälkeen? Sä kuulet sen seuraavaksi. Ja tulossa myöskin sen jälkeen leirilauluja, mutta niistä lisää sitten tuon tulkinnan jälkeen. Russ Taff siis ja The Sound of Silence.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because of a vision softly creeping left.

0: Radio Dayn herätys.
1: Mun mielestä tuon biisin yksi ovelampia ja ovelimpia juttuja on nimenomaan lopetus. Jätetään lausekin vielä kesken siihen hiljaisuuteen. The sound of silence. Miltä hiljaisuus kuulostaa? Rust Have sitä pohti tuossa omassa sovituksessaan Simon & Garfunkelin kappaleessa. Kappaleesta. 60-luvultahan se löytyy se ihan originelli ja tuo taas pari vuoden takaa albumilta, joka on täynnä Rust Haffin suosikkilauluja, josta hän halusi tehdä sitten uudenlaisia sovituksia. Uusia sovituksia on tehty myöskin sellaisesta laulusta kuin Tuumun vaimoksein, josta muuten Jouko Mäkilohiluoma joskus sanoi, että siinä ei ole kirjoitusvirhettä, kun se noin sanotaan. Se on ihan oikein sanottu vaimoksein. Mutta on se lausuntatapa mikä tahansa. Sitä taisi olla joku toinenkin nimiväännös vielä. Country Kustaa -yhtiö on tehnyt version. Me tuossa juhannuksen jälkeen päästään kuulemaan aina tässä aamuhetkissä näin keskiviikkoisin Anu Lehtipuun esittelyitä leirilauluihin. Siis niihin lauluihin, mitä mahdollisesti. Oot sä menossa ihan kirjaimellisesti tänä vuonna kesäleireille? Tai sitten on niitä kesäleirin muistoja. Siellä iltanuotiolla saa se olla vaikka päivänuotiokin, mutta niitä kun otetaan sitten se landola siihen ja on se vireessä tai ei ja on se laulajaporukka vireessä tai ei, lähdetään yhdessä laulamaan ja siinä sitten ujompikin uskaltaa ainakin silleen syrjäkarein vähän lähteä suutaan mukaan aukomaan. Niitä, mitkä on meidän suomalaisten DNAssa. Hengellisiäkin lauluja siellä on nimittäin yllättävän paljon. Meneekö siitä? Kiitos sitten rippileireillekin ties osaltaan. Mulle ainakin tämä laulu tuli alun perin tutuksi nimenomaan riparilla. Vähän tuntui erikoiseltakin, että mikäs tämä tämmöinen on. Mutta voisin sanoa näin 20 vuotta myöhemmin, että kyllä se on jäänyt sellaisena riparilauluna ja toden totta iltanuotio yhteislauluna mieleen. Tuumun vaimokseen. Nyt mennään aika semmoisella verkkasella poljennolla, kun on Country Kustaan versiosta kyse, mutta ehkä tähän sitten pääsee yhteislauluun mukaan semmoinen niin kuin hämäläisempikin luonteenlaatu. Tältä se kuulostaa.

0: Joo, Country Kustaa asialla. Korjataan nyt heti sitä, kun mä tuossa sitä nimiväännöstä pohdin. Tuu mun vaimoksen. Se on se, kun Teppo Nuorva on sen sävelen ja sanan tehnyt. Miten se on nimetty? Ja mä en nyt muista, Mäkilo Hiluoma, siis Jouko sitä joskus tässä studiossa taustotti, että oliko siinä kirjoitusvirhe vai haluttiinko se nimenomaan noin. Ja se on se muoto, mitä on pitänyt sitten usein todeta, että ei kyllä, se on Tuu mun vaimoksen. Meilläkin se täällä nimittäin tuossa edessäni olevassa soittolistassa lukee Tuu mun vaimoksein. Mutta kumpi vaan, onhan toi nyt sitten niitä yhteislauluja. Mennään siinä sitten tuolla lailla oikein verkkasella poljennolla tai lyödään siihen sitten vähän enemmän vauhtia. Olavi Uusivirta aikanaan sinne Tilkkutäkki äänittelen laulo sen, mikä on semmoinen vähän ripeämpi versio. Ja mä muistasin, että vähän sillä meiningillä mentiin silloin parikymmentä vuotta sitten niin ikään myöskin meikäläisen riparilla. Mutta Tyyli vapaa kuuluu ehdottomasti niihin legendaarisiin leirilauluihin tuo aivan ehdottomasti. Katko jälkeen tulossa toivoa Raamatusta ja pääset myöskin tuossa hetkisen kuluttua sitten rukoilemaan, jos rukouksen ihmisiä olet. Päivän rukoushan kuullaan tässä aina aamupäivällä. Kaisu Vasara on siellä tänä aamuna äänessä. Tulossa myöskin uutuusmusiikkia maksetuilta viuluilta ja päästetään myöskin yhtyeen jäseniä esittelemään vähän biisin taustaa. Muistatko semmoisen laulun, kun Sydämemme laulaa tässä, kun yhteislaulista on puhuttu? Elävä albumin julkaisi Maksetut viulut tuossa pääsiäisenä ja siellä on aika monta semmoista suomikospelin klassikkoa myöskin albumilla ja tuo yksi niistä. Sinne tehtiin ihan uusi säkeistökin, niin sanottu C-osa ja siitä kuullaan sitten vielä myöhemmin tuossa ennen kello 11. Matias täällä, sulle toivottaa oikein mukavaa kesäistä keskiviikkoa huomenta 16:10 kellossa. Ja niin, tälleen se nyt menee sitten kesän osalta. 7:11 me vietetään näitä kesäisiä aamuherätyksiä. Ja huomenna muuten näihin kellonlyömiin meillä saattaa olla täällä aamuvieraita. Huomenna on jälleen Toivon torstai. Aika monta ohjelmaa laitettiin kesälaitumille, mutta Toivon torstai, että ne pysyy. Sikäli kun täällä aina on vähintään toinen tai molemmat pitkätukat paikalla, viittaan siis minun ja kollegani Miikka-Pekka Heikkilä, niin kyllä me täältä Toivon torstai käynnistellään ja huomenna jälleen molemmat täällä sitten 8:00 alkaen. Minä tuun jo 7:00 sua herättelemään ja 8:00 Miikkis liittyy seuraan ja niin, olisiko sitten niin, että siellä 10:00 jälkeen näihin main noin tasavuorokauden kuluttua täällä studiossa saattaa olla muitakin pitkätukkia. Mutta mikä on aihe ja mistä puhutaan, enpäs kerro sitä vielä sen enempää. Vaan kerron, että Profide-yhtye. Joskus tuolla paljon aikaisemmin tänään tuumasin, että tämä biisi on tulossa. Nyt on lunastuksen aika. Kyllä me Jeesuksesta lauletaan, laulaa Profide. Ja mä tykkään ajatella tämän biisin kohdalla aina myöskin tästä radiokanavasta, että kyllä me Jeesuksesta kertovia lauluja myöskin soitetaan. Ja tämähän nyt on hyvä osoitus siitä.
1: Kyllä me Jeesuksesta lauletaan.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Tjaude, tässä on Jyrki 69 Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
5: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
6: Radio Day.

0: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut. Kuule minua, riennä avukseni. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Vuorilinna, johon minut pelastat. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani. Psalmi 31, jakeet 2-4.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
3: Hyvyyden voiman.
2: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
4: Klassikoiden täyttämä on tänään kuuntelijan toivelista, joka kuullaan tuossa kello 11 uutisten jälkeen. Katsen, että siellä oli Jukka Leppilampea, Rich Mullinsia, eli Awesome God. Kuullaan siellä Juha Tapia Mustarasta syhtyä. Oli sitten myöskin Antti Kleemolaa, Pauli Hanhiniemeä, Maria Hietaharju pääsee olemaan psalmilaulua, Paloyhtye tulkitsee Tule Jeesus ja siunaa lastas. Klassikkoja vähän uudemmissa ulkoasuissa, sovitusasussa ja sitten ihan niitä alkuperäisiä. Mary Mary pääsee laulamaan kahleiden katkaisusta, eli Shackles kuullaan myöskin siellä 11:30 aikaan. Hieno lista on jälleen kuuntelijan laatimana. Päivi Saloranta Karvonen kertoo meille sitten tuossa 11 uutisten jälkeen, kuka listan on laatinut ja niitä perusteita pääset kuulemaan myöskin biisien kaveriksi. Jos sä oot miettinyt aina välillä sitä niin, että tulispa radiodeista joskus tunti silleen, että tulis vaan sun mielimusiikki. Ja sitä varten toi toivellista on jo vuosia ollut. Ja jos et ole koskaan, tai siitä on ainakin aikaa, kun olet ihmiset kuuntelijan toivellistan käynyt täyttämässä, niin käyhän siellä kry.fi nettisivuilla. Sieltä löytyy ohjeet sen toivellistan täyttämiseen. Ja Päivi tykkää, mä voin antaa vinkin, kun laitat kunnon perustelut joka biisille. Ei tarvi siis romaania kirjoittaa, mutta lause tai kaksi, miksi juuri se biisi, vähän sen kaveriksi, että se on hyvä biisi, niin saadaan siitä mukavan kuulonen tunti. Ja tähän kesään sopisi aika hyvin semmoisia kesäisiä toivelistoja ja syksyä kohti, kun mennään, katsotaan, mitä kuuntelijan toivelistalle kuuluu sitten kesäkauden jälkeen. Mutta ei muuta kuin listaa täytteleen. Jos mä tänään tässä hetkessä kuuntelijan toivelistan tekisin, niin sinne solahtaisi myös kyllä tähän kesään ihanasti sopiva The Jesus I Know Now-niminen laulu. Asialla on tietenkin Brandon Lake ja mukana on myöskin Lainey Wilson. Ja tää on semmonen lepposa kesään, niin kuin sanoin, sopiva. Semmonen, että lähet tonne jonnekin pikkuteille ajelemaan. Ehkä pikkusen avaa ikkunaa, nostaa käden siihen pokalle ja laittaa tämän soimaan.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: En tiedä, onko se se Amerikassa vietetty aika, mikä on tuohon country-vivahteiseen musiikkiin jättänyt lähtemättömän jälkensä, mutta The Jesus I Know Now kyllä kolahti itselle, kun ensi kertaa kuulin. Brandon Lake, Lainey Wilson tuossa äänessä. Ihana biisi kaiken kaikkiaan ja toi stiilikitara, kun se tuolla raikaa. Ai ai ai, kaikki menestyvän minun korvissani hunajalta kuulostavan kappaleen ainekset on kyllä tuossa kohdillaan. Hei, kohta laulu, joka on ollut, oli toukokuussa varmaan valtakunnan puhutuin aihe, Suvi Virsi. Ja kuullaan se Kristiina Braskin versiona, eli Ossi Jauhiainen on taustalla ja Alava Kuoro ja Markus Venesalon upea kitarasoolo myöskin tässä. Sieltähän on tullut Jauhiaisen pajalta lähes joka vuosi jonkinlaista sovitusta. Ja uusi sovituskin tuli. Kristiina Braska oli eilisen synttärisankari, niin sovitaan, että tämä on vaikka vähän sitten jatko- ja jälkijunassa siihen. Ja onnittelut vielä jälkikäteen synttärisankarille. Päivän rukousta tulossa katkon jälkeen. Kaisu Vasara siellä äänessä. Ja myöskin musiikkia vielä maksetulta viululta tuossa ennen kello 11 uutisia. Siellä puolestaan tuo uutuuslaulu Sydämemme laulaa. Näitä tiedossa muun muassa seuraavan vartin sisään.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Näin se suvivirsi raikaa ja soi Markus Venesalon kitara sooloa kuultiin ja jotain pientä sellaista niin kuin syrjäkareiden silmävinkkausta ehkä jo sitten joulun aikaankin oli havaittavissa tuossa. Sanoin, että katkon jälkeen päivän rukousta, mutta ähä kutti, mehän lähdetään nyt rukoilemaan. Ja sitten katkon jälkeen se maksettujen viulujen uutuus. Kaisu Vasara on tällä viikolla päivän rukouksessa äänessä ja nyt sitten semmoinen hetki, jos vaan ehdit ottaa siinä käsiä ristiin, paitsi jos oot auton ratissa sitten muuten vaan rukoukseen.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on hyvän paimenen äänen kuuleminen. Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 27 Jeesus sanoo: "Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua." Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että yhä tänäänkin sinä olet meille laumasi lampaille hyvä paimen, joka puhuu meille. Kiitos, että Pyhä Henki toimii sinun viestiesi välittäjänä, muistuttaa sinun sanoistasi mielessämme ja ajatuksissamme ja antaa suuhumme oikeita sanoja oikeaan aikaan. Kiitos, että et ole jättänyt meitä yksin oman ymmärryksemme varaan, vaan saamme olla kaikkivaltiaan Jumalan sanan ja johdatuksen varassa. Herra, haluamme pyytää sinulta viisautta ja neuvoa kaikkiin elämämme asioihin. Haluamme kuulla sinun äänesi, hyvä paimen, kysellä sinun tahtoasi Raamattua tutkien, tehdä elämänvalintoja rukoillen ja tuoda sielun haavat sinulle puhdistettavaksi ja parannettavaksi. Herra Jeesus, avaa meidän korvamme, sydämemme ja ymmärryksemme sinun puheellesi. Auta meitä hiljentymään joka päivä sinun läsnäolossasi ja kuuntelemaan sinun ääntäsi. Pyydämme rohkaisun ja siunauksen sanoja Isän sydämeltä meille itsellemme ja toisille jaettavaksi. Hyvä paimen, auta meitä lampaitasi, kun opettelemme kuulemaan sinun ääntäsi ja seuraamaan sinua. Aamen.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
6: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14. kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
8: Tämän biisin sovitusidea lähti syntymään pari vuotta sitten tuolla Helsingin Tuomas-messussa. Mun ystävä Vilhelmiina Väyrynen toi tämän Sydämemme laulaa -settiin ja hänellä oli sellainen mahtava idea, että vedetäänkin tämä biisi silleen paljon hitaammalla. Mun mielestä aika radikaalisti hitaammalla kuin mitä mä olin koskaan tottunut kuulemaan. Mulle tämä on ollut aina sellainen tosi energinen tykytysbiisi, mutta sitten toi kitaristi Sakari Keipi siinä bändissä, niin rupesi soittaa siihen jotenkin semmoista ihan mahtavan kuulosta chillia, kitaraharjausgroovea. Ja tää biisi aukesi mulle siinä päivänä ihan niinku uudella tavalla. Tässä oli jotenkin semmoista keveyttä ja tilaa kehitellä viululla kaikkia mahtavia liikkejä, semmoisia ja samoin laululla pystyi niinku mehustelemaan ja jotenkin ottamaan aikaa. Mulla rupesi soimaan sitten päässä kaikki semmoisia jenkkien country-artisteja, Dixie Chicksia ja Larkin Bowta, mitä olin fiilistellyt vuosien varrella. Sitten jossain kohtaa tuli enää semmoinen fiilis, että tähän olisi kyllä tosi hieno saada C-osa, joku semmoinen, mitä voisi luupata ja jossa laulusolisti pääsisi vielä kehittelemään semmoisia jotain fiilistelyjuttuja. Näiden kertsien sanoista rupesi sitten muodostua se, että ikuinen rauhan tuo ja ikuinen rakkaus, elävä Jumala hän on. Nyt tämä biisi ja uusilla eri mantereiden mausteilla. Vähän uusia sointuja ja tällainen siitä tuli.

maksettujen viulujen Tuuli Malve tuossa pohjusteli ennen kappaletta, että uusi C-osa on saatu vanhaan klassikkobiisiin. Elävä albumilta löytyy Sydämemme laulaa. Nyt vielä Orkestra Montunon johdolla lähdetään tähän nousseeseen aamuun, nousevaan aamuun laulun myötä. Matias kiittää seurasta, oikein mukavaa kesäistä keskiviikkopäivän jatkoa. Huomenna jälleen torstaina. Herätysaamulähetys kello 7 alkaen. Miikka-Pekka Heikkilä mukana myöskin Toivon torstaissa 11 asti mennään. Aamuvieraitakin tulossa, hyviä uutisia, monenlaista mielenkiintoista huomisessa aamulähetyksessä, joten onhan kuulolle jälleen huomenna ja jäähän 11 jälkeen vielä kuulolle. On tulossa hieno kuuntelijan toivelista. Tältä erää kiitos seurasta, siunattua päivän jatkoa, aurinkoista sellaista. Se on moro.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Peilistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
2: Kaksi peiliä on teatterin Raamattokylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytenumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytenumero kätevästi netistä kry.fi kautta aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää aamupäivää uutisista. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD vuotuisessa talouskatsauksessaan. OECD ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%. Jos Lähi-idän sodan talousvaikutukset osoittautuvat pitkäkestoisemmiksi ja ne jatkuvat ensi vuoden puolelle, OECD arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,1% ja ensi vuonna vain 1,8%. Ukrainan ja Venäjän viranomaiset kertovat Ukrainan tehneen viime yönä lennokki-iskun Venäjän toiseksi suurimpaan kaupunkiin Pietariin. Iskut osuivat energia- ja sotilaskohteisiin. Pietarin kuvernöörin Aleksandr Beglovin mukaan useita rakennuksia vaurioitui, mutta kukaan ei kuollut iskussa. Pietarissa alkaa tänään useita päiviä kestävä Pietarin kansainvälinen talousfoorumi, ja siihen on tarkoitus osallistua myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Ukrainan viranomaisten mukaan lennokki-iskulla oli tarkoitus häiritä tapahtumaa. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakantumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista, kertoo kansanterveysjärjestö. kertoo Kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n Verianilta tilaama kyselytutkimus. Vain noin 10% kertoo.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Kellon ollessa 11:03, me aloitellaan jälleen tämä yhteinen tuntimme toivemusiikkia kuunnellen. Minä, Päivi, toivottelen sinutkin tervetulleeksi mukaan. Musiikkia meille on valinnut tänään Ritva Oksanen Antin. Ja musiikkia kuullaan muun muassa Antti Kleimolalta, Make Perttilä, Marja Hieta, Harju, Juha, Tapio. Heidän nimensä ainakin tuolla soittolistalla odottavat, mutta seuraavaksi äänessä on Jukka Leppilampi.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
1: Ja toivelista. Aloitellaan tänään siis Jukka Leppilamme musiikilla kappaleella Suljetun paikan tanssi. Muistan, kun tämän laulun kuulin ensimmäistä kertaa joskus vuosia sitten, niin piti heti kuunnella toisen kerran, kun ei sanat ihan mennyt perille, että mitä tässä yritetään sanoa. Tässä on aivan ihana teksti tästä elämästä, vähän sellainen mystisesti kerrottuna. Minussa on outo tanssi. Ritva Oksanen Antin myöskin siteeraa tässä tämän laulun sanomaa. Outo tanssi on menossa. Jotain voi, vaikka paljosta on joutunut luopumaan. Jukka Leppilampi, Suljetun paikan tanssi.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojailtava

Ihana, ihana Absom God. Kuultiin tänään Rich Mullinsin laulamana ja meille musiikkia valinnut Ritva Oksanen Antin kertoo, että tämä oli hänen häämarssinsa. Ja Ritva kertoo olevansa kiitollinen puolisosta, joka tahtoo pysyä rinnallani. Seuraava hänen toiveensa on iki-ihana Juha Tapion ja Johanna Kurkelan Rakastettu. Ritva kirjoittaa, että lohdullinen laulu siitä, mikä on pysyvää, kun kaikki muu riisutaan.

0: Jotenkin niin ihanan nöyrää tekstiä ja niin totta tästä meidän ihmiselomme arkipäivästä siitä, kuinka me joudumme Jeesukselle tosiaan sanomaan, että sinä ymmärrät meitä parhaiten, kun ei aina oikein itsekään itseään ymmärrä. Tämä lauluhan löytyy tuolta Virsi-kirjasta ja tänään kuultiin Mustarastas yhtyeen esittämänä. Ritva Oksanen Antin luonnehti laulun sanomaa todella hienosti, että siinä on ristiriita meissä, kaipuu pyhyyteen ja sen välttely. Ritvan valinnoilla jatketaan ja seuraavaksi kuullaan laulu, josta hän kertoo, että se soi Radio Dayssä, kun hän joutui turvautumaan muiden apuun.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
3: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
4: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: Antti Kleemola ja auta mua. Siinähän mentiin ihmiselämä vauvasta vaariin siitä, kuinka emme yksin pärjää, en minä enkä sinä. Tämäkin oli Ritva Oksanen Antin musiikkivalinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Ja Ritva tosiaan kertoo, että tämä kappale soi Radio Dayssä, kun hän joutui turvautumaan muiden apuun. Minä Päivi tosiaan täällä studiossa emännöin keskipäivähetkeä vietän sinun kanssasi maanantaista perjantaihin joka päivä tähän samaan aikaan ja toive musiikkia yhdessä kuunnellaan. Ja mitä sinä haluaisit kuunnella, niin pistäpä sitä omaa listaasi minulle ja se onnistuu osoitteessa kry.fi/musiikki. Minä ilmoitan sitten sinulle, koska juuri sinun valintasi soivat. Ritvan valinnoilla jatketaan. Mennään lauluun, joka ei ainakaan minulla onnistu kuuntelu niin, että ihan paikallani istun. Ainakin varpas alkaa liikkua ja varmasti vähän enemmänkin, kuinka sinulla käy. Mary Mary ja kappale Shackles, Praise You. Tästä Ritva sanoo, että tämä kutsuu ylistystanssiin.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen. Show is hot out here. No.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Turhaan, turhaan, turhaan, turhaan.

enää vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä pelkää.

Oi, oi, kylläpä sitä tämän elämän aikana on useampaankin kertaan tullut pelättyä ja murehdittua asioita, jotka eivät koskaan tapahtuneet. Kyllä sitä paljon helpommalla pääsisi, jos pystyisi elämään niin kuin Raamattu opettaa, että älkää mistään murehtiko, mutta käsi pystyyn, jos sinä olet siinä ihan täysin onnistunut. Samuli Putro, jolla on aina tämmöisiä ihania tekstejä ja ne ovat kuin pieniä kirjoja, lauloi tästä kappaleessa Mitäpä jos. Ja Ritva Oksanen Antiin kirjoittaakin laulusta, että älkää olko mistään huolissanne. Näinpä. Seuraavasta toiveestaan Ritva kehottaa, että katsokaa myös sen musiikkivideo, eli Make Perttilän Etiopia.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyyntikuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista.

Ah, niin ihanan herkkää ja kaunista. Sinä käärit minut valoon, laulajana Marja Hietaharju. Antti Suonion säveltämä, Jari Kekäleen sanoittama laulu. Ja tänään meille musiikkia valinnut Ritva Oksanen Antin kertoo, että Jari Kekäleen tekstit aina puhuttelevat häntä. Vielä pari Ritvan valintaa ehditään kuulla tässä seuraavaksi Paloyhtye. Ja tämä on kuulemma kaunis sovitus Ritvalle tärkeästä rukouksesta. Tule Jeesus ja siunaa lastasi.

0: Tule Jeesus ja siunaa lastasian palo yhtye. Vielä yksi Ritva Oksanen Antin musiikkivalinta on soittamatta. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta, kiitän sinua tämän päivän seurasta ja jään odottelemaan sinun toiveitasi. Ja ne toiveet voi minulle laatia osoitteessa kry.fi/musiikki. Ritvan viimeisenä valintana soi laulu, joka on hänen omien sanojensa mukaan hilpeä ralli, joka saa hyvälle mielelle. Eli tämä on Pauli Hanhiniemen Muutkin mokaa. Siitä voi löytää itsensä. Tähän päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
2: Valopäitten joukkoon tähtäsi, minäkin, mut ei tuu mitään. Meditaatioon ja ismeihin.

0: kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
5: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa on 361 uhria. Asiasta kertoo syyttäjälaitos. Syytetyn, alle 30-vuotiaan miehen epäillään tehneen rikokset Snapchat-viestisovelluksessa vuosien 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat 9–15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Pääasialliset epäillyt rikosnimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Syyttäjät tekivät asiassa myös 3 syyttämättä jättämispäätöstä. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn

0: äijät.
1: Radio Day. Retroäijät.
2: Tervetuloa hyvä kuulija mukaan Retroäijät ohjelmaan. Tällä ohjelmalla on historiansa ja taustansa, miksi tätä ylipäätään tehdään vuodesta toiseen. Nyt on alkamassa jo 5. tuotantokausi. Kaikkihan sai alkunsa tyhjässä päässäni, kun ulkoilutin toopekoiraa metsälenkillä. Isossa roolissa oli jokin aika aiemmin perustettu retro Facebook-ryhmä. Seurasin siellä keskustelua ja välillä jopa osallistuin keskusteluihin mukaan. Minun oli vaikea ymmärtää sitä kolhintuneiden entisten helluntalaisten kolhittujen kivun määrää, joka oli vielä vuosikymmeninkin jälkeen aikamoista. Pieni pääni alkoi vähitellen ymmärtämään, että se kaikki taitaakin olla totta. Vaikka minun omat kokemukseni eivät olleet niin rajuja kuin monilla näistä, jotka sinne Facebook-ryhmään kirjoittelivat. Mieleni ponkaisi Retroäijät-ohjelma, jossa äijät voisivat tonkia rakentavasti noita maton alle lakaistuja tunkioita. Ja sain tuulta ajatuksilleni ja löysin 2 yhtä rohkeaa muskettisoturia tongintatöihin kaverikseni. Mutta nyt ollaan siis tässä hetkessä ja uudella kokoonpanolla varustettuna. Ja tarkoituksemme onkin kertoa näille satutetuille, ja toivommekin, että heitä on täällä kuulijoina, että Jeesus Kristus ei ole hylännyt sinua, vaan tihutyöt ovat ihmisten tekosia.
3: Näin se on. Todellakin, Kimpe, hyvin alustettu ja avattu tätä 5. kautta. Salon Hande on täällä aloittamassa 3. kautta. Tosi mukavalla mielellä ja viime kaudelta Salmisen Pekka, eli Peksi, on nyt oikein virallisesti eläköitynyt ja jäi myöskin meidän retroryhmästä pois. Mutta mikäpä sen hienompaa kuin saada tilalle varsin vetreä ja vireä, kuitenkin jo hyvin retroikäinen Jori Asikainen. Jorge de Porvoo, Porvoon mitalla tulee nyt uutta tarinaa.
2: Onko se muuten Jorge vai Jorge? Kumpaa me käytämme, Hande? Kumpi on parempi?
3: Me kysytään sitä tuolta Jori Asikaiselta.
2: Kysytäänkö itseltä, kumman
3: kysytään.
2: Hän kelpuuttaa?
3: Kysytään.
2: Joo. Kysy sinä.
3: Soitanko Jorille?
2: Soita.
3: Jori sinä vieressä, no niin. Miten alamme kutsua sinua?
4: Jori Asikainen täällä. Kutsutaan myös Jorgeksi tai Jorgeksi tai Jorgeksi.
3: No niin.
4: Kaikki nämä ovat toimivia ja vastaan näihin kaikkiin kutsuihin. Ja täytyy kyllä sanoa, että on ihan älyttömän hieno olla tällaisten retroveljien kanssa nyt mukana tässä radio-ohjelmassa. Te olette tehneet hienoa työtä jo monen kauden ajan ja nyt minä untuvikkona saan tulla oppimaan teiltä veteraaneilta ja konkareilta, joten olen Salmisen Peksille hyvin suuren kiitoksen velkaa, että hän antoi tämän paikkansa minulle. Kiitos Peksi, missä ikinä sinä oletkin.
3: Todellakin. Isot kiitokset Salmisen Pekalle.
1: Retroäijät.
3: Joo, hei, tämä retroäijät-ohjelma sisältää tietenkin hyvää musaa retroajoilta. Sitä kuullaan nyt heti tässäkin meidän ohjelmassa hyvin pian. Meillä on, aina koitetaan hakea joku semmoinen niin kuin mieltä virkistävä tai muistia virkistävä lehtiartikkeli retroajoilta. Sieltä jostain 70, 80, 90, jostain niiden lukujen paikkeilta.
2: Ja voihan se olla, Hande, myös tosi vanhaakin.
3: Se voi olla tosi vanha, voi olla jo.
2: Tai vähän tuorempi, mutta että siis se on monen silmissä jo retroa, kun mennään 20 vuotta taaksepäin.
3: Sanos muuta. Alkaa olemaan, mullakin täältä joku biisi olla tuolta vuodelta 1997.
2: Okei. Okay.
3: Joka on sitten kuitenkin ollaan jo melkein 2000-luvulla.
2: Se on metro.
3: Mutta siitäkin on ystävät 30 vuotta.
2: Aika menee.
3: Kohta.
4: Tämä on uskomaton juttu muuten. Me ei nuoruta, ei kun vanhennuta siis yhtään. Ja silti me ollaan aina tämmöisiä ikinuoria.

0: Eikö vaan?
1: Joo, mehän retroonnumme, mutta niin. me ei niin kuin vanheta. Että meistä niin. tulee enemmän retroja. Mä oon nyt 56 vuotta retro.
2: Siinä on vähän niin kuin kaikki hienot vanhat soittimet vaan keräävät arvoa ennen aivan. kuin niihin tulee sitä pykimää ja vähän kolhuja ja harmaantumaan sinne. Me ollaan ainakin todella jaloja soittimia.
1: Mitäs ne maailman kalleimmat viulut ovat?
2: Niin, ne merkintää. Stradivariuksia.
1: Juuri näin.
2: Ja kuulin muuten juuri aika villin jutun, että eräs saksalainen, muistaakseni superviulisti, joka oli Suomessa käymässä, niin erilaisten lentokenttäasetusten vuoksi hän joutui todellakin kuljettamaan tuon muistaakseni yli 1 000 000 euron arvoisen viulunsa ilman koteloa matkustamossa. Voitte muuten kuvitella, millaista on istua niin, että sinulla on tuollainen niin kuin monen omakotitalon hintainen viulu sylissäsi, joka menee rikki välittömästi, kun joku kompastuu sinua päin. Mutta onneksi me ei mennä niin herkästi rikki. Ande, lupasit oikein hyvää musaa tässä ohjelmassa. Ja onko näin, että minulle olette antaneet kunnian tehdä ensimmäisen musiikkitoiveen?
1: Kyllä. Aivan ehdottomasti.
2: Tämä on mulle oikein merkityksellinen hetki. Mutta
1: mitä olet valinnut?
2: Tämä laulu. Niin,
1: mitä olet valinnut?
2: Tämä laulu, me mennään oikein retron ytimeen. Laulu ja soitin yhtye tulee Amerikan raitilta. Tämä yhtye on itse asiassa käynyt Suomessa aika monta kertaa. Ja liittyen myös tähän meidän ohjelmiemme nyt tuleviin teemoihin, mistä veli Kimpe jo tuossa hetken aikaa hiukan kerroit. Mutta tämä on monille teille kuulijoille varsin tuttu. Se on Petra. Ja 1980-luvun puolivälissä laulu- ja soitinyhtye Petra vaihtoi solistinsa Greg X. Waltzista John Slittiin. Ja siinä vaiheessa minä sytyin tuohon bändiin. Aha. Paitsi että mua sytytti se musa, niin mua sytytti se sanoma. Aivan valtavan hyvät sanat. Ja sitten kun tuli se
1: on siinä vähän Amerikan hapatusta.
2: On siinä, mutta se kuulostaa niin hienolta. Mutta hei, niin. Mitä te sanotte, jos levyn nimi on Back to the Street? Ja avausraita on nimeltään Back to the Street. Ja ruotsissahan se menisi, että till back till God. Se kolahti. Tämän kappaleen haluan kuunteluttaa kaikille teille rakkaille kuulijoille siellä sekä ennen kaikkea teille rakkaille veliturjakkeille täällä studiossa. Näin kesän alun kunniaksi takaisin kadulle, Petra.
3: Retroäijät. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat. Ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Retroäijät.

0: Hyvä kuulija, täällä on taas täysi hönkä käynnissä retroajat-ohjelman merkeissä. Ja äänessä Kimpe Nykänen, mukana Konkari Hande Salo ja
1: täällä
0: Untuvikko Jorhe Asikainen.
1: Piip, piip. Se on kyllä juuri näin, että niin kuin Kimpe tuossa sanoit, niin tässä kun me alamme käsitellä niitä tulleita haavoja, mitä retroaikoina kenties aika monelle on sydämeen tuolta tullut, niin jotenkin tässä laulussa itse asiassa käsitellään vähän sitä samaa asiaa. Niin kauan kuin siellä on sykkivä sydän tai siellä on särkevä sielu, niin meidän täytyy mennä ja kertoa tätä evankeliumin parantavaa sanomaa kaikkialle, myös niille, jotka ovat syystä tai toisesta tulleet kolhituksi. Mutta niin kuin Kimpe hyvin sanoi tuossa alussa, että se ei ole koskaan ollut Jumala, joka ihmisiä on murjonut, vaan kyllä me ihmiset ollaan siinä tosi hyviä. Itsekin olen siihen syyllistynyt ja haluan ihan tällä tavalla sanoa kaikille ihmisille, jotka kenties muistavat minun jotain typerää sanoneen. Valitettavasti olen niin tehnyt, että anteeksi. Se ei ole koskaan ollut tarkoitus eikä viisasta, mutta me olemme tämmöisiä ihmisen ketaleita.
0: Puhut, veli, hyvin vähän, mutta asiaa. Mm. Tuon viimeisen päälle totta. Mitä Hande kommentoisit tuota biisiä? Miltä se kuulosti?
2: Back to the Streets on, se on hyvä teema ja tavallaan tässäkin halutaan mennä nyt takaisin sinne niin sanotusti kadulle ja kujille, missä on niitä ihmisiä, mitkä on ottanut kipeätä, koska Jeesus tuli sairaata varten. Hän oli aika tomera siinä, jos luette Raamattua, niin Jeesus oli aika tomera. Sen aikaiset papit ja pastorit koittivat vähän niin kuin ojentaa Jeesusta, että missä saa olla ja missä ei, mutta hänhän oli siellä, missä oli nämä kolhitut ja sairaat ihmiset.
0: Aamen.
3: Retroäijät.
1: No veljet, onko teidän mielestä, niin ollaanko me opittu? Me ollaan kaikki enemmän tai vähemmän tämmöisiä seurakuntaaktiiveja ja veteraaneja, niin ollaanko me teidän mielestä opittu näistä menneiden aikojen murheista ja murheellisista tavoista toimia tai puhua ihmisille? Minkälaisen arvosanan antaisitte itsellemme?
0: No mun mielestä me ollaan opittu tietyissä ehkä käytännön asioissa, mutta ihmisinä me ollaan samanlaisia typeryksiä kuin 70-luvulla tai 80-luvulla tai milloin vaan. Mutta väittäisin, että
2: ei olla.
0: Ei, siis mitä ei olla?
2: Samanlaisia typeryksiä. Olemme typerämpiä kuin 70-luvulla.
0: Niin, sä väität noin.
2: Kyllä.
0: Joo. No,
2: mulla on siihen vahvat perusteet.
0: Joo, no niin. Sä voit kohta perustella, mutta
1: kohta me kuulemme nämä perusteet.
0: Niin, kohta me kuulemme perustelut. Mutta siis joissain käytännön asioissa mun mielestä ollaan muutettu tapojamme ja osataan ehkä neutraalimmin esittää asioita, keskustellaan, jos huomataan, että ollaan loukattu, otetaan yhteinen palaveri, keskustellaan, pyydetään anteeksi ja niin poispäin. Ennen muljastiin pöntöstä, mitä sattuu ja ei varmaan pyydetty anteeksi. Se oli vain yksi esimerkki, mutta mitä näin. Hande, sä tuohon ajattelit?
2: No mä ajattelin sitä niin kuin yleisemmällä tasolla, että millä tavalla meidän, vaikkapa meidän ihmisyys tai ajatellaan vaikka semmoinen se kuin itsekkyys, niin sehän on kasvavaa sorttia. Ihmiset muuttuvat Raamatunkin mukaan lopun aikana itsekkäämmiksi, rahanahneemmiksi, välittävät ainoastaan omasta navastansa ja hyvinvoinnistansa. No kun itsekkyys lisääntyy, niin automaattisesti myöskin ristiriidat ihmisen välillä lisääntyy. Eikä nyt puhu olekaan seurakuntaympäristöstä, vaan ihan ylipäänsä, niin ne lisääntyy. Ja sitten meillä on semmoinen ihan niin kuin luomakunnassakin oleva jännä lainalaisuus, että kun ajatellaan, että ihminen mukamassa jotenkin viisastus tai parantus, niin me myöskään biologisesti me emme tule tästä paremmaksi, vaan meidän geenivirheinen määrä kasvaa itse asiassa joka sukupolvi toiselta mennessämme.
1: Niin se on.
2: Tämä on vähän tämmöinen masentava insinöörimainen näkökulma, mutta se ei poista sitä, että me tehdään niissä omissa yhteisöissämme, seurakunnissa, työpaikoilla, missä me ollaan vastuussa, niin me voimme tehdä uskovaisena parempia päätöksiä ja varoa, ehkä niin kuin oppia ja varoa sitä, että ei moukaroida ihmisiä ympärillämme.
1: Muistatteko, veljet, kun nämä erilaiset kriisit ja sodat tuossa alkoivat, niin, niin aika yleinen toteamus ihan uutisvälineissäkin oli, että jos ihmiskunta on oppinut yhden asian historiastaan, se on se, ettei se ole oppinut mitään.
2: Mitä?
1: Niin, just näin. Et me tuntuu, että me kyllä muistetaan ja tiedetään asiat hyvin, mutta meillä on silti opittu niistä mitään. Joo. Joten ilman Kristuksen tuomaa toivoa tulevaisuudesta, niin tämä saattaisi välillä mennä jopa raskaaksi tämä homma, mutta
2: niinpä.
1: Meillä on toivo. Ja siitä toivostahan me halutaan kertoa, puhua tällä tavalla turjakkeiden tavoin.
2: On. Ja se toivohan on näyttäytyy sitä kirkkaampana, mitä hankalammaksi tai vaikka mitä itsekäämmäksi yleinen elämä menee. Niin se toivohan näyttäytyy sitä kirkkaampana, jos me voidaan elää jalat siellä taivaallisissa ja meidän niin kuin ajatukset siellä ammentaa meidän käyttäytymismallia Jeesuksen käyttäytymismallista.
0: Lyhyt kommentti vielä teiltä. Mitä te haluaisitte sanoa sellaiselle ihmiselle, joka ehkä kuulee meidän ohjelman ja sitten hän törmää näihin ajatuksiin, että onpa hienoa, että nuo ukot nostaa noin kivuliaita asioita rohkeasti sieltä kaivaa matoa alta, niin mitä te haluaisitte, Jorhe, aloita vaikka muutamalla ajatuksella, että mitä sä haluaisit sanoa tämmöiselle ihmisille, jotka on siinä vielä ehkä kymmenien vuosien takaisessa katkeruudessa ja pahassa olossa?
2: Niin, on tehty väärin niin ihmistä kohtaan ja kukaan ei pyytänyt koskaan anteeksi.
0: Niin.
1: Niin, Jeesus itse sanoo sanassa, että totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja se totuus on joskus semmoinen, mitä me ei haluttaisi kohdata. Se saattaa olla niin ikävä karvas, se saattaa olla niin kauhistuttava, että me ei haluttaisi enää nostaa sitä esiin. Tai sitten ehkä ne ihmiset, kenen kanssa siitä pitäisi tulla keskustelemaan, eivät ole valmiita kohtaamaan sitä totuutta. Ja tämä on ollut ainakin itselle sellainen niin kuin iso oppitunnin paikka. Mä oon yrittänyt sitä oikein niin kuin kädet ristissä ja polvilumpiot lattiassa pyytää Jumalalta apua siihen, että me voitaisiin kohdata rehellisesti, puhua niistä asioista ja olla valmiita pyytämään anteeksi niitä, mitä on pieleen mennyt, ja kuulemaan ihmisiltä, miten he ovat sen asian silloin kokeneet. Tässä on Jaakobin kirjeen, eli Jeesuksen velipuolen kirjoittaman kirjeen viisaus, että meille on annettu kaksi korvaa ja yksi suu, ja sen mukaan meidän tulisi toimia lähimmäisten kanssa. Jaakob sanoi sen sanoin, olkaa siis nopeita kuuntelemaan, mutta hitaita puhumaan.
0: Mm-hmm. Hirmu hyvä ajatus sanasta. Hande.
2: Voisin ottaa ehkä vähän näkökulmaa myös siihen, että sinä, joka olet katkeroitunut ja todellakin kiinni, niin kun sulla on hyvät perusteet olla jossakin asiassa kiinni. Sua on kaltoin kohdeltu ja sä olet ajattelet, että mä en ikinä tuonne seurakuntaan päin katokkaan, koska ne on mua tällä tavalla kohdelleet. Niin muista myöskin se, että siellä on aina mahdollista se, että olet myöskin itse pahasti väärin ymmärtänyt jonkun toisen ihmisen sanomista, ja se toinen ihminen ei välttämättä edes osaa ymmärtää, että hän on loukannut sinua. No, sekin on aikuisuutta, että kertoo toiselle ihmiselle, että hei Kimpe, se mitä sä sanoit mulle, se loukkasi mua. Että varmistaa myöskin sen, että se, jos tosiaan vaikka Kimpe loukkaa mua, niin se on järkevää sanoa, koska sehän voi käydä niin, että Kimpe ei huomannut sitä,
0: kyllä,
2: että loukkasi minua. Niin. Mutta siis hirveän tärkeä juttu. Mä ehkä näen sen työelämän kautta, kun tullaan pois seurakunnasta, niin mä oon nähnyt lukuisia ihmisiä, mitkä työelämässä on haavoittunut, jäänyt jotenkin niin kuin tien sivuun ja ajattelin, että mä en niin kuin hoitaa hommansa, mutta ei tavallaan ole mukana millään tavalla siinä jutussa. Niin lopulta sieltä oikeastaan ainoa keino on päästä pois on siitä katkeruudesta on se, että anteeksi anto. Ja se on vähän raju homma, mutta se on nyt kuitenkin sen sivussa olevan vastuulla, että myöskin täytyy pystyä antamaan anteeksi.
0: Kyllä.
2: Ja niitä asioita meillä myöskin omia vanhempia kohtaan, sanoisin varmaan aika usein, että meidän vanhemmat on tehnyt meille semmoisia juttuja, joita meidän mielestä niiden pitäisi pyytää anteeksi, eikä ne ole pyytänyt.
0: Kyllä.
2: Ja niin kuin minunkin äiti on mennyt jo hautaan, niin eihän sieltä enää voi pyytää anteeksi. Mutta kylläpä helpottaa se, kun itse on voinut antaa anteeksi.
0: Aamen. Hyviä ajatuksia, veljet. Te olette yllättävän viisaita miehiä. Jumala antamaa viisautta on molemmilla, ja nyt on niin.
2: Eikä se ole Kimpe yhtään sultakaan pois.
0: Ei se ole multa pois. Retroäijät. Tiedättekö sen, veljet, muuten, että jatkossa, niin joka ikisessä jaksossa me tullaan tekemään kuulijakysymys ja aivan. Sitten me arvotaan 2 vapaalippua.
2: Mihin?
0: Ohjelmatoimisto Kristallin järjestämiin konsertteihin.
2: Ihanaa.
0: Eli ole siis hereillä, jotta kuulija pääset kartalle kysymyksistämme.
2: Saadaanko me Jorin kanssa esittää joku kuulijakysymys?
0: Saatte. Omalla vuorollanne.
1: No niin.
0: Saatte.
2: Okay. Haluaisin niin hirveästi päästä katsomaan noihin konsertteihin.
1: Taas meitä sorretaan.
0: Taas. Mutta Hande, sulla oli joku kummallinen menneisyyden vangit. Se ei ole yhtyen tässä tapauksessa bändi.
2: Niin mä kyllä laitoin tähän meidän ohjelman valmisteluryhmään, että jos tämä minun ajatukseni tähän jakson olisi bändin nimi, niin se olisi Hande Bande et menneisyyden vangit.
1: Joo.
0: Yllättävän hauska.
1: Keikalle tultaisiin.
0: Kyllä.
2: Pitäisikö meidän kuunnella biisi?
0: Kuunnellaan.
2: Me ruvetaan sitten puhumaan menneisyyden vangista.
0: Käy. Mikä sulla, Hande, olisi tarjolla?
2: Ei ole pötyä, mutta on pölyä.
0: Okei.
2: Pölyä. Gospel Power.
1: Tämä kuulostaa juuri näin.
0: Joo. Rupesin tätä epäilemään.
1: Pölyä. Jäljet johtavat Tampereelle.
2: Just näin.
0: Mikä se siinä kosketti sinua tässä biisissä? Vai bändissä vai missä?
2: Oikeastaan joo, lyhyesti siis se, että välillä tahtoo käydä niin, että Raamatun pinta pölyttyy. Eli eipäs tulekaan niin kuin rutiineomaisesti tankattua ja aloitettua päivää Raamatulla. Mm. Ja siinähän puhutaan aika lailla tästä asiasta tässä biisissä. Ja jos on tärkeää, jos miettii mennä ruumiin hyvinvointia, syödä järkevästi ja hyvin, niin kuinka tärkeää onkaan, kun miettii meidän sielun ja hengen hyvinvointia, niin huolehtia sitä, ettei ihan pelkästään tankkaa 23 tuntia päivässä televisiota, vaan että ottaa sisäänsä myöskin väärentämätöntä, ihanaa Jumalan sanaa. Kuunnellaan.
0: Kuunnellaan. Hienoa.
2: Pölyä.
3: Retroäijät. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
7: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saa tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi/aalloilla. Eli kry.fi.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
10: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
11: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
12: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Retroäijät.

0: Kuuntelet Retroet-ohjelmaa ja äänessä Nykäsen Kimpe. Tässäpä ohjelmassa ei kuulkaa paljon pingotella.
1: Onpa täällä Handekin.
0: Eikä.
1: On.
0: Onko
1: on
0: totta? Horre. Onko? Jorhekin on.
2: Untuvikot.
0: Täällä on mahtavat untuvikot ja handet ja kaikki. Ja tiedätkö, että meidän mukana on koko aika pyhä Jumala ja siitä me ei tulla tinkimään, että hän kulkekoon meidän matkassamme. Me hupsutellaan ja höpsötellään ja käytetään huumoria. Ja
1: nyt olisi kyllä kiva kuulla huumoria.
0: Olisiko?
2: Oh. No jos kerran lupa on nyt annettu tämmöiseen oikein rentoiluun, niin mäpä riuhtasen tähden.
0: Riuhtasenpas meille.
2: Nimittäin.
1: Tähän voi tulla kyllä aikamoinen retrotuomio. Katsotaan, no, tämä hauska
2: on. Katsotaan, miten tässä käy, mutta kun me kerrotaan nyt salaisuus kaikille kuulijoille. Ja se salaisuus on se, että Kimbe ja minä, me soitetaan molemmat bassoa. Ja se on kauhea asia, mutta se on nyt tehty julkiseksi koko Suomen kansalle.
1: Tuplasynti.
2: Ja meitä aina sorsitaan. Juuri
0: aina.
2: Tästä ja nyt se sitten vastaiskuksi.
1: Mulla olisi muuten pari basistivitsiä.
2: No niin, me arvattiin tämä, mutta me kerrotaan ensin basistien puolesta, kaikkien Suomen ja maailman basistien puolesta, me kerrotaan runpali vitsi. Ja se menee näin. Kysymys kuuluu. Miten rumpali soitti Olavi Virran bändissä?
3: Tietääkö kukaan? Tontti.
0: Ei, tontti. Olen basisti.
2: Tämä on vaikea.
1: Varmaan sudella veteli. Tai.
2: Oletteko valmiita kuulemaan vastauksia?
0: Olemme.
2: Ja vastaus on Olan takaa.
0: Jorhe vetäisi.
2: Kyllä. Suoka anteeksi, että tieliskelen lattialla naurusta.
0: Mutta huvittavaa on se, että hän nimitti itseänsä pelkästään basistiksi, mutta hän on myös runpalikka. Täällä on kaksi runpalikkaa minun lisäkseni.
1: Oi, hyvä tavaton.
0: Minut pois lukien anteeksi. Hei, loikataanpas tässä kohtaa, toverit, retrolehti katsaukseen. Ja siinähän me pengotaan erilaisten vanhojen lehtien arkistoja ja sihti osuu monesti hyvinkin mielenkiintoisiin juttuihin. Historia on meille tärkeää. Hande, sinä olet penkomisvuorossa.
1: No niin. Minäpä sitten kuulepas nyt semmoisen avauksen tähän hommaan, että en nostakaan yhtään ikään kuin esimerkki otsikkoa, vaan tuossa kun minä luin useita noita 80-luvun iltapäivälehtiä selailin ja lueskelin niin kuin niitä lööppejä sieltä, niin huomasin, että herkästi alkaa, tiedätkö, niin kuin tulee sellainen mieli, että olipas ne asiat silloin hyvin siellä 40 vuotta sitten, että voi että kun oli hyvin hommat. Ja
2: oliko harmonista?
1: Oli, joo, ja poliitikotkin niin kuin sai hommat toimimaan ja talous funkkasi ja oli monta asiaa hyvin. Ihmisillä oli töitä muun muassa ja tuntui siltä. Niin, mä nostan tämmöisen kysymyksen tai ajatuksen, että kun me tässä veljet ja siellä ne kuulijatkin, hyvät kuulijat, kaikki me tässä retroonnumme, eli vanhenemme, niin siihen liittyy ehkä semmoinen luontainen, niin kuin vähän semmoinen vaarallinen luonteen piirre, että me ruvetaan haikailemaan ja ihailemaan tätä vanhoja aikoja, kun se musiikki oli silloin niin hyvää, autot oli silloin autoja, ja tiedätkö, niin kuin
2: on edelleen.
1: Niin.
2: Ajan sellaisella.
0: Nimimerkillä Amerikan raudalla ajeleva.
1: Nyt päästään just nyt päästään just kipupisteeseen, että kun niin mies alkaa elämään jo niin kuin tätä reaalielämää menneisyydessä ja ihan noin 50-luvun autoja. Joo, mutta niin, mitä sä oot mieltä, koska mulla oli lapsena jo semmoinen, tiedätkö, kun mä pelasin koripalloa, niin mä olin silleen, niin kuin, mä olisin halunnut olla vähintään varmaan 10-15 senttiä pidempi. Ja sitten mä jossakin vaiheessa, niin kuin, mähän kapinoin sitä tietenkin Jumala, että miksi sä oot luonut mut tämmöiseksi.
0: Paljon sä oot pitkä?
1: 176. Ja sitten mä kapinoin sitä Jumala.
0: Joo.
1: Ja mä olen täysin sinut sen asian kanssa, koska nyt minä ymmärrän tässä vaiheessa kristillistä elämää, että jos Jumala olisi halunnut minusta 4,5 senttiä pidemmän, hän olisi luonut minusta sellaisen. Mutta Jumalalle ei tapahtunut virhettä, kun hän Handepanden loi 176 senttiseksi. Ja nyt se on tosi, mä oon tosi fine sen asian kanssa. Joo. Mä hyväksyn sen.
0: Mm.
1: Mutta meihän, niin varsinkin, jos siellä on nuori kuulija, niin sä tiedät, että sä haluaisit olla tummahiuksinen, jos sulla on Jumala luonut vaaleat hiukset. Ja ihminen on semmoinen, se haluaa aina jotain muuta kuin mitä sille on luotu ja annettu. Niin tähän menneisyyteen. Just se, että onko käynyt niin, että Jumala on vahingossa luonut meidät väärään aikaan? Että me ei olisi ollut parempi elää siellä, niin kuin, että me olisi oltu yksi sukupolvi aikaisemmin.
2: Joo, tämähän on ihan totta. Me aika monesti jäädään haikailemaan niitä vanhoja menneitä hyviä aikoja, koska se tuntuu, että kaikki olisi silloin niin hyvin. Mutta jos ihan todellisuudessa mennään katsomaan tilastoja, niin kyllä se taitaa se asia olla vähän niin kuin toisinpäin. Lähdetään terveydenhuollosta vaikka. Niin.
1: Moni asia on kehittynyt.
2: Moni asia on kehittynyt ihan valtavasti. Ainoa, mikä ei ole kehittynyt, on se automaku Handella edelleen. Se tykkää aivan turhista.
1: Minä ajan Amerikan raudalla.
2: On varmaan.
1: On.
2: No niin.
0: Mutta hei, patterin päällä istuu.
2: No niin, no siinä tapauksessa.
1: Joo, mutta Amerikan raudalla. Amerikan raudalla ajan.
0: Miten Jorhe, kun sinä olet siis seurakunnan paimen.
2: Niin.
0: Kuinka paljon sinä törmäät siihen, että seurakunnassa seurakuntalaiset katselevat paljon ajassa taaksepäin monessa asiassa? Ja niin kuin Hande tuossa nosti esille, niin siellä niin kuin kaipaavat niitä asioita tähän aikaan, että silloin ennen tehtiin nuokin paljon paremmin ja nyt nykyään hömpötellään ja pömpötellään.
2: Heidi McKenzie-niminen tutkija teki muistaakseni Kanadan yliopistossa tällaisen tutkimuksen aiheesta ja hän keskittyi
0: Jorhe,
2: musiikkiin.
0: Heidi oli meille eräässä jaksossa haastateltavana.
2: Voiko olla näin suuri ilo, että nyt me saamme puhua ikään kuin hänen töistään tällä
0: Kyllä.
2: tavalla.
0: Kyllä, ole hyvä.
2: Noin, niin katso. On. Minä nyt tässä teidän vierastanne siteeraan. Hän nimittäin kirjoitti näin ja tutki näin, että se musiikki, mitä ihminen on kasvaessaan muistaakseni 13 ja 18 välisten ikävuosien aikana erityisesti kuunnellut, siihen hänelle syntyy elinikäinen tunneside. Hän kokee Just. Turvallisuutta ja lämpöä aina kuullessaan tätä tietyn tyyppistä musiikkia. Eli se on täysin luonnollista.
1: Onpa helpottava että, tieto.
2: Niin, eli siksi sä tykkäät sellaisesta osasta, kun sä tykkäät. Me ymmärretään Handea.
0: Ymmärretään.
2: Ihan eri lailla.
0: Hyvin vähän, mutta ymmärretään.
2: Ja se on monissa muissakin asioissa varmasti. On se, ne asioiden tavat, miten me muistamme silloin olleen, mitkä olivat, jos ne siis olivat hyviä ja turvallisia aikoja. Se oli aika tärkeä juttu siinä kanssa. Mm. Että jos se on ollut ihan kauhia ne ajat, niin silloinhan siinä käy just päinvastoin.
0: Haluat unohtaa.
1: Nyt mutta, mä tiedän, miksi mä dikkaan sitä edelleenkin Hurriganesia.
2: Niin, koska?
1: Joo.
2: Silloin.
1: 15-vuotiaana.
2: Mutta on tämä mielenkiintoinen juttu. Seurakuntaelämässä, niin hyvin usein ne semmoiset isot vaiheet, mitkä on vaikuttaneet meidän hengellisen elämämme kasvuun, niihin jää samankaltainen sellainen, että olipa hyvä, miten hienosti silloin tavoitettiin. Ja vaikka se keino saattaisi olla jo aivan niin kuin ihan teknisestikin mennyt, niin kuin vaikkapa näin, että me lähetimme fakseja silloin ja se oli todella hyvä tapa tavoittaa. Enää ei ole semmoisia laitteita. No ehkä se oli huono esimerkki, mutta se usein liittyy juuri musiikkiin. Mm. Tietyn tyyppinen musiikki tietyillä soittimilla soitettuna, niin se on se ainoa oikea tapa.
0: Mm.
2: Mutta Paavali kirjoittaa meille roomalaiskirjeessä, älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan. Vaan uudistukaa mielen uudistuksen kautta pyhässä hengessä. Se on se ajatus siinä. Jos mä jään kiinni siihen, että silloin kun minä olin nuori vuonna 88 vaikkapa, niin silloin itse asiassa minä katson, että mä olenkin mukautunut tähän maailman aikaan vuoteen 88. En ole uudistunut Jumalan pyhän hengen läsnäolossa niin, että mä ymmärtäisin, mitä ympärillä tapahtuu.
0: Tässä ajassa.
2: Niin.
0: Aamen.
1: No siinä voi olla.
2: Jumala on aina ajankohtainen.
1: Alan tuosta saamaan kyllä kiinni, koska se on ehkä semmoinen inhimillinen ajatus on se, että jos joskus jonain aikana minun elämässäni joku asia on onnistunut tietyllä tavalla, vaikka että mä oon saanut kuntoa kohotettua tietynlaisella kunto-ohjelmalla, kun mä olin 30-vuotias, niin nyt jos mulla on tarve 55-vuotiaana tai 60-vuotiaana tehdä sama homma, niin mä tartun ikään kuin samaan keinoon, vaikka se on, saattaisi olla täysin väärä tälle mun nykyiselle kropalleni. niin mä, kun se on joskus toiminut, niin mä tartun siihen. Kun pitäisi mieluumminkin varmaan miettiä, että niin. Vaikka nyt sitten, jos tullaan tänne hengelliseen maailmaan, että olisi hyvä tavoittaa vaikka nuoria ihmisiä, niin lienee parempi heti unohtaa se, miten tämä tavoitettiin vuonna 80 ja alkaa heti kyselemään Jumalalta, että mä ymmärrän ja hyväksyn, että sä oot luonut mut tähän aikaan, jossa on paljon asioita, mitkä ei mua miellytä. Mm. Että tää kansa on kääntänyt sulle Jumalan selkänsä ja tästä on tullut suorastaan lähetysmaa tästä meidän omasta maasta.
0: Kyllä.
1: Mutta että mitenkäs nyt minä sitten voisin näitä tavoittaa? Ja Jumalahan saattaa sieltä esimerkiksi kaivaa semmoiset somekanavat, ilmoittaa, että niin, näitä ei muuten ollut kasarilla, mutta nyt näitä on. Että mitä jos saa pistää tuosta vähän podcastia menemään, hei.
0: Ja tiedättekö mitä?
1: Eli päästä irti.
0: Päästä irti.
4: Retroäijät.
0: Ja somemaailmasta mennäänkin itse asiassa tuohon aikaisemmin mainitsemaani kilpailuun, jossa me kehoitamme meidän kuulijoitamme esimerkiksi näin. Lähetäpäs WhatsAppilla numeroon 044-4477-447.
2: Tämä vaatii ehkä toiston.
0: 044-4477-447.
2: Yes.
0: Laita otsikko Retroäijät ja kerro meille mieliin painuvin Kristallin järjestämä konsertti. Mikä siinä teki sinun vaikutuksen? Ja laita loppuun nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Nyt meinaa niin kuin kieli vääntyä solmuun, mutta saitte selvää.
2: Kyllä. Mitä sinä sanoit?
0: Ja siinä voi voittaa siis 2 vapaalippua konsertteihin. Ja nyt tästä, kun aika rientää, tiedättekö, me olemme puhelijasta kansaa. Paljon hyviä ajatuksia, rakkaat veljet. Niin nyt me käymme kuuntelemaan viimeistä biisiä, joka liittyy uskoontuloni vaiheisiin.
2: Joku nyt alkaa loppua.
0: Ajatellaan. Mutta sitten taas viikon päästä tulee seuraava jakso.
1: Vau.
0: Wow. Tämä on ihan mieletöntä.
1: Ollaanko me siinä mukana?
0: Ollaan, yes.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Saanko
0: Jumala.
2: Saanko mäkin tulla uudestaan?
0: Saat ollut todella hyvä. Joo. Hei, Kuntuvikko.
1: Oi, Jorge.
2: Piip, piip.
0: Ja tosiaan tässä biisissä, jonka nimi on 2 tietä, kuuntelin silloin tätä paljon. Ja Retroäijät, tiedättekö, aikoo olla mukana myös Glow-festareilla.
1: Milloinkas ne on?
0: Ne on 29.8. Tampereen Nokia-areenalla.
1: Parin kuukauden päästä. Mitä siellä tapahtuu?
0: Siellä on valtavan hyvää musiikkia, hyviä kohtaamisia.
1: Ja mikä on ehkä se kruununjalokivi kohtaamisissa?
0: No mitä te sanotte?
2: Olisiko Petra?
1: On parempaa. On retro.
0: Retro äijää voi.
1: Eikö me mennä sinne?
0: Mennään. Ja nyt Jorge
1: meitä
0: loppuun.
1: Voi tulla siis oikeasti sinne halimaan ja antaa meille rahaa.
0: Yes, molempia voi tehdä.
2: Eli jos olet tulossa tänne Glow-festariin Nokia-areenalle 29. päivä elokuuta, niin varoitus, saatat törmätä meihin siellä. Mutta sitten se on aivan oma vika. Me ollaan siellä sinua varten, mutta nyt me ollaan sinua varten siunailemassa sinua. Nimittäin Suomen kaunein aika, eli kesä on juuri alkamassa ja me yhdessä siunaamme sen. Kaikki matkat, jos sä liikut prätkällä, jos sä liikut autolla, veneellä, jalkaisin, skuutilla, aivan millä tahansa, niin ole siunattu ja varjeltu. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme tästä ajasta, joka nyt on jälleen Suomeen saapunut, suvi suloinen. Kiitos Herra Jeesus Kristus siitä, että tässä maassa saa vielä suvivirttä soittaa ja laulaa. Ja itse asiassa siihen on jopa ihan opetuslaitoksesta suositus, että näin kuuluu tehdä. Se kuuluu meidän kulttuuriperimäämme. Kiitos Herra, että tämä maa on perustettu sinun sanasi pohjalle ja me rukoilemme, että me saisimme jälleen kääntyä sinne. Me pyydämme sinun siunaustasi jokaiselle kuulijalle. Pyydämme, että sinä ohjaat, johdatat ja varjelet kaikki reitit ja tiet, mitä tämä kesä jokaisen eteen tuo. Kiitos, että sä olet meidän kanssamme ja kiitos, että on kesä. Amen.
0: Amen ja morjens.
1: Moroteus.

0: Retroäijät. Tämänkin ohjelman voit kuunnella Dayplussasta. Lataa mobiilisovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Dayplus. Parhaat sisällöt silloin kun itse haluat.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Tervetuloa Tampereelle.
4: Jeesus tapahtumaan.
5: 2.–7. kesäkuuta.
6: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
5: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
3: Jeesus illat tiistaista alkaen kello 18.
5: Nuorille Jeesus leiri.
7: Tervetuloa koko perhe.
8: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
9: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
10: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
1: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.
4: Gospel-klassikko.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä. Presidentti Sauli Niinistöltä poistettiin leikkauksessa umpilisäke. Niinistö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa tiistain iltayönä yltynyt vatsakipu tutkittiin ja parannettiin yöllä muutamassa tunnissa. Niinistö kiittelee julkaisussaan Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan päivystyksen toimintaa. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD vuotuisessa talouskatsauksessaan. OECD ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%. Jos Lähi-idän sodan talousvaikutukset osoittautuvat pitkäkestoisemmiksi ja ne jatkuvat ensi vuoden puolelle, OECD arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,1% ja ensi vuonna vain 1,8%.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Lämpöaalto hellii eteläistä ja läntistä Suomea tänään. Idässä ja Lapissa mennään noin 13-14 asteen vaiheilla. Oikein hyvää siunattua keskiviikkoa. Orvokki on kaunis ja kestävä kesäkukka, mutta se on myöskin suloinen naisen nimi. Orvokki ja Viola juhlivat tänään imppareita ja ortodoksisen kalenterin mukaan onnitellaan sinua Kevin ja Paula. Ja iloista siunattua päivää myöskin sinulle syntymäpäivääsi viettävä. Musiikissa jatkaa London Community Gospel Choir, Glory, Glory, Hallelujah, eli Jumalaa tässä ylistetään.

Siinä rytmitteli London Community Gospel Choir. Glory, glory, hallelujah. Eli Jumalaa siinä ylistettiin. Lapsiin liittyvät asiat ja pelot ovat vanhemmilla hyvin voimakkaita. Kuinka he oikein pärjäävätkään maailmalla? Ja tämän tietää omakohtaisesti myöskin Maikkarilta tuttu Keijo Leppänen, joka päästi lapsensa niin sanotusti lentoon, eli poika muutti Amerikkaan opiskelemaan. Millaisia ajatuksia myllersi Keijon mielessä? Se me kuullaan tuossa 20 minuutin kuluttua.

0: Se oli Olli Helenius, sä vain. Onko oman näkökulman esille tuominen joka tilanteessa änkyröintiä, vokea tai kanselkulttuuria? Ollaanko herätysliikkissä naisvihamielisiä? Siitä ottavat tänään selvää änkyrät. Studiossa keskustelevat siis Daniel Nummela kansanlähetyksestä, Tom Säiläs-Löysti ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta. Ja heidän seuransa liittyy Soili Haverinen, joka on Suomen teologisen instituutin pääsihteeri.
1: Änkyrät. Miten sä, Soili, määrittelisit niin kuin voken ja kanselkulttuurin?
2: No tässä mä jo vähän aloitin vokea, että sen tausta on alun perin tosiaan Amerikan afroamerikkalaisen niin kuin yhteisön omassa kielenkäytössä, ja missä ne on halunnut tällaiselle rodulliselle syrjinnälle herätellä ihmisiä, se on tietoiseksi siitä ja näin, mutta että sitten kun on feminismi ja sitten että antirasismi on niin löytäneet toisensa, voisi sanoa, että etenkin intersektionaalisen feminismin myötä, joka on Kimberle Crenshaw-niminen professori New Yorkista, niin joka on keskeinen henkilö siinä niin siinä tavallaan yhdistetään niin kuin eri tämmöiset syrjinnän, että tarkastellaan ihmisen asemaa eri syrjinnän tai syrjintäperusteiden näkökulmasta, ja sitten siinä tulee nämä sukupuoleen liittyvät, seksuaalisuuteen liittyvät asiat ja sitten rotukysymykset ja tämmöiset mukaan. Nykyäänhän tosiaan mielellään monet jo kieltäisi suorastaan tämän sanan voke-käyttö, koska siitä on ruvettu käyttää niin paljon myös, no ensinnäkin välillä vähän sillä lailla, että mistä tahansa puhutaan, että toi nyt voke-juttu ja ei aina välttämättä määritellä, mistä on kyse ja näin, mutta toisaalta sitten mä tein, että on parempiakin sanoja, esimerkiksi intersektionaalinen feminismi on ihan hyvä sana, sitä ihmiset itse käyttää, tai kriittinen yhteiskuntateoria on yksi semmoinen taustalla oleva. Mutta siinä on siis ajatus siitä, että just tämmöinen rakenteellinen syrjintä on se varsinainen ongelma, että se ei ole aina tietoista, vaan että periaatteessa ihmiset aina jakautuu niin kuin etuoikeutettuihin ja marginalisoituihin. Ja sitten on hirveän olennaista se, että ihmiset tiedostaa sen, että missä määrin he on niin kuin kuuluu tämmöiseen etuoikeutettujen identiteettiryhmään ja missä määrin sitten marginalisoitujen identiteettiryhmään. Ja siinä on sitten se, että ikään kuin pitäisi jakaa vähän niin kuin etenkin tätä tämmöistä oikeutta puhua uusiksi sen mukaan, että mitä marginalisoidumpi sä oot, niin sitä enemmän sulle pitäisi antaa ikään kuin näkyvyyttä ja äänivaltaa mediassa ja niin edespäin. Ja sitten no kanselkulttuuri taas on sitten se reaktio, että jos joku on epäonnistunut tässä niin kuin oikeudenmukaisuuden taistelussa, niin sitten hänet voidaan kanseloida. Eli voidaan käytännössä niin kuin maine viedä, työ viedä, ura tuhota. Mä voisin ottaa tästä, tietysti meillä on kotoisia esimerkkejä löytyy. Tietysti mä näen, että Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan oikeudenkäynti on yksi esimerkki tässä, ja se on yritys vaientaa kristillistä seksuaalikäsitystä edustavat.
1: Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
0: Elämän tärkeistä peruspilareista keskustellaan siis tämän viikon Änkyrät-ohjelmassa. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen vieraana on Soili Haverinen. Hän on Suomen teologisen instituutin pääsihteeri. Ja tuo koko pitkä keskustelu, se löytyy Dayplus-palvelusta.

0: Se oli amerikkalainen, nyt jo edesmennyt upea ääninen Whitney Houston, I Look to You, eli katson sinun päin. Oikein mukavaa ja iloista keskiviikkoa sulle. Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Minä olen Salmisen Maria. Millaista se on päästää lapsensa maapallon toiselle puolelle opiskelemaan? No siinä voi vähän myllertää vanhempien mielessä ja ehkä pelottaakin. Tätä omakohtaista asiaa muistelee tuossa 5 minuutin kuluttua. Maikkariltakin tuttu, Keijo Leppänen.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee 10 joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi/aalloilla. Eli kry.fi.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ihanaa ja lyhyttä elämää pohdiskeli siinä Pepe ja hyvä olo yhtyä.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Maikkarilta tuttu uutisääni Keijo Leppänen, nyt toki jo eläkkeellä, mutta sulla olisi meille hauska matkamuisto.
2: Ainahan jotain muistoja on. Voisin ottaa sellaisen vuodelta 2018, kun mun kolmesta pojasta keskimmäinen Ottoville oli lähtenyt Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Ja hän lähti sinne varmaan syksyllä 2018 ja sitten me mentiin jouluna 3-4 kuukautta myöhemmin häntä sinne katsomaan. Me lähetimme hänet sinne lapsena, jolloin mä olin lähettäjänä ollut isä. Kaikki ne vastuineen ja velvollisuuksineni ja muine. Sitten oli kulunut tämä 3-4 kuukautta ja me mentiin itsellemme vieraalle maalle, johon maahan hän oli jo tutustunut jonkin verran. Sitten mä huomasin sen, että kuinka lyhyessä ajassa tällainen vastuusuhde muuttuu. Hän toimi siellä meidän kanssa omalla kentällään, omassa maassaan. Ja me sitten täältä menneinä koimme tietysti kentän vähän outona, vieraana. Mutta se ei ollut siinä nyt sitten olennaista se, että mitä me Yhdysvalloissa koimme, vaan se, että kun on tietyt olosuhteet, niin lapsi kasvaa nopeasti aikuiseksi. Ja se lapsi, joka muutama kuukautta aiemmin oli ollut jollain tavalla vahvastikin riippuvainen meistä, oli muuttunut ikään kuin ihmiseksi ja aikuiseksi, joka johti tilanteita ja veti perässään meitä vanhempiaan. Toki siinä oli vähän kielellistä hyötyä ja kotiseutuun liittyvää tuttuutta, mutta mulle merkityksellinen on tämä havainto, joka normaalioloissa omassa maassa, omalla kielialueella tapahtuu hitaasti. Niin sitten kun tulee tämmöinen ulkoinen muutos, niin huomataan, että kehitys onkin verrattomasti paljon nopeampaa. Ja ehkä se kaikista suurin opetus siinä on se, että lapsi kasvaa kuitenkin aikuiseksi tarvittaessa aika nopeastikin ja osaa ottaa vastuuta.
0: Mm. Mutta Keijo, näinhän se on elämässä ylipäätäänkin, että kuljettajassa tuleekin pikkuhiljaa se matkustaja.
2: Kyllä. Muutokset elämässä on usein aika hitaita, jos ne on juuri sillä tavalla, että me olemme normaaleissa, vakiintuneissa olosuhteissa, niin elämässä tapahtuu muutokset niin, että ei oikein edellistä vaihetta muistakaan. Mutta sitten kun tulee tämmöinen ulkoinen tekijä, joka voi olla tosiaan siirtomaahan tai jotkut muut elämän olosuhteet, heilahtelut, niin sitten me huomaamme, että tämä varttuminen voi tapahtua myös niinku portaanomaisesti hypähtäen.
0: Kyllä, juuri näin. Kiitos tästä muistosta, Keijo Leppänen, ja oikein siunattua päivänjatkoa.
2: Kiitos samoin.

enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irrallaan ja maailmalla.

matka, joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen. Tartun hetki muistoihini kiinni.

0: Radio Day.
1: Tässä Aalolla Radio Dayn ystävälehden kannessa poseeraa Jepa Lämpert, joka sanoo, että seurakunta pelasti monelta pahalta. Ja Johanna Reinikainen, lehden päätoimittaja, Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja. Mikä Jepa Lämpertistä paljastui sinulle itsellesi?
2: No ensinnäkin tämä Jepa Lampertin haastattelu tässä lehdessä niin on hyvin monipolvinen, että tästä saa kattavan kuvan Jepan niin kuin elämästä, mutta se mitä minä en ainakaan itse tiennyt ennestään, että hän on todellakin saanut kasvaa siellä seurakunnassa ja musiikin parissa niin, kuin niin monipuolisesti ja monien musiikkivaikuttajien niin kuin alaisuudessa. Ja kivasti hän tuo tuohon myöskin tuon oman elämänsä tuolla New Yorkissa ja miten se tulee sitten esille tuolla elokuussa järjestettävässä Glow-festivaaleissa.
1: Myöskin tässä lehdessä Aalolla lehden tuoreimmassa numerossa kokenut toimittaja myös on haastattelussa. Kirsi Rostamo haastatteli aikoinaan Anna-Stiina Nykästä, joka tunnetaan ainakin täällä pääkaupunkiseudulla Helsingin Sanomien toimittajana. Mikä on hänen juttunsa tai haastattelunsa semmoinen helmi?
2: No ainakin itselleni tuo oli kyllä mielenkiintoista kanssa tuokin, että kuinka 90-luvulla uskonto oli medialle vaikea aihe ja kuinka Anna-Stiina ja muut siellä sitten taistelivat sen puolesta, että saatiin myöskin sitä uskontojournalismia tuonne Helsingin Sanomiin. Mutta itseni aina kiinnostaa nämä ihmisten niin kuin henkilökohtaiset asiat, niin tämä oli hirveän mielenkiintoista lukea, tai oikeastaan aika raskastakin, että kamalimmasta vuodesta, kuinka hän vuoden sisään menetti 3 läheistään ja kuinka hän on siitä sitten selvinnyt eteenpäin.
1: Tarina elämästä on tarua ihmeellisempää tässäkin tapauksessa. Aalolle lehdessä on myös uutisikkuna niminen artikkeli. Mitä se sisältää?
2: Uutisikkunahan on nimensä veroisesti ikkuna. Kirkas ikkuna voisi sanoa niin kuin siihen, että mitä uutta on Radio Daystä tulossa ja minkälaisia uutisia meillä on. Esimerkiksi tämä, että Kirsi Rostamolle on annettu arvostettu Hall of Fame-tunnustus. Lauri Nurmisesta tulee Radio Dayn uusi toimitusjohtaja ja niin poispäin. Tällaisista jutuista voi lukea uutisikkunasta. Samoin sieltä saa kivasti tietoa noista hengellisistä kesäjuhlista, minkälaisia radiointeja on tulossa niiden puitteissa ja sitten näistä kesän uutuussarjoista. Retroäijät, arvaa kuka kesäkisa ja meidän henkilökunnan toimittama Rakas Raamattuni-sarja.
3: Hyvä lukupaketti. Uusi Aalloilla lehti on siis ilmestynyt. Kristityydessä ryn toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen oli siinä Anu Lehtipuun juttusilla. Ja jos et tosiaan saa vielä tätä Aalloilla lehteä kotiisi, niin voit tilata sen kiloittamalla arkiaamupäivisin Radio Dayn asiakaspalveluun tai sitten kry.fi-sivujen kautta. On hyvä lehti. Ja nyt sitten katseet kohti Jeesusta. Sieltä sitä iloa ja voimaa tulee. Niin ainakin vakuuttelee Amy Grant. –

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kun kuulin tämän eka kertaa, niin ajattelin, että vau, onpas suoraa ja rehellistä puhetta nuorelta mieheltä. Elias Koskinen ja rukous.

0: Anna-Mari Kaskisen lahjakas poika Elias ja hänen kappaleensa Rukous. Maan puolustaminen, se pohdituttaa varmaan monia. Huomenna torstaina vietetään puolustusvoimien lippujuhlaa ja silloin tuossa puoli kahden aikaan kuullaan sitten entisen rajavartioupseerin ja pastori Aki Miettisen mietteitä Suomen puolustamisesta raukoilla rajoillamme.
1: Radio Dayn keskipäivä. Tänään päivän blogissa. Tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
2: Kaikkea mitä ajattelee ei tarvitse sanoa, osa ei ehkä pidäkään sanoa ja kaikkea ei saa enää sanoa, jos joku pahastuu. Teen jopa rikoksen, jos sanon homoseksuaalisuutta kehityshäiriöksi. Jos sanon autismia kehityshäiriöksi, en saa tuomiota. En sen paremmin halveksi sukupuolivähemmistöjä kuin autistejakaan. Vai pitääkö minun olla kansanedustaja tai lääkäri saadakseni tuomion sanoistani? Enpä ole kumpaakaan. Suomi on tullut hulluksi. Pitäisikö minun leikkiä mukana, vaikka keisarilla ei ole vaatteita? Voiko toisen ulkonäköä kommentoida? Olen itse ylipainoinen mies ja itse maahani kannan. Se on kaunis katsella, mutta kallis kasvattaa. En minä menetä yöuniani, jos joku sanoo, että voisin jättää joka toisen suupalan väliin. Tanakka, vähemmän punakka, kommentoimaan hanakka. Jos nuoren naisen nätti naama on kuin Rapalan katalogi, vie heitä täynnä, pitäisikö minun olla ajattelematta mitään vai vaan todeta, että kivat sulle? Vaikka asia ei minulle kuulu, se näkyy. Tai jos joku komea, salskea, nuorukainen säilöö ihonsa alla 3 ampullia mustetta, pitäisikö kiljua riemusta ja ylistää taiteellista vaikutelmaa? Ei, peeveli. En pysty. Saako tässä maassa olla enää mistään mitään mieltä, ennen kuin leimataan ahdasmieliseksi vanhaksi käpäksi? Eihän kaikki tykkää sinisestä väristä tai syö lihaa. Mitä Raamattu tästä sanoo? Muuta en tiedä, mutta kyllä minä sen tiedän, että siellä synti sanotaan synniksi ja kehotetaan parannukseen. Parannukseen mistä? Ei minulle tämän ikäiselle äijälle lässyttämällä saa mitään perille. Pitää puhua suoraan, että ymmärrän. Tarkoittaa, mitä sanotaan. Se on myös kuulijan kunnioittamista, että puheesta saa selvän. Ei ihmisiä tietenkään ehdoin tahdoin ja päätoimisesti tarvitse punnita ja arvioida. Ihmetellä saa, ja mielestäni voi myös kysyä, että kun tiedät, mitä nämä sinun glumeruulisi tarkoittavat ja ne huomataan, niin mitä sillä niillä ajat takaa? Ja miksi niitattu naama on puhdasta parempi? Ennen vanhaan alaluokka merkitsi itsensä kuvilla. Onko se vielä voimassa vai mistä on kysymys? Niittejä tai ei, eikä värillä väliä. Jumala rakastaa sinua silti. Usko pois.
1: Päivän blogissa puhui tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
0: Rehellistä ja ytimekästä puhetta jälleen Timo Soinilta. Seuraava kappale kuljettaa meitä sitten nostalgiselle 77 vuodelle. Aivan ihana, minun mielestäni paras euroviisu ikinä. Ja se laulaa Suvi Teräsniska.

0: Siinä mielestäni yksi kaikkien aikojen upeimpia euroviisuja. Lintu ja lapsi kappaleen esitti tällä kertaa Suvi Teräsniska. Musiikista on puhe myöskin seuraavassa haastattelussa. Mikkiksen seurassa ovat ihana aviopari Eve ja Ossi ja he kertovat musiikin tekemisestä kuinkas muutenkaan.
1: Viikon vieras.
2: Osi, jos sä lähdet niinku keikalle. Mä mietin jotenkin sitä, että pitääkö naksauttaa joku nappi päässä silleen, niinku, että tänään soitaan Mirjamin kanssa keikkaa, vai pitääkö laittaa vaan nahkahousut heti aamulla jalkaan, että nyt tietää, niinku, että mitä on tulossa. Et miten tämä niinku, vaihdos vaikka pienlähettiläistä Mirjamiin niinku, tapahtuu?
3: Joo, kyllä siinä niinku jollain lailla napsahtaa niinku se eri moodi päälle ja tota ajatukset siirretään niihin sen bändin biiseihin ja spiikkeihin ja tota niin pikkusen eri rooli aina jokaisessa bändissä. Jossain määrin semmoinen moodi siinä pitää tota niin vaihtaa ja ne onkin mielenkiintoisia. Esimerkiksi maata näkyvissä festarit, jossa monesti on sitten useamman eri bändin kanssa keikkoja, niin siinä sitä moodi switchi nappulaa saa vääntää useampaan otteeseen ja ne on ehkä haastavimpia, jos on niinku vaikka 3 eri bändin keikat samana päivänä ja sitten jokaisessa on spiikkejä ja muuta, niin sitten se viimeinen keikka alkaa monesti olla jo siinä rajoilla, että pysyykö ajatus mm-hmm. niinku koossa ja tota niin, jonkunlaiset rajat siinä tulee vastaan.
2: Joo. Et ole vielä soittanut Mirjamin biisejä pienlähettilään keikalla niinku vahingossa tai jotain muuta tämmöistä kunnon sekaannusta?
3: No ei hirveän pahasti, ei ole näin.
2: Vähän menit sirottelemaan suolaa kanssa Mirjamin välispiikeissä.
3: Niin, kyllä, sopivasti.
2: Se toimii varmasti siellä kyllä. Ihan kaikkea. Onko teille jotain semmoisesta Even ja Ossin musiikkiprofiilissa silleen, niin kuin, että ehkä sinne haluaisi niin kuin pikkusen vaikutteita jostain muista genreistä? Niin kuin, että te varmasti olette tässä näin parempia kuin minä, muusikot kuitenkin, niin että tuossa on vähän sen tällaista ja tuollaista. Niin jotenkin, että minkälaisia vaikutteita ehkä kenties tälläkin hetkellä Even ja Ossi ottaa niin kuin eri musiikkityyleistä?
3: Ainakin sen verran huomattu. Ei mitenkään tietoisesti pyritty siihen, mutta tota, kyllä jotenkin tuommoista countrya meinaa niin kuin väkisin pukata vähän tonne tota uuden tulevan levyn
4: maustetta
3: biiseihin. Joo, ei sillä lailla liian niin kuin alleviivaavasti, mutta semmoisia hyviä elementtejä sieltä on tullut.
4: Joo, ja se on myös semmoinen elementti, mikä ihan niin kuin ainakin omasta puolestani niin kuin ihan mielelläni otetaan osaksi.
2: Joo.
3: Kyllä. Myöskin uudella levyllä kuullaan jotain niin kuin tuolta ehkä ylistysmusan puolelta jotain tota mausteita myöskin, mikä ei ole ollut niin sillä lailla meille tyypillistä. Mm.
1: Viikon vieras.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Koskaan ei voi tietää, mistä inspiraatiolähde löytyy. Uskovaa pariskuntaa Eveä ja Ossia haastatteli Miikkis Miikka-Pekka Heikkilä. Ja he kertovat myöskin henkilökohtaisesta elämästään, raottavat vähän kotinsa ovea, joten käy kuuntelemassa tuo koko viikon vierasohjelma Day Plussassa.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Radio Dayn keskipäivä.
0: Mahtavaa Jumalaa ylistää Phil Wickham. Ja se kuljettaa meitä kohti uutisia ja sen jälkeen Anu Lehtipuu jatkaa seurassamme. Salmisen Maria sanoo heipat.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikko-iltapäivää. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. Odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on esitellyt uuden hallituksensa ministerit. 21 ministerin hallitus on historiallinen, sillä siinä on ensimmäistä kertaa Tanskan historiassa enemmän naisia kuin miehiä. Ministeristä 11 on naisia. Ulkoministerinä jatkaa keskustalaisen moderaattien puheenjohtaja Lars Løkke Rasmussen. Frederiksen nimitti valtiovarainministeriksi Peter Hummelgaardin, joka oli Frederiksenin edellisessä hallituksessa oikeusministeri. Hummelgaardin paikan oikeusministerinä ottaa Nikolai Vammen, joka oli edellisessä hallituksessa valtiovarainministeri. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo-alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Kesän lämpöä on tällä hetkellä, kun kello on 14.03, ja kiitoksia Maria Salmiselle, joka oli keskipäivän juontajana. Anu Lehtipuu tosiaan tästä jatkaa, ja muun muassa Mirkka Paajasen lauluin Kaikki valtiasta.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Just

Joosuan Jerikon reissulta musisoi Elvis Presley laulussaan Joshua Fit the Battle of Jericho. Ja kylläpä tämän iltapäivän aikana on luvassa muun muassa kilpailua kertoen muun muassa konserttikokemuksistasi. Semmoinen kuin tuossa puolen aikoihin on viritettävissä. Eiköhän kuulla myöskin mestari piirroksessa tässä vaiheessa Anna Puun laulamana.

0: Kyllä tämä laulu on lyönyt läpi, sillä Anna Puuhan tätä Misteripiirrosta on laulunut ja Ekotrippi-yhtyeeltäkin on tulkinta ollut suomalaisten radioasemilla kaikunut vaikkapa sinun korviisi asti. Knipi on tehnyt tämän Misteripiirros-laulun säveltänyt ja Mariska eli Anna-Maria Raikainen sanoitukset tämän Misteripiirroksen osalta. Ja Knipin sävellyksiä kuullaan Uuden musiikin kirjastosta myöskin tänään Aallolla iltapäivässä tuossa 10 minuutin kuluttua. Ja hän kertoo muun muassa, että miten laulu on saanut syntynsä. Vaan kyllä rakkaasta mestarista kuullaan asiaa Jukka J. Karjalaiselta.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Vilperi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tulilasirikki.fi.
4: Bless the Lord. Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Esittelin itteni vankilalähetiksi ja ruvettiin juttelemaan. Ja sitten hän sanoi, että aha, sä oot vankilalähetti, että heillä on just alkanut ex-kriminaalisohjelma, tuu sinne vieraaksi. Ja tämä oli niinku se, minkä takia me vaihdettiin puhelinnumeroita. Tai Lauri antoi oman puhelinnumeronsa, mä en tietenkään uskaltanut antaa hänelle mun numero, mutta niin vaan ruvettiin viestittelemään ja ystävinä oli tarkoitus tutustua ja jatkaa, mutta aika äkkiä siihen tuli sitten rakkaus mukaan.
7: Kirsin kanssa evankelista Mia Johansson tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plussassa.
8: Radio Day, kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Kyllä täällä Radio Dayn aallolla iltapäivässä tuntuu, että haara pääskyy on ihan korvan juuressa suurin piirtein ja kesän äänihän se on ihan varmasti. Joko sinä olet muuten bongannut pääskysen sieltä päin, missä olet liikuskellut ja oleskellut viime aikoina? Anu täällä kanssasi tätä iltapäivää viettämässä ja mehän kuulemme muun muassa rakkaasta mestarista Jukka J. Karjalaiselta. Hänen lauluunsa liittyy syvä kiinnostus amerikkalaiseen varhaiseen kansanmusiikkiin, bluesin ja perinteisen tarinankerron muotoihin, niin väittää muun muassa Wikipedia. Ja niinpä kuullaan tuo Jukka Karjalaisen rakas mestari. Vahvasti laulaja ja lauluntekijän kappalehan tämä on. Ainakin meikäläiselle tulee mieleen sitä J. Karjalaisen alkuajan tuotantoa, jolloin mustat lasit olivat Jukka Karjalaisen yhtyeenä.
9: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Se on Kneipi Egotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivänvalo on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoa. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Egotripin kanssa muistaakseni, sit varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, että haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi ja sen käytiin äänittämässä ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. Ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.

0: Jossain täytyy olla valoa on Ekotripin uusia musiikkikappaleita ja Kripin käsialahan tämä on, eli Zakris Alexander Jean Kreutzin, jos nyt oikein lausuin hänen sukunimensä, mutta Knipi on helpompi lausua totta kai. Ja upea kappalehan tämä Jossain täytyy olla päivävaloa on, sillä nythän on valoisaa kaiket tunnit ja minuutit ja päivä suorastaan. Mukava, kun olet kuulolla juuri nyt. Ja lintuhan on laulun aihe tuossa maksetulta viululta tulossaan ja luvassa Radiodayn aalloille. Ja sitten päästään hieman kilpailemaan. Ainakin kertomaan omia kokemuksia, konserttikokemuksia. Ja muistaessani sanon, että viikon päästä perjantaina 12.6. Ekotrippi musisoi ja konsertoi Savonlinnassa.
1: Radiodayn. Entistä monipuolisempi.
2: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat raamatukannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä kry.fi kautta aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
5: Kristityt yhdessä ry. Radiodayn ystävä.
1: Radio Day.

0: Mainio yhtye Maksetut viulut lauloi Oi katsohan lintua oksalla puun, ja upea versiohan tuosta kappaleesta soi. Ja nyt laitetaan retroäijien kilpailu käyntiin pystyyn. Luvassa on yhdelle onnekkaalle 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin järjestämään konserttiin. Vaan mikä on se sinun mieleesi jäänyt ohjelmatoimisto Kristallin konsertti? Kautta aikain. Kenties voi olla vanhempikin muisto, voi olla uudempikin muisto, mutta mikä juuri tuollainen konsertti on sinun mielessäsi juuri nyt, vaikka tällä hetkellä? Retroäijäthän ovat äänessä aina keskiviikkoisin tuossa puolilta päivin, nyt jatkossa kesän ajan, ja he heittävät nyt sinulle kysymyksen. Retroäijähän ovat Kimbe Nykänen ja Hande Salo, ja he ovat saaneet seurakseen muun muassa tähän kauteen uuden Untuvikon Jori Asikaisen, joka tottelee myös lempinimeä Jorge tai Jorge, liittyen varmaan siitä, että mitä kieltä käytetään. Kauden ensimmäisessä jaksossahan tänään puitiin erilaisia traumoja, joita retroajan uskonnollisuus ja sen tilaisuudet ovat saattaneet ihmisille jäädä mieliin. Mutta nyt siihen kysymykseen.
1: Retroäijät. Mennäänkin itse asiassa tuohon aikaisemmin mainitsemaani kilpailuun, jossa me kehoitamme meidän kuulijoitamme esimerkiksi näin. Lähetäpäs WhatsAppilla numeroon 044-4477-447.
2: Tämä vaatii ehkä toiston.
1: 044-4477-447.
2: Yes.
1: Laita otsikko Retroäijät ja kerro meille mieliin painuvin Kristallin järjestämä konsertti. Mikä siinä teki sinun vaikutuksen? Ja laita loppuun nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Nyt meinaa niin kuin kieli vääntyä solmuun, mutta saitte selvää.
2: Kyllä. Mitä sinä sanoit?
1: Ja siinä voi voittaa siis 2 vapaa lippua konsertteihin.
0: Retroäijät. Aikaa on tämän iltapäivän, tämän keskiviikko-iltapäivän ajan muistella hieman menneitä. Mikä on sellainen ohjelmatoimisto Kristallin järjestämä konsertti, joka on jäänyt mieleesi? Vaikkapa ihan mieleen painuvimpana. Numerohan on 0444-47-47447. WhatsApp-numeroon kannattaa viestitellä ja näppäillä tuo numero 0444-47-47447. Niin olet mukana arvonnassa, jossa on 2 ohjelmatoimisto Kristallin konserttiin olevaa lippua. Ja kyllä kannattaa siis todellakin tänään keskiviikon aikana kertoa tuota tarinaa siitä konserttikokemuksesta. Mikä on mieleen painovin konsertti ohjelmatoimisto Kristallin konserttia, ja tästä minä vaan kun tuli niin monta viestiä, tuli muun muassa retroäijät ovat jo hyvinkin tulleet useita näitä vastauksia, ja Tuire ainakin on kertonut, että ehdottomasti eka Glowfestari Nokia-areenalla, se, että koko valtava halli hengittää yhdessä sitä kaikkea ihanuutta, kertoo Tuire, ja varmasti monilla on samantyyppinen kokemus. Laita minulla viestiä tänne suuntaan Retroäijät nimellä ihan WhatsApp-viestinä, että mitä haluat kertoa omista muistoista, omista kokemuksista, konserttikokemuksista, että mikä on se mahtava konsertti, joka on jäänyt mieleen sinulla omissa mielissä ja sydämessä suorastaan. Kannattaa laittaa viestiä ja vielä kerran, niin kuka tienee, voi olla, että sinä juuri saat ne 2 ohjelmatoimisto Kristallin lippua. Numerohan on 044-4477-447. Ja nyt kun retroäijistä puhutaan, hehän ovat sellaisia, jotka muistelevat menneitä retrosti muun muassa kertovat, minkälaisia kappaleita tuolta Gospel-pankista hengellisen musiikin kirjastosta oikein löytyy muun muassa tässä kohtaa iltapäivää, kun kello on 14.39. Michael W. Smith kertoo ystävyydestä. Ystävät eli friends.
3: Gospel-klassikko.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämän laulun nimihän on Toivoa tulvillaan Teri Mantereelta. Pekka Simojen sävellys, totta kai tämä kappale on. Ja jotenkin tuntuu, että niitä sota-uutisia on tullut nyt ainakin tämän iltapäivän aikana. Muun muassa Ukraina on iskenyt Pietariin. Puolustusvoimat on tehostanut valvonta- ja torjuntakykyä Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Myös Israel on iskenyt lähellä Beirutia, näin sanoo Libanon. Muun muassa Israelin iskun kohteena oli auto moottoritiellä, joka yhdisti maan eteläisen osan pääkaupunki Beiruttiin. Hyvin sotaisia siis uutisia on luvassa kello 15 lisääkin. Ja uutisten jälkeen vain lämpö nousee. Säätiloja tarkastellaan uutisten jälkeen, vaan nyt valo voittaa, toteaa Park 7 -yhtye.

Totta on, että valo voittaa, musisoi Park 7 -yhtye, ja kyllä Forkan meteorologit ovat ihan samaa mieltä, että kyllä valo se voittaa. Muun muassa kuukausiennusteessa on nähtävissä koko kesäkuun tilanne näillä päivillä. Ennusteen mukaan edessä on siis ajankohdan keskiarvoihin verrattuna hyvin lämmin jakso, ainakin lämpötilojen viikkokeskiarvoissa. Päivittäisennusteissa vai vilahtelee jopa helle lukemia, vaan miten käy muun muassa tässä seuraavan parin päivän aikana. Se selviää heti uutisten jälkeen. Kuinka kauan sua ootan, eli kuinka sua ootan on laulun aiheena Beisenhelle.

0: Radio Day.
1: Radio Dayn ystävien uunituore Aalloilla-lehti on ilmestynyt. Tämä kesänumero kutsuu todelliseen vapauteen. Esittelyssä Late ja Mia Johanssonin uutuuspodcast, joka tuo toivoa rikkinäiseen elämään. Tutustu suurten estraadien Jepa Lamberttiin, joka esiintyy Glow-festivaaleilla. Lehdessä Tuomas Enbuske ihmettelee, kuinka usko yllättää hänet jatkuvasti. Hesarista tuttu toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo elämänsä kamalimmasta vuodesta. Lue myös, kuinka rap-artisti Aamos vapautui huumeista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä. kry.fi/aalloilla eli kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
6: Kaksi peiliä on teatterin Raamattokylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripariikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
7: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä. Libanon sanoo Israelin tehneen iskun lähelle maan pääkaupunkia Beirutia. Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA kertoo, että Israelin iskun kohteena oli auto moottoritiellä, joka yhdistää maan eteläisen osan pääkaupunki Beirutiin. Lisäksi sairaalalähteet Libanonin eteläosassa sijaitsevassa Tyrosin kaupungissa kertovat, että 6 ihmistä sai surmansa Israelin iskussa Al-Haushin alueella lähellä Tyrosta. Uhreista 4 oli syyrialaisia ja 2 palestiinalaisia. Israel ja Libanon jatkavat tänään rauhanneuvotteluita Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta, eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Tähän mennessä aurinkoisinta on ollut maamme eteläosassa. Maan keskiosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella saadaan jokunen sadekuuro. Muuten sää on enimmäkseen poutaista. Ensi yön aikana Pohjois-Suomen eteläosassa voi tulla sadekuuroja edelleenkin. Yöllä lämpötila laskee koko maassa 7 ja 13 asteen välille. Maastovalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltapäivällä tulee yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sadekuuroja tulee jo aamulla. Huomenna illalla sää laajalti selkenee. Huomenna etelänpuolinen tuuli voimistuu suuressa osassa maata kohtalaiseksi. Huomenna päivälämpötila on korkeimmillaan 25 astetta, maan pohjoisosassa 15-20 astetta. Etelässä ja lännessä hellelukemat ovat siis mahdollisia.
0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
10: Ainakin osassa maata voi sanoa tänään, että huh hellettä. Eli tänään on ollut aurinkoista ja poutaista ja sitähän minä toivotan tuota aurinkoa ja lämpöä. Valoa ennen kaikkea sinulle, vaikka sataa pirauttaakin. Kello on 4 minuuttia yli 3 iltapäivällä. Lienevätkö nämä niitä vuoden parhaimpia päiviä? Ainakin Tamela Mann osoittautuu kehumaan näitä parhaita.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: your love. Se tunne, kun löyly hellii tai kun pulahtaa vaikkapa lämpimään kesäveteen, oli se sitten joki, järvi tai meri, niin sellainen tunne on Jumalan rakkaus. Toby Mac kuvaili tuota rakastettavana olemista tai rakastettuna suorastaan olemista. Lord, it feels good. Voi kun herra, tuntuu todella hyvältä, oli laulun aihe Toby Macillä. Ja kylläpä tänään tutustutaan myöskin Aalola-lehteen. Sehän on Radio Dayn ystävälehti ja aiheesta, lehden sisällöstä, on kertomassa päätoimittaja Kristityt Yhdessä ry:n toiminnanjohtaja. Hän muun muassa juttelee uuden lehden lukuannista tuossa kello 15.40, vaan nyt Damaskoksen tielle ohjaa Exit-yhtye, vaan ehkä se nyt ei ole ihan turvallisin tai leppeä tie. Vai onko sinulla mielessä toisenlaiset kokemukset ja aatteet?
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
1: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radiodeissa torstaisin kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
4: Mennään. Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät Turussa. Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
7: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
8: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
9: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
10: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
11: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Jonkin sortin vapautumisesta oli kysymys tässä Damaskoksen tiellä Exitin kappaleessa. Siinähän kerrottiin muun muassa Paavalista, tuosta apostolista, joka siis kääntyi kristinuskoon käytännössä. Tuota vapautta on etsimässä myös Aalloilla -lehdessä sen päätoimittaja Johanna Reinikainen. Nykyajassahan korostetaan paljon yksilön vapautta, mutta millä lailla tuo vapaus on oleellista itse kullekin? Johanna itse kertoo, että kokee olevansa erityisen vapaa silloin, kun saa kulkea Jumalan suunnittelemissa askelissa ja tuntee kelpaavansa Jumalalle sellaisena kuin on, virheineen päivineen. Johanna sanoo, että taitoni ja tietoni riittävät tiettyyn pisteeseen ja Jumala on luvannut hoitaa loput. Näin siis Johanna Reinikainen, joka on tuokion kuluttua haastattelussa Aalloilla Ekstrassa, vaan nyt on vuoro kuulla Jaakko Löytyn Martin Luther Kingin laulu. Kun kello on lähes 3:30 iltapäivällä.
1: Radio Dayn Aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.

Kyllä tästäkin tuli nostalginen hetki tästä Martin Luther Kingin laulusta, kun Jaakko Löytyn kappalehan syntyi vuonna 1980 ja se tarkoittaa sitä, että levykin ilmestyi silloin 80-luvun puolella. Silloin kun tämä laulu syntyi, niin Jaakko Löytty oli kertomuksensa mukaan siviilipalvelusta suorittamassa Jämsän Jokilaakson aluesairaalassa. Ja vainajien siirtely ja elämän rajallisuuden kohtaaminen sillä tavalla liittyi hyvinkin vahvasti tämän laulun syntyyn, sillä jotenkin tuli tuossa siviilipalvelustyössä Martin Luther Kingin elämä ja elämäntyö Jaakko Löytylle mieleen. Ja totta kai myöskin retroäijät ovat virittäneet upean kilpailun tähän iltapäivään, sillä kaksi lippua on luvassa henkilölle, joka kertoo WhatsApp-viestinä tänne Radio Dayn studioon, että minkälainen konserttimuisto sinulla on ohjelmatoimisto Kristallin konserteista? Joku konsertti, jonka olet kokenut ohjelmatoimisto Kristallin toimesta, mikä on tuo konserttikokemus, joka on jättänyt todella tärkeän muiston mieleen tai sydämeen? Mitä muistat jostakin konsertista, joka on ohjelmatoimisto Kristallin järjestämä? Kerro minulle numerossa 044-4477-447. Niin voipi olla, että sinä voitat kaksi lippua Kristallin konsertteihin, eli ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin. Ja kannattaa käydä vaikka katsomassa jo ohjelmatoimisto Kristallin sivuja ja ehkä sieltä joitakin menneistäkin konserteista löytyy. Ainakin omaa kännykkää voi selata sitä fiidiä, mitä on kenties kokenut ohjelmatoimisto Kristallin konserteissa. Kerro siis numerossa 044-4477-447, mikä muisto tulee nyt yhtäkkiä mieleen gospel-konserteista, jotka ovat ohjelmatoimisto Kristallin järjestämiä. Taas Kukkasilla kukkulat on laulun aihe Samuli Edelmanilla tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 15.33.

0: Oletko sinä kenties laulanut Urkuharmonin säestyksellä virsiä? No tässähän kuultiin ainakin yksi virsi tähän tapaan. Samuli Enman, kun lauloi taas kukkasilla kukkulat. Ja kyllä muistorikas on tuo Urkuharmoni, sillä ainakin muistan itse mummulassa laulaneeni ja myöskin soittaneeni Urkuharmonia. Ja kyllä ne virsikirjat olivat sielläkin vahvasti esillä. Vaan Radio Dayn ystävälehti Aalloillahan on ilmestynyt parahiksi tähän kesälomakauteen. Mitä kertoo soul-laulaja Jepa Lambert omasta elämästään seurakunnan kasvattina? Muun muassa tästäkin aiheesta puhutaan Aalloillahan-lehden päätoimittaja Johanna Reinikaisen kanssa, kunhan Freesia on musisoinut Mä pelkäsin silloin.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
4: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Radio Dayn ystävälehden Aalloilla-lehden kannessa komeilee Jepa Lambert ja hän kertoo muun muassa omasta seurakunnan elämästään. Entä miten on toimittajaurallaan Anna-Stiina Nykänen havainnut uskontoaiheisten juttujen saaneen tilaa printtimediassa? Aalloilla-lehden päätoimittaja Johanna Reinikainen juttelee nyt uuden lehden lukuannista.
0: Ystävä kylässä.
1: Tässä Aalolla Radio Dayn ystävälehden kannessa poseeraa Jepa Lambert, joka sanoo, että seurakunta pelasti monelta pahalta. Ja Johanna Reinikainen, lehden päätoimittaja, Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja. Mikä Jepa Lambertista paljastui sinulle itsellesi?
2: No ensinnäkin tämä Jepa Lambertin haastattelu tässä lehdessä niin on hyvin monipolvinen. Että tästä saa kattavan kuvan Jepan niin kuin elämästä, mutta se mitä minä en ainakaan itse tiennyt ennestään, että hän on todellakin saanut kasvaa siellä seurakunnassa ja musiikin parissa niin, kuin niin monipuolisesti ja monien musiikkivaikuttajien niin kuin alaisuudessa. Ja kivasti hän tuo tuohon myöskin tuon oman elämänsä tuolla New Yorkissa ja miten se tulee sitten esille tuolla elokuussa järjestettävässä Glow-festivaaleissa.
1: Myöskin tässä lehdessä Aalolla-lehden tuoreimmassa numerossa kokenut toimittaja myös on haastattelussa. Kirsi Rostamo haastatteli aikoinaan Anna-Stiina Nykästä, joka tunnetaan ainakin täällä pääkaupunkiseudulla Helsingin Sanomien toimittajana. Mikä on hänen juttunsa tai haastattelunsa semmoinen helmi?
2: No ainakin itselleni tuo oli kyllä mielenkiintoista kanssa tuokin, että kuinka 90-luvulla uskonto oli medialle vaikea aihe ja kuinka Anna-Stiina ja muut siellä sitten taistelivat sen puolesta, että saatiin myöskin sitä uskontojournalismia tuonne Helsingin Sanomiin. Mutta itseni aina kiinnostaa nämä ihmisten niin kuin henkilökohtaiset asiat, niin tämä oli hirveän mielenkiintoista lukea, että oikeastaan aika raskastakin, että kamalimmasta vuodesta, kuinka hän vuoden sisään menetti 3 läheistään ja kuinka hän on siitä sitten selvinnyt eteenpäin.
1: Tarina elämästä on tarua ihmeellisempää tässäkin tapauksessa. Aalolle-lehdessä on myös Uutisikkuna-niminen artikkeli. Mitä se sisältää?
2: Uutisikkunahan on nimensä veroisesti ikkuna. Kirkas ikkuna voisi sanoa niin kuin siihen, että mitä uutta on Radio Dayista tulossa ja minkälaisia uutisia meillä on. Esimerkiksi tämä, että Kirsi Rostamolle on annettu arvostettu Hall of Fame-tunnustus, Lauri Nurmisesta tulee Radio Dayn uusi toimitusjohtaja ja niin poispäin. Tällaisista jutuista voi lukea uutisikkunasta. Samoin sieltä saa kivasti tietoa noista hengellisistä kesäjuhlista, minkälaisia radiointeja on tulossa niiden puitteissa ja sitten näistä kesän uutuussarjoista. Retroäijät, arvaa kuka kesäkisa ja meidän henkilökunnan toimittama Rakas Raamattuni-sarja.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Aalloilla-lehden päätoimittaja Johanna Reinikainen oli haastattelussani. Kiinnostavia tarinoitahan liittyy Radio Dayn vieraisiin ja ohjelmiin ja niitä voit lukea Aalloilla-lehdestä, jonka ilmaisen näytenumeron voit tilata osoitteesta kry.fi-sivulta. Ja millainen ystävä onkaan Sir Cliff Richardilla, sillä hänellä on Jeesus ystävänään ainakin laulun perusteella. What a friend we have in Jesus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Laulu Valot pimeyksien reunoillahan on Apulanta-yhtyeen vuonna 2015 julkaistu menestyskappale. Toni Virtasen kirjoittamahan tämä kappale on ja se kertoo tosiaan syvistä henkilökohtaisistakin tunnelmista silloin, kun esikoislapsi syntymässä, eli siitä odotusajastakin ja tietenkin niistä onnistumisen paineista tuon synnyttämisen keskelläkin. Siinä tuleva isyys varmasti jännitti monenlaisia asioita, mutta huomionarvoista on se, että muun muassa tämä kappale Valot pimeyksien reunalla on siis Jannika B:n esitys ja lauluhan äänestettiin vuonna 2021 Helsingin Sanomien suuressa yleisöäänestyksessä 2000-luvun parhaaksi suomalaiseksi sanoitukseksi. Onneksi olkoon tästäkin. Nyt Suvi Virsi soikoon ennen tuoreita uutisia ja sitten hän on luvassa muun muassa tämän keskiviikkoiltapäivänä muun muassa retroäijien järjestämä kilpailu. Kaksi lippua on luvassa eräälle onnekkaalle. Suvi Virsi soikoon Saimi Sammasmaalta ja Alva Kollektiivilta.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Keskusrikospoliisi on keväällä aloittanut esitutkinnan epäillystä luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Rikos on tapahtunut Suomessa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisille tieto epäillystä rikoksesta tuli suojelupoliisilta. Rikostutkinnan tekee keskusrikospoliisi, koska suojelupoliisi ei tee rikostutkintaa. Ylen mukaan keskusrikospoliisi on aloittanut tänä vuonna esitutkinnan myös kahdesta muusta epäillystä maanpetosrikoksesta. Toista tutkitaan epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja toista vakoiluna. Maanpetosrikokset ovat tekoja, jotka kohdistuvat valtion turvallisuuteen. YK:n yleiskokouksessa äänestetään tänään viiden vaihtuvan jäsenen valitsemisesta turvallisuusneuvostoon kaksivuotiskaudelle 2027-2028. Suomen omassa länsimaiden ryhmässä kahdesta tarjolla olevasta paikasta kilpailee kolme maata, Portugali, Itävalta ja Saksa. Tullakseen valituksi turvallisuusneuvostoon maan on saatava yleiskokouksessa 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
5: Ihastuttavaa kesäistä iltapäivää sinulle juuri nyt, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Täällä Anu on kanssasi Radio Dayn aalloilla ihastelemassa ja ihmettelemässä tätä kesäsäätä. Vihdoinkin on lämmintä täällä etelässäkin. Onko tänään ennemminkin sadellut tänään 3.6?
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
5: Myönteisellä mielellä on laulussaan Karman, joka sanoo, että joo, kyllä, kyllä, kyä, kyä, eli jes.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

laulun vapaudesta, eli Olet vapaa. Ja tämähän laulu alkoi niin, että pieni linnunpoikani siellä kurkki pesästään. Vähän retrosoundeahan tässä suorastaan Henna Wallinilta ja Pekka Simoilta, vaikka eihän tämä laulu mikään vanha ole. Mutta muistan, että

0: Kummin tytön konfirmaation juhlassa tämä laulettiin kaikin yhdessä ja varsinkin kun nuo rippi pienokaiset lauloivat tätä laulua, niin kyllä tuli kyynen silmään. Oi, onko tuo rippikoulainen jo 15-vuotias ja nykyään hän on vanhempi, mutta oi muistan tuon hetken kuin eilisen päivän. Jori Asikainen, Hannu Salo ja Kimmo Nykänen olivat tänään muun muassa retroäijissä keskustelemassa. Ihmettelen nykymaailmaa ja muistelivat takavuosikymmenten outojakin ilmiöitä. Ja niinpä he virittivät nyt kilpailun tähän hetkeen iltapäivää ja kannattaa nyt vielä tämänkin hetken käyttää hyväksi ja kertoa, että millaisia muistoja sinulla on. Konserttimuistoja ohjelman toimisto Kristallin järjestämänä. Noita konserttejahan on pilvin pipoin, mutta mikä on sinun muistosi mieleenpainuvin konsertti? Numerohan on 044-4477-447, eli 044-4477-447.
1: Retroäijät. Mennäänkin itse asiassa tuohon aikaisemmin mainitsemaani kilpailuun, jossa me kehoitamme meidän kuulijoitamme esimerkiksi näin. Lähetäpäs WhatsAppilla numeroon 044-4477-447.
2: Tämä vaatii ehkä toiston.
1: 044-4477-447.
2: Yes.
1: Laita otsikko Retroäijät ja kerro meille mieliin painuvin Kristallin järjestämä konsertti. Mikä siinä teki sinun vaikutuksen? Ja laita loppuun nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Nyt meinaa niin kuin kieli vääntyä solmuun, mutta saitte selvää.
2: Kyllä. Mitä sinä sanoit?
1: Ja siinä voi voittaa siis 2 vapaalippua konsertteihin.
0: Haluatko sinä päästä konserttiin 2? On lippuja täältä Radio Dayn aallolla iltapäivästä, kun kello on 13 yli iltapäivä 4. Retroäijät tarjoavat 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin. Vaan mikä on se sinulle mieleenpainovin konsertti, joka on ohjelmatoimisto Kristallin järjestämä?
3: Aalloilla.
0: Tuo WhatsApp-numerohan on Radio Dayn studioon 044-4477-447. Sielläkin on musiikkia duolta Eve ja Ossi.

0: Tänään kannattaa suunnata Miehikkälän kirkkoon, siellä Eve ja Ossi konsertit ovat siellä tänään kello 19 ja bändi on myös mukana. Sielläkin laulu soi Eveltä ja Ossilta ja kannattaa nyt olla valppaana ja kertoa sitä omasta muistosta. Eli muistelepa hetki, että mikä on se aalloilla iltapäivään sopiva muisto menneiltä ajoilta. Ohjelmatoimisto Kristallin järjestämä konsertti, muistelu. Mikä se mahtaa olla? Kerro minulle numerossa 044-447-7447. Näillä näppäimillä kuullaan voittoisa vastaus. Mikä mieleenpainuvin muisto on ohjelmatoimisto Kristallin konserttimuisto? Jumala ompi linnamme soi Sakari Heikkilältä.
1: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on oma ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
4: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
5: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Suorastaan vavahduttava on tämä virsitulkinta Sakari Heikkilältä, Jumala ompi linnamme. Kello on tässä vaiheessa iltapäivää 5 minuuttia vaille puoli 5 ja kohta kuullaan tuo voittoisa vastaus retroäijien kysymykseen. Eli mikä onkaan sinun mielessäsi mieleenpainuvin ohjelmatoimisto Kristallin konsertti, jossa olet ollut? Numero on 0444-477-447. Kerro vielä WhatsAppin muodossa tuo vastaus. Niin kuka tietää, jos olet 2 lipun voittaja ohjelmatoimisto Kristallin konserttiin? Nyt soi uusi musiikki Lauren Daigleilta ja Jamie McDonaldilta. Tämä on kappale Desperate. Epätoivoinen suorastaan on tämä laulun aihe. Jokseenkin epätoivoinen on Anun fiilis tässä hetkessä iltapäivää, kun tuntuu siitä, että viestejä tulvii tänne Radio Dayn studioon aikamoisella roppakaupalla.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Siunaa koko maailmaa pyysi Markku Make Perttilä ja jännitys kohoaa, kun kello on 16.33. Tänään kun kaksi lippua on tarjolla, siis kahdelle henkilölle, ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin. Ja retroajat laittavat kilpailun pystyyn kysyen, että mikä konserttimuisto on ollut sinulle mieleen painuvin ja erityisesti näistä Kristallin järjestämistä konserteista. Ja tuossa aiemmin iltapäivällä Tuire jo kertoi, että ehdottomasti eka Glowfestari Nokia-areenalla. Se, että koko valtava halli hengittää yhdessä samaan tahtiin sitä kaikkia ihanuutta. Varmasti muistat, jos olet ollut paikalla Tampereella kuuntelemassa Glowfestaria vaikkapa viime vuonna tai toissa vuonna. Sehän oli ohjelmatoimisto Kristallin järjestämä konsertti. Ja mitä muita tässä top kolmesossa on, niin totta kai Pekka Simojoki ja CO. Häikäisevän kirkas konsertti Jyväskylässä Taulumäen kirkossa on tullut mieleen, ainakin ollut mieleen painovin konsertti tässä hetkessä, näin kertoo Sirpa. Ja vielä sitten on tässä kolmas vaihtoehto tähän iltapäivään, kun nyt nämä top kolme finalistit ovat jo melkein kerrottu. Kirk Franklin 2025 Helsinki. Musiikin ja sanoman iloa, vilpitöntä vapaata, sydämellistä ilmaisua ja liikettä, jolle myös suomalainen yleisö lämpesi. Näin muistelee Minna, ja kyllä tämä nyt ihan selvästi on yksi voittoisa vastaus tähän arvontaan. Onneksi olkoon sinulle Minna, sinulle on luvassa kaksi ohjelmatoimisto Kristallin lippua. Ymmärtääkseni valitsemaasi konserttiin, mutta minä vielä kerron tästä lisää sinulle Minna, että mihin konserttiin olet pääsemässä. Mukava, kun olit mukana tässä kilpailemassa ja kiitos retroäijille, jotka tästä laittavat kisan pystyyn. Ja retroäijä hän kuulee aina näin keskiviikkoisin siihen puolen päivän aikoihin. Retroäijät muistelevat menneitä ajan ilmiöitä ja tietenkin sitä musiikkia, jota soitettiin silloin, kun kaikki tuntui olevan ihan ajankohtaisesti silloin, mutta nykypäivänä tuntuu, että se on ihan retro. Eli 12.03 keskiviikkoisin kuulet retroäijä uudella ohjelmapaikalla. How great thou art on laulu C.C. Winansin laulama ja kyllähän tämäkin on jonkin sortin klassikko suorastaan ja todella retroa.

0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16. Elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Tämä ihmissuhdeaiheiden lauluahan on Juha Tapion käsialaa. Tuokion kuluttua luvassa on Jenniina Heikkilän ääntä. Hän puhuu radiohartaudessa, vaan Blessed Assurance, siunattu varmuus, on laulu Shirley Caesariltä ennen ajatuksia herättävää radiohartautta.

0: Radiohartaus.
1: Hei, tässä on Jenniina Heikkilä. Olen Rovaniemen seurakunnassa oppilaitospappina. Oletko käynyt kävelyllä Ounasvaaran luontopolulla? Kallioiden kupeessa, noin luontopolun puolessa välissä sijaitsee laavu ja ihan sen lähellä pulputtelee lähde. Kuumana kesäpäivänä voi vaaran kylkeä kavunnut retkeilijä polvistua pitkospuille kurottamaan lähteestä raikasta juotavaa kuksaan tai kämmenkuppiin. Talvella Ounasvaaran metsissä on hiljaista ja luonto lumivaipan alla, mutta veden liplatuksen äänen voi kuitenkin kuulla. Se on kuin lupaus keväästä, muistutus siitä, että vedet virtailevat ja elämä solisee eteenpäin. Ihmisen elämään mahtuu monenlaista janoa. Joskus kaipaamme virkistävää vettä pitkospuille polvistuneena. Hetkittäin on jano olla hiljaa ja hyväksytty. Joku janoaa ystävyyttä, yhteyttä tai ymmärrystä. Joskus jano korventaa, kun ihminen kaipaa kosketusta ja rakkautta. Joskus meinaa nääntyä janoon, etsiessään elämään taukoja ja tarkoitusta. Minkälaista on sinun elämäsi jano juuri nyt? Jeesus sanoo, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Jeesus haluaisi tarjota sinulle yltäkylläisen suuren annoksen juotavaa, joka sammuttaa sisimmässäsi syntyneen janon. Juotavaa, jossa ilo kuplii. Juotavaa, josta riittää jaettavaksikin.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
3: Tähän aikaan vuodesta aihe, josta puhui Jenniina Heikkilä radiohartaudessa, on hyvin ajankohtainen. Eli muistathan tällaisina lämpiminä päivinä juoda runsaasti, erityisesti sitä H2O:ta eli vettä. Sitähän on tutkittu myöskin, että kuinka kauan ihminen voi olla juomatta. Sitä on pohdittu ja arvioiden mukaan ihminen voi olla juomatta noin 3 päivää. Sen jälkeen kehossa ei ole tarpeeksi ollenkaan vettä käytettävissä, jonka johdosta ihminen voi jopa kuolla. Eli en halua pelotella, mutta se on hyvin elintärkeää juoda vettä, joka on osa ihmistä. Muistaakseni aika monta prosenttia ihmisestäkin on vettä. Vaan nyt huokauksen päässä on laulun aiheena Tanja Torvikoskella ennen tuoreita kello 17 uutisia.

0: Huokauksen päässä oli laulussaan Tanja Torvikoski, vaan kenet Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa tavata? Sekin selviää tänään STT:n uutislähetyksessä.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Moikka, mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai, ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.10.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää keskiviikko-iltapäivää. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Oikeusministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu yrityslähestymiskielto. Kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella. Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin tämän ulkopuolelle. Lakiehdotus on siirtynyt tänään lausunnoille. Lausunnon voi antaa 17. heinäkuuta saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä. Intian pääkaupungissa Delhissä hotellissa syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 21 ihmistä, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan tulipalosta on pelastettu yli 40 ihmistä. Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa. Indian Expressin ja muiden paikallisten medioiden mukaan useat palossa kuolleet hotellin asiakkaat olivat Afrikan maiden kansalaisia, jotka olivat saapuneet Delhiin saamaan lääketieteellistä hoitoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haluavansa tavata Iranin ylimmän johtajan Ayatollah Mojtaba Khameneyn. Trump kertoi asiasta keskiviikkona julkaistussa haastattelussa New York Postin podcastissa. Trump sanoi Pod Force One podcastissa, että luultavasti johtajat tapaavat jossain vaiheessa, mutta se riippuu siitä, miten asiat etenevät. Yhdysvallat ja Israel surmasivat Mojtaba Khameneyn edeltäjän, tämän isän Ali Khameneyn, kun maat aloittivat sodan Irania vastaan helmimaaliskuun vaihteessa. Mojtaba Khameney nimitettiin hieman sen jälkeen isänsä seuraajaksi.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
6: Täällä sitä ollaan radion studiossa sinun kanssasi viettämässä aikaa iltapäivästä 3.6. kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Chicago Mass Choir eli Chicagon suurkuoro suorastaan musisoi tässä hetkessä aallolla iltapäivää. My soul says yes. Minun sieluni sanoo kyllä Jeesukselle.
4: Ystäväsi aalloilla. Uudistunut Radio Dayn iltapäivä.

0: Sieluni sanoo myötämielisesti, että kyllä, näin musisoi Chicago Mass Choir. Huomenna 4. päivä kuuntelijan toivelistaa kello 11 on laatinut Anne. Ja hän on toivonut kuulevansa laulun Yksi tie. Tämä laulu kertoo, kuinka yksinkertaista kaikki voi olla. Riittää vain yksi tie, kun se on se oikea. Anne kertoo kuuntelevansa paljon Minna Pyysalon lauluja ja sitä hän myös toivoisi, mutta Juha Tapiohan tulkitsee erinomaisesti tämän Yksi tie-kappaleen, vaan tänään näin etkolna kuullaan Minna Pyysalon versio tästä laulusta Yksi tie.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tänään soi Minna Pyysalon tulkintalaulusta Yksi tie, mutta huomenna kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen on luvassa Juha Tapion versio tästäkin laulusta. Anneen toiveesta.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Rannalla oleskeli Beisenhelen yhtye. Vaan mitä voisi tehdä laiturin nokassa? Sinähän tietysti ranta on aika lähellä, mutta miten tuossa keskipäivän lähetyksessä ehdottaa Maria Salminen? Siitä saadaan selvyyttä, kunhan Whitney Houston on musisoinut, että I look to you, katson sinuun.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
3: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
3: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: aalloilla.
1: Meillä täällä Radioreissa keskipäivän toimittajana on Marja Salminen ja mukavaa aina kuulla sinun ääntäsi keskipäivän aikoihin. Ja tarkalleen ottaen, mikä nuo päivän tunnit ovat, kun olet mukana äänessä?
2: No mä hyppään kelkkaan kello 12. Siinä on tosin semmoinen lyhyt oma juonto ja sitten kuullaan jotain hyvin mielenkiintoista ohjelmaa sen 12 ja 13 välillä.
1: Ja nyt tämä kesäaika lienee toisenlainen kuin muu vuoden aika, kuten esimerkiksi nyt tuleva kesäkuu ja heinäkuu ja elokuu. Mitä kaikkea luvassa on silloin, kun sinä olet äänessä?
2: No Kirsin kanssa ohjelmat jatkuu ainakin tiistaina. Ne tulee uusintoina. Hienoja vieraita Kirsillä. Ja maanantaina on sitten piispa Teemun haastattelu ja viime vuodelta, mutta kyllä ne kestää uusinta kuuntelunkin. Ja retroäijät, ne jatkaa viime kesän tapaan sitten keskiviikkoisin.
1: Ja juuri tuolla keskipäivän aikoihin.
2: Keskipäivällä kello 12 aikaa.
1: Tämä on semmoista kesäuutuutta, jos näin voisi sanoa. Mikä on semmoista nyt tälle kesälle erityistä?
2: No tuolla puoli kahden aikaan perjantaina kuullaan lukuvinkkejä laiturilta. Eli mä oon aika innokas lukija, varsinkin uskovien elämänkertoja. Mä oon ahminut varmaan hyllymetreittäin ja sieltä sitten mä poimin sellaisia lukuvinkkejä kesälle, jotka sopis, jos olisi jännitystä ja sitten tietysti tällaista ikiaikaista sanomaa, mielenkiintoisia persoonia, niin sitä tosiaan on tulossa perjantaina puoli kahden aikaa.
1: Jos mainitsisit yhden henkilön elämänkertaa, niin mitä sieltä nostaisit kuulijalle?
2: Nostaisin tällaisen kuin Megan Boudreau. Tämä nimi ei ehkä sano yhtään mitään suurelle osalle kuulijoista, mutta sen verran paljastan, että hän oli ihan tavallinen nuori nainen Amerikassa, tykkäsi shoppailla ja hengailla kavereiden kanssa. Sitten hänen elämässä tulee aivan hurja käänne.
1: Jos sinua kiinnostaa tällainen elämäntarina, niin kannattaa ottaa ylös tuo nimi. Sukunimi on siis Boudreaux, eli Boudreau, ja etunimi on Megan. Mitä kaikkea löydätkään tuosta elämän tarinasta?
2: Ja se kuullaan perjantaina, 5.6.
3: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
1: Perjantaina 5.6. on luvassa pientä hetkeä laiturin nokassa, jonne voi ottaa hyvää kirjallisuutta mukaan. Erinäisiä kirjavinkkejä on kesän mittaan luvassa Marja Salmisen toimittamassa Radio Dayn keskipäivän ajan ohjelmissa. Soi kunniaksi luojan musisoi nyt Saila, jonka jälkeen äänessä ovat Eve ja Ossi, tuo muusikkopariskunta, joka tunnetaan elämänmakuisista lauluistaan. Ja totta kai myös Etelä-Pohjanmaalla Soinissa asuvan pariskunnan yhteinen taival alkoi vuonna 2012 ja myös remontti kuuluu heidän elämäänsä vahvasti.

0: Kiitollisella mielellä oli laulussa Saila soi kunniaksi luojan. Leppoisaa iltapäivää sinulle tässä hetkessä Radio Dayta, kun kello alkaa olla 5:30. Kenties suomalaisen musiikin kuuluisin duo on mahdollisesti hengellisen musiikin Danny Armi, mutta ainakin viikon vierastoimittajan Miikkisen mielestä suomi-gospelin kuuluisin duo on Eve ja Ossi. Tämä muusikkopariskunta on ensimmäinen duo myös viikon vierasohjelmassa. Uutta musiikkia on luvassa vielä tänäkin vuonna. Mistä uusien biisien sanoma ja tarinat kumpuavat? Ossi Mäkireini.
1: Viikon vieras.
2: Se ei ole kyllä kadonnut ainakaan mihinkään se että ne kipuilut edelleen aiheuttaa sitä. Se, niin kuin, mulla on ainakin semmoinen ehtymätön niin kuin, biisin aiheiden lähde on toisaalta se oman syntisyyden kanssa kipuilu, mutta toisaalta se Jumalan armo, joka on niin kuin täydellistä ja se vastaa kaikkeen siihen kipuiluun.
3: Tämä niin kuin, siis Jumalan sana itsessään.
2: Mm.
3: Niin kuin tietyt raamatun kohdat, jotka niin kuin nousee mieleen, niin on ainakin meillä tällä uudella levyllä on semmoisia kappaleita, jotka liittyy niin kuin tiettyyn raamatun kohtaan tai se niin kuin ydinsanoma siinä kappaleessa. Ja me huomattiin hauskasti, meillä oli biisinkirjoitusvaiheessa ja meillä oli niin kuin se raamatun kohta mielessä, että tämä raamatun kohta niin kuin on nyt tässä biisissä niin kuin tämä ydin. Että mitä, päätettiin sitten niin kuin katsoa raamatusta, että mikä se kohta onkaan ja katsotaan vähän, että mitäs muuta siinä niin kuin lukeekaan, että jos saisi jotain niin kuin lisäideaa sit siihen biisiin, joka oli vielä vähän kesken. Ja sitten mä luin sen sieltä sen kohan, me oltiin, taitettiin olla autossa silloinkin keikkamatkalla, mä luin sen. Huomattiin siinä, että samassa raamatun luvussa oli meidän kolmen uuden kappaleen ydin teemat.
4: Oho.
3: Ja se oli niinku semmoinen ihmeellinen niinku tunne, tai tuli semmoinen ihmeellinen tunne siitä, että nämä on, niinku, on Jumala niinku antanut nämä aiheet meille. Et vaikka me ei niinku tiedetty, että ne on niinku näin lähellä toisiaan nämä niinku asiat, raamatun kohdat, niin ne on niinku silleen samoihin aikoihin syntynyt ne kappaleet.
4: Mm.
3: Ja sitten me vaan niinku huomattiin, että nämä on niinku näin yhteydessä toisiinsa kiinteästi.
1: Viikon vieras.
0: Aallolla iltapäivässä Eveltä ja Ossilta Miikka-Pekka Heikkilä kysyi elämän kriiseistä ja musiikin mahdollisuudesta olla tukipilari ja vertaistuki, kun odottaa parempaa huomista. Uutukainen Even ja Ossin levy julkaistaan syksyllä. Musiikillisesta tulevaisuudesta ja tarinoista laulujen takaa kuulet totta kai koko haastattelusta Dayplussasta. Nousevaan aamuun positiivisesti huomispäivää kohti jo käy orkestra Montuno.

0: Nouse vaan aamuun suuntasi orkestra muntuno, vaan tässä vaiheessa kuutahan juurakko sen kun kasvaa ja vahvistuu. Maatalousyrittäjän Ari Puurin tapasi Sari Savela, mitä nyt kristitylle maatalousyrittäjälle kuuluu. Hän muun muassa kertoo Sari Savelalle, millainen voimavara kristinusko hänellä on. Jumalan luomisvoimasta ennen tuota viikon seurakuntalainen haastattelua laulaa Mirkka Paajanen. Jumala loi.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mitä kuuluu maatalousyrittäjille, erityisesti Krisitylle maatalousyrittäjä Ari Puurille? Hän on Sari Savelan vieraana tässä viikon Seurakuntalainen podcastissa.
2: No sä olet myöskin kristitty yrittäjä, tunnustava kristitty, niin miten sä näet, että millainen voimavara se kristinusko on sulle yrittäjänä?
3: Se antaa tulevaisuuden ja toivon.
2: Et se on niin kuin A ja O.
3: On. Et on joku perusta ennen kaikkea, mille rakentaa omaa elämäänsä. Ja
2: mitä sä ajattelet, mikä olisi erilaista, jos sä et olisi kristitty ja sä olisit tässä näin yrittäjänä?
3: No helposti rahan himo voisi täyttää mielen ja aika menisi kaikessa työn touhussa. Muutenkin teen työtä, mutta silloin voisi mennä vielä enemmänkin. Itse koen hurjan tärkeänä sen sunnuntain lepopäivän pyhittämisen, että jaksaa tehdä näitä arkisia askareita.
2: Mitä muita arvoja sulla on niin kuin yrittäjänä, mitkä on sulle tärkeitä?
3: Lähimmäiset. Että tätä työtä kananmunia ei tuoteta pelkästään omaa hyvinvointia ajatellen, vaan ihan tälle alueelle. Ja sitten myöskin voi tehdä hyvää jopa lahjoittamalla kaakkoslaadun munia ukrainalaisille ja tällaisille vähäosaisille.
2: Onko tämä niin kuin yrittäjyys on kuitenkin aika sitovaa? Miten sä koet, että oot sä niin kuin 24/7 kiinni?
3: Kyllä, sitä periaatteessa kun lähtee yrittäjäksi, niin täytyy sitä, mutta täytyy myös ymmärtää, että yrittäminen ei ole koko elämä. Vaan niin kuin mullakin käyn illalla katsomassa, että täällä kanalassa on kaikki hyvin, niin minä unohdan kanat ja käyn nukkumaan.
0: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
1: Kyllä, tässä oli vastuullinen kanalan hoitaja, sillä hänkin pitää huolta, että pääsee itsekin nukkumaan. Hienoa, hienoa. Itse ainakin nostan jokaiselle kanalayrittäjälle hattua ja tervehdin hyvinkin armollisesti, sillä kanat saattavat lähteä omille poluille ja silloin kun ne lähtevät omille teilleen, niin kyllä siinä on kokoamista kanalan saamisen saman katon alle. Viikon Seurakuntalainen podcastia toimittaa Sari Savela ja sitähän aina kuullaan tätä Viikon Seurakuntalaista sunnuntaisin kello 12.03. Sinä teit minut on laulun taihe ja teema Elias Kaskiselta.

0: minut.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässä hetkessä pyhimykset varsivat taivaaseen suoraa tietä Mahalia Jacksonin laulamana When the Saints Go Marching In. Ja hei, tänäänhän on 3.6. on ollut polkupyöräilijöiden teemapäivä. Ja onnea sinulle tänään Orvokki ja Viola, myös ruotsinkielisen kalenterin mukaan Malva, saamenkielisen kalenterin mukaan Tjuvje sekä ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan niin Kevin kuin Paulakin. Onnittelut myös jokaiselle tänään merkkipäivänsä juhlistavalle. Vielähän sitä voi jatkaa 3.6. Mikä merkkipäivä sinulla muuten nyt tänään onkaan? Tästä jatkaa kello 18 uutisten jälkeen One Way-ohjelma. Minä Anu Lehtipuu kiitän seurassasi tänään ja huomenna kello 14 kuullaan jälleen Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Nyt vielä uutta musiikkia Chariots-joukkueelta Jumalan ylistykseksi. Hän on kuningas.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Eduskunta päätti tänään lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 € ja enintään 5000 € seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 € maksusta. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Intian pääkaupungissa Delhissä hotellissa syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 21 ihmistä, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan tulipalosta on pelastettu yli 40 ihmistä. Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa. Indian Expressin ja muiden paikallisten medioiden mukaan useat palossa kuolleet hotellin asiakkaat olivat Afrikan maiden kansalaisia, jotka olivat saapuneet Delhiin saamaan lääketieteellistä hoitoa. YK:n yleiskokouksessa äänestetään tänään 5 vaihtuvan jäsenen valitsemisesta turvallisuusneuvostoon 2-vuotiskaudelle 2027-2028. Suomen omassa länsimaiden ryhmässä 2 tarjolla olevasta paikasta kilpailee 3 maata, Portugali, Itävalta ja Saksa. Tullakseen valituksi turvallisuusneuvostoon maan on saatava yleiskokouksessa 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvää keskiviikkoa alkuilta jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja tervetuloa kuuntelemaan One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun, jonka jälkeen kuulemme Heikkilän Sakarilta laulun Ylistetty oot ja sen jälkeen opetuksen Eero Kettolalta aiheesta rukous, yhteistyö ja yksimielisyys. Mutta rukoillaan tähän alkuun yhdessä. Kiitos Herra siitä, että sinä elät. Puhdista sydämemme kaikesta synnin saasasta ja liasta. Kiitos, että saamme olla sinun laituvesilampaat, sinun sanasi lupauksesi alaisia, kun olemme sinun omiasi. Kiitos Herra, sinä näet jokaisen kuulijan, heidän elämäntilanteet, tarpeet, surut, ahdistukset, masennukset, haasteet, ilot, kiitollisuuden, kaiken sinä näet, yksikään hiuskarva ei putoa meidän päästämme sinun sitä tietämättä. Vahvista heitä, vastaa heille, rohkaise heitä ja lujita jokaisen meidän uskoa sinuun, koska sinä olet elämän lähde, sinä olet ikuinen toivo, sinä olet kaikkivaltias Jumala. Kiitos Herrat, sinulla on valta ja voima tänäkin päivänä aina maailman loppuun asti. Jää siunaan myös tämä radio-ohjelma sun nimessä kiitokseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.

luen täältä apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta, jakeet 12, 13 ja 14. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Ja kun olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat, Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. Tämä Raamatun kohta, jos ottaa tämän erilleen tästä kokonaisuudesta, niin tämä kuvaa aikaa Kristuksen taivaaseen astumiseen ja helluntain päivän välistä aikaa. Eli tavallaan aikaa, jossa me nyt elämmekin, jos muistelemme tätä taaksepäin. Tämä aikahan oli 10 päivää, jota tämä rukous ja odottaminen jatkui. Ja sitten kun oli 50 päivää pääsiäissunnuntaista, tapahtui tämä helluntaipäivä, jolloin Pyhä Henki tuli tänne maan päälle asumaan ihmisten sydämeen. Ja siitähän toi sama sana Pentekost tulee moniin maihinkin, että Jumalan Pyhä Henki tuli tänne maan päälle. Tässä on mielenkiintoinen tilanne, joka on tällainen jatkuva, vaikka se on tässä asiayhteys, niin se jatkuu kautta sukupolvien tämä tilanne. Tosi tämä tilanne, joka on tässä, ei tällaisena voi koskaan jatkua. Tämä oli erikoinen tilanne. Täällä oli 11 opetuslasta, Maria, Jeesuksen äiti ja Jeesuksen veljet, Jaakob, Joose, Juuda ja Simon. Hän oli 4 veljeä Jeesuksella ja sitten Jeesuksen äiti ja sitten täällä oli sanotaan vaimoja rukoilemassa. Tämä on viimeinen maininta Raamatussa Jeesuksen äidistä Mariasta. Ja Jaakob, Joose, Juuda ja Simon, Jeesuksen veljetkin olivat rukouksissa. He eivät Jeesuksen toiminnan aikana vielä uskoneet, että Jeesus on Jumalan lähettämä poika, heidän veljensä. Vasta sanotaan tämän kuoleman ja ylösnousemus jälkeen he uskovat. Raamattu sanoo, että hänen omat veljensäkään eivät uskoneet häneen. Tässä vaiheessa he uskoivat ja rukoilivat. Tällaista tilannetta, jossa tällaiset ihmiset ovat koolla, ne on ainutlaatuinen raamatullinen historiallinen tapahtuma. Mutta nämä periaatteet, jotka tästä löytyvät, ovat aina voimassa. Ensiksi kerrotaan, että he rukoilivat.

0: Tämä rukous on meidän ihmisen elämän ja kristityn elämän yksi tärkeimmistä asioista. Sitä kuvataan uskovan hengitykseksi. Jos kauan on hengittämättä, liiankin kauan, voi olla, että alkaa heikottamaan. Hengitys, rukous on hengitystä ja elämää. Rukous on puhetta Jumalalle. Ja rukous on myöskin kuuntelemista. Voi olla, että on kovin innokas rukoileja ja unohtaakin, että Jumalallakin on jotakin asiaa. Rukous on tunteiden, ilon, surun tuomista Jumalalle. Rukous on myös ilmapiiri, jossa kristitty, se on se ilmapiiri ja elementti, jossa me elämme ja tuomme sitä ilmapiiriä elämäämme ja ympäristöömme. Rukous on myös esirukousta, niin kuin kuulimme täällä, monien tärkeiden asioiden puolesta, joka on jo Raamatun alusta ollut tärkeää, tämä esirukous. Abrahamista jo kerrotaan. Abraham rukoili Abimelekin puolesta ja Jumala paransi Abimelekin. Se ei ole meidän Uuden testamentin, meidän aikamme joku tuote, vaan se on koko Raamatun historian yksi tärkein rukous. Tässä kerrottiin tästä rukouksen, tästä voimasta tai miten sitä kuvataan, niin kuulimmekin tässä, Armi kertoikin näistä asioista. Ja tosiaan tuo harras, vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras, niin sehän ei monissa maailman käännöksissä ole harras. Harrashan on hieno sana. Nyky-Suomessa hartaus ja harras on saanut vähän toisen merkityksen. Joku on niin tavattoman harras ja tulee, että se on vähän niin kuin hauraskin. Mutta kreikaksi tämä on sama asia kuin energinen. Vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on energinen. Tässä nämä henkilöt odottivat Jumalan voiman tulemista. Tämä oli ainutlaatuinen hetki, mutta sama on myöskin meidän elämässämme odotus, että Jumala ilmestyy, Jumala puhuu ja Jumala tekee työtään. Tämähän on meidän korvaamaton odotuksemme sydämessä. Rukous on todella korvaamaton Raamatun antama tie meille Jumalan luo. Yhteys, persoonallinen yhteys Jumalaan, se pysyy voimassa, kun me puhumme hänelle. Keskustelemme, kommunikoimme hänen kanssaan. Mikään ei koskaan voi korvata rukousta. Raamatussa ei sanota, että sitten kun lopun aika tulee, niin sitten rukous on korvataan roboteilla tai jollakin älyllä. Ja tulee tällainen toisenlainen tapa sitten lähestyä Jumalaa. Niinhän ei Raamatussa ole, vaan loppuun asti, viimeisen asti meidän voimavaramme on rukous, rukouselämä Jumalan edessä. Ja se säilyttää meidän elämässämme tuoreuden ja elinvoiman rukous. Se antaa meille asenneen ja motivaation tehdä, ei vain, että nyt yhtäkkiä jotakin, vaan sellaisen pitkäjännitteisen suunnan antaa Jumalan pyhä henki ja rukouselämä. Ja ne tuovat meille sen todellisen uskon ja luottamuksen ja rakkauden. Niin kuin sanotaan, Paavali sanoi, että hän on antanut voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Pyhä henki antaa tämän meidän sydämeemme ja meidän henkeemme. Se elää pyhän, meissä, meidän hengessämme, olemme pyhän hengen temppeli. Pyhänki ei toimi jossain tuolla, me liikumme täällä. Pyhänki asuu meidän sydämessämme uskon kautta. Olemme pyhän hengen temppeliä. Me tarvitsemme rukousta. Sellainen kammiorukous, kun me yhdessä yksi rukoilemme, se johdattaa meidät yhteisen rukouksen ja innostaa. Ja taas yhteinen rukous innostaa meitä yksityisen rukoukseen. Ne kulkevat käsi kädessä. Rukous on tärkeä. Ei niin, että olemmeko polvillamme, kävelemmekö, seisomme, mitä pääasia, että meidän sydämemme sykkii Jumalalle ja rukoilemme. Eikä tavoillakaan ole niin tärkein merkitys, vaan sydämessä. Kun olimme Papua Uudella Kinealla lähetystyössä, muistan päivän, kun eräs vanhemmistoveli tuli minun luokseen ja sanoi, että tämän tilaisuuden jälkeen vanhemmisto haluaa keskustella vakavasti minun kanssani. Olimme olleet vasta muutamia kuukausia. Minua jännitti, että mitä minä olen tehnyt ja miten minun käy tässä. Joudunko sitten lähtemään pois kokonaan? Vakava puhuttelu on tulossa. Sitten menin siihen puhutteluun. Veljet ottivat hyvän asennon, lähes piirittivät minut ja katsoivat minua tarkasti. Nyt me annamme sinulle varoituksen. Seurakunnasta tullut palautetta. Miksi sinä rukoilet ihmisten puolesta ja sinun silmäsi ovat auki? Ja sanoin, että pyydän anteeksi, että en tiennytkään, että se on niin tärkeää, miten silmät on. Silläkään ei ole väliä, onko silmät auki vai kiinni. Pääasia, että rukoilemme ja palvomme Jumalaa. En katsonut, oliko Armilla silmät auki, kun rukoili. Vai välillä on ja välillä ei. Sehän on hyvä, että on tasapuolinen sitten. Olimme muuten siellä suuressa evankeliumistilaisuudessa. Todella paljon pimeää, kun ilta tulee jo kello 6 ja pimeää. Valtavasti ihmisiä. Ja oli satanut ja se maa oli ihan liejukko. Ja ihmisillä oli semmoisia kirkkaan keltaisia trukaa. Trukain nimisiä riisisäkkejä. Ne olivat puukolla vetäneet auki, että saivat istuimeen siitä ja istuivat siinä mudassa sen riisisäkin tyhjän päällä. Minulla ei ollut riisisäkkiä. Ja minä kyykysillään olin siinä kokous, pitkä kokous. Vieressä oli sisar. Huomasin, että silloin tällöin se kääntyi katsomaan minua. Sitten se sanoi, että kuule, sinun silmäsi ovat kuin sammakon silmät. Kun me vaaleat silmät, meillä suomalaiset, heillä on tosi tummat silmät. Ja minun rukoukseni vähän häiriintyi siinä. Se oli laulu ja ylistystä. Sitten se tyttö taas katsoi kesken ylistyksen. Ja sanoi, että sinä istutkin kuin sammakko. Se oli kyykky sillä. Koska en voinut yksinkertaisesti liejukkoon istua. Ajatelkaa, minkälainen itsetunto, ainakin silloin minulla oli hyvä itsetunto. Se ei antanut minua häiritä sitä tilaisuutta, se meni hyvin, se tilaisuus, ja rukoilin. Mutta oli tärkeää niin kuin näitä normeja noudattaa. Rukous, he olivat rukouksessa, luovuttamaton, todellinen asia. Itsestäänselvyys joskus voi olla jopa niin kiire, ettei ehdi, niin kuin tässä iässä kuulkaa, ajatelkaa. Nyt on niin kiire, ettei ehdi mitään tekemään. Aamulla kun herää, tekee puuroa, niin on kohta jo lounaan aika. Ja taas on ilta, ei enää ehdi mitään. Nuorena ehti ja teki, kuulkaa, ja jatkuvasti kaikenlaisia hyviä ja pahoja tekoja, mutta aina vain jotakin ehti. Nyt ei ehdi. Ja monet, ja luulisi, joo, uskova, että meillä on aikaa aina rukoilla kauhean pitkiä aikoja. Todellisuudessa meidän on irroitettava joskus väkisin se aika. Minä kiinnitän elämäni rukoukseen, tuoreen Jumala-yhteyden säilyttämiseen. Joskus se aika on otettava jostain pois. Muuten se kuitenkin menee se aika. Rukouksiin monesti me tarvitsemme hyviä ystäviä. Hyvän, todella hyvän ystävän tuntee siitä, että hänen kanssaan voidaan keskustella, rukoilla ja olla Jumalan kasvojen edessä. Danielilla oli kolme hyvää ystävää, Tadrak, Meesak ja Abednego. Nämä kolme ystävää Daniel monta kertaa sanoi, rukoilkaa tämän vaikean asian puolesta. Ja kolme ystävää rukoili. Ja Jumala ilmestyi siellä Danielille, kun nämä kolme ystävää rukoilivat. Niille kolmelle ystävälle Jumala ei ilmestynyt, mutta Danielille ilmestyi, kun he rukoilivat. Ja monta kertaa Jumala tekee näin. Joskus hän ei ilmestykään meille, vaan lähimmäisellemme. Eikä siitä tarvitse olla kateellinen. Jumala toimii tällä tavalla, mutta rukousta tarvitaan. Aaron ja Hur vanhassa testamentissa, ne olivat nostamassa Mooseksen kättä, kun Mooses, käsiä, kun Mooses rukoili. Aina kun Mooses rukoili, Israel oli voitossa. Aina kun kädet laskivat, Israel oli tappiolla. Aaron ja Hur tulivat ja nostivat kädet. Symboli jatkuvasta ylistyksestä, kiitoksesta ja ystävien tuesta. Rukous elämässä. Rukous olivat rukouksessa. Toinen tärkeä asia, joka sisältyi tähän rukouskokoukseen täällä Raamatussa, missä luin, niin on yksimielisyys. He olivat yhdessä koolla, yksimielisesti rukouksessa. Ja kerrotaan, että oli yksi sydän ja yksi sielu vähän myöhemmin. Yksimielisyyden voima on hyvin tärkeä. Apostolit olivat yksimielisiä. Heillä oli erimielisyyksiäkin. Yksimielisyys ei tarkoita sitä, että pitää teeskennellä, että kaikki vaan menee hyvin. Voi olla ongelmia, mutta ne sovitaan ja jälleen ollaan yksimielisiä. Muun muassa apostolien tekojen luvussa 15, mikä on itse asiassa yksi tärkeimpiä, eräs mielessä tärkeimpiä lukuja, jos katsotaan meitä kristittyä, oli tämä suuri kokous, missä määrättiin, mitkä pakana kristittyen nämä ulkonaiset velvollisuudet ovat, niin siitähän tuli kova riita. Ei ollut yksimielisyyttä, mutta sitten sovittiin tästä asiasta ja jälleen oltiin yksimielisiä. Seurakunnan viholliset, ulkopuoliset viholliset eivät voi vaikeuttaa ja tuhota seurakuntaa, se vain voimistaa. Mutta sisäiset erimieliset voivat vahingoittaa ja usein vahingoittavat, mutta Jumalan hengen ja armon avulla aina mennään eteenpäin. Jumalan pyhä henki toimii yksimielisyydessä ja yhdessä. Paavali sanoo, kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Kaikki tapahtuu yhdessä ja yhteiseksi hyödyksi. Kullekin annetaan, ei vain joillekin, vaan kullekin annetaan. Sitä ei oteta, se annetaan Jumalalta hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi, että kaikilla olisi hyvä. Paavali sanoo, yksi ja sama henki, yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, yksi ruumis ja monta jäsentä. Yhteistoiminnassa toimii ruumiskin ja samoin Jumalan seurakunta. Jos olisi vain korvia, niin se olisi mielenkiintoista, jos täälläkin olisi vain korvia tai silmiä. Vaan ruumiiseen kuuluu kaikki jäsenet, jotka yksimielisesti yhdessä toimivat. Ja ne, joita luullaan halvempi arvoisemmaksi, itse asiassa ovat tärkeimpiä ja suuremman kunnian ansaitsevat, niin kuin Paavali sanoo, ettei ruumissa olisi eri puraisuutta, vaan että kaikki jäsenet pitäisivät huolta toisistaan, sanoo apostoli Paavali. Yksimielisyys ohjaa meitä kaikkia pitämään huolen toinen toisestamme ja tukemaan toinen toistamme. Huolehtiminen ja tukeminen on kristillisyyden sellainen yksi todellinen merkitys, että me rakastamme toisia, huolehdimme toisistamme, autamme toisiamme ja tuemme toisiamme kaikin mahdollisiin tavoin Jumalan valtakunnan työssä. Jumalan valtakunnan persoonapronomiini on sana me. Me yhdessä voimme ja yhdessä kykenemme. Yksin ei kukaan voi, vaan yhdessä me teemme työtä ja me muutamme koko maailman. Kun olin Vietnamissa Hanoissa, siellä oli semmoinen iso kampaamoliike, oli kirjoitettu siihen englanniksi, että me emme voi muuttaa koko maailmaa, mutta sinun kampauksesi me voimme muuttaa naisten kampaamo. Emme voi muuttaa koko maailmaa, mutta sinun kampauksesi voimme muuttaa. Me emme voi muuttaa koko maailmaa, mutta me voimme muuttaa jotakin, jokainen meistä. Me yhdessä voimme. Se on Uuden testamentin sanoma, yhteistyö, rakkaus ja rukouselämä. Se muuttaa sittenkin vielä tilanteita. Joskus tuntuu maailman suurten asioiden keskellä. Mitä yksilö voi tehdä? Mitä me voimme tehdä? Mutta jokaisen vanhuskan rukous, kun se on energinen, niin se voi muuttaa ja muuttaa paljon asioita. Perheessä, suvussa, kaikkialla muuttaa rukous ihmisen elämään vielä tänä päivänä.
1: Siinä kuulimme Eero Ketolalta puheen rukous, yhteistyö ja yksimielisyys. Ennen sitä kuulimme Heikkilän Sakarin laulamana laulun Ylistetty oot. One Way tekee lähetystyötä 10 eri maassa Suomen lisäksi. Yksi lähetyskohteistamme on Kypros. Seuraavaksi kuulemme Kyprokselta Pia Pyykösen haastattelun.
2: One Way tekee Suomen lisäksi lähetystyötä 10 eri maassa. Yksi näistä maista on Kypros. Olemme saaneet tänne Kyprokselle vierailulle Pia ja Jukka Pyykösen ja tänään Pia Pyykönen lupautui mun haastatteluun tänne tulemaan. Tervetuloa Pia.
3: Kiitos paljon.
2: Mikä sai teidät tulemaan tänne Kyprokselle?
3: No toki tultiin ensisijaisesti tänne katsomaan teitä ja nauttimaan yhteisestä ajasta teidän kanssa.
2: Kiitos, se oli tosi ihana juttu ja lähetit tarvitsemaan aina virvotusta kanssa ja tämmöinen kun tulee Suomesta rakkaita tapaamaan, niin se aina virkistää niin kuin Raamattukin sanoi, että se yhteisestä uskosta rakennutti ja sitten yhteisöstä yhteydestä. No mitä Pia, te olitte kanssa tuolla meidän mukana kadulla vähän lauleskelemassa, niin miltä se tuntui olla täällä katutyössä mukana?
3: No se oli erittäin mielenkiintoista ja jotenkin tosi luontevaa olla siellä, varsinkin kun tietää, että te handlaatte homman ja se on teille niin kuin tuttua puuhaa, niin oli tosi helppo hypätä mukaan siihen sitten ja laulettiin useita eri lauluja ja oli tosi ihana nähdä, kuinka monet ihmiset jäi kuuntelemaan ja se tuntui tosi hyvältä.
2: Mm. No miten sä, jos sä verrataan vaikka tätä sun kokemusta niin kuin Suomeen tai Kyprokseen, niin minkälainen tämä oli tämä vastaanotto täällä, vaikka sä vähän äsken viittasitkin siihen? Niin.
3: Joo, no, vastaanotto oli mun mielestä niin kuin tosi semmoinen positiivinen ja avoin ja ihmiset tuli niin kuin tosi rohkeasti siihen kuuntelemaan ja kuvaamaan ja ottamaan vähän videoa. Varmaan oli turisteja ja tämmöisiä, jotka halusi kans sitten ottaa mahdollisesti kotimaahan tämmöisiä pieniä palasia kadulta.
2: Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa siitä. Ja miten sä niin kun, nyt kun sä ja Jukka olette ollut täällä sen kuukauden verran, niin miten sä näet sen tarpeen evankeliumille täällä Kyproksella? Että kun justiin ollaan puhuttu siitä, että kun on niin paljon eri kansasta porukkaa täällä, niin miten sä näet sen lähetystyön tarpeen täällä?
3: No ihan suoraan kysymykseen, niin suora vastaus, ihan äärimmäisen suuri tarve. Mm. Että todella paljon päivittäin tapaa eri kansalaisuuksia, kuulee jo heti, jos on vaikka kahvilassa, että kuinka monta eri kieltä siellä niin kuin puhuu. Tarve on tosi kova ja erittäin niin kuin, mun mielestä niin kuin tällaista vastaanottavaista porukkaa täällä, ainakin nyt tämän kuukauden perusteella, mitä on saatu seurata, niin ihmiset on selkeästi tosi janoisia.
2: Se on ihana kuulla ulkopuolisenkin sellaista näkökulmaa. Miten sä ajattelet, Pia, siitä, kun mulla on sellainen kokemus, että Suomessa ehkä ajatellaan tänä päivänä pitkälti, että ei kannata tehdä vaikka katutyötä. Niin mitä sä ajattelet, että kannattaako tehdä?
3: No ehdottomasti kannattaa. Siis mikä luontevampaa tapa niin kuin kohdata ihminen tuolla kuin se, että sä meet vaikka hymyillen lähestyt toista ja kysyt, että saanko antaa sulle tästä luettavaa tai kysyy, että mitä sulle kuuluu ja saanko kertoa vaikka oman storin ja sulle, onko sulle hetki aikaa, niin nehän on tosi tuommoisia niin kuin luontevia ja ihmisille tänä päivänä varmaan erittäin niin kuin tervetulleitakin kohtaamisia. On paljon yksinäisyyttä ja kaiken tämän kiireen keskellä, niin tämmöinen pieni kohtaaminen voi olla tosi mullistavakin asia.
2: Tosi kiva kuulla. No, onko sulla jotain ajatusta, mikä sun erityisesti jäänyt puhuttelemaan vaikka tuolla kadulla, kun sä näit tai koit, onko jotain tästä kokemusta, mitä sä haluaisit jakaa Radio D:n kuulijoille?
3: No ainakin se on niin kuin tämän matkan aikana itselle kirkastunut, että meistä ihan kuka vaan voi tehdä katuevankeliointia ja evankeliointia yleensäkin. Kaikki meidät on kutsuttu siihen, kun ollaan Jeesuksen omia ja se, että jotenkin turhaa pelätä sitä, että mitä tapahtuu, jos menen kohtaamaan jonkun ihmisen, koska selkeästi näki, että Markuksen luoksekin melkein jonotettiin, että haluttiin tulla kysymään lisää siitä, mitä hän siellä näille ihmisille jakoi näitä traktaatteja ja jäi keskustelemaan, niin jotenkin sen ymmärsi, että tarve on tosi kova, mutta työmiehiä tarvitaan kyllä lisää Herran elopelloille.
2: Ihana kuulla ja itsekin justiin mietin sitä, että monesti me suomalaiset ollaan ehkä vähän arkoja menemään kohtaamaan ihmisiä. Niin itsekin en ole mikään koe olevani mikään katu evankelista niin sanotusti, mutta tai sitten kun siellä on, niin jo menee ottaa sen yhden askeleen, niin sitten yllättävästi se onkin, siitä tuli ihan hyvä kokemus siitä, eikä se ole niin pelottaa, miltä se aluksi tuntuu, että se on.
3: Juuri näin.
2: Tosi kiva juttu. Että onko sinulla sydämellä jotain muuta, mitä sä haluat yleisesti niin kuin rohkaista uskovia Suomessa tällä hetkellä, että jotain sellaista rohkaisevaa ajatusta tai asiaa sun sydämellä?
3: No varmaan se, että me voitaisiin pysähtyä miettimään, kuinka suuri etuoikeus on, että saa olla uskossa Jeesukseen ja kuinka suuri tehtävä meillä on ihan itse kullakin siinä, että saataisiin viedä tätä suurta ilosanomaa eteenpäin siellä, missä ollaan ja vaikutetaan ihan omassa arjessamme. Että jotenkin se, että emme pitäisi vain omana etuoikeutenamme tätä pelastusta, vaan voitaisiin sitä rohkeasti ja rakkaudesta Jeesukseen jakaa myös muille siellä, missä ollaan.
2: Ihana, kyllä. Tosi tärkeää ja se on just näin, niin kuin Jeesus kantoi meidän lähetyskäskyn, että menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumi kaikille luodulle, niin kyllä se on just näin, että te salakuljettaa se sielua taivaaseen, vaan hän kerrotaan siitä, se on omassa arjessa, omassa vaikutuspiirissä, rohkeasti niissä tilanteissa, kun tulee just sellaista ilman väärää painetta ja sellaista painostusta, vaan just se, niin kuin sanot, rakkaudesta Jeesuksen, niin aivan ihana. Mutta kiitos Pia tosi paljon, kun suostuit tähän haastatteluun ja olitte täällä Jukan kanssa meitä virvottamassa ja auttamassa ja tukemassa ja oikein paljon siunassa teidän tulevaan kesään.
3: Kiitos samoin.
2: Heippa.
3: Hei. Oi.

siinä kuulimme Harri Heleniukselta laulun Oi Herra Valtaa. Seuraavaksi kuulemme OneWayn Israel-työntekijän Kristiina Wileyn haastattelun siitä, miten hän tuli aikoinaan uskoon Jeesukseen. Tapani Suonto haastattelee Kristiinaa ohjelmasarjassa Merellä.

0: Tervetuloa merelle kanssani, Kristiina Vaili.
1: Kiitos.
0: Sä olet One Way Missionin Israel-työssä Jerusalemissa. Sitä nyt oli pitkään meidän Venäjän työssämme ja Suomessa naisten kotityössä. Mutta ennen kuin mennään näihin asioihin, niin kerropa lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet.
1: Todellakin. Mun nimeni on Kristiina Vaili ja syntynyt Helsingissä, ihan helsinkiläinen. Ja jos mun ihan perhetaustasta pikkasen kertoo, niin en ole mitenkään uskonnollisesta perheestä. Että ehkä mun lapsuuden koti oli semmoinen aika perussuomalainen, että isä ja äiti oli vähän niin kuin vasemmalle kallistuneita politiikassa ja kirkossa käytiin hyvin harvoin häissä ja hautajaisissa lähinnä, et ei edes joulukirkossa. Ja kasvoin sitten mun nuoremman veljen kanssa. Ja uskon asiat ei ollut millään tavalla kuvioissa mukana, vaikka jälkeenpäin kuulin, että mulla kyllä isoäiti on tämmöisestä oikein helluntalaisesta perheestä, että siellä taustalla on kyllä uskoakin mun suussa.
0: Entä miten sitten Jeesus tuli sun elämääsi?
1: Mä tulin uskoon 19-vuotiaana ylioppilaskirjoitusvuonna, heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Ja mä olin jo muutaman vuoden siinä niin kuin etsinyt, niin kuin monet nuoret nykyään ja silloinkin kyselee, että mikä se totuus oikein maailmassa ja elämässä on ja onko jotain semmoista pysyvää, mille voi perustaa elämänsä. Ja mä uskoakin siinä ajattelin ja olin muun muassa tämmöisessä muunilaisessa ryhmässä mukana Helsingissä jonkun aikaa. Ja mä ajattelin, että no niillä on niinku raamattua jollain tavalla siinä niiden ideologiassa mukana. Mutta sitten mä jollain tavalla ajattelin siinä, että totuus ja rakkaus täytyy kulkea käsi kädessä. Et mä luulin, että niillä on totuus, mutta mä huomasin, että niillä on rakkautta. Ja mä lähdin sieltä pois. Ja se jollain tavalla sitten toi semmoisen kriisinkin mun elämään. Sehän on ihan lahko tällainen ja ne painostikin mua sitten jonkun verran, että nyt sä meet kuule helvettiin, kun lähdet täältä pois. Ja se oli tämmöistä. Mutta sitten mä luin kyllä raamattua siinä vaiheessa ja jotenkin mä uskoin, että se raamattu on se, missä se totuus löytyy. Mutta kun mä en tuntenut ketään uskovia, munkin se koulussa luokalla oli muutama tämmöinen uskova poika, mutta ne oli hyvin tämmöisiä ujoja ja arkoja. Ei ne koskaan kertonut uskoasioista mitään, eikä täällä vaan tiedettiin vaan, että he oli niin kuin uskovia. Niin mä ajattelin, että uskovat on käsittänyt väärin raamatun, että jos usko on semmoista synkkää ja täytyy tehdä sitä ja täytyy rukoilla ja täytyy pukeutua mustiin, niin ei se ole niin kuin sitä oikeaa. Ja kuitenkin sitten mun hyvä ystäväni Tuija, jonka mä olin tuntenut 5-vuotiaasta asti, tuli yllättäen uskoon. Hän oli kirkon kokouksessa ja sitten teki parannuksen siellä ja sitten hän seuraavana päivänä soitti mulle ja sanoi, että Kristiina, nyt sun on pakko tulla kokoukseen mun kanssa, että nyt mennään yhdessä. Ja se kokous sattui olemaan Laajasalossa hovioikeuden neuvos Paavo Hiltusen raamattutunti, missä oli lähetysnuoria sitten laulamassa ja todistamassa. Ja mä siellä sitten annoin elämäni Jeesukselle ja niin kuin ymmärsin, että näillä nuorilla on jotain, mitä mä kaipaan ja mitä mä haluan elämääni. Että he on löytänyt sen todellisen uskon.
2: Siinä kuulimme Kristiina Wailelta, miten hän tuli aikoinaan uskoon Jeesukseen. Tapani Suonto haastatteli. Seuraavaksi kuulemme One Wayn Vammalan seurakunnan pastorilta Pauli Joonalta rohkaisevan sanan. Ystävä, valitse Jeesus.
3: Ajattele, että olet sodassa. Vihollinen on saartanut heidät. He ovat peloissaan ja avuttomia. Yksi pelkää kuolemaa ja toinen toivoo sitä. Meillä on selkeä sanoma. Jeesus on voittanut sodan. Vihollinen on kukistettu. Jeesus on kuollut ja on voittanut kuolemalla kuoleman ja on noussut ylös. Että sinulla olisi elämä hänessä. Valitse Jeesus.
2: On tullut aika lopettaa tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Kiitos sinulle hyvä kuulijani, kun olit mukana kuuntelemassa. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Mainitsen tässä välissä tulevaa One Way Youth-leiriä, joka pidetään 20.–25.7. Tämä Youth-leiri on vaihtoehto kirkon rippikoululle. Leirillä perehdytään kristillisen uskon perusteisiin ja varustetaan uskon elämän hoitoon, opetusta, ryhmätehtäviä ja yhdessä oloa. Leiri on tarkoitettu vuonna 2010-2012 syntyneille. Ilmoittautumista ja lisätiedustelut toimisto@onewaymission.fi. Haluan myös mainostaa One Wayn matkaa Krakovaan ja Auschwitziin. Ja tämä matka pidetään 25.–30.8.2026. Koe unohtumaton matka holokaustin ja juutalaisen kansan historiaan. Ohjelmassa muun muassa Schindlerin tehdasmuseo, Krakovan kierros ja juutalaiskortteli Gasimirs. Matkan johtajina Santtu Teslund ja Leena Kinnunen. Tekninen matkanjärjestäjä on Caleb Tours. Matkan hinta on kokonaisuudessaan 1190 euroa. Ilmoittaudu pikaisesti mukaan matkalle osoitteeseen krakova@onewaymission.fi tai suoraan Leena Kinnuselle numeroon 040-767-5556. Eli 040-767-5556. Nyt toivotan sinulle hyvä kuulijani oikein siunattua loppuiltaa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona kello 18 uutisten jälkeen. Hei hei!

0: Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta.
1: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen Lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa Efesolaiskirjeen luvusta 1, jakeesta 13. Kristukseen tekin nyt uskotte, kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Näissä sanoissa meille osoitetaan ainoa tie Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Paavali sanoo, että meistä tulee Kristuksen omia, kun kuulemme evankeliumin. Jos haluat tulla Kristuksen luo ja ymmärtää, mitä pelastuminen tarkoittaa, sinun pitää kuulla ja lukea evankeliumin sanaa. Silloin Pyhä Henki valaisee sinua ja voit oppia tuntemaan Kristuksen. Evankeliumin sana on kaikkea muuta arvokkaampaa. Siksi meidän on arvostettava tätä sanaa hyvin paljon. Meidän pitäisi lukea ja mietiskellä sitä, kun nousemme aamulla ja kun menemme illalla nukkumaan, kun teemme päivän töitä, kun istumme, syömme ja juomme. Evankeliumi on iloinen sanoma siitä, että Jumala on valmistanut meille syntisille pelastuksen ja ikuisen ilon ainoassa pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Syntien anteeksi saaminen ja ikuinen ilo kuuluu meille ilmaiseksi, yksin Jumalan armosta, Kristuksen tähden. Ne, jotka uskovat ja ottavat vastaan evankeliumin, saavat siitä oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Tule ja omista uskossa itsellesi evankeliumin koko ihanuus Lähetyshiippakunnan seurakunnissa. Toimimme liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakunta, vanhat saarnatallenteet ja paljon muuta osoitteesta lhpk.fi. Lähetyshiippakunta. Jumalan palvelus elämäksi, seurakunta kodiksi, lähetys elämäntavaksi.
0: Luterilainen hetki -ohjelman tuotti Lähetyshiippakunta.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
6: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
7: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
8: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
9: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
10: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Oikeusministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu yrityslähestymiskielto. Kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella. Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin tämän ulkopuolelle. Lakiehdotus on siirtynyt tänään lausunnoille. Lausunnon voi antaa 17. heinäkuuta saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä. Euroopan unioni ehdotti keskiviikkona eurooppalaisten yritysten suosimista kriittisimpiä aloja koskevien pilvi- ja tekoälypalveluiden julkisissa hankinnoissa. Ehdotus koskisi esimerkiksi puolustusteollisuutta. Jäsenvaltioiden olisi EU:n mukaan jatkossa vaadittava tekoäly- ja pilvipalvelun tarjoajilta suvereniteettitakuita julkisissa hankinnoissa. Ehdotus on osa laajempaa pakettia, jonka tarkoituksena on vähentää riippuvuutta ulkomaisista yrityksistä. EU:n ulkopuoliset yritykset tarjoavat nykyisin yli 80% sen digitaalisista tuotteista, palveluista, infrastruktuurista ja immateriaalioikeuksista. Libanonilainen äärijärjestö Hizbollah myöntää iskeneensä raketein israelilaisia sotilaita vastaan Israelin pohjoisosissa. Israeliin iskeminen on vastoin osittaista ja hyvin haurasta aselepoa, joka oli saatu solmittua osapuolten välille maanantaina. Israel on varoittanut iskevänsä pääkaupunki Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos Hizbollah laukaisee ohjuksia tai raketteja Israelin pohjoisosiin. Väkivaltaisuudet myös Libanonin puolella ovat jatkuneet tänään siitä huolimatta, että rauhanneuvottelut Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa jatkuvat. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. OTKES kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Soi kunniaksi luojan.
10: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
12: Anna sade, Jumala.
10: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
13: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
8: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
7: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
14: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. kesäkuuta iltaisin alkaen 17:00. Tule ja koe, että Jeesus elää.
15: Radio Day.
16: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plussasta.
17: Jeppu ja ihmisen ääni.
18: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja Jippu täällä äänessä. Mä menisin itse asiassa aloittaa tämän lähetyksen, että rakas Jeesus, kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Mutta niin, mä oon itse asiassa halunnut tämän ohjelman tehdäkin, että on puhetta teille kuulijoille, mutta myös puhetta suoraan kohti Kristusta, Kristusta kohti käyvää keskustelua. Eli mulla on tänään vieraana täällä itse asiassa vähän niin kuin tämmöinen puolisukulainen, mutta sitten myös niin kuin taistelutoveri, muusikko ja laulaja Tiia Koheen.
19: Hei.
18: Tiian kanssa me tunnetaan, mitä mä sanoin puolisukulaisuudesta, niin mun kasvatti äiti Aija Roivas on siis Tiian enon.
12: Joo, äidin veljen.
18: On seurustellut äidin veljen kanssa.
12: Joo, kyllä.
18: Joo, kauhean sanoi kuin seurustella. Mä aina kun ajattelin, että ne oli naimisissa. Jotenkin silloin, mutta silloin mä oon ensimmäistä kertaa Tiia sut tavannut ja tota noin, niin silloin asiat oli vähän eri tavalla kuin nyt. Milloinkohan se on ollut? Vuonna, no mä oon ollut ihan yhtä sekaisin, silloin se on ollut varmaan tai 2000.
12: No sä oot ollut kyllä tosi nuori. Sä oot ollut tosi nuori silloin ja sä aina meidän

0: joken säveltämä ja laulu ja sit sä oot skumppapäissään siellä pyörinyt ja sulla tuli joku draama. Draama. Et mä muistan, että Tiia oli semmoinen ihminen, mä avaan teille sen lisäksi, että Tiia on taiteilija ja tämmöinen moniosaaja, että sä oot ollut huippulahjakas niin kuin kaikessa sun tekemisessä ja niin kuin tämmöinen karismaattinen, tosi persoonallinen pukeutuja esimerkiksi, niin kuin sulla oli aina jotain tosi erikoisia jostain extreme fashioni messuilta haettuja mielettömiä vaatteita, joita mä ihailin, mä muistan silloin, mutta Tiia on ollut kuulijoilla, nyt kun te ette tiedä millainen hän nyt istuu tässä, hän on tämmöinen kihara, valtavan iso, vähän afrokiharamainen tukka, suuri, kaunis suu, suorat hampaat, jotka hymyilee, niin kuin, ja hän on niin kuin aina ollut sellainen nauravainen nahkatakki päällä, hän on täällä nyt tänäänkin, ja semmoinen, niin kuin, että sä oot ollut vähän niin kuin stara, niin kuin syntynyt, upotettu tämmöiseen stara-ammeeseen. Mitä sä itse niin kuin ajattelet tästä, että mä oon aina niin kuin odottanut sitä hetkeä, että koska sä niin kuin breikkaat tai lähdet tekemään jotain taidetta tai tämmöistä, mihin sä oikeasti oot kutsuttu?
1: No siis tuosta staraudesta en tiedä, mä ehkä niin kuin jotenkin aina kokenut kyllä sen, että kaiken pystyy saavuttamaan, mihin oikeasti haluaa. Mutta jännähän tässä on se, että mä oon aina pitänyt sua niin käsittämättömänä starana. Ja sä oot ollut mulla aina semmoinen niin kuin esikuva ja niin kuin kattonut sua aina ylöspäin. Että joku
0: mä näytän nähdä mummolta tässä sun vierellä. Nyt jos meidät katsois vierekkäin, niin mulla on niin kuin harmaa hapsi tukka, niin kuin luonnon kihara. Mä näytän niin kuin joltain, että mä en edes viitti sanoa, kun sä oot jotenkin niin fressinä. Tulit tuolta ovesta, mä oon silleen, no niin just.
1: Joo, mutta ei se ole se ulkoinen juttu, vaan se on se oikeasti se sielun maailma ja se, mihin se sydän niin kuin vie. Mutta näkyvä persona mä oon ollut aina. Se nyt on ihan niin kuin päivänselvä asia. Se on jotenkin vaan niin kuin ollut lapsuudesta lähtien kuulemma ihan niin kuin pienenä tyttönä jo, niin piti laittaa äitin vaatteita ja helmiä ja korkokengällä laulaa Pariisissakin, kun asuttiin. Ja aina piti jollain tavalla olla esillä.
0: Onko se ainoa lapsi?
1: Oon.
0: Kerro vähän sun lapsuudesta. Kukaan kuulija ei varmaan tiedä. Mä kerron vielä sen verran, että mistä Piaf on tullut tunnetuksi. Tarkoitan, Tiia on tullut tunnetuksi siis esittämällä Edith Piafin ohjelmistoa Suomessa. Ja sä oot saanut siitä ilmeisesti aika niin kuin hyvää ja huippupalautetta, että sua arvostetaan siinä.
1: Joo,
0: näin
1: kyllä.
0: Mä oon ymmärtänyt.
1: Joo.
0: Ja kuka tahansa niin kuin ei niin sanotusti ole niin kuin munaa lähteä laulamaan Edith Piafia, ei edes minulla. Ja mulla on niin kuin kaikkeen yleensä. Niin kuin, ja kun mä kuulin, että sä teet tätä, niin mä ajattelin, että hei, ei tätä voi tehdä kukaan muu kuin Tiia. Koska sinne ei voi mennä niin kuin silleen, että mä vähän tässä laulan näitä Edith Piafin lauluja, että anteeksi, että mä oon olemassa. Vaan että mua harmittaa, että mä en ole, nyt ainakin yhden shown saat järjestää niin, että mä pääsen katsomaan livenä. Mutta kerro sun lapsuudesta, sä oot syntynyt Pariisissa, eli sun juuret on niin kuin Ranskassa.
1: Joo. Mä oon syntynyt siellä, mun isä on siis ranskalainen ja äiti on suomalainen. Ja siellä mä olin sitten niin kuin varhaisteiniin asti. Et mä olin noin 11-vuotias, kun me muutettiin Suomeen.
0: Miksi te asuitte siellä?
1: Mun äiti lähti nuorena tyttönä kokeilemaan omia siipiään. Hän lähti malliksi Pariisiin silloin nuorena. Ja tapasi mun isän ja ei sinne kuule kauan nokkatuhissu alle vuosi, niin mä olin jo maailmassa. Ja sinne ne sitten niin kuin jäi. Ja se oli niin kuin mulle tälleen jälkeenpäin niin edelleenkin ollut hirveän vaikea sopeutua niin kuin Suomeen. Et mehän tultiin Suomeen sen takia, että äiti halusi mieluummin antaa niin kuin omalle lapselleen semmoisen elinympäristön, missä on paljon luontoa ja rauhaa. Että niin kuin jotenkin hän koki, että suurkaupunki niin kuin saa riittää.
0: Niin, että se oli tämmöinen luontovalinta. Okei. Okei, sun isä on siis syntyperältään siis ranskalainen.
1: Joo.
0: Joo. Mutta sun isän juuret on myös, hän on myös juutalainen.
1: Joo.
0: Okei. Miten mua kiinnostaa tämä nyt aika paljon, tämä juutalaisyhteys sun. Miten tämä niinku näkyi teillä, tämä juutalaisuus? Oliko teidän, niinku, olitte sitten vakaumuksellisia tai näkyykö se jotenkin teidän elämässä? Vai oliko se vain ikään kuin isäsi sukujuuret?
1: No se on aika jännä, monimuotoinen juttu. Nimittäin mun isähän on siis juutalainen ja todella semmoisesta niinku juutalaisesta perheestä. Ja äiti on sitten taas ollut tavallinen protestantti, niin kuin suomalainen protestantti, ja mut kasvatettiin katolilaisessa nunnakoulussa.
0: Niin.
1: Joo, eli mä kävin pyhäkouluun joka lauantai niin kuin katolilaisen niin kuin uskonnon niin kuin mukaan, ja sitten viikonloppuisin olin kuitenkin mun isän niin kuin juutalaisissa sukujuhlissa, ja sitten taas niin kuin äiti oli protestantti. Et se oli kyllä aikamoista niin kuin hämmennystä. Se, miksi mä menin sellaiseen kouluun, oli se, että mun vanhemmat halusivat laittaa mut yksityiseen kouluun. Ja Ranskassa suurin osa yksityisistä kouluista on sitten niin kuin katolilaisia kouluja. Mutta että jo silloin, niin kun mä muistan ja äitikin sitä

0: mulle muistutti, että ihan pienenä tyttönä, niin mä oon joka ilta niin kuin polvistunut sängyn eteen ja laittanut kädet ristiin ja rukoillut Jeesusta, että voi kun kaikilla lapsilla olisi sänky, missä nukkua.
1: Moi, niin, että sulla on ollut tämmöinen lapsen usko vahvasti.
0: Joo, kyllä, että silloin niin kuin ymmärtämättä niin kuin uskontojen eroja. Mutta että ei sillä tavalla, niin kuin, ei ole kotona koskaan ollut, että pitäisi ajatella niin kuin isän suku tai miten äitin suku, vaan se on ollut tosi semmoista niin kuin avointa ja mun vanhemmat on kunnioittanut toistensa niin kuin
1: näkemyksiä
0: ja näin. Et ainut tietenkin, että isäni ei polvistunut kirkossa, kun mun vanhemmat meni naimisiin, että tällaisia niin kuin tietynlaisia juutalaisia niin kuin uskomuksia, että hän ei sitä tehnyt, mutta kuitenkin niin kuin, niin on kasvanut todella niin kuin semmoisessa hengellisessä ympäristössä, vaikkakin ne on ollut eri uskontoja.
1: Siis sun tie on ollut tosi pitkä, mennään sinne sitten vielä myöhemmin, mutta tänä päivänä sä oot itse vakaumuksellinen kristitty.
0: Mm, kyllä.
1: Ja onko sun isä, niin kun, se on edelleen yhtä avointa, että se on onnellinen, ei ole mitään merkitystä, että sä et niin, miten?
0: Mun isä on itse asiassa hirveän onnellinen. Hän on hirveän onnellinen, että mä olen löytänyt Jeesuksen, koska se on nähnyt sen, miten paljon se on mua muuttanut. Ja me keskustellaan tästä todella paljon, me verrataan niin kuin kristinuskon ja juutalaisen niin kuin
1: nähdään,
0: niin me niin kuin käydään niitä juttuja läpi. Ja mun isä on kyllä niin kuin jännä juttu, mutta todella niin kuin tukevainen ja silleen niin kuin on onnellinen ja tykkää keskustella tästä. Että se kyllä näkee sen, että se on mulle hyvä.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on Tiia Kohen, laulaja ja taiteilija. Miksi sä haluut itse asiassa, että sua tituleerattaisiin, kun sä, tai mikä sä oot nyt, jos ajatellaan, mikä sä koet olevasi, mihin sä identifioidut, laulajaksi, taiteilijaksi, uskovaiseksi, ihmiseksi, entiseksi, siis alkoholistiksi, miksikä?
0: No se on ne kaikki.
1: Niin, koko paketti.
0: Se on koko paketti, että ei sitä oikeastaan ja sitten niinku vielä joitain vuosia takaperin se tuntui jotenkin hirveän tärkeältä, että jos multa kysyttiin, että mikä sun ammatti on, niin oli hirveän tärkeää sanoa, että mä olen laulaja, mä olen esiintyjä. Nykypäivänä sille ei sillä tavalla ole merkitystä, että mä kuljen tätä elämää sillä tavalla, että mä yritän parhaani mukaan päästä toteuttamaan kaikkia niitä ihania asioita, mitä mun sydän sanoo. Ja se, että oli siinä sitten joku titteri tai joku juttu, niin sillä ei ole mulle merkitystä. Sillä on ehkä muille enemmän merkitystä kuulla, että ai vitsi, onko se laulaja? No olen. Mutta että mulle itselleni, niin ei silloin.
1: Se on jännä, kun sua katsoo, kun sä pamahdit paikalle, niin mä olin niin kuin, että onhan mä tavattu tuolla mun levyjulkkaritilaisuus, mutta siellä oli niin hämärää jotenkin, että mä, ja sitten oli ihan oman keikan jälkeen, että mä en edes tajunnut, ketä tuli vastaan. Mutta mun mielestä niin kuin silmät räsähtää auki, että ja ihan tiedä, että sä liikuttaa mua ihan itkettää, kun mä ajattelen, että miten Jumala on tehnyt sussa niin kuin noin suuren työn.
0: Joo, se on ihan käsittämätöntä, että koko niin kuin se 24 vuoden niin kuin Jeesuksen ja itsensä ja rakkauden ja tasapainon etsiminen ja se järkyttävä elämä, missä joutui niin kuin olemaan, niin mä olin todella kauan siellä. Niin se on ihan täysin niin kuin kiitos Jeesuksen, että mä oon siitä niin kuin päässyt pois, että Jumala mut johdatti hoitoon. Se oli tosi voimakas kokemus, mä koin sen Espanjassa. Sen kokemuksen, että Jumala puhui mulle, että nyt se on niin kuin sit siinä. Niin.
1: Milloin tämä oli?
0: Tämä oli siis vähän vajaa 4 vuotta sitten.
1: Nimittäin mulla tulee 27.5. 4 vuotta raittiutta, tätä raittiutta. Onko sulla nyt yli 4 vuotta?
0: Mulla tulee nyt syyskuun 17. päivä 4 vuotta.
1: Niin, eli me ollaan näin lähekkäin niin kuin päästy helveteistämme pois, että joka on myös tosi liikuttava. Siis mullahan oli aikaisempikin raittius, mutta siinä oli se retkahdus sitten mulla. Eli mulla tulee sitten tätä uutta. Mutta kerro vähän Espanjasta, mitä sun entisestä elämästä, että sulla on ollut, sä oot ollut vakavasti päihdeongelmainen myös niin kuin minä.
0: Kyllä, valitettavasti. Se on alkanut tosi nuorena. Nyt jälkeenpäin se vasta näkee, että se on alkanut jo silloin nuorena. Ei sitä niin kuin tajunnut edes vielä, kun meni hoitoon, että se olisi ollut niin pitkään. Jotenkin vielä hoitoonkin, kun astui sisään, niin vielä ei olisi sitä mieltä, että en minä mikään alkoholisti ole.
1: Niin.
0: Ja sitten kun vanhemmilla oli semmoinen niin kuin lähestymistapa siihen, että mä olisin vastuuntunnoton nainen, joka ei halua ottaa vastuuta elämästä, että koska sä kasvat aikuiseksi.
1: Että niin kuin ryhdistäydy.
0: Niinpä, niin siinä niin kuin oli sitten itsellään tosi vaikea lähteä niin kuin käsittää, että kysymys voisi olla niin kuin sairaudesta. Mä en itse asiassa edes tiennyt koko sairauskäsitettä, mutta että se oli ihan kauheata aikaa ja mä olin sitä pitkään niin kuin rukoillut Jumalalta, että niin kuin mä tarvin nyt jotain apua, että ei tästä niin kuin tule yhtään mitään, että kun aamulla kun herää, niin haluaa vaan kuolla ja sitten lupaa itsellensä, että ikinä en koskaan juo ja samaan aikaan sulla on jo niin kuin kalja kädessä, niin eihän se niin kuin, eihän siinä ole mitään järkeä.
1: Niin, se on se sairaus. Niin.
0: Se oli ihan kauheata ja mä lähdin sitten, ihan kun mä olisin jotenkin tuntenut mun sisällä, että tää on nyt tää viimeinen reissu. Koska just ennen kuin mä lähdin sinne reissuun, niin mä otin semmoisen kuukauden niin kuin semmoisen sekoilukurssin, että kaikki mahdolliset. Mä olin tosi monta vuotta ollut jo pois huumeiden käytöstä. Että mähän käytin vaan alkoholia. Joo. Vaan alkoholia. Luulin näin, että siirryn kevyempiin aineisiin, niin sitten, että on niin kuin helpompaa, mutta se nyt oli ihan päinvastoin. No mutta joka tapauksessa, niin musta tuntui, että se oli semmoinen, että sisäisesti mä tiesin, että tämä on viimeinen hetki ja kuukauden mä sitten niin kuin sekoilin menemään niin kuin kaiken mahdollisten päihteiden kanssa ja lähdin sitten sinne lomalle Espanjaan ja mä otin sinne hirveästi hengellistä kirjallisuutta mukaan, jotenkin sinne mun matkalaukku. Mä muistan, että mä en ollut varmaan nukkunut 3 vuorokauteen, kun mä sinne lentokentälle pääsin ja nukahdin heti niin kuin lentokoneeseen, että mä olin niin sekaisin. Ja mä menin sinne ja jotenkin niin kuin siellä se alkoi jo, että nämä ihmiset, kenen kanssa mä olin, niin ne joi siellä joka päivä ja mulle niin kuin jotenkin niin kuin mä huomasin, että mä rupesin niin kuin himmaamaan ja sit yhtenä iltapäivänä niin oltiin siellä, juopoteltiin siellä olkkarissa. Mulle tuli semmoinen tarve, että mun on pakko nyt mennä tuonne makuuhuoneeseen ja mä menin sinne mun makkariin ja mä rupesin katsoa peiliin. Ja mä katsoin itseäni peiliin silmiin ja en sillä tavalla, että miltä mä nyt näytän, vaan mä katsoin oikeasti itseäni syvästi silmiin ensimmäistä kertaa siis vuosikausiin. Ja mä näin siellä pienen Tiian. Mä näin niin kuin itseni niin kuin pikku Tiian lapsena. Mä rupesin itkeä. Mä sanoin, että koska sä oot kuunnellut itseäsi, koska sä olet arvostanut itseäsi, koska sä oot ylipäätänsä ollut itsesi kanssa. Ja sit sieltä tuli kuule taivasta, kun fanfaarit silleen tyttydyy, tuli semmonen niin kuin valo ja sitten mulla tuli semmonen kokemus, että tää on muuten nyt tässä. Tää on kuule tässä ja sä meet nyt hoitoon ja sä perut kaikki sun keikat. Ja mä lähdin Suomeen, mä peruin kaikki mun sen syksyn keikat ja mä hyppäsin sinne junaan ja mä lähdin sinne hoitoon. Ja mä tiedän, että se oli Jeesus, joka mulle puhui.
1: Kyllä.
0: Se oli ihan päivänselvä asia, koska se oli niin selkeä ilmoitus, että tää on nyt loppu. Ja nyt vihdoin ja viimein, nyt sä niin kuin pääset tästä ulos.
1: Niin, no mulla on tosta ihan sama kokemus, minkä mä voin jakaa, kun mä sitten 22.5. mä muistan tarkkaan, tai jotenkin olin ajautunut järkyttävän tappelun seurauksena, missä niin kuin hyvä, ettei päästy molemmat hengestään entisen narkomaanin suhteesta, niin sinne mielisairaalaan. Mä niin kuin oikeasti kävin 2 päivää sitten, just kun mä nukutin Roomeoni läpi, niin kuin, että miten mä oon niin kuin mennyt sinne, niin kuin sinne osastolle. Että kun mulla ei aivussa, kun tuossa sekavuustilassa, missä säkin oot ollut, niin siinä ei niin kuin toimi mikään. Että sen täytyy tulla ulkopuolelta sen logiikan. Kun itse oot ollut monta vuotta sekaisin, niin miten mukaan nyt yhtäkkiä mä oon niin kuin ihan järjissäni tekemässä jotain ratkaisua. Ja mä olin tehnyt niitä semmoisia ratkaisuja muutamia, että mä lähden tästä ja näitä, mutta en kauhean montaa semmoista, että mä aina palasin, sit yleensähän sä palaat ja meet näin. Ja mä muistan myös siellä mielisairaalassa, että mulle vaan tuli siellä niin kirkkaana, siis mä aloin niinku toimimaan, että mä nyt tässä on tää avioero nyt tää ja nyt mä menen tonne, mä teen näin. Sitten mä suljin kaikki pankkikortit ja kaikki, että mä voin käyttää, että semmoista logiikkaa. Ja mulla vaan oli semmoinen olo ja sitten ainoa mitä mulla oli, joka oli musta niinku kaikista koko jutun joke, oli se, että mulla oli minä ja mun kultalevyt. Niin ne oli, mä olin ottanut, mä seisoin siellä, tiedäksä, mielisairaalla, ne hoitajat piti niitä siellä sairaanhoitohuoneessa. Mä kysyin, onko täällä ne mun platinalevy vielä? Ja mä seisoin ne 3 levyä kädessä ja lahlaan Ilari haki mut ja vei mut niinku Latviaan. Sitten mä lähdettiin jonkin ulkomaille ja vaihdettiin puhelinliittymät niinku koko elämä siitä. Joo. Ja sit mä menin niinku näihin vertaistukijuttuihin ja niinku sinänsä hoitoon ja lähdin. Mut et mulla on toi sama kokemus, että niinku Jeesus teki sen konkreettisen väliin tulon, joka oli semmoinen, että jotain mun niinku siinä logiikassa. Eli nyt mua ei enää kohdella näin. Mä en enää hylkää itseäni. Niin oliko sulla sama tätä, että nyt loppuu tämä hylkääminen?
0: No se oli varmaan just se kokemus, koska mä oikeasti katsoin itteni ekaa kertaa silmiä ja mä näin itseni pikkulapsena siellä pikkutyttönä. Joo. Siinä oli 24 vuotta menty tukkaputkella, eletty kaksoiselämää joka suuntaan. Eli mähän elin niin kuin työyhteisöissä kaksoiselämää, mun vanhemmille erilaista kaksoiselämää, artistina kaksoiselämää, kotona kaksoiselämää. Mullahan oli niin niin kuin niitä kaksoiselämiä niin kuin ihan hirveä kasa. Mm. Kukaanhan ei musta tiennyt, että mä olen päihderiippuvainen.
1: Paitsi kukaan, sitten lähimmät.
0: Paitsi lähimmät, mutta kun ei oikein vanhemmatkaan, niin. Koska mulla oli niillekin kaksoiselämää. Että ne vaan niin kuin ties sen, että okei, nyt se vastaa puhelimeen 3 päivää. Se on hirveän kiukkunen, sille ei kannata soittaa. Kyllähän ne näki, että mulla ei ole kaikki kunnossa. Enhän mä sitä tahallaan tehnyt. Ja siis siinähän oli totuus, kun tuli sitten vakava masennus totta kai juomisesta, niin laittoi sen piikki, että mä oon vaan nyt niin masentunut, mä oon niin väsynyt. Mm. Totta kai totuushan oli se, että oli masentunut, koska oli päihderiippuvainen. Mutta kun ne kulkee niin käsi kädessä, että sinne niin kun on tosi vaikea lähteä erottaa, että kummasta tulee kumpi. Jälkeenpäin nyt tietää, että masennus tuli päihteiden käytöstä. Mutta silloin vielä mä luulin, että mä olen masentunut ja mun pitää käyttää päihteitä, että mulla tulee parempi olo. Mm. Niin, mulla oli sitä kaksoiselämää niin kun joka suuntaan, niin mulla oli sitä myös itseni kohtaa.
1: Niin?
0: Mulla oli itseni kohtaan ihan täysin niin valhe ja kyllä siinä kun mä itteni katsoin niin silmiin ja sitten mä näin semmoisen pienen tiian, niin sitten mulla tuli ihan kauhean ikävä itteen ja sellainen ihan hirveä niin kaipuu vaan niin siihen, että voisin vaan niin olla oma itseni ja niin rakastaa ja arvostaa itteeni, kun on niin kohdellut itteensä väärin niin monta vuotta. Ja se oli vielä niin hirveän jotenkin kaksinaismoralistista, että samaan aikaan laulat keikkaa, ihmiset ihannoi sua ja sitten niin kuin totuus on se, että sä niin kuin juokset kotiin, laitat villasukat ja niin kuin rupeat vaan itkeä, oot kaljan tölkin käden kanssa siellä yksin. Niin kuin, että hirveän hyvinhän sitä pystyi niin kuin näyttelemään sitä, että kun lavalle meni, että kaikki on niin kuin kondiksessa.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on laulaja, taiteilija, persona. Tiia Cohen, joka sairastaa samaa tautia kuin minäkin, eli alkoholismia, päihdeongelmaa, oman arvon tunnottomuuden kipuja. Onko sulla ollut tämmöistä ainoa lapsen prinsessa-ongelmaa, mikä mulla on ollut? Eli omalla tavallaan sä oot ollut yliosaava, ylilahjakas, että sulla olisi ollut myös paljon ylpeyttä tässä kaikessa. Että sulla on se oman arvon tunto on ollut murskattu, mutta sit sä oot silti kaivannut hirveästi ihailua.
0: Joo, kyllä, siis joo, ihan ehdottomasti. Pieni prinsessasyndrooma nyt ollut aina, sitten kun on voimakas persona, niin sitten ollut näkyvä persona, niin näin. Mutta että se ei ole koskaan kuitenkaan ollut niin kuin, sillä tavalla niin kuin pahan suopaista. Et se nyt on ollut vaan, että vanhemmat on nyt antanut sulle vähän kaiken, mitä sä oot halunnut, ja sitten se jotenkin on vähän jäänyt päälle, ja sitten se vaan niin kuin kärjistyi sitten huonoksi, kun käytti päihteitä ja sitten niiden kautta tulevat ongelmat veisut semmoiseen tilanteeseen, että sulla ei oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin niinku laittaa semmoinen niinku asenne päälle, että mulle ei nyt kukaan tuu niinku aukoa päätä. Että se semmoinen sairas vyyhti, mutta että mä en ole koskaan ollut niinku oikeasti pahan suopainen ihminen. Mä oon aina ollut hirveän empaattinen ja kiltti kaikkia kohtaan ja siinäkin rumbassa, missä itse oli, niin kuitenkin aina autoin muita. Mä teen kaikkeni aina, että muilla on niin kuin hyvä fiilis ja sitten itse kuitenkin niin kuin eli siinä hirveän niin kuin sonnan keskellä. Mutta kyllä, siis olen ollut prinsessasyndroomainen ja olen halunnut ihannointia ja haluan sitä edelleenkin, mutta terveellä tavalla. Mm. Sana ihannointi saattaa kuulostaa ehkä vähän överiltä, mutta että mun mielestä terve kehu ja terve niin kuin ylpeys siitä, että mitä oikeasti on ja siitä, kun saa palautetta, niin se on ihan normaalia. Sitä tarvii kaikki ihmiset.
1: Ehdottomasti. Ja mä oon aina tiennyt, että sä oot mun sielun siskoja. Niin sä oot ehkä tiennyt sen vielä paremmin, kun sä oot mua aina tukenut. Mä oon aina, että miten toi ihminen? Sulta tulee aina hienoja viestejä. Siis tie lähettää mun inboxiin kaikki, että tää sun laulu ja mä niin samaistun. Ja sä silloin juovanakin aikana kävit aina mun keikoilla. Ja... Mutta mä oon ollut taas itse silloin niin varmaan kanssa sekaisin, että... Että ei varmaan meidän ystävyyden, siis tai ehkä se on Jumalan siunausta, että me ei olla kentällä siellä huumemaailmassa tavattu.
0: Todellakin.
1: siinä voidaan ajatella, että siinä olisi tullut ruumiita niin kuin jommasta kummasta tai sitten kaksi, niin kuin, mitkä nämä on, Helma ja Luisa, olisi lähtenyt matkaan. Itse asiassa mä muistan kerran, sä olis stailaamassa mua. Sä oot semmoisiakin hommia joskus tehnyt, sä olit siinäkin suvereeni johonkin Me naisten -lehden kansikuvauksia, jotka on edelleen hienoimmat kannet, mitä on musta tehty. Mä mietin silloin jo, että vitsi, ton kanssa mä en saa olla kyllä missään tekemisissä, että toi on ihan liian magee tyyppi, että mä niinku rakastuin sun persoonaan niinku niin hulluna, että mä ajattelin, että hei, jos mä olin silloin itse niinku raittiina, mä käyttäisin ehkä sanaa kuivilla.
0: Joo.
1: Eli mulla oli niinku monta vuotta semmoista raittiutta, jossa mä kuitenkin elin niinku päin peetä, niin kuin tiedät tän, että voi olla juomatta, mutta ei silti ole niinku onnellinen, ja nyt mä koin, että nyt mä oon vasta raitis. ne oli jotkut saunakuvaukset vielä jossakin, siellä saunasaaresta, missä tehtiin siellä, muistatko sitä edes?
0: Muistan, mä olin siellä metsässä.
1: Metsässä jossain, joo. Niin mä ajattelin silloin, että joo, tässä on kyllä niin mun sielunen ihminen, että jotenkin mä niin kuin menin ihan paniikkiin. Että mä en voi olla sun kanssa, koska mä tiesin, niin kuin, että sä vielä elät semmoista elämää, mikä sitten olisi voinut olla mun mielestä niin kuin tosi mageeta, niin kuin vaikea se ollut. Mutta se kuitenkin, mulla oli vielä niin kuin sinne päihdemaailmaan joku semmoinen, että piti käydä vielä siellä. Mm. Sä puhuit tuossa itsesi ikävästä, se on tosi kauniisti sanottu. Mä luulen, että se voi nostaa monien kuulijoiden ajatuksia. Millainen oli se sun, osaat sä vielä pukea vähän enemmän tota, että ikävä itseä? Mä en ole koskaan kuullut kenenkään sanovan noin.
0: No siis kun, mitenköhän sen nyt sanoisi? Ikävä niin kuin sitä itsensä arvostamista ja sitä, että on niin kuin ok senkaan, mikä on ja pystyy rakastamaan niin kuin itsensä, että kun eli kuitenkin semmoista elämää, missä aina kaikki ulkopuolinen oli se, mistä sai jotain raivia, oli se sitten päihteet tai ihmiset tai niiden kehut tai tilanteet, kun mä tuun johonkin paikkaan, kun on aika silleen näkyvä persona. Se oli kaikki silleen, että mä imin semmoista niin kuin näennäistä hypetystä itsestäni. Mutta niin kun se oikea minä ei kuitenkaan ole siis semmoinen, ja sitten ei ollut itsensäkään. Kun oli tukka putkella, niin hirveä kiire mennä koko aikaa ja tehdä ja juoda, ja et ei niin kun ollut aikaa, että katso peilistä vaan, että miltä näyttää. Ja niin kun, en mä ole ollut itseni kanssa siis lapsuuden jälkeen ollenkaan. Sitten piti elää poikaystävien kautta, ja sitten piti elää stailausten kautta, ja sitten piti elää musiikin kautta, ja sehän oli vaan kaikki niin kun, hirveätä niin kuin hypetystä joka suuntaan, mutta että se minä itse ja niin kuin se oikeasti se itse, se ylipäätänsä, että oppi rakastaa itteensä, niin se on ehkä niin kuin suurimpia lahjoja, mitä tästä koko niin kuin prosessista nyt on niin kuin saanut, että on ok senkaan, mikä on ja on ylpeä siitä, mikä on. Mm. Ja ei tarvitse olla täydellinen, maailman kaunein, maailman laihin, maailman sitä, maailman tätä, maailman tota, vaan että hei, mä oon näin mun pieninä vajavaisuuksina ihan mahtava tyyppi. Mm. Ja sit ei myöskään tarvii enää lähteä hakemaan sitä huomioon. Jos joku ihminen ei pidä mun seurasta, niin hasta luego. Ei tarvikaan.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa, Tiia Koheni vieraana täällä. Itse keskustelen tässä juuri itseni kanssa radio-ohjelmassa. Ja oli kieltämättä hieman hämmentynyt, että hyvin, niin kuin, pitäisikö itkeä vai nauraa, kun kuuntelee, mutta varmaan vähän itkettääkin. Anteeksi kuulijat, mutta tänne ilmaantuu niin hassu tämä keskustelu, kun sä puhut tuosta itsensä rakastamisen löytämisestä. Kun mulla on siis aivan sama kokemus, ja tämä todistaa niinku sen Jeesuksen, et kun katsoo meitä, että miten mäkin elänyt tuon uran ja paljon puhunut siitä, miten on just elänyt niinku aivan harhaisessa minäkuvassa. Ja, niin mun ei tarvitse toistaa tuohon mitään, mitä sä sanoit, mutta se, että suurempaa lahjaahan ihminen ei voi saada, kun oppii rakastaa itseensä niin kuin sisältä käsin siinä luomuksena, mikä sä Jeesuksessa oot. Mm. Ja se on niin kuin, se on niin kuin lahja. Ja se, mistä sä nyt puhut, niin on se, että sä oot vain niin joskus, että sä haluaisit niin kuin hengelliseen työhön tai niin kuin lähteä, niin mä niin kuin annan kaiken rohkaisun, että Suomi tarvii nimenomaan naisia, siis uskovaisten puolella, jotka on niin kuin mun mielestä lannistettuja. Niin kuin hengellisyys voi myös lannistaa. Mä en tiedä, ootko sä kokenut näin, kun sä tulit uskoon ja oot nyt hengellisellä puolella. Se on niin kuin aika miesvoittosta evankelista, että on vahvoja miehiä, ei se mitään. Mutta me ollaan vahvoja naisia ja mun mielestä siinä on jotain semmoista, mitä mä niin kuin koen, että Jumalalla voisi olla sulle niin kuin käyttöä tuossa sun suuressa niin kuin persoonassa, niin eikö sulla ole nyt vähän semmoinen prosessi, että sä niin kuin mietit, että olisiko Jumalan valtakunnan työssä sulle niin kuin jotain tehtävää?
0: Joo, ehdottomasti, ja Jumalahan mua niin kuin valmistelee tähän näin, että mä oon nyt 7 vuotta sitten suunnilleen tullut uskoon, niin kuin tietoisesti aikuisiällä vastaanottanut Jeesukseen, että mä tiedän, että se on ollut jo lapsesta lähtien siellä ja sitten etti monta vuotta. Mähän kokeilin kaikki mahdolliset buddhismit ja shivat ja kuule kaikki no pelit ja venselit, kun matkustit on ympäri maailmaa. Aina etti. Tiesi kuitenkin, että Jumala on olemassa. Eli mulla oli aina, Jumala oli varma, mutta sitten niin kuin
1: kuka Jeesus, se on se edustaja?
0: Niin, se oli mulle niin kuin vähän vieras käsite ja sitten mä kokeilin kaikkea. Noin 7 vuotta sitten niin kuin tietoisesti vastaanotin Jeesuksen ja siitähän se mun elämä lähti muuttumaankin sitten. Että siinähän meni 3 vuotta ennen kuin mä raitistuin, koska ensin Jumala otti multa pois masennuksen ja se toi mulle iloa mun elämää. Sitten se poisti multa masennuslääkkeet, sitten se poisti multa väärät ihmiset, sitten se vei mut hoitoon. Eli tämä on ollut pitkä prosessi ja nyt viimeiset 4 vuotta niin mä oon ollut semmoisessa sielunpuhdistuksen prosessissa. Ei mun tarvitse kun mennä makaa sohvalle ja pyytää, että pyhähenki tulee koskettaa putsaan, niin mulla menee 20 minuuttia. Mun lähtee tajumaan, nukun siellä seuraavan tunnin, että mä tiedän, että Jumala valmistelee mua nyt siihen. Mähän on hirveän malttamaton, mä haluaisin nyt jo, mutta mä tiedän, että ei ole vielä sen aika. Totta kai mä haluaisin jotain hengellistä työtä tehdä, se on ihan päivänselvä asia, mutta mulla on paljon vielä traumoja, mitkä pitää puhdistaa ja ne pystyy puhdistamaan vaan niin kuin Jeesus ja se pitää tehdä sen Pyhän Hengen läsnäolon ja Pyhän Hengen tulen kautta niin rauhassa ja se ottaa niin kauan aikaa kuin se ottaa.
1: Kyllä. Mä koen olevani kanssa tuollaisessa puhdistusprosessissa, hei sisko vaan. Mulla on ihan oikeasti kanssa, siis varsinkin niin kuin seksuaalisesti, että mä voin ihan avoimesti sanoa, että mulla on sillä alueella niin kipeä traumoja, mitä toi maailma toi, että toi niin kuin välinpitämätön itseensä, että mulla ei todellakaan keho ollut mikään Pyhän Hengen temppeli tai kun puhutaan, että arvostan naiseutta tai muuta, niin mä oon niin kuin liannut koko mun niin kuin naiseutta vuositolkulla niin kuin ympäri kyliä. Ja se on oikeasti, kun puhutaan langenneesta naisesta, niin mä koen olevani niin kuin se, mutta mä tiedän olevani rakastettu ja että mua hoidetaan ja puhdistetaan ja parannetaan. Ja mä oon myös kokenut tässä viime aikoina niin kuin semmoista yliluonnollista, että Jumala haluaa niin kuin mut kääriä oikein sen puhdistuspussukkaan. Että mä saan olla ihan siinä levossa. Niin kuin. Mutta mulle tuli semmoinenkin ajatus, että osittain myös sen tämmöisen vuorovaikutuksen kautta, että sä pääsit tekemään jotain, niin sekin hoitaa ainakin mua itseäni. Kun mä laulan hengellistä musiikkia, niin se on niin kuin yksi, mikä hoitaa eniten. Et varmaan se sulle se gospelin laulaminen tai johonkin, oliko nyt ylistyksestäkin jotain puhetta, niin se ylistyshän loppujen lopuksi ihmeellisellä tavalla muuttaa ihmisen.
0: Joo, näin se on ainakin, mitä mä nyt oon katsonut tuossa, mitä nyt on käynyt seurakunnissa ja bileissä ja kotikokouksissa vaikka missä, niin huomannut kyllä sen niin kuin ylistyksen voiman. Se oli jännä juttu, että silloin ennen kuin mä rupesin laulamaan, niin mähän siis odotin niin kuin siis vuosikausia, sen oli mun suurin haave. Ja mä en uskaltanut avata suutani. Mullahan oli semmoinen laululukko, mikä oli tullut sitten niin kuin teini-ikäisenä, kun silloin pienenä tyttönä teki muutaman levy ja sitten tuli semmoinen laululukko kaikesta niin kuin paineesta ja ongelmista ja päihteistä ja kaikesta. Ja mähän odotin tosi pitkään, että mähän olin siis 35, kun mä sitten aloitin, vai 34-vuotias.
1: Niin tämän Edith Piafin.
0: Joo, että siinähän oli niin kuin se, että ensinnäkään mä en uskaltanut ja sitten ja mä myös halusin, että kun mä lähden tällaisen naisen niin kuin musiikkia laulamaan, että mulla on että mä oon nainen sellaisessa iässä, jolla on niin paljon kokemuspohjaa, että mä pystyn tulkitsemaan niitä kappaleita. Että niin kuin me puhuttiin ihan alussa, niin siinä nyt ei ihan 20-vuotiaana mennä niin kuin semmoisia saappaisiin niin kuin laulamaan niitä lauluja, mistä hänkin kuitenkin laulaa aika rankoista aiheista. Mutta että niin ton ylistyksen kanssa mulla on niin kuin ihan sama, että se on se, minne mun sydän vie. Mutta että mä huomaan sen, että niin kuin seurakunnista, kun mä käyn, niin mä aina piipitän siellä ihan hiljaa, niin kuin, että mä en niin kuin uskalla päästää sitä. Ja ihan kun mä kävisin nyt uudestaan sen saman niin kuin prosessin, että ole oma itsesi myös Jumalan edessä ja anna sen ylistyksen vaan nousta siellä. Mm. Sun ei tarvi suorittaa sitä ylistystä.
1: No sitä ei kyllä voikaan.
0: Anna tulla sieltä. Että musta tuntuu, että on... Mä oon siinä prosessissa menossa ja mä oon siitä ihan äärimmäisen kiitollinen, koska ihan elämään mullistava kokemus.
1: Mä muistan silloin, kun sä raitistuit, mä muistan sen tosi hyvin, koska se oli kaikille toki siis suuri ilo. Ja siis ne, jotka oli lähinnä nyt ollut siitä tietoisia, niin mä olin niin onnellinen, että ei voi olla totta, niin kun mä tiesin, että sä oot käynyt vielä semmoisen hoidon, jota mä arvostan suuresti, niin mä olin, että tää on aivan uskomaton juttu. Ja sitten kun mä kuulen vähän ajan kuluttua siitä, että sä oot tullut uskoon vielä, niin sit mä tai ymmärsin sun Facebook-päivityksistä, aloin pikkuhiljaa lukea, että hetkinen, että tässä on nyt joku... Sitten aluksi mulle tuli huoli apua, että sä joudu johonkin ihan harhaan, kun sä oot, että ihmiset aina ottaa, sit kun tulee uskoon, niin tuli hirveä suojelu, että nyt mun täytyisi mukaan neuvoa jotenkin, että älä vaan mene sinne. Sitten mä vaan, Jumala jotenkin sanoi, että älä vaan sä nyt sotkeudu toisen. Niin nyt kun mä näen sut, niin mä oon niin helpottunut, että no jes, että sä et ainakaan, että sulla on järkeä, että sä oot kyllä silleen niin kuin kova mimmi, että kyllä sä sit pidät itsestäsi huolen tuolla uskiskentälläkin, että se, että sua ei pysty vetämään mukaan mihinkään kaiken maailman hörhöilyihin. Vai miten sä oot nyt kokenut nämä sun, kun sä oot lähtenyt, sä oot hyvin karismaattisesta kiinnostunut ilmeisesti ollut, että sulla on niin kuin karismaattisissa piireissä enemmän niin kuin sitä hengellistä kotia, niin kuin, eli tämmöisissä niin kuin, mä tiedän mitä karismaattisuus sulle sanoo, mutta siis tämmöisistä niin kuin, no hihhuleiksi meitä sanotaan, mutta.
0: Joo, no sieltähän se niin kuin lähti, siellähän mä niin kuin.
1: Annoitko sä siellä elämän Jeesukselle?
0: Joo, kyllä, joo. Kyllä, mutta että nythän niin kuin ne paikat, missä mä silloin kävin, niin ei enää palvele sitä mun. Että,
1: niinpä.
0: Että, niin. Niin kuin, että siellä se oli siihen kohtaan, kun mä olin niin rikkinäinen ja mä elin sellaisessa maailmassa, joka on kuitenkin aika värikäs.
1: No niin.
0: Niin sit laitti, jos mä olisin mennyt silloin vaikka johonkin kirkkoon, niin mä olisin lähtenyt sieltä ennen kuin mä olisin edes kerennyt sisään.
1: Aamen. Tässä te kuulette, mä sanon tähän välikuulijoille, mutta mä keskeytin, mä en saisi keskeyttää, mutta nyt mä keskityn, että tässä te ymmärrät, että Jeesus pistää palvelemaan siis tilanteita, että et eihän, ei voi sun kaltaista ihmistä laittaa mihinkään körttiseuroihin. No niin, jatka vaan.
0: Joo, niin. Et siihen hetkeen se oli just sopiva paikka. Siellä oli tarpeeksi villiä, että mä pystyin olemaan oma itseni. Siellä oli paljon villimpää kuin mitä mä olin, jolloin mä tunsin itseni normaaliksi. normaaliksi. Että se oli siihen kohtaan hyvä. Ja mitä enemmän mä oon kasvanut tässä niin kun yhteydessä, niin sitä tarkemmaksi mä nyt tuun ja mä valikoin, missä mä käyn, ketä mä käyn, mitä opetuksia mä käyn kuuntelemaan. Ja nyt niin kun tällä hetkellä mä oon semmoisessa tilanteessa, että mä huomaan, että on niin paljon uskonnollista hämmennystä joka paikassa, että musta tuntuu, että nämä ihmiset on kaikki ihan hukassa. Että, niin kun, että kun siellä on niin voimakasta uskonnollista niin kun painetta, että tota, se sekoittaa ihmisten pään, kun kysymys on kuitenkin niin kun rakkaudesta ja pyhähengen vastaanottamista, pyhähengen tulesta, ja siinä se koko homma niin kun on, että mä oon käynyt paljon erilaisissa kotikokouksissa ja rukouspiireissä ja niin kuin periaatteessa mä etsin sitä omaa seurakuntaa, mutta ihan fakta on, että ei mua kukaan vedä siis nenästä. Että sen verran niin kuin voimakas tahtoinen nainen mä oon. Mulla on kuitenkin niin hyvä yhteys tonne yläkertaan, että mä tiedän, että se kun on mut pelastanut tuolta jo yhdestä vääränlaista maailmasta, niin ei se mua johdata mihinkään toiseen vääränlaiseen maailmaan, missä tämä mun uskon maailma menisi sekaisin.
1: Aivan, että sulla on niinku se turva siinä Kristuksessa. Ja näinhän se on, että se on rakastava Jumala. Mulla on monenlaisia näitä hengellisiä kokemuksia. Sillä oikeasti joskus 15-vuotiaana, kun mä tulin niinku elävään uskoon jo, mutta siitähän mä oon tietysti jatkanut juomista ja sekoilua. Et se ei niinku, niin mä olin tosikin tämmöisissä kanssa kotikokouksissa ja karismaattisissa piireissä. Mä oon ollut niinkin sairaassa, missä on ajettu kaikkia henkiä ja kouristeltu ja kuolattu ja mitä kaikkea. Ja sen takia mun on välillä puhututtanut se, kun ihmisille on jäänyt hirveä traumoja näistä tämmöisistä. Niin mä koen, että se on suuri Jumalan ihme, että niiden äärikarismaattisten kummallisten kokousten jälkeen mulle ei ole jäänyt mitään traumaa. Niin se on mulle just se todistus Jeesuksesta, että se on suojellut mua niissä hetkissä. Mä oon ollut semmoisissa kokouksissa, mä oon nähnyt sen niinku vierestä, ne on ollut ahdistavia, mä oon halunnut niistä niinku pois silloin nuorena. Mutta että ne on nyt tullut nähtyä, mutta ei ne niinku mua murskannu. Että ei mun tarvii hakeutua mihinkään uskontojen uhrien kokouksiin niinku valittaa sitä, että miksi joku yhteisö on liian karismaattinen tai siellä tehdään jotain harhaoppista, niin kuin nämä asiat on ollut tässä esillä. Et mun Jumala on varjellut, että mä pidin sitten pari vuotta taukoa ja oli vähän aikaa buddhalainen siinä ja sitten tuli taas joku toinen uskonto niin kuin silloin nuorena, niin kuin säkin, että kaikkia piti vähän kokeilin kaikenlaisia. Sitten mä löysin niin kuin sen Kristuksen sisäisen tuntemuksen, eli sen levon, että mä aistin niin kuin heti välittömästi, kun tulee henkilö paikalle, jossa on pyhä henki, joka on niin kuin terve, niin kuin esimerkiksi sussa. Kun joku tulee ovesta sisään, mä välittömästi alan itkeä, koska mä aistin, meidän aijahan sanoo mulle siis kasvattajat, että jos mut laittaa niin kuin pyhä henki toi paljastin, että jos laittaa istuu johonkin, mutta vähäksi aikaa, niin sitten mä alan niinku itkeä välittömästi, jos siellä on niinku henki läsnä. Ja sitten jos siellä ei ole, niin mitään ei tapahdu, eihän mä nyt ole mikään. Mutta siis sama sulla varmaan, että sä aistit herkästi ja Jumala antaa semmoisen varjeluksen lahjan, kun että sulla on nyt annettu myös siis semmoinen suoja, että sä pystyt erottelemaan, mikä on Jeesuksesta ja mikä ei.
0: Kyllä mä uskon, että pystyn. Pystyn. Ja sehän niin kuin siis ehdottomasti Jeesus suojelee. Ja onhan se myös niin kuin ihmistyypistäkin kiinni. Todella heikot ja rikkinäiset ihmiset, niin helposti, niin kuin mekin tiedetään meidän niin kuin taustalla, vaikka me ollaan aina oltu voimakastahtoisia naisia, niin on ollut helppo sanoa, että hyppää kaivoon, niin hypätään kaivoon sen takia, vaan että se on nyt siistiä, että se pitää tehdä joku katto.
1: Niin.
0: Mutta että niin kuin meidänlaiset naisilla on kuitenkin myös niin kuin sen verran, niin kuin, miten se nyt sanoisi, maalaisjärkeä, että niin kuin pystyy pitämään sen oman tahtonsa, ja varsinkin nyt tässä vaiheessa meidän elämää, kun me ollaan niin kuin raittiita ja kiinni Jeesuksessa, niin ei ole sillä tavalla niin kuin mä en usko, että on mitään pelkoa, ei mitään hätää.
1: Niin, ja meillä on varmaan se selviytyminen sieltä kaivosta niin kuin helpommin kuin niillä ihan heikoimmilla, että jotka sinne hyppää, niin osa sinne sitten jää, mutta meidän tyyppiset on silleen, että mä en sitten varmaan jää tänne. Osahan munkin raitistumista elämää on ollut myös se, että niin kuin, hei, että näin mä en niin kuin suostu, siis mä en suostu häviämään pahalle. Ootko sä kokenut semmoista, että nyt kun sä oot vapautunut alkoholista ja päihteistä ja saanut, sulla on ihana puoliso, joka rakastaa sua. Mä oon nähnyt teidän päivitykset, että sekin, että sä sait tämmöisen parisuhteen lahjaksi. Sähän olet aika kauan yksin ilmeisesti.
0: Vuosikausia.
1: Joo.
0: Vuosikausia, ja sehän oli se mun kaikista kipein kohta, oli se yksinäisyys. Se oli tosi vaikea niin kuin ymmärtää, että miksei kukaan voi minua rakastaa, ja siihen päälle vielä, kun ei itse osannut rakastaa itteensä.
1: Joo.
0: Niin sehän oli se kaikista vaikein paikka, ja haki seuraa joka paikasta. Että niin kuin, kuka teki minusta tämän naisen kappaleen, niin kuin, no itse asiassa muutenkin kaikki sun biisit, hän on siis aivan täysin mun elämästä kirjoitettuja
1: no,
0: kappaleita.
1: Mä uskon on... tosiaan itsekin sen, että mulla on kaksoisolento.
0: On, se on ihan käsittämätöntä, että se on ollut ihan, niin kuin, ihan mun elämä, että sen takia mä oon pystynyt niin, tulemaan niin lähelle sua, koska mä oon aina miettinyt, että miten tää on mahdollista. Ja sitten vielä niin oikeis, se on jännä juttu, että vaikka meillä on 10 vuotta ikäeroa, niin ne sun biisit, kun ne on tullut just siinä tahdissa, kun missä mä elän sitä elämää silloin, kuin
1: niin,
0: sinäkin.
1: Vaikka samaan aikaan.
0: Samaan aikaan ja samat. Niin kun, no mutta joka tapauksessa niin, se yksinäisyys oli se kaikista isoin juttu. Ja sitten tosiaankin niin vuosikausia, olinko mä 7 vuotta yksin ja rukoilin, että mä en enää, että mulla on ihan sama minkä näköinen ja minkä kokoinen ja mitä se tekee ja mistä, että kunhan se on niin kuin mun sielun kumppani, jolla on samat arvot kuin mulla ja kohtelee mua kuin prinsessaa, että ja totta kai mulla oli semmoisia pikkuisia toiveita sillä, että jos se olisi vaikka vähän taiteilija ja jos se nyt vaikka tykkäisi matkustaa, mutta että kuitenkin se, että mä riisuin kaiken sen, kun aina ennen pyysi Jumalalta jossain rukouksessa, että mä haluaisin tällaista, niin mä riisuin sen kaiken, mä sanoin, että ei, kun nyt vaan se mun täydellinen minulle, mitä minkä sinä olet minulle tehnyt ja niin kuin minulle se täydellinen ja that's it. Ja sieltä se tulla tupsahti sitten ja niin kuin ei voisi niin kuin täydellisemmin niin kuin mennä, että kun meillä on samanlainen historiikki ja hänellä on pitkä uskontausta myös itsellään niin kuin ihan lapsuudesta ja hän on taiteilija niin kuin minäkin ja hän on ihan käsittämättömän herkkä mieheksi ja se on äärimmäisen romanttinen ja mä oon aina kärsinyt siitä, että kun mä en löydä Suomesta romanttista miestä, mä oon niin vanha juusto kuule, että mitä niin kuin valuamman juuston niin kuin fiiliksiä saa kotona niin kuin romantiikan kanssa, niin sen parempi. Niin hän on just sellainen tyyppi, että joka viikko tulee kukkia ja joka viikko hierotaan jalkoja, koko aikaan kaiken maailman pieniä kirjoituksia ympäri kotona, että mä rakastan sua ja olet kaikkeni ja muuta, niin se nyt vaan tupsahti sieltä.
1: Siis itse... ajattelen näin tarkkaan. Jeesus on niin kuin valmistaa sulle tämmöisen. Joo, mä muistan, että sä oot jakanut Facebookissa sen, että se on huulipunalla kirjoittanut sun peiliin. Eikö se ole näin vessassa, kun niin, sä meet aamulla pesee hampaat?
0: Tai silloin sellainen kynä, ja sä aina kirjoittelee. Välillä löytyy ikkunasta ja välillä
1: Ai se on joku kynä?
0: Se on joku kynä, tai sitten peiliin tai näin. Siellä on aina pieniä viestejä, että mä aina löytelen niitä yhtäkkiä. Niin kuin, ja. Siis se on ihan käsittämätön tyyppi. Ja sitten niin kuin, hän rakastaa eläimiä yli kaiken, että me haaveillaan, että päästäisiin muuttaa ne Italian vuoristoon ja ottaa sinne 30 niin kuin, hylättyä koiraa ja kasvattaa niitä siellä. Ja musta tuntuu, että hän on miespuolinen minä sisäisestä maailmasta, että vaikka hän on paljon ujompi ja hiljaisempi ja mä oon tosi räiskyvä, mutta sitten kaikki muu on ihan samaa. Se, miten me herätään aamullakin, on ihan samaa. Me tarvitaan kumpikin aikaa. Huomenta. Sitten mitä kuuluu? En mä vielä tiedä. Me ollaan ihan samanlaisia. Ei tarvii puhua mistään, ei tarvii selittää mistään, kaikki vaan menee.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa vieraana taiteilija, persona, sielun sisko Tiia Koheen. Ja tämä meni ihan eri urille tämä keskustelu. Mun piti keskustella jostain ihan muusta, mutta kun jos osan lähetyksestä meinaat koko ajan itkeä, niin pitää yrittää pysyä jotenkin kasassa, ettei tässä niin kuin nyt mennä ihan liian lössöksi. Mutta ehkä silloin, kun ihminen alkaa rakastaa itseään, niin se vetää puoleensa rakkautta. Ja silloin, kun sä vihaat itseäsi, niin sähän vedät puoleen väkivaltaa, ahdistusta.
0: Totta kai.
1: Ja silloin, kun mä olin siinä vaiheessa, että mä olin niin kuin ulospäin näytin hirveän leuhkalta, itsevarmalta ja valtavalta, sisäisesti täysin tyhjä, murskattu, itsetunnoton. Ja sit mä vedän vielä puoleen jonkun siis toisen hullun. Ja sit siinä niin kuin siis keitto on valmis. Siinä tulee yleensä ruumiita. Mutta sitten kun alkaa niin kun palautumaan ja tulee tähän hoitoon, niin eikö samoin, jos tähän loppuun voisi kadeetin sanoa, että sitten kun löytää sen toisen palasen, että ensiksi se heytyy itse löytää, niin sitten se toinen vielä lopullisesti sut niin kuin Jeesuksen kanssa yhdessä parantaa, siis se henkilö, että saat myös tämän sun puolison kautta nyt kokea semmoista rakkautta ja hyväksyntää, mitä sä et ole varmaan koskaan aiemmin kokenut.
0: Joo, mä olin just tulos tuohon ennen kuin sä sanoit, että Jeesuksen kanssa niin kuin se, että se hänen löytäminen ja sitten niin kuin meidän yhteinen uskon maailma ja meidän niin kuin yhteinen kokemus niin kuin Jumalan suojeluksessa ja näin, niin se on se juttu. Ja en ole koskaan kokenut aikaisemmin elämässäni tällaista, että joku voi rakastaa mua just sellaisena kuin mä olen. Se on aika huikeeta.
1: Sen suurempaa lahjaa ei voi oikeastaan saada, mutta se hinta, mikä on maksettu ennen kuin sen saa, niin se on ollut aikamoinen. Mutta se oli sen arvoinen. Mm. Meiltä alkaa lähetysaika loppua. Rakkaat kuulijat, kiitos, että te olitte siellä kuuntelemassa tämänkin itkupillitysjakson, jossa meistä nyt varmaan vähintään tulee ihan superhyvät ystävät, koska nyt ei tarvitse enää pelätä sitä, että lähdetään, tai täytyy varmaan pelätä, että me ei se ota oikein hulluun seurakunta. Sitten tulee yhdessä tämmöinen evankelista tiimi, varokaa. Me ruvetaan kiertämään ja vahvistamaan naiseutta kristillisessä yhteisössä, eikö se olisi aika hieno idea. Me Tiian kanssa vähän tässä analyseerattaisiin, katsotaan mitä ovia aukeaa. Otetaan rukous tähän loppuun. Kiitos rakas Jeesus siitä työstä, siitä armosta ja rakkaudesta, minkä sä oot Tiian elämässä tehnyt, Herra. Kiitos siitä, että Tiia saa olla esimerkkinä niille eksyneille siitä, kuinka itseänsä ikävöimällä voi löytää kotiin. Herätä kaikissa kärsivissä addikteissa, ahdistuneissa, masentuneissa, pimeässä kulkevissa ihmisissä, siis itsensä sekä Jumalan rakkauden ikävä. Herra, tämä oli tämä ydinsanoma tässä tänään. Kosketa sitä kautta ihmisiä, että he näkisivät oman sisäisyytensä, oman arvonsa ja näkisivät heidät itsensä Jumalan silmin ja syntyisi kaipuu parannukseen, syntyisi kaipuu rakkauteen, kaipuu hyvyyteen pois pimeydestä. Aseta uudelleen ihmisten elämien arvot Jeesuksen nimessä, pyhässä hengessä. Aamen.
0: Aamen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Ja sit sä olit toivonut multa itse asiassa mun ehkä pateettisinta teosta, kaikista surullisinta laulua, paitsi mä ajattelin, että se olisi ollut se Kuka teki minusta tämän naisen, mutta semmoinen kuin En osaa elää. Mites tää tuli sulle mieleen?
0: Se oli mun varmaan semmoinen voimabiisi silloin, kun mulla meni kaikista niin kuin huonoiten. Se oli semmoinen kohta mun elämässä, kun mä oikeasti istuin siellä tehtaan kadulla yksin ja join aamusta iltaa ja mun silloinen poikaystävä oli jättänyt mut päihteiden takia ja mä en silloin ymmärtänyt sitä. Mä luulin, että hän jätti mut vaan sen takia, että hän ei mua rakasta. Ja mä olin niin yksin ja jotenkin niin irtaantunut koko maailmasta. Niinkin hullulta kuin se kuulostaa, että vaikka se on niin rankka biisi, niin se oli mulle niin kuin semmoinen voimabiisi. Niin kuin kaikki sun levyt on ollut, niin kuin mä oon sanonut varmaan 150 kertaa, mutta... Ja sitten kun sä kysyit, että mikä biisi, niin onhan siellä oli hirveän vaikea valita, mutta se kyllä tuli. Mä muistan, mitä mä oon sitä laulanut ja huutanut sun mukana siellä tehtaan kadulla yksin kattoen Eiran kattojen yli. Ja jotenkin vaan se nousi eilen.
1: Mä en ole laulannut sitä varmaan, tiedäksä, 6 vuoteen, niin se on hyvä vetää. Ehkä jopa 10. Se on aika kova biisi tuskasta.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen joutuu eduskuntaryhmän puhutteluun hänen äänestettyään tänään hallituksen esitystä vastaan, kertoo Ilta-Sanomat. Keto-Huovinen kertoi aiemmin tiedotteessa äänestäneensä porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Hän perusteli äänestyspäätöstään arvovalintana. Suomessa tuotantoeläiminä pidettyjen sikojen kastraatiokielto oli määrä tulla voimaan vuonna 2035. Hallitus on esittänyt kiellon kumoamista. Eduskunta hyväksyi kiellon kumoamisen tänään ensimmäisessä käsittelyssä. Toinen ja lopullinen äänestys pidetään ensi tiistaina. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Intian pääkaupungissa Delhissä hotellissa syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 21 ihmistä, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan tulipalosta on pelastettu yli 40 ihmistä. Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa. Indian Expressin ja muiden paikallisten medioiden mukaan useat palossa kuolleet hotellin asiakkaat olivat Afrikan maiden kansalaisia, jotka olivat saapuneet Delhiin saamaan lääketieteellistä hoitoa. YK:n turvallisuusneuvoston uusiksi jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2027-2028 valitaan ainakin Portugali, Itävalta, Zimbabwe sekä Trinidad ja Tobago. Viidennen vaihtuvan jäsenen äänestys on yhä käynnissä YK:n yleiskokouksessa. Tullakseen valituksi neuvostoon maan on saatava yleiskokouksessa 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Viidennestä paikasta kisaavat yhä Kirgisia ja Filippiinit. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Tiesitkö, että 1000 suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
5: Tuulilasirikki.fi. Radio Day.
6: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Armoa ja lahjoja.
9: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Minä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansan Raamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
10: Me molemmat toimitaan
8: tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnassa ja tässä ohjelmassa meillä on keskustelun aiheena Raamattu. Mitäpäs muuta?
9: Ja me ollaan etitty sellaisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
8: Ja mikä niistä tänään on esillä, niin kohta kuulette.
9: Luetaanko ensin tämä kohta?
8: Luetaan. Se on Matteuksen evankeliumin luvusta 16 ja jakeesta 13 eteenpäin. Kun Jeesus oli tullut Filippuksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonan poika, tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Messias. Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista.
9: Eli me ollaan nyt sen kysymyksen äärellä, että kuka Jeesus on? Aika olennainen kysymys.
8: Jeesus siis kyselee tässä ekaksi, että mitä ihmiset sanovat. Tämä on minusta vähän, hassua melkein. Miksi hän kysyy, minkälaisia juoria minusta kerrotaan?
9: Mutta siis hän puhuttelee itseään ihmisen poikana. Täällä on muuallakin evankeliumitekstissä, että hän sanoo itsestään, että hän on ihmisen poika.
8: Joo. Vastaavassa rinnakkaiskertomuksessa Jeesus kysyy opetukselle, että kuka minä olen. Eli itseään hän tietenkin siinä tarkoittaa. Mutta ihmisen poika-termi on kyllä sikäli kiinnostava, että se esiintyy Uudessa testamentissa evankeliumeissa 73 kertaa. Ja joka kerran ainoastaan Jeesuksen itsensä käyttämänä ja ihme kyllä kolmannessa persoonassa. Jostain syystä hän näin, mutta kaikki tajuu, että kenestä on kysymys.
9: Eli hän paaluttaa jälleen kerran itsensä kirjoituksiin.

0: keskellä tuli eräs näöltään kuin ihminen. Oho, siinä pitäisi lukea ihmisen poika niin kuin alaviitteessa. Sanotaan, hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, ja hänen kuninkuutensa ei koskaan häviä.
1: Eli se on aikamoinen viittaus Jeesukselta, kun hän puhuu itsestään ihmisen poikana.
0: Se on aivan mieletön viittaus. Joskus on ajateltu, että se ihmisen poika tarkoittaa, että joo, Jeesus on niin vain ihminen. Ihmislapsi, no onhan sitäkin. Mutta siis nimenomaan tämä termi vietää aivan huikeisiin sfääreihin. Hän on Jumalan rinnalla kaikkivaltias.
1: Lähdetään ihan vielä liikkeelle siitä, että sä tiedät jotain tuosta Filippoksen Kesareasta.
0: Joo, onhan mä käynyt siellä. Ne on raunioita vaan, mutta se on Israelin ihan pohjoiskärjestä lähellä Daanin aluetta, tarkemmin sanottuna Baniaksen alueella, joka on yksi Jordan virran kolmesta alkulähteestä, kaikkein suurin itse asiassa siellä. Se lähtee Hermon vuoren uumeista lähtee valtava virta. Ja siihen on rakennettu aikanaan, Herodes Filippus siis rakensi siihen kaupungin. Ja jostain syystä nyt tämä Jeesuksen porukat on kulkenut sinne. Siitä alkaa Hermon vuori muuten sitä vierestä, ja kun tässä on kirkastusvuorikertomus seuraavana pian, niin se viittaa siihen, että ne oli varmaan siellä Hermonin rinteellä. Ja jollain tavalla tässä ollaan niin kuin Israelin maantieteellisesti laitimmaisessa pisteessä, josta sitten kärsimysilmoituksen perusteella ikään kuin kärsimystie alkaa.
1: Ja siellä sitten tosiaan, eikö tämä nyt ensimmäinen kärsimysilmoitus, mikä tulee?
0: Tämä on ensimmäinen, näitä tulee useita, mutta tässä tulee ikään kuin käännekohta. Tähän saakka opetuslapset ei ole tiennyt, että hän tulee kärsimään.
1: Ja nyt Jeesus sitten paljastaa sen. Ja eikö niin, että sitten nämä ihmeetkin, niin ne ainakin niin kuin väheni reippaasti sen jälkeen, kun Jeesus kertoi tämän kärsimystien alkavan?
0: Siis näyttää ihan selvästi siltä, että tähän saakka Jeesus oli tehnyt valtavasti suuria massaparantumisia ja suuria ihmeitä. Tämän jälkeen niitä ei kerrota muuta kuin joitakin yksittäisiä tapauksia, eli jokin muutos tapahtuu tässä.
1: Se on kiinnostavaa, että siinä nyt ollaan ilmeisesti aika kauniissa maisemissa ja oppilaat on kenties ajatellut, että nyt tänne tullaan hetkeksi hengähtämään. Ja sitten Jeesus rupeaa puhumaan karmeita. Ensin hän kysyy, että kuka mä ihmisten mielestä ja teidän mielestä olen, ja sen jälkeen ilmoittaa, että hänet tullaan surmaamaan. Tunnelma varmaan muuttuu aika reippaasti.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Tämä kysymys, että kun Jeesus kysyy, että no mitä hänestä puhutaan, ja oppilaat vastaa, että no toisten mielestä sä oot Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Mitä tämä tarkoittaa? Uudelleen syntynyt Elia.
0: Ja se varmaan tarkoittaa siis sitä, että Jeesuksen toiminta oli herättänyt niin paljon huomiota, että hän ei ole kuka tahansa nyt tyyppi enää, kuka tahansa kapernaumilainen kaveri, vaan jotakin aivan ainutlaatuista. Ja sitten ne kytkee heti Vanhan testamentin suuriin hahmoihin, että onko tämä jotenkin jälleen syntynyt joku noista.
1: Tämän henki vaikuttamassa hänestä jotain tämmöistä.
0: Niin, toikin voisi olla.
1: Koska jälleen syntymisestä tässä ei nyt sinä
0: ei, okei, sovitaan näin, että se on niin kuin toi just, että Elian henki. Tai, koska siellä on Malakiassa, että Elian hengessä tulee. Kyllä.
1: Mutta sitten Jeesus kysyy, että kuka minä teidän mielestänne olen omilta oppilailtaan.
0: Niin, mikä sen idea on? Mä oon ajatellut sen lähinnä näin, että Jeesus on tähän saakka ihmeillä ja merkeillä yrittänyt osoittaa, että hän on Messias, ja nyt hän testaa, onko oppi mennyt perille. Tämä olisi niin kuin tällainen tenttikysymys. Mitä sä luulet?
1: Se riippuu, että millä äänenpainolla Jeesus on sen kysynyt.
0: Aa, miten niin?
1: No siis, jos hän on kysynyt, että no, kukas mä teidän mielestänne olen, niin silloin se on tenttikysymys.
0: Okei.
1: Mutta jos hän on kysynytkin sen, että kuka mä teidän mielestä olen.
0: No mitäs toi tarkoittaa?
1: Niin silloin se voisi olla sellainen kaikessa koetellun vapahtajan heikko hetki.
0: Tosiaan. Mäkin olen joskus ajatellut, että itse asiassa mä kuulin kerran tuollaisen selityksen ja mua rupesi

0: että onko mahdollista, että Jeesuksen kutsumustietoisuudessa, joka yleensä oli selvä, hän tiesi olevansa Messias, mutta siinä olisi tämmöinen vaihe, jolla hän epäilee jopa omaa kutsumustaan, että kuka minä oikeastaan olen.
1: Silloin se vastaisi siihen, että hän on kaikessa kiusattu. Niin kuin meille sanotaan, missä se kohta nyt onkaan, että hän on kaikessa kiusattu. Ja jos hän on ihan kaikessa kiusattu, niin mikä voisi olla, kun esimerkiksi profeetalle tai muulle Jumalan lähettämälle henkilölle kovempi, no varmaan moni muunkin, ainakin yhtä kova, mutta mikä voisi olla niin kova koetus kuin se, että onko toi sun kutsumus kuitenkaan aito?
0: Joo, ja kyllähän tähän mun mielestä viittaa ainakin ehkä se, kun hän Getsemanessakin rukoilee, että ota pois minulta. Tämä on, että tuntuu, että hän on sielläkin jotenkin epävarma. Vai voiko se
1: niin ottaa? Mä ajattelin, että hän on vaan niin ahdistunut.
0: Okay.
1: Mä ajattelin, että kyllähän siellä on varma, mutta hän on vaan niin tolkuttoman ahdistunut siitä.
0: No mutta ristillä, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
1: Niin.
0: Kyllä se kutsumus on ollut jotenkin hakusessa elämän tiukoissa käänteissä. Jos me ajatellaan, että Jeesus oli täysi ihminen ja niin kuin sä sanoit, se on hebrealaiskirjan nelosessa kaikessa kiusattu niin kuin me. Niin pakko se on ollut myöskin kutsumuskiusaus todennut.
1: Ja se ei kuitenkaan heikennä sitä hänen jumaluutta, Jumalan poikana olemista ollenkaan.
0: Ei, kun hän oli yhtä aikaa molempia, mutta meidän täytyisi mun mielestä ymmärtää, että Jeesus oli täysi ihminen, niin kaikki koetukset, kiusaukset, vaikeudet, mitä ihmisellä on, hän niin kuin periaatteessa on itsessänsä kokenut.
1: Se on muuten jotenkin helppo ajatella, että jos sijoittaa, menee mielikuvituksessa nyt siihen Nasaretiin, kun Jeesus oli siellä teini-ikäinen ja kun hän on tulossa aikuisuuden kynnykselle. Totta kai siellä on puhuttu, niin kuin Marialta kysyttiin, että miten toi teidän Jeesus, että milloin hän aikoo asettua aloilleen. Ja katseltu sieltä muista perheistä, että tuo Jeesus olisi kyllä hirveän hyvä puoliso tälle meidän Susannalle. Ja että Jeesus on niin kiva naapurin poika ja on taitava ammatissa ja muuta, niin se elämä on ollut ihan normaalia. Ei hänellä ole loistanut semmoinen niin kuin kruunu tuossa pään päällä, jossa lukee Messias, kun hän siellä Nasaretissa on teini-ikäisenä ollut ja nuorena aikuisena ollut. Mutta että jos ajatellaan Jeesusta siinä, tämä on taas tulkintaa, joka voi mennä tolkuttoman pieleen, mutta mä luulen, että se ei hirveästi haittaa tässä, kun mietin, että jos Jeesus on siinä aikuisuuden kynnyksellä. Häneltä on kysytty, että no milloin sä asetut aloillesi ja no miten sä oot ajatellut tätä perhettä ja muuten. Niin koska hän on ollut kaikessa kiusattu, niin on täysin mahdollista, että hänellekin olisi tullut mieleen, että entä jos jättäisin nämä ajatukset siitä, että olen Jumalan poika ja kutsuttu sovittamaan maailman synnit. Ja vaihtaisin sen tolkuttoman kärsimyksen ja sen kaiken hirveyden, mitä on tiedossa hänelle, niin vaihtaisinkin sen ihan tavallisen perhe-elämään. Perustaisin perheen ja saisin pitää omaa lastani sylissä, opettaa lapsilleni ammattini ja tehdä äitini iloiseksi tällä. Kaikki tämä, kyllä sen on täytynyt olla ihan todellinen kiusaus.
0: Mitä sä sanoit?
1: Se on vaan niin sen, minkä hän vaihtaisi siihen.
0: Tuolla ei muuten tavallisesti ehkä ajatella, tai siis ei tule mieleen tollainen, mutta tuo on totta, mitä sanot, se on pakko olla totta.
1: Eikä se hänen sitä jumalallisuutta vähennä.
0: Ei, ja koska Jeesuksen veljetkään ei ollut uskoneet hänen, niin ei hän ollut mikään ihmemies siellä veljen joukossa, että hän oli tavallinen, joo. Ja sitten kun hänen julkinen toimintansa alkoi, niin siinähän on Jordan viralla hänet on kastettu, sen jälkeen hänet viedään autiomaahan saatanan kiusattavaksi. Mm. Eli heti koetellaan. Mm. Ootko sä se? Mm. Ootko varmaan se?
1: Mm.
0: Joo.
1: Ja haluatko vaihtaa tämän kärsimystien koko maailman kaikkien loistoon?
0: Just,
1: ja ihan sanot se, vaan, niin vaihtaa.
0: Ja koska se on siis kiusaus, niin sen täytyy olla kiusaus. Eikä
1: todellinen.
0: Mikään sanotakin ihan kivaa, katsotaan nyt mitä tässä tehdään, vaan että todellinen koettelemus.
1: Todellinen koettelemus, koska se mikä painaa siinä vaan vastakupissa, niin se on ollut ihan järkyttävä kärsimys.
0: Joo.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
0: Puhutteleeko sinua tämä niin kuin omassa uskonkiluotuksessa, että Jeesuskin on ollut koeteltu ja kiusattu?
1: Joo, siis kun hänestähän sanotaan, että sen takia hän kykenee ymmärtämään meitä. Ja se on se tärkeä juttu. Että Jeesus ei niin kuin oletakaan, että me oltaisiin meidän koettelemuksissa jotenkin hirveän hyviä. Vaan että hän tietää, miltä se tuntuu olla ihminen ja tulla koetelluksi kaikessa.
0: Joo, kyllä siinähän tulee niin kyllä meidän vierelle aika vahvasti.
1: Mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa myös, kun Jeesus kysyi, siis Jumalan poika kysyi, että kuka mä teidän mielestä olen? Ja Pietari antaa oikean vastauksen, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Raamatussa on monia kohtia, joissa ihminen kysyy Jumalalta, että kuka sä olet?
0: Joo.
1: Mut tulee nyt mieleen eka tämä Mooses, että kun Jumala ilmestyy palavassa pensaassa Moosekselle, niin Mooses on silleen, että kun sä kerran lähetät minut, niin mitä mä sanon, että mikä on sun nimi? Mitä mä sanon muille? Hän kysyy Jumalalta käytännössä, että kuka sä olet? Ja Jumala sanoo Moosekselle, minä olen se, joka olen.
0: Majesteetillinen nimi.
1: Ja toinen, mulle tulee Vanhan testamentin puolelta tämmöinen, että kun Jaakob painii enkelin kanssa, hän on siis menossa Esaulta vastaan ja joutuu sitten yöllä painimaan tämmöisen niin kuin mystisen henkilön kanssa, josta sanotaan sitten, että Jaakob on kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Ja sitten kun tämä hahmo on lähdössä siitä, niin Jaakob sanoi, että sano mulle sun nimi, eli kuka sinä olet. Ja tämä mies ei suostu vastaamaan, mutta hän siunaa Jaakobin.
0: Joo.
1: Kaksi kertaa täällä on ainakin tämmöinen, että kuka sinä olet Jumala.
0: Ja siis mulle tulee nyt mieleen Uudesta testamentista. Jeesus on opetuslasten kanssa järvellä tyynnyttää myrskyn. Niin opetuslasten sanoo, kuka tämä on, jota sekä tuuli että meri tottelevat. Ne ei siinä vaiheessa tajua. Ne kysyy mielessään, kuka kumma, kenen kanssa me ollaan veneessä nyt.
1: Ja tätähän Johannes Kastajakin kysyi, että kun hän oli vankilassa ja sitten hän lähetti omat oppilaansa Jeesuksen luo kysymään, että sano nyt, että oletko sinä se, jonka piti tulla, vai pitääkö me ottaa vielä jotain muuta? Tämä Johannes Kastaja, jonka olisi pitänyt olla tässä jo varma, niin hänkin on niin heikolla, että hän lähettää kysymään, että käytännössä kuka sinä olet? Ja Jeesus vastaa, hän ei vastaa siihen, että joo, olen, vaan hän vastaa, että kertokaa Johannekselle, mitä te kuulette ja näette. Ja sitten hän viittaa kirjoituksiin, eli Jesajaan, sokeat saa näkönsä ja rammat kävelee.
0: Eli siinä muuten Jeesus siis, ei varsinaisesti Jeesuksen viesti, ei ole, että kattokaa kuin suuria ihmeitä tapahtuu, vaan kattokaa mitä Raamattu sanoo.
1: Aivan.
0: Joo, että siihen hän vie sitä.
1: Ja sitten yksi, mikä on mun mielestä kauhean ihana, missä ihminen kysyy Jumalalta, kuka sinä olet, niin on Saulin eli Paavalin kokemus, kun hän sillä Damaskoksen tiellä näkee Jeesuksen. Jeesus ilmestyy hänelle ja kysyy, että Saul, miksi vainoat minua? Ja sitten Saul eli Paavali kysyy, että Herra, kuka sinä olet? Ja Herra vastaa, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Eli ihminen on saanut kysyä Jumalalta, mutta tämä on se kohta, missä Jumala kysyy ihmiseltä, kuka minä olen?
0: Aika ihmeellinen kohta.
1: Olisi ollut kiinnostavaa tietää, millä äänenpainolla Jeesus tämän kysyy, mutta Pietari antaa oikean vastauksen.
0: Joo, mutta mä sanon uudestaan, että mua niinku kiehtoo kyllä toi ajatus, että Jeesuksen niinku kutsumus oli hetken heikoilla, koska jokainen meistä oman uskonsa kanssa, oman kutsumuksensa kanssa, oman tiensä kanssa joutuu joskus niinku semmoiseen ääritilanteeseen, että onko tästä mun uskostani mitään, onko mun kutsumustani olemassakaan. Niin Jeesuskin oli ikään kuin sen äärireunalla kerran, että hetkinen, että kertokaa nyt. Ja siis se, että hän tartti siis omien opetuslastensa rohkaisua tai vahvistusta siihen, kuka hän oikein on.
1: Mm.
0: Niin tämä on kyllä aika puutteleva.
1: Mutta mitä sä sanoisit Jeesuksen messiastietoisuudesta evankeliumiteksteissä?
0: Niin, siitähän nykyisin keskustellaan jossakin yhteydessä, että tiesikö Jeesus olevansa messias jo hänen elämänsä aikana, mutta tämähän on, kun Raamattu lukee, niin tämä on taas erittäin selvä asia, että vaikka nyt otetaan nyt sitten vaikka se kertomus, joka on Luukas 4, jossa Nasaretin synagogassa Jeesus lukee ilmiselviä messiasennustuksia ja sanoo, tänä päivänä tämä on käynyt toteen teidän korvainne kuulen. Eli nyt tänä päivänä teidän edessänne seisoo messias.
1: Tämä on aika huikea. Ja Jeesushan sanoo Johanneksen evankeliumissa monessa kohtaa, että minä olen hyvä paimen, minä olen elämän leipä. Käyttää tätä samaa, minä olen se, joka olen.
0: Niin, joka oli siellä 2 Mooses 3.
1: Mutta yksi tosi puhutteleva kertomus tästä on kun Jeesus tapaa samarialaisen naisen kaivolla. Ja siellä ei ole muita kuin Jeesus ja tämä pakana kansaan kuuluva nainen. Ja sitten nainen sanoo, että mä tiedän kyllä, että Messias tulee. Ja kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Ja sitten Jeesus sanoi, minä se olen. Minä, joka tässä puhun kanssasi.
0: Toi on ehkä tavallaan kaikkein selvin, koska kun juutalaiset kysyvät, ootko sä Messias, niin joskus näyttää, että Jeesus kiemurtelee. Mm-hmm. Ja se varmaan taas johtuu siitä, että juutalaisten Messias odotus oli sellainen, että nyt se on kuningas ja nyt se ottaa miekan ja nyt se vie meiltä roomalaiset miehittäjät veksi. Mutta sellaiseen Messias odotukseen Jeesus ei suostunut. Mm-hmm. Mutta sitten kun tulee nainen, joka tulee tämän juutalaisen odotuksen ulkopuolelta, mm-hmm. niin Jeesus pamauttaa suoraan.
1: Joka on ehkä viimeinen henkilö, jolle voisi kuvitella, että Jeesus sanoo, että minä se olen.
0: Toikin on kiinnostavaa, että sellaiselle, jolta ei odottaisi, hänelle Jeesus ilmestyy
1: niin,
0: tällä tavalla.
1: Joka oli tässä kategoriassa ole yhtään mitään, niin sen Jumala valitsi.
0: Joo.
1: Kyllä. Ja sitten tietysti nämä, Jeesushan aina tavallaan pyrki osoittamaan sen, että hän on Messias. Ei niinkään sanomaan, että olen, vaan että kattokaa, lukekaa sieltä vanhasta
0: testamentista. Se tuli näissä teoissa. Ja sitten esimerkiksi siinä, kun hän antaa syntejä anteeksi ja ihmiset sanoo, että kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala? No niin, just niin, ei voikaan.
1: Ja sitten Emmauksen tiellä hän ylösnousemuksen jälkeen kertoi oppilailleen oikein kädestä pitäen, että mitä hänestä oli vanhassa testamentissa sanottu.
0: Hän kävi kaikki messiasennustukset läpi, joten olisi jotenkin täysin outoa sanoa, että Jeesus ei mukamas itse tiennyt.
1: Mutta sitten kun Pilatus häntä kuulustelee ja kun häntä ollaan viemässä kohta telotettavaksi, siinä Jeesus vaikenee.
0: Joo, hän ei ikään kuin suostu sellaiseen.
1: Hän ei enää.
0: Hän ei enää, ja se pelotuksen etsikko aika ohi.
1: Ja se on karmeeta vaikenemista. Siinä Jumalan poika vaikenee lopullisesti. Hän ei enää vastaa.
0: Joo, mutta onneksi tänään hän ei vaikene.
1: Tänään hän ei onneksi vaikene. Tämän, jos me ajatellaan tätä tekstiä, että Pietari vastaa Jeesukselle aivan oikein, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Niin silloin Jeesus sanoo hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoon, niin sitä eivät Tuonelan portit voita. Eli Pietari antaa oikean vastauksen ja mä en tiedä, hämmästyykö Jeesus tätä vai ei, mutta ainakin hän ilahtuu varmasti tolkuttomasti, että nyt Pyhä Henki on ilmoittanut tälle Pietarille.
0: Kyllä, ja tässä on tietenkin nyt yksi vastaus siihen, että oliko Jeesus itse tietoinen. Oli totisesti, koska nyt hän saa oikean vastauksen ja tämän Pietarin tunnustussa sinne tulee nyt sitten Pyhän Hengen vakuutus siitä, mikä on Jeesuksen tehtävä. Ja tämä kallio, ainakin se tarkoittaa sitä Pietarin tunnustusta. Sille tunnustukselle rakennetaan kirkko.
1: Tuo on hieno. Joo. Eli Jeesus on Herra.
0: Jeesus on Herra.
1: Mutta Jeesus kieltää oppilaita, että nyt ei kuitenkaan saa kertoa kenellekään, että hän on Messias.
0: Toi on kummallinen, kun tämä ei ole ainoa kerta. Ja tämä on varmaankin tulkittava niin, että Jeesus kuitenkin halusi välttää liian aikaista konfliktia Jerusalemin johtomiesten kanssa, että saisi toiminta rauhan, kunnes tulee se hetki, jolloin se loppuu kuitenkin. Mä luulen, että siinä on joku tällä, että älkää hirveästi kuitenkaan huutako tästä.
1: Et sen takia hän ei voinut ihan avoimesti nyt huudella sitä, että hän on Messias, koska muuten se viha ja se olisi tullut liian nopeasti kenties. Mutta se, mitä tämä kertomus, mikä tämän puhuttelevin kohta on meille tänään, nyt me ollaan kaikkein oleellisimman kysymyksen ääressä. Kuka Jeesus sinulle on tänään? Ja mitä siihen vastaat? Kuka Jeesus on sinulle?
0: Niin, onko
1: saako
0: Jeesus
1: hän olla
0: sulle vapahtaja ja sun synties anteeksi antava vaiko vain joku historian henkilö joskus jossain?
1: Jos Jeesus kysyisi sulta tässä hetkessä, että kuka mä sinulle olen, mitä vastaisit? Tämä on tämä ydin, rukoillaan.
0: Jeesus, kiitos, että sinä olet vapahtaja ja syntiemme anteeksi antaja. Herra, vakuuta nyt kuulijoille. Tämä on totta ja tähän saadaan uskoa. Aamen.
1: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
2: Armoa ja lahjoja.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma.
4: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Tässä Harri Kröger, hei.
1: Ja Hakan Juha tässä, hei.
0: Voivatko juutalaiset ja arabit elää rinnakkain Israelissa?
1: Mitä tapahtuu, kun juutalainen ja arabi kohtavat arjessa tai seurakunnassa? Onko yhteiselo mahdollista? Siunattu Israel vastaa kysymyksiin suoraan Israelista torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluaa.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Suomi on tervetullut mukaan Ranskan ydinasealoitteeseen. Pääministeri Petteri Orpo kertoi puhelimitse STT:lle tavattuaan Pariisissa presidentti Emmanuel Macronin. Orpo sanoi kertoneensa Macronille, että Suomi on hyvin kiinnostunut ydinasealoitteeseen liittyvästä yhteistyöstä. Orpo kertoi sopineensa Macronin kanssa, että Suomi saa lähiaikoina lisätietoja ydinasealoitteen sisällöstä. Tämän jälkeen Suomessa käydään Orpon mukaan keskustelu siitä, lähdetäänkö aloitteeseen mukaan. Ranska kertoi maaliskuun alussa aloittavansa ydinasepelotteen kasvattamiseen liittyvää yhteistyötä 8 Euroopan maan kanssa. Keskusrikospoliisi on keväällä aloittanut esitutkinnan epäillystä luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Rikos on tapahtunut Suomessa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisille tieto epäillystä rikoksesta tuli suojelupoliisilta. Rikostutkinnan tekee keskusrikospoliisi, koska suojelupoliisi ei tee rikostutkintaa. Ylen mukaan keskusrikospoliisi on aloittanut tänä vuonna esitutkinnan myös kahdesta muusta epäillystä maanpetosrikoksesta. Toista tutkitaan epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja toista vakoiluna. Maanpetosrikokset ovat tekoja, jotka kohdistuvat valtion turvallisuuteen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haluavansa tavata Iranin ylimmän johtajan, Ayatollah Mojtaba Khameneyn. Trump kertoi asiasta keskiviikkona julkaistussa haastattelussa New York Postin podcastissa. Trump sanoi Podforce One podcastissa, että luultavasti johtajat tapaavat jossain vaiheessa, mutta se riippuu siitä, miten asiat etenevät. Yhdysvallat ja Israel surmasivat Mojtaba Khameneyn edeltäjän, tämän isän Ali Khameneyn, kun maat aloittivat sodan Irania vastaan helmimaaliskuun vaihteessa. Mojtaba Khameneyn nimitettiin hieman sen jälkeen isänsä seuraajaksi. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta, eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, kenelle Miikan sanoma oli tarkoitettu. Mietimme nöyrtymistä vai nöyristelyä. Ja sitä, että kuinka epäjumalan palvelus aina saa palkkansa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan ensimmäinen luku, jakeet 3-9, otsikolla Lempeän miehen kovat sanat.
1: Jatkamme nyt Miikan kirjaan tutustumistamme. Edellisellä kerralla kävikin jo ilmi, että Miika eli 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Hän oli siis profeetta Jesajan aikalainen. Miika sanoma kohdistui sekä Israelin pohjois- että etelävaltiolle eli Juudalle, vaikka hän itse olikin Juudasta kotoisin. Aivan erityisesti hän näytti kohdistaneen sanomansa Samarialle ja Jerusalemille. Kirjan toisessa jakeessa, jota edellisellä kerralla jo tutkimme, Miika kutsuu kaikkia kansoja kuulemaan sanomaansa ja kutsuu lisäksi Jumalan todistajaksi sille, mitä hän aikoo sanoa. Luen Miikan kirjan luvusta 1 jakeet 3-4. Katsokaa, Herra laskeutuu alas ylhäisestä asunnostaan, hän kulkee maan kukkuloiden yli. Vuoret sulavat hänen jalkojensa alla kuin vaha tulen hohteessa. Laaksot hajoavat kuin putouksesta syöksyvä vesi. Niin kauan kuin Herra pysyy ylhäisessä asunnossaan taivaissa, ihmiset kuvittelevat, että sillä ei ole väliä, miten tässä maailmassa eletään. Siitä syystä meidän on niin helppoa unohtaa Jumalan tahto ja korvata se omallamme. Mutta kun Herra lähtee asunnostaan, eli kun hän tulee tuomitsemaan maan kansoja, niin suurimpienkin kukkuloiden on nöyryttävä hänen edessään, ja jopa itse maakin järisee. Toisin sanoen, kaikki mitä maan päällä on, joutuu tunnustamaan Jumalan valtasuuruuden. Näin Miika heti kirjansa aluksi kertoo meille, kenen edessä meidän on nöyryttävä, ketä kuunneltava. Sen sijaan, että me kuuntelemme toistemme mielipiteitä ja nöyristelemme katoavaisten ihmisten edessä, meidän tulee muistaa, kenelle ihmisen on viime kädessä tehtävä tiliä elämästään. Jatken jakeesta 5. Jaakobin rikkomuksen tähden, Israelin heimon syntien tähden tämä tapahtuu. Kenen syytä on Jaakobin rikkomus, eikö Samarian? Kenen syntiä ovat Juudan uhrikukkulat, eivätkö Jerusalemin? Nämä profeetan välittämät voimakkaat nuhteet suuntautuvat sekä Israelin pohjoisvaltioon että Juudaan. Näin jo aivan kirjansa aluksi Miika kertoo sen, mitä esimerkiksi hänen aikalaisensa Hoosian kirjassa käsitellään hyvinkin pitkään. Muuten Miika jo heti seuraavissa jakeissa 6-7 sanoo seuraavaakin. Minä teen Samarian rauniokummuksi. Syöksen sen kivet laaksoon, revin auki sen perustukset, teen siitä kivisen rinteen, viinitarhojen penkereen. Sen jumalien patsaat lyödään palasiksi, sen saamat lahjat poltetaan. Kaikki Jumalan kuvat minä hävitän. Porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Miika eli, kuten viime kerralla totesinkin, niinä aikoina, jolloin Assyria lopulta valloitti Israelin pohjoisvaltion ja sen pääkaupungin Samarian. Näissä jakeissa hän ennusti Samarian kohtalon ja näki elinaikanaan sanojensa myös toteutuvan. Miika siis puhuu sekä eteläisen että pohjoisen valtakunnan ihmisille. Profeetta syyttää tulevasta tuomiosta niiden pääkaupunkeja Samariaa ja Jerusalemia. Jerusalemissa piti palveltamaan Jumalaa, mutta palveltiinko siellä? Kyllä siellä mentiin temppeliin, mutta siellä mentiin myös epäjumala kukkuloille, joissa tapahtui kaikkein pahimmanlaatuista haureutta. Jumala siis sanoo tuomitsevansa näiden syiden vuoksi nuo kaksi kaupunkia, koska ne vaikuttavat niin suuresti Israelin

tein. Tämä on varsin osuva kuva siitä, millainen Samarian kaupunki on nykyään. Kun kävin katselemassa sitä, niin menneestä loistosta ei todellakaan ollut mitään jäljellä. Vain rauniokumpu todisti sen muinaisesta suuruudesta. Nyt siellä voi nähdä pieniä viinitarhoja raunioiden sijassa, ja siellä täällä jonkin hedelmäpuun. Jos seisoo Samarian korkeimmalla kohdalla ja katsoo alas laaksoon, näkee kasoittain hakattuja kiviä ja pilarinkappaleita, jotka joskus ovat kuuluneet rakennuksiin. Kuinka kirjaimellisesti Miikan ennustus onkaan toteutunut, sen kivet on syösty laaksoon. Myös kaupungin vanhat perustukset ovat nykyään näkyvillä, auki revittyinä. Niistä näkyy, että sillä paikalla on ollut suuri ja hieno kaupunki kauan sitten. Jae 7. Sen jumalien patsaat lyödään palasiksi, sen saamat lahjat poltetaan. Kaikki jumalankuvat minä hävitän. Porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Samariassa palvottiin epäjumalia. Niistä ihmiset kuvittelivat saavansa turvan itselleen. Niinpä he saivat elinaikanaan nähdä epäjumaliensa tuhoutumisen. Mutta sitä ennen epäjumalat olivat ehtineet tuhota heidät. Jumalan elämää suojeleva laki oli unohdettu, ja sijaan olivat tulleet ihmisten himojen tyydyttämiseksi pystytetyt hedelmällisyysjumalien eli baalien alttarit. Epäjumalien palvonta johti lopulta kansan moraaliseen rappiotilaan, jota jo Aamos oli sukupolvi aikaisemmin ankarasti arvostellut. Silloin kun ihminen unohtaa elävän Jumalan, mikään ei enää estä häntä syyllistymästä kaikkein hirvittävimpiinkin tekoihin. Jakeessa 7 lahjoilla tarkoitetaan kallisarvoisia esineitä, kuten astioita, joita oli lahjoitettu pakana temppeleille. Esimerkiksi kuningatar Iisabelin palatsin raunioista on löydetty useita pieniä norsunluuastioita, joissa oli ilmeisesti säilytetty hajusteita, ja isompia, joissa oli pidetty viiniä. Entäpä mitä tarkoittavat sanat, porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Baalien palvonta merkitsi käytännössä seksuaalisia hurjasteluja. Seksi oli siis epäjumalan palvelusmenojen pääasia. Nykyään tiedetään, että esimerkiksi Korintissa, jossa sijaitsi Paavalin aikana Afroditelle pyhitetty temppeli, tuhatkunta papitarta, jotka olivat siis yksinkertaisesti prostituoituja, harjoittivat temppelissä ammattiaan. Olipa kysymys rakennuksista tai uhrilehdoista, ne olivat tuohon aikaan todellisuudessa ilotaloja, mutta se kaikki tapahtui uskonnon nimissä. Miehet siis maksoivat mennessään näihin palvontapaikkoihin. Maksut olivat Miikan tarkoittamia portonpalkkoja, joilla hankittiin temppeleihin lisää epäjumalan kuvia, jotka kaikki siis hävitettäisiin. Tällainen hedelmällisyyskultti oli tuttua esimerkiksi foiniikkialaisille, johon kansaan Iisabel kuului. Ja niin toimittiin myös monien muiden tuon alueen uskontojen parissa. Näiden tavat Israel oli siis omaksunut itselleen, ja se saisi siitä tuomion. Aikanaan vihollisjoukot tunkeutuisivat kaupunkiin ja ottaisivat itselleen arvometalleista tehtyjä esineitä. Näin saatua kultaa ja hopeaa valloittajat puolestaan käyttäisivät maksuksi omille temppeliportoilleen. Hekään eivät siis tajuaisi tapahtumaan liittyvää ironiaa. Jos epäjumalan kuvat eivät kerran olleet auttaneet samarialaisia, kuinka ne voisivat auttaa muitakaan?
sitä Assyria

0: Italialaiset valloittajat eivät kuitenkaan pohtisi, vaan hekin jatkaisivat tuhoon johtavaa kierrettä omalta osaltaan. Olemmekohan muutemme itse sen kummempia lopultakaan. Vaikka näemmekin, kuinka paljon surua, murhetta ja epätoivoa oman aikamme epäjumalat tuovat palvojilleen, me kuitenkin ilomielin istumme samoihin rattaisiin. Varsin rajulla tavalla puhuu oman aikamme epäjumalista kansanedustaja Päivi Räsänen lausuessaan näin. Kun lääkäri surmaa potilaansa, puhutaan armosta. Kun lapsi surmataan äidin kohtuun, puhutaan tasa-arvosta. Kun mies hylkää perheensä uuden suhteen vuoksi, puhutaan rakkaudesta. Räsäsen mukaan aikuiset kyllä mielellään puhuvat lasten ja nuorten pahoinvoinnista, mutta eivät halua luopua esimerkiksi seksuaalisesta vapaudestaan. Sama koskee nuorten alkoholin käyttöä. Siitä ollaan huolissaan, mutta aikuisten antamasta esimerkistä ei paljoakaan puhuta. Vanhemmilla katsotaan olevan oikeus vaihtaa puolisoa, jos he sattuvat rakastumaan toiseen, tai jopa sukupuolta, jos kokevat sen tarpeelliseksi. Katsotaan, että nämä ovat jokaisen yksilöllisiä oikeuksia. Edes se, että lapsi kärsii, ei saa olla esteen. Räsänen päätteleekin, että individualistinen yhteiskunta johtaa kaksinaismoraaliin. Ei ole todellakaan vaikea nähdä, kuinka oman aikamme puhe siitä, että jokaisella tulee olla vapaus tehdä oman mielensä mukaisia moraalisia valintoja, on niitä epäjumalia, jonka nimeen pystytetyllä alttarilla on uhrattu jo lukemattomia ihmishenkiä, ihmissuhteista puhumattakaan. Kovin erilaisia eivät ole myöskään Miikan ajan ilmiöt. Niinpä ei olekaan ihme, että näiden asioiden tarkastelu johtaa Miikan suremaan omaa aikaansa. Niinpä luvun loppuosa on hänen valitusvirttään. Israelin synnit ja niiden seuraukset ovat syvästi koskettaneet häntä. Miika ei ole palkkasaarnaaja, hän on Jumalan kutsuma profeetta. Hän onkin paljolti Jeremian ja Hoosian kaltainen lempeydessään. Nämäkin joutuivat julistamaan tuhoa kansalleen, mutta tekivät sen suuri murhe sydämessään. Jatkan jakeesta 8. Minä valitan ja vaikeroin, vailan avojaloin, säkkivaate lanteilla. Minä ulvon kuin sakaali, ääntelen kuin strutsi. Kun ihminen risui yltään päällimmäisen vaatteensa ja puki säkkivaatteen ylleen, se merkitsi tuohon aikaan, että hän oli syvässä surussa tai suurissa vaikeuksissa. Ja kun hän kaiken lisäksi kulki avojaloin rosoisia kivikkoisia teitä, hänen murhensa määrä on suunnaton. Kuvavia on myös Miikan eläinmaailmaan liittyvät vertaukset. Täällä Suomessa meillä ei tosin sakaleita ole, mutta suden ulvonta tuskin siitä olennaisesti eroaa. Jos olet koskaan kuullut suden ulvovan, tiedät miten valittava ja hirveä ääni se voi olla. Job käyttää hyvin samantapaista ilmausta kuvatessaan suruaan Jobin kirjaluvussa 30, jakeissa 28 ja 29. Suruvaatteessa minä kuljen, aurinkoa ei näy. Ihmisten keskeltä minä kohottaudun ja anelen apua. Sakalit ovat minun veljiäni, minun kumppaneitani kamelikurjet. Meille suomalaisille eivät myöskään strutsit eli kamelikurjet ole perinteisesti olleet mikään tuttu näky. Eräs ihminen kuvailikin sellaisen eläimen kanssa kohtaamistaan sanoen, ettei ollut tiennyt, että strutsikin ulvoo, ennen kuin oli omin silmin ja korvin todennut sen erässä eläintarhassa. Ilman mitään näkyvää syytä strutsit olivat kuulemma pitäneet kovaa valittavaa ääntä. Miika sanoi valittavaansa kuin strutsit, ja sama lienee Jobkin tarkoittanut sanoillaan. Toisin sanoen, Miikan julistettavaksi annettu sanoma kosketti häntä yhtä syvältä kuin Jeremian sanoma kosketti Jeremiaa. Tämä on jälleen esimerkki siitä, että Jumala käyttää lempeä sydämistä ihmistä julistamaan kovaa sanomaa. Miksi? Koska ennen kuin Jumala tuomitsee kansan, hän haluaa sen jäsenten tietävän, mitä hän tuntee. Kun ihmiset kuuntelevat profeetan sanomaa, hänen valitustaan ja itkuaan, he ymmärtävät, miten Jumala kokee heidän syntinsä. Jumala ei ole koston haluinen. Vaikka hän ei ilahdu tuomitsemisesta, hänen täytyy tuomita. Jos pysähdyt miettimään asiaa hetken, ymmärrät kyllä, että Jumala ei voi sallia pahaa ja vääryyttä tapahtuvan luodulleen ilman, että syyllinen tuomitaan. Hän ei olisi Jumala, jolle hän toimisi oikeudenmukaisesti luotujaan kohtaan. Kun paha tapahtuu ja syntiä tehdään, silloin Jumala tuomitsee. Hän ei tosin useinkaan kiirehdi sen kanssa, mutta kun hän on lähtenyt liikkeelle, häntä ei pysäytä mikään. Jäi 9. Samaria on saanut iskun, se ei enää toivu. Sen haava ulottuu Juudaan asti, aina Jerusalemin porteille, kansani sydämeen. Kansa oli ylittänyt jonkin näkymättömän rajan, jonka jälkeen ei ollut enää paluuta. Minä en tiedä, missä tämä raja kulkee, mutta Raamatun äärellä voi useassakin yhteydessä nähdä, että se on olemassa. Kun yksittäinen ihminen tai kansakunta ylittää sen rajan, paluuta ei ole. Jumala on kyllä laupias ja armollinen, mutta kun ihminen tai kansa on vaipunut niin syvälle vääryyteen ja loppuun saakka kieltäytynyt kuulemasta Jumalan ääntä, niin lopulta jäljellä on vain tuomio. Haava ei enää parane. Ihmiset ovat sulkeneet itsensä silloin avun ulkopuolelle. Kun Jeesus näki tämän tapahtuneen Jerusalemille, hän itki. Luukas kertoo siitä evankeliumin kirjassaan seuraavasti, tuossa 19, alkaen jakeesta 41. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi: kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Kovin paljon erilainen ei ollut myöskään se tulevaisuuden kuva, jonka Miika näki Samariaa katsellessaan. Siksi hänkin valitti kuin haavoittunut eläin. Hän näki, etteivät Samarian asukkaat enää kuulleet Jumalan ääntä. Oman aikani suhteen en uskalla edes ryhtyä pohtimaan, olemmeko ylittäneet sen rajan, jolloin Jumalan on pakko ryhtyä ravistelemaan meitä kovalla kädellä, tullaksemme järkiimme. Miika sanoi, että Samaria ei toivu saamastaan iskusta. Mutta hän sanoi myös, että sen haava ulottuu aina Jerusalemin porteille asti. Historiasta tiedämme, mitä Miika tarkoitti. Sama assyrialaisarmeija, joka tuhosi Samarian, päätyi aikanaan myös Jerusalemin porteille saakka. Kuningas Hiskia pelkäsi, että tämä suuri armeija valloittaisi Jerusaleminkin. Mutta Jumala ohjasi Jesajaa kertomaan kuninkaalle, että sitä kaupunkia ei valloitettaisi, mutta että tämä olisi varoitus. Juuda ottikin varoituksesta vaarin joksikin aikaa, kunnes unohti sen ja palasi epäjumalan palvelukseensa ja syntiinsä. Niin paikanaan koitti päivä, jolloin Jumalan oli pakko tuomita myös Juuda, niin kuin hän oli tuominut Israelinkin. Jesajan kirjasta voi nähdä, kuinka epätoivoisesti Jesaja koitti noina aikoina saada päättäjät ymmärtämään tilanteen vakavuuden. Hiskia oli hyvin lähellä liittoutua Egyptin kanssa Assyrian vastaiseen rintamaan. Hiskia kuvitteli Egyptin tarjoavan riittävän vastuksen Assyrian pelätylle armeijalle. Lopulta, kun mikään sanoma ei näyttänyt menevän perille, kunnianarvoisa Jesaja kulki Jerusalemissa 3 vuoden ajan alastomana ympäriinsä, osoittain siten kuninkaalle, miten kävisi Egyptin ja Nuubian asukkaille, jotka nousivat Assyriaa vastaan. Näistä vaiheista kerrotaan Jesajan kirjan luvun 20 alussa näin. Herra oli puhunut Jesajalle, Amosin pojalle, ja kehottanut: mene ja riisu pois säkkivaatteesi ja jalkineesi. Jesaja oli tehnyt, kuten Herra käski, ja kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin. Kun 3 vuotta oli kulunut, Assyrian kuninkaan Sarkonin joukkojen ylipäällikkö marssi Asdodiin, piiritti kaupungin ja valloitti sen. Nyt Herra sanoi: niin kuin palvelijani Jesaja on 3 vuotta kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin, enteenä ja merkkinä Egyptille ja Nuubialle, niin kuljettaa Assyrian kuningas sotavankeja Egyptistä ja pakkosiirtolaisia Nuubiasta, nuoria ja vanhoja, alastomina, jalat ja pakarat paljaina. Egypti ilki alasti. Kauhun ja häpeän valtaan joutuvat silloin myös ne, jotka ovat toiveikkaina katselleet Nubiaan ja ylpeilleet Egyptin ystävyydestä. Ja tämän rannikon asukkaat huokaavat sinä päivänä: siinä meni meidän toivomme. Noin kävi sille maalle, josta me riensimme hakemaan apua pelastuaksemme Assyrian kuninkaan kynsistä. Kuinka me nyt selviydymme? Näin siis Jesajan kirjan luvussa 20. Tuolloin Jesajan voimakas teko sai Hiskian järkiinsä ja kaupunki pelastui. Yhtä suurta sisäistä tuskaa näytti tunteneen Miikakin, kun hän paljain jaloin ja säkikankaaseen pukeutuneena välitti aikalaisilleen sisäisiä tuntojaan Samariaan liittyen. Samaria ei kuitenkaan luopunut pahuudestaan.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Miikan kirjan 1 lukua otsikolla Valituksen aika. Kun ihmiset kuuntelevat profeetan sanomaa, hänen valitustaan ja itkuaan, he ymmärtävät, miten Jumala kokee heidän syntinsä. Jumala ei ole koston haluinen. Vaikka hän ei ilahdu tuomitsemisesta, hänen täytyy tuomita. Jos pysähdyt miettimään asiaa hetken, ymmärrät, ettei Jumala voi sallia pahan ja vääryyden tapahtumia luoduilleen ilman, että syyllinen tuomitaan. Hän ei olisi Jumala, jollei hän toimisi oikeudenmukaisesti luotujaan kohtaan. Kun pahaa tapahtuu ja syntiä tehdään, silloin Jumala tuomitsee. Hän ei tosin useinkaan kiirehdi sen kanssa, mutta kun hän on lähtenyt liikkeelle, häntä ei pysäytä mikään. Näin siis Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman loppuun Herra Sebaot, ja sen esittää Hannele Ahtinen. Tehdään parannusta synneistämme ja uskotaan Jumalan sanaa.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin, sinne missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
4: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan. Se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa. Jos et kykene tuntemaan toisten tai oman sydämesi edellyttämiä uskon tuntemuksia, ole rauhassa tuntematta. Armo pysyy sittenkin. Jos et voi kokea Jumalaa, ole kokematta. Armo riittää kuitenkin. Pääasia on, että turvaudut Jeesukseen ja huudat häntä avuksi. Päättäköön Herra sen jälkeen kokemuksistasi tai kokemattomuuksistasi. Sen, mitä hän haluaa antaa sinulle, hän kyllä antaa. Riittävällä tavalla, oikeaan aikaan. Mikään kokemus ei tee sinusta enemmän kristittyä tai sen puute vähemmän. Ei ole kahden kerroksen väkeä. On vain armahdettuja syntisiä ja niitä, jotka eivät armoa kaipaa tai tarvitse. Jos olet polttanut itsesi kokemuksissa karrelle, saat nyt levätä ja olla rauhassa kokematta mitään. Olet Jumalan lapsi, koska hän on kokenut ristillä puolestasi kaiken tarpeellisen. Kristuksen armon ja haavoitettujen käsien alla on sinunkin lepopaikkasi.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on hyvän paimenen äänen kuuleminen. Johanneksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 27 Jeesus sanoo: "Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua." Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että yhä tänäänkin sinä olet meille laumasi lampaille hyvä paimen, joka puhuu meille. Kiitos, että Pyhä Henki toimii sinun viestiesi välittäjänä, muistuttaa sinun sanoistasi mielessämme ja ajatuksissamme ja antaa suuhumme oikeita sanoja oikeaan aikaan. Kiitos, että et ole jättänyt meitä yksin oman ymmärryksemme varaan, vaan saamme olla kaikkivaltiaan Jumalan sanan ja johdatuksen varassa. Herra, haluamme pyytää sinulta viisautta ja neuvoa kaikkiin elämämme asioihin. Haluamme kuulla sinun äänesi, hyvä paimen, kysellä sinun tahtoasi Raamattua tutkien, tehdä elämänvalintoja rukoillen ja tuoda sielun haavat sinulle puhdistettavaksi ja parannettavaksi. Herra Jeesus, avaa meidän korvamme, sydämemme ja ymmärryksemme sinun puheellesi. Auta meitä hiljentymään joka päivä sinun läsnäolossasi ja kuuntelemaan sinun ääntäsi. Pyydämme rohkaisun ja siunauksen sanoja Isän sydämeltä meille itsellemme ja toisille jaettavaksi. Hyvä paimen, auta meitä lampaitasi, kun opettelemme kuulemaan sinun ääntäsi ja seuraamaan sinua. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Hyvää huomenta ja hyvää polkupyöräilyn päivää. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa. En suinkaan polkupyöräilijänä, vaikka usein kyllä polkupyöräilenkin töihin. Ehkä jopa näin polkupyöräilyn päivänä. Mutta radion suhteen mieleen on jäänyt aina se, kun Lappeenrannassa paikallisradiossa juontaja kertoi, kuinka hän oli laittanut kurahousut jalkaan ja polkassu töihin. En osaa sanoa sitä samalla äänenpainolla ja sävyllä ja murteella kuin hän. Mutta mieti, tommonen yksi lause voi jäädä mieleen näin vahvasti ja siitäkin on monta kymmentä vuotta. Toivottavasti myös näistä opetuksista jää mieleen jotain. Siellä on sisältöä nimittäin. Tällä viikolla Jouko Malinen opettaa opetussarjassa Armo kanssamme ja tämän päivän opetus on Jumalan pelastussuunnitelma.
5: Monet ovat pohtineet sitä, kuka oli syyllinen siihen, kun Jeesus tuomittiin kuolemaan ja naulittiin ristille. Oliko entinen ylipappi Hannas syyllinen? Oliko virassa oleva ylipappi Kaifas ja suuri neuvosto syyllinen? Entä maaherra Pontius Pilatus? Hänellähän oli Rooman edustajana valta antaa kuoleman tuomio. Oliko Herodas Antipas, Galilean ja Perean neljännysryhtinas, osallinen tähän? Vai Rooman sotilaat, jotka naulitsivat Jeesuksen ristille? Entä kansa, joka huusi ristiin naulitse? Vaikka ylipapit ja kirjanoppineet olivatkin kääntäneet heidän mielipiteensä. Mikä on totuus? Kuka on lopulta syyllinen? Kaikki alkoi yön pimeydessä, kun Juudas kavalsi Jeesuksen Getsemanen puutarhassa. Jeesus vietiin ensin kuulusteltavaksi Hannaksen luo. Kun Hannas tivasi Jeesukselta hänen opetuksistaan, Jeesus vastasi suoraan, minä olen puhunut julkisesti koko maailman kuullen, miksi kysyt minulta? Kysy niiltä, jotka ovat minua kuulleet. Seuraavaksi Jeesus seisoi ylipappi Kaifaan ja suuren neuvoston edessä. He yrittivät saada hänet ansaan ja myöntämään olevansa Messias, ei siksi, että olisivat uskoneet, vaan voidakseen tuomita Jeesuksen. Jeesus sanoi, jos minä sen teille sanon, te ette usko. Aamun tullen Jeesus vietiin maaherra Pontius Pilatuksen eteen. Pilatus kysyi, oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi, sinä sen sanot, mutta minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Pilatus lähetti Jeesuksen Herodeksen luo. Herodes esitti monia kysymyksiä, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään. Ylipapit ja lainopettajat syyttivät Jeesusta kiivaasti. Herodes sotilaineen pilkkasi Jeesusta, puki hänet komeaan pukuun ja lähetti takaisin Pilatuksen luo. Lopulta vastuu näytti siirtyvän kansalle. Sama kansa, joka oli aiemmin huutanut Hoosianna, huusi nyt ristiinnaulitse ja lopulta Rooman sotilaat toteuttivat tuomion ja naulitsivat Jeesuksen ristille. Kuka siis on syyllinen? Oliko syyllinen joku näistä vai oliko tämä paholaisen juoni? Onko vielä joku, jonka toimesta tämä tapahtui? Voiko jopa Jumala olla syyllinen oman poikansa ristiinnaulitsemiseen? Raamatun mukaan juuri tuona pääsiäisenä näin piti tapahtua. Jeesus uhrattiin Jumalan karitsana. Vanhan testamentin eläinuhrit olivat ennakkokuvia. Ne viittasivat siihen yhteen lopulliseen uhriin, joka toteutui Jeesuksessa. Miten Jeesuksen ristiinnaulitseminen voidaan ymmärtää saman aikaan sekä ihmisten tekona että Jumalan pelastussuunnitelmana? Uuden testamentin mukaan Jeesuksen kuolemaan johtivat todelliset ihmisten teot ja päätökset. Ihmiset toimivat väärin, mutta saman aikaan kaikki tapahtui Jumalan ennalta tietämisen ja suunnitelman mukaan. Ajatus Jeesuksesta Jumalan karitsana liittyy juutalaiseen uhrikäytäntöön. Pääsiäisenä uhrattiin karitsa, ja tämä uhri viittasi tulevaan täydelliseen uhriin. Jeesuksessa tämä toteutui kerran ja lopullisesti. Toisessa korinttilaiskirjeessä sanotaan, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Risti ei siis ollut sattuma, se ei ollut historian onneton käänne. Se oli osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Silti ihmiset toimivat väärin. Jumala ei pakottanut heitä pahaan, mutta hän salli sen tapahtua. Onko Jumala siis syyllinen? Jumala ei tehnyt väärin. Hän ei ollut synnintekijä, mutta hän otti vastuun ihmiskunnan pelastuksesta niin vakavasti, että antoi itsensä sen toteuttamiseksi. Jeesus tiesi, mitä kohti hän kulki. Hän ei ollut olosuhteiden uhri. Hän sanoi itse, kukaan ei ota minun henkeäni, vaan minä annan sen omasta tahdostani. Ristillä ei siis nähty vain ihmisen pahuutta, vaan Jumalan rakkaus. Apostolien teossa Pietari sanoo, Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla, että hänen voideltunsa tuli kärsiä. Näin me voimme vastata kysymykseen, kuka on syyllinen. Ihmiset olivat syyllisiä teoissaan, mutta vielä syvemmällä tasolla risti kertoo myös minusta ja sinusta. Meidän syntimme olivat se syy, jonka tähden Jeesus meni ristille. Ja samalla Jumala itse toteutti pelastussuunnitelmansa. Risti on siis sekä ihmisen syyllisyyden että Jumalan armon kohtaamispaikka. Siksi kysymys, kuka on syyllinen, ei lopulta ole tärkeä kysymys. Tärkeämpi kysymys on, mitä tämä merkitsee minulle. Se merkitsee sitä, että sovitus on valmis. Se merkitsee sitä, että synti on sovitettu. Se merkitsee sitä, että yhteys Jumalaan on avattu. Jumalan pelastussuunnitelma ei jäänyt kesken, se täyttyi ristillä, ja siksi ristin sanoma ei ole vain kertomus menneestä. Se on kutsu meille tänään.
4: Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. uusimaa.sekl.fi sivulta löydät, mitä kaikkea tapahtuu Uudenmaan kansanlähetyksen alueella. Sieltä löytyy myös Uudenmaan kansanlähetyksen ystävälehti, ja siellä on yleensä sivu, jossa kerrotaan, että mitä tulevina aikoina tapahtuu, ja sen sivunhan voi vaikka tulostaa jääkaapin seinään, niin ei pääse unohtumaan sitten, että jonnekin piti mennä, mutta mikä se juttu oli. Mutta uusimaa.sekl.fi, niin sieltä löytyy Uudenmaan alueen tapahtumat. Nyt oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Niin, ja nyt oli se polkupyöräilypäivä. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
6: Kiintymys kehojen.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut eduskuntapuolueiden ja keskeisten valiokuntien puheenjohtajat ensi viikolla koolle keskustelemaan valiokuntien tiedon saannista. Orpo kertoo STT:lle, että tapaamisessa on tarkoitus keskustella tiedustelutiedosta ja eduskunnan valiokuntien riittävästä tiedon saannista. Valiokuntien tiedonsaannista on syntynyt keskustelua sen jälkeen, kun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen moitti sitä, ettei valiokunnalle kerrottu, mistä tieto Uudellemaalle toukokuussa kohdistuneesta droniuhasta Suomelle tuli. Eduskunta päätti tänään lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 euron ja enintään 5000 euron seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 euron maksusta. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu heinäkuussa pidettävään sotilasliitto Naton huippukokoukseen Turkissa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi asiasta edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa. Rubion mukaan Yhdysvallat on yhä vahvasti osa sotilasliittoa, mutta sotilasliitto kaipaa merkittäviä muutoksia. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun 7. ja 8. päivänä. YK:n turvallisuusneuvoston jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2027-2028 valittiin Portugali, Itävalta, Kirgisia, Zimbabwe sekä Trinidad ja Tobago. Viidestä vaihtuvasta jäsenestä äänestettiin tänään YK:n yleiskokouksessa. Tullakseen valituksi neuvostoon maan on saatava 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
4: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
5: Hello, my name is Kirk Franklin.
6: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.
7: Yeah, we the remnant, chosen for this hour. It's wartime. I plead the blood right now.

Nyt alkoi Gospel Flow. Tervetuloa myöhäissillan musiikin pariin. Mika Liljeblad on paikalla levyjen kanssa ja totuttuun tapaan kuullaan black gospelia, mustaa musiikkia ja muuta vastaavaa aiheen liepeiltä, niin uutuusjulkaisuilta kuin holvien perältä. Kattaus on monipuolinen ja tunnelmiin voit virittäytyä Radio Dayn taajuuksilla aina keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään ja uudelleen vielä lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu kokonaan uusi jakso. Tänään edellään toukokuun loppua, joka ei kuitenkaan onneksi tarkoita uutuuksien loppumista. Alkuun saatiin tästä todistetta heti raidalla I Denounce You Satan, joka oli poimintaa underground gospelin puolelta. Tai ainakin se oli undergroundia, mutta ei kenties siinä mielessä ehkä enää, että kappale on noussut yllättäen pienoiseksi hitiksi. Ilman suurten levyyhtiöiden apua ja vipuvoimaa sinkku kipusi omin päin Gospel Digital Song Sales-listan kärkipaikalle. Voittaja on artisti nimeltä Sheena Taylor, ja tämä on jälleen uusi isku maan alta suuryritysten ja portinvartijoiden nenille. Varmasti ajan myötä tullaan näkemään vastaavia tapauksia aina vain yhä enemmän, kun digitaaliset alustat ja some luovat uudenlaisia mahdollisuuksia. Pysytään valitulla tiellä ja otetaan toinenkin uutuusvalilta sieltä jostain pinnan alta. Think on These Things on kolmas single-lohkaisu Louis T. Jenkinsin tulevalta levyltä Giants After All. Laulaja on aiheuttanut heräävää kiinnostusta kotimaansa Yhdysvaltojen lisäksi myös Etelä-Afrikassa ja Britanniassa. Uuden biisin melodiassa on ajoittain jotain samaa muistumaa kuin Jerry Jeff Walkerin kirjoittamassa vanhassa laulussa Mr. Bojangles. Tuota laulua on sittemmin versioinut moni, mutta kukaan ei yhtä upeasti kuin Sammy Davis Jr. Fletch Wileyin tuottamalla Think on These Things-singlellä puhaltimella tuodaan ehkä pieniä soft

whatever you do, think of these things. Louis T. Jenkins, uutta musiikkia laulajalta ja lisääkin tulossa pian, kunhan levy kohta valmistuu. Undergroundissa on hyvä olla, joten pysytellään edelleen siellä. Se on paikka, jossa hirviömäiset mitat kasvattaneet levyyhtiöjätit eivät sanele tekemisiä tai tee päätöksiä sen suhteen, millaista musiikkia taiteilijoiden tulisi luoda ja julkaista. Resurssit ovat toki pienemmät, mutta tekijöillä on taiteellinen vapaus, eikä kaupallisia näkökohtia tarvitse juurikaan miettiä, kun fokus on muualla. Ja useimmiten sen tietää toki jo etukäteenkin, ettei suuresta menestyksestä saati rahasta tarvitse yleensä edes haaveilla. Itse saa toki maksaa, että voi tehdä sitä, mistä tykkää. Hieno esimerkki juuri tästä on uusi omakustanne single, josta vastaa Chicagon Beth Eden baptistikirkossa vaikuttava Clarence McEwen ja hänen johtamansa lauluryhmä The Levitical Singers, joka perustettiin jo vuosituhannen alussa. Tis So Sweet on vanha hymni, jonka kirjoitti Louisa Amerstein. Lead-laulussa uudella esityksellä on Rosar Sherry Wansley. Tässä on jotain sellaista samaa kuin edesmenneen Richard Small.

Smallwoodin levytyksissä. Black Gospel kohtaa klassisen musiikin jossain risteyskohdassa, tai vähän ainakin sinne päin. Kyllä tämä ihan Smallwoodista kävisi, esikuvaa ei tarvitse sen kauempaa miettiä, tulee aika ilmiselvällä tavalla esiin. Upea veto ja jälleen terveiset suoraan undergroundista.

0: strong.
1: Siinä oli nigerialaista musiikkia. God of Mercy oli peräisin Nekan debyyttialbumilta Victim of Truth vuodelta 2005. Englanniksi sekä kahdella eri Nigerian kielellä laulava Neka Lucia Egbuna syntyi Warren kaupungissa Delta Stateillä Etelä-Nigeriassa vuonna 1980 nigerialaiselle isälle ja saksalaiselle äidille. Nekan ollessa 2-vuotias äiti hylkäsi perheen, ja kun isä uudelleen avioitui, äitipuoli terrorisoi julmasti isän ensimmäisestä avioliitosta syntyneitä lapsia. Aikuistuttuaan Neka muutti Hampuriin, otti nopeasti saksan kielen haltuun ja pääsi opiskelemaan yliopistoon. Tässä vaiheessa musiikkihommat olivat opiskeluiden rinnalla myös jo hyvässä vauhdissa, ja muutamaa vuotta myöhemmin debyyttilevy sai julkaisunsa Euroopassa, Nigeriassa ja Japanissa. Kakkoslevyllä otettiin vahvasti kantaa kotimaan Nigerian korruptioon, ja Neka pääsi rundaamaan Ranskassa Lenny Kravitzin lämpärinä. Kolmoslevyltä yksi biisi pääsi mukaan EA Sportsin julkaiseman jättisuositun FIFA-videopelisarjan 10-osaan, joka lisäsi tietysti tunnettuutta, kuten myöskin esiintyminen Lettermanin talkshowssa Yhdysvalloissa. Sitten olikin vuorossa kirjaimellinen paluu juurille, kun hän nauhoitti seuraavan albuminsa Nigeriassa. Se nousi listoille useammassa eri Euroopan maassa, vaikkakaan ei nyt mihinkään ihan kärkikahinoihin asti kuitenkaan. Tämän jälkeen vuorossa oli järjestyksessään jo 5. albumi My Fairy Tales, ja siltä kuunnellaan kappale Book of Job.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on soittamassa Radio Dayssa illan levyjä. Ja tänään on kuultu musiikkia pääasiassa gospelin undergroundista sellaisilta nimiltä kuin Sheena Taylor, Louis T. Jenkins ja Clarence McEwen. Neka edusti World-osastoa ja sen perään viilenneltiin tunteita siirtymällä pohjoisempaan ilmanalaan Kanadaan. Toronto Mass Choir esittäytyi raidalla Instrument of Praise, joka oli musiikkivalintaa vuosituhannen alusta. Kristillisissä piireissä Suomessa Toronto tunnetaan ja muistetaan parhaiten etenkin tietysti 90-lukulaisesta Toronto-herätyksestä, joka sai valtamediassa hieman virheellisen ja harhaanjohtavan nimen Nauruherätys. Ei niin, etteikö naurua ja tärinää olisi toki riittänyt, mutta Toronto Blessing oli myös paljon enemmän, ja vaikutus oli Suomessakin niin suuri, että se sekä uudisti että hajotti karismaattisen kristillisyyden seurakuntia ympäri maata. Jälkipyykkiä puidaan ajoittain vielä tänäkin päivänä, vuosikymmeniä myöhemmin, ja kiistellään siitä, olivatko niin sanotut hengen hedelmät lopulta hyviä vai huonoja. Ainakin hajaannusta tietysti syntyi, se on varma. Sen sijaan luterilaisia, ortodoksisia, saati katolisia seurakuntia kyseinen hössötys ei hetkauttanut tuon taivaallista. Touhu jäi perinteisten suurten kirkkokuntien ulkopuolisten seurakuntien murheeksi ja omaksi jutuksi. Mutta on sitä meininkiä toki Torontossa nykypäivänäkin, joten miksi suotta jäädä kiinni menneeseen? Otetaan todisteena uusi single-ryhmältä nimeltä Powerhouse Fellowship Soul Choir. Kappale Tell It on oikein maittavan kuuloista meininkiä.

Saksan punkkari on tullut jälleen takaisin, tämä kaikille tiedoksi. Ja sekin vielä, että hän tekee tätä nykyään hyvin erilaista juttua kuin takavuosina. Everybody's gonna have a wonderful time up there oli veikeää meininkiä Nina Hagenin uudelta levyltä Highway to Heaven, jonka julkaisusta vastaa Grönland-levymerkki. Hagen syntyi vuonna 1955 Itä-Berliinissä kommunistisessa DDR:ssä. Aikuisien kynnyksellä hän pyrki teatterikorkeakouluun, mutta ei päässyt sisään melko todennäköisesti sen takia, että hänen isäpuolensa uskalsi julkisesti kritisoida Itä-Saksan hallintoa. Toiminnasta seurasi lopulta rangaistuksena maasta karkoitus, mutta voisi tietysti ajatella, että oli varmastikin oikein hyvä asia ja suoranainen lottovoitto päästä moisesta paikasta pois. Hagen asui perheensä kanssa sittemmin Hampurissa ja käytyään omillaan Lontoossa aistimassa vaikutteita ja ajan levotonta henkeä. Hän julkaisi ensimmäisen soololevynsä Nun Sex Monk Rock vuonna 1982. Jo aiemmin alkanut kaikenlainen yleinen hämmennyksen aiheuttaminen ja sekoilu otti suosion myötä uusia kierroksia, eikä yksityiselämän puolella löytynyt rauhaa ja pysyvyyttä. Kasarivuosikymmenen lopulla hän meni naimisiin 17-vuotiaan lontoolaismuusikon kanssa, ja yhteistä onnea kesti peräti viikon ajan. Monipuolista toimintaa riitti joka puolelle, mainittuina tässä vaikka oma vaatemerkki Mother of Punk sekä ääniroolit tunnetuissa elokuvissa. Saksassa, kun kaikki filmit tupataan jostain aivan järjettömästä syystä duppaamaan omalle kielelle sen sijaan, että luettaisiin sivistyneesti tekstityksiä. Onneksi musiikkihommat eivät kuitenkaan myöskään jääneet missään vaiheessa. Ja juuri julkaistu tuore levy on taas uusi maamerkki muuttuneesta ja todennäköisesti myöskin viimeisestä elämänvaiheesta. Late one night.

Walk With Me Jesus, näytettä Nina Hagenin uudelta levyltä Highway to Heaven. Varsin erikoislaatuisesta persoonallisuudesta on muuten julkaistu peräti 3 eri elämäkertaa, joista yksi myös suomen kielellä. Ich bin ein Berliner, aistillinen ja yliaistillinen elämäni, tuli kuitenkin jo 80-luvun lopussa, joten se ei missään tapauksessa anna oikeanlaista ja ajan tasalla olevaa kuvaa mittavasta kokonaistarinasta, jossa erilaisia vaiheita on piisannut myös myöhemmille vuosikymmenille. The Godmother of German Punk -lempinimellä tunnettu laulaja on tänään 71-vuotiaana, edelleen aktiivinen ja voimissaan. Vuonna 2009 hän yllätti faninsa menemällä kristilliselle kasteelle ja julkaisi seuraavana vuonna vielä albumin Personal Jesus, jolla tulkitsi muun muassa gospel-standardeja sekä Dixie Hummingbirdsien tuotannosta tutun kappaleen God's Radar. Legendaarisen kvartettigospel-ryhmän musiikin löytäminen antoi Hagenille inspiraation julkaista tällainen levy, joka poikkesi etenkin teemojensa puolesta hänen aiemmasta tuotannostaan radikaalisti. Ennen oli laulettu hindu-mantroja sekä huumeista, ufoista ja muusta vastaavasta. Tätä seurannut levy tehtiin vaihteeksi saksan kielellä, ja siinä oli käännöksiä useista enkkubiiseistä, muun muassa Larry Normanin Why Should the Devil Have All Good Music, joka kääntyi muotoon Ich lass mir doch vom Teufel nicht. Toivottavasti meni ääntämys oikein, tai ainakin sinne päin. Viimeistä edellinen julkaisu vuoden 2022 Unity puolestaan tarjoili muun muassa varsin omaperäisen, mutta oikein toimivan version Shadrachista. Mutta nyt on tosiaan taas uuden aika. Highway to Heaven sisältää valikoituja otoksia muun muassa Mahalia Jacksonin ja Sister Rosetta Tharpen tuotannosta. Ja muutama vieraskin on mukana, muun muassa Nana Mouse Cody. Ja Hagenille tyypilliseen tapaan tyylilajivalikoima on mikä nyt sattuu huvittamaan. Black gospel, southern gospel, punk, reggae, americana. Ihan mitä vaan, koska miksipä ei. Aikanaan Hagen kauhistutti ja provosoi kansaa. Tätä nykyään hän on seestynyt ja arvostettu veteraaniartisti, vaikkakin jollain tavalla edelleenkin vahvoissa meikeissään tylsän sisäsiististä ja ennalta arvattavasta valtavirrasta poikkeava hahmo. Jotkut pitävät häntä sekopäänä, toiset taas ihastuttavana ja omaperäisenä. Mutta ehkä sekin on eräällä tavalla työssään onnistuneen taiteilijan merkki, että onnistuu jakamaan mielipiteet. Kuunnellaan viimeisenä näytteenä uudelta levyltä vielä kappale Trouble of the World.

0: Cease, children, cease. The preacher made a touchdown. Yellow.
1: Klassinen raita. The Preacher and the Bear, tallennus vuosi 1937. Asialla Golden Gate Jubilee Quartet. Tämä esitys on nyt löydettävissä kätevästi hiljattain julkaistulta 3 CD-levyn paketilta, joka ei kuitenkaan ole mikään varsinainen boxset. Mutta joka tapauksessa sisältää tuhdin 83 raidan satsin plus levyvihkosen. The Golden Gate Quartet, Early Years, Bluebird, Victor and OK Recordings tuo tarjolle tunnetun kvartetin levytyksiä aikavälillä 1937-43. Ryhmä perustettiin Norfolkissa vuonna 1934 nimellä The Golden Gate Jubilee Singers. Suurin osa tällä paketilla mukana olevista singleistä julkaistiin aikanaan nimellä The Golden Gate Jubilee Quartet, ja he levyttivät alkujansa raitoja Bluebirdille. Sana Jubilee pudotettiin nimestä pois siinä vaiheessa, kun siirryttiin eteenpäin Okein talliin. Nauhoituksilla kuullaan varhaista klassista kokoonpanoa, joka oli William Langford ja Henry Owens tenoreissa, Willie Johnson baritonissa ja Orlandus Wilson lauloi basso-osuudet. Kannattaa poimia tämä talteen, jos historiallinen ja ajaton laulaminen kiinnostaa. Ja tässä kohtaa aletaan sitten hiljalleen lopetella lähetystä. Olet kuunnellut musiikkiohjelma Gospel Flowta, joka tulee Radio Dayn illoissa keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina kokonaan uusi jakso. Ensi kerralla on taas toiset levyt ja aiheet. Annetaan Golden Gate Quartetin jatkaa laulamista vielä tähän loppuun. Minä olen Mika Liljeblad ja tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta, näkyillään ja kuullaan. Valintana Jonah in the Whale, vuosi on 1939. Moikka moi.
2: Oh, brothers and sisters,
3: yes,
2: gather round. While the old deacon here a bit of Jonah expound.
3: Amen.
2: Now I was gonna preach this morning on Jonah who swallowed the whale.
3: Amen.
2: He was full.
3: Preach the gospel.
2: Blessed lamb, the man was full.
3: Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Tässä Niirasen Miikka, kansanlähetysopiston apologiallinen vastuuopettaja. Rukoillaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: will you.
1: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: minä uskon.
1: Kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä studiossa vieraanani on 18-vuotias Joakim Truugen Keravalta. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Joakim, minkälainen lapsuus sinulla oli?
2: No, mulla oli tällainen ihan normaali lapsuus. Mä kyllä synnyin tällaiseen ateistiseen perheeseen, että ei uskottu mihinkään Jumalaa eikä ollut sellaisia arvoja, mitä vaikka tulisi tällaisista kristillisistä perheistä. Ja tämä sitten johti niin kuin ehkä nuoruudessa vähän sellaisille huonoille poluille, niin kuin kun oli niin paljon tällaista vapautta ja ei ollut mitään arvoja juuri.
1: Ja myös siinä lapsuudessa sinulla oli kokemusta koulukiusaamisesta, eikö näin?
2: Joo, oli. Joo. Koin koulukiusaamista tosi aikaisin nuorena koulussa.
1: Se sitten myöskin johti semmoisiin huonoihin valintoihin myöhemmin elämässä, niin kerro niistä.
2: Joo, tosiaan nämä kiusaamiset johti aika pahasti sit siihen, että mä hain huomiota jostain vääristä porukoista, just jotka oli niin sanotusti kuulimpia ihmisiä ehkä, mitä itse luuli itsestään, ja oli sellainen huono omakuva, niin sitten meni siihen, että katsoi, että jotkut on jotenkin siistimpiä ihmisiä sen takia, että ne käyttää vaikka jotain nikotiinia ja huumeita ja alkoholia, ja sitten itsekin niin kuin joutui niin kuin näiden keskelle näiden asioiden, kun koetti vaan hakea jotain niin kuin omaa kuvaa paremmaksi. Tai, niin.
1: Olit hyvin nuorikin, 11-vuotias, kun aloit kokeilemaan päihteitä.
2: Joo, 11 tai 12.
1: Joo. No sitten myöhemmin kuvioihin tuli muitakin asioita. Haluatko niistä jotakin sanoa?
2: Näiden päihteiden jälkeen tosiaan aloin käyttämään vähän huumeita ja aloin käyttää alkoholia niin kuin aika runsaastikin niin kuin näitä molempia niin kuin aina silloin tällöin. Ja sitten siitä tuli tosi paljon myös niin kuin joka päivästä hommaa ja ihan että koulun jälkeen menee vaikka suoraan kavereiden kanssa ja vetää niin kuin pään sekaisin ja ei ole oikeassa päänkuvassa ollenkaan.
1: Aivan. Ja sitten alkoi tämmöinen rikollisuus tai tämmöinenkin tulla kuvioihin, oliko näin?
2: Joo, oli näin.
1: Sulla oli jo niin kuin yläkouluaikaankin niin elämä menossa huonossa suunnassa, oli näitä päihteitä, oli rikollisuutta. Mikä sitten alkoi muuttaa sun elämän suuntaa?
2: No siis kun nämä asiat alkoi tosi aikaisin just siellä ala-asteella ja sitten meni just yläasteelle, niin silloin nämä asiat just meni noihin tosi huonoihin juttuihin. Mutta sitten kun mä pääsin ammattikouluun, niin asiat alkoi pikkuhiljaa muuttumaan, kun mä tapasin siellä tällaisen kaverin nimeltä Tiitus Vartija. Hän oli aiemmin ollut tällaisilla samoilla poluilla kuin minä ja mä huomasin hänessä sellaisen valon ja me mentiin juttelemaan hänen kanssa. Ja me juteltiin sitten niin kuin evankeliumista vaan ja niin kuin hän rukoili mun puolesta ja hän sanoi mulle, että Jumala on ihan todellinen, että hän vaan niin kuin kertoi mulle evankeliumia ja mä sain kyllä siitä sitten sellaista rauhaa, mitä mä oon joskus kokenut nuorempana, kun mä kävin kirkossa koulun kanssa ja niin kuin sellaista rauhaa, niin mä koin sitä niin kuin uudelleen, mutta mä en osannut sitten etsiä sitä niin kuin enempää.
1: Mutta todella kaunista kuulla, että se mitä vaikkapa siellä koulun kanssa joulu- tai kevätkirkossa koit, niin sit aistit sen saman tästä Tiituksestakin, että Jeesus vaikutti tällä tavoin. No, mitä sitten tapahtui sen jälkeen, kun olitte Tiituksen kanssa jo aika kauankin näistä asioista keskustellut? Mikä sitten lopulta johti siihen, että uskoitkin Jeesukseen? Haluaisitko kertoa siitä?
2: Joo, no tässä kävi sitten myös niin, että tuon kaiken huonojen päätöksen ja elämän kannalta mä jätin hyvän kaverin pois kuvioista nimeltä Jimi. Sit me ei tunnettu pitkään aikaa, mutta me alettiin sitten myöhemmin ihan niinku ihmeellisesti näkemään uudestaan tämän kaverin kanssa. Ja sitten me yhtenä päivänä 2025 maaliskuun 3. päivänä me nähtiin tämän kaverin kanssa ja me oltiin just lähdössä kotiin ja sitten me nähtiin tällaiset 3 poikaa nimeltä Tuomas, Eelis ja Samuel, ketä me ei vielä tunnettu siihen aikaan, mutta he tuli kertoa meille, että hei, että Jeesus rakastaa teitä, että me haluttaisiin kertoa teille evankeliumi, tiettäkö te mitä se tarkoittaa. Ja sitten me siihen aikaan sanottiin, että me uskottaisiin Jumalaa, mutta ei me häntä kyllä seurattu, että me ei tunnettu häntä totisesti, niin kuin, että kuka hän on. Mutta sitten me mentiin näiden niin kuin poikien kanssa sinne nuorteiltaan, mihin he meitä kutsui. Ja tässä olisi ehkä luullut, että mun elämä olisi jotenkin kääntynyt kokonaan noista kaikista niin kuin asioista, kun mä tulin sinne seurakuntaan, mutta ei se kyllä muuttunut.
1: Mikä sitten muutti? Tai millä tavoin se muutti? Tai oliko se prosessi?
2: Joo, se oli aika iso prosessi, että ei siinä niin kuin heti mitenkään muuttunut niin kuin sydämeltä niin kuin silleen, että olisi antanut elämää Jeesukselle kokonaan, kun tuli sinne seurakuntaan. Että se oli aika pitkä tappelu, että silloin kun mä tulin sinne seurakuntaan, niin mä olin saanut lopetettua nämä huumeet jo, mutta mä käytin alkoholia vielä silloin tällöin ja ei ollut kyllä enää oikein nikotiinia paljon kuvissa tai tällaisia päihteitä, paitsi alkoholi, mutta sitten mä aloin menee uudestaan sinne maallisille poluille, missä mä olin käynyt aikaisemmin elämän aikana ja kävin kokeilemaan uudestaan tällaisia huumeita ja sitten mä tajusin, kun mulla oli tämä nuorten yhteys seurakunnassa, niin mä tajusin, että noi asiat ei niinku täytä mua ja mä tajusin, että jotain pitää niinku muuttua.
1: No mikä muuttui?
2: No se muuttui, että mä kävin 24.8. kasteella ja mulla koko elämä, niin kuin musta tuntui, että mun koko elämä vaan niin kuin muuttui sen jälkeen, että mikään niistä asioista, niin kuin, mitä mä olin joskus niin kuin kaivannut ja mistä mä olin etsinyt täyttymystä ja iloa, niin mä tajusin, että se ei enää koskaan tulisi tuomaan mulle iloa, eikä ole koskaan tuonut, että vaan Jumala voi todellisesti tuoda sen ilon ja rauhan ja rakkauden mulle.
1: Kauniisti kyllä ilmaisit, että tosiaan ne asiat, mistä etsit sitä iloa ja jonkinnäköistä niin kuin tyydytystä elämään, niin ne ei enää tuntunutkaan miltä ja tajuskin, että ei näistä olekaan mitään iloa, vaan että se todellinen ilo ja rauha löytyy Jeesuksen luota. Totta. No hei, Joakim, olisitko jotakin halunnut sanoa kuuntelijoille vielä tähän loppuun?
2: No sen varmaan vaan, että ihan sama kuka siellä kuuntelee, oli kuinka nuori tai vanha ihminen vaan, niin uskotko Jeesukseen tai et, niin Jumala rakastaa aina sua ja Jumala tuntee sut aina. Ja mä haluan vaan sanoa ja mä haluan kehottaa, että Jumalan luokse voi tulla aina, että Jumala kyllä rakastaa sua ja Jumala näkee kaikki sun huolet ja murheet ja joka päivä asiat, mitä sä et välttämättä itse tulisi koskaan edes näkemään, että Jumala meistä kyllä pitää huolen ja rakastaa meitä. Sitä mäkin koko elämä etin toisista asioista sitä rakkautta ja ihan henkilökohtaisesti voin sanoa, että mä en ole mistään löytänyt niin isoa rakkautta ja ymmärrystä ylittävää rakkautta kuin Jumalalta ja se on Jeesus.
1: Kyllä, kiitos Joakim. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä studiossa vieraanani oli Joakim Truken.
0: Minä uskon.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetkiin.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.

0: Se on aivan mahtava kuulla, kuinka on pystytty muuttamaan niin kuin isolla tavalla. Ja kaikki tämä on osa sitä kokonaisvaltaista evankeliumin eteenpäin viemistä. Muutetaan ihmisten ajattelua siihen malliin, mikä on raamatullinen malli ihmisen arvosta.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kenelle Miikan sanoma oli tarkoitettu. Mietimme nöyrtymistä vai nöyristelyä. Ja sitä, että kuinka epäjumalan palvelus aina saa palkkansa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan ensimmäinen luku, jakeet 3-9, otsikolla Lempeän miehen kovat sanat.
1: Jatkamme nyt Miikan kirjaan tutustumistamme. Edellisellä kerralla kävikin jo ilmi, että Miika eli 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Hän oli siis profeetta Jesajan aikalainen. Miika sanoma kohdistui sekä Israelin pohjois- että etelävaltiolle eli Juudalle, vaikka hän itse olikin Juudasta kotoisin. Aivan erityisesti hän näytti kohdistaneen sanomansa Samarialle ja Jerusalemille. Kirjan toisessa jakeessa, jota edellisellä kerralla jo tutkimme, Miika kutsuu kaikkia kansoja kuulemaan sanomaansa ja kutsuu lisäksi Jumalan todistajaksi sille, mitä hän aikoo sanoa. Luen Miikan kirjan luvusta 1 jakeet 3 ja 4. Katsokaa, Herra laskeutuu alas ylhäisestä asunnostaan, hän kulkee maan kukkuloiden yli. Vuoret sulavat hänen jalkojensa alla kuin vaha tulen hohteessa. Laaksot hajoavat kuin putouksesta syöksyvä vesi. Niin kauan kuin Herra pysyy ylhäisessä asunnossaan taivaissa, ihmiset kuvittelevat, että sillä ei ole väliä, miten tässä maailmassa eletään. Siitä syystä meidän on niin helppoa unohtaa Jumalan tahto ja korvata se omallamme. Mutta kun Herra lähtee asunnostaan, eli kun hän tulee tuomitsemaan maan kansoja, niin suurimpienkin kukkuloiden on nöyryttävä hänen edessään, ja jopa itse maakin järisee. Toisin sanoen, kaikki mitä maan päällä on, joutuu tunnustamaan Jumalan valtasuuruuden. Näin Miika heti kirjansa aluksi kertoo meille, kenen edessä meidän on nöyryttävä, ketä kuunneltava. Sen sijaan, että me kuuntelemme toistemme mielipiteitä ja nöyristelemme katoavaisten ihmisten edessä, meidän tulee muistaa, kenelle ihmisen on viime kädessä tehtävä tiliä elämästään. Jatken jakeesta 5. Jaakobin rikkomuksen tähden, Israelin heimon syntien tähden tämä tapahtuu. Kenen syytä on Jaakobin rikkomus, eikö Samarian? Kenen syntiä ovat Juudan uhrikukkulat, eivätkö Jerusalemin? Nämä profeetan välittämät voimakkaat nuhteet suuntautuvat sekä Israelin pohjoisvaltioon että Juudaan. Näin jo aivan kirjansa aluksi Miika kertoo sen, mitä esimerkiksi hänen aikalaisensa Hosean kirjassa käsitellään hyvinkin pitkään. Muuten Miika jo heti seuraavissa jakeissa 6 ja 7 sanoo seuraavaakin. Minä teen Samarian rauniokummuksi, syöksen sen kivet laaksoon, revin auki sen perustukset, teen siitä kivisen rinteen, viinitarhojen penkereen. Sen jumalien patsaat lyödään palasiksi, sen saamat lahjat poltetaan. Kaikki Jumalan kuvat minä hävitän. Porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Miika eli, kuten viime kerralla totesinkin, niinä aikoina, jolloin Assyria lopulta valloitti Israelin pohjoisvaltion ja sen pääkaupungin Samarian. Näissä jakeissa hän ennusti Samarian kohtalon ja näki elinaikanaan sanojensa myös toteutuvan. Miika siis puhuu sekä eteläisen että pohjoisen valtakunnan ihmisille. Profeetta syyttää tulevasta tuomiosta niiden pääkaupunkeja Samariaa ja Jerusalemia. Jerusalemissa piti palveltamaan Jumalaa, mutta palveltiinko siellä? Kyllä siellä mentiin temppeliin, mutta siellä mentiin myös epäjumala kukkuloille, joissa tapahtui kaikkein pahimmanlaatuista haureutta. Jumala siis sanoo tuomitsevansa näiden syiden vuoksi nuo kaksi kaupunkia, koska ne vaikuttavat niin suuresti Israelin ja Juudan kansoihin. Miikan aikana ongelmana oli, että Samaria ja Jerusalem olivat korruptoituneita ja Jumala aikoi tuomita ne. Näillä voimakkailla sanoillaan profeetta koittaa saada aikalaisensa järkiinsä ja luopumaan vääryydestä niin, että he saisivat elää. Ja 6. Minä teen Samarian rauniokummuksi, syöksen sen kivet laaksoon, revin auki sen perustukset, teen siitä kivisen rinteen viinitarhojen penkereen. Tämä on varsin osuva kuva siitä, millainen Samarian kaupunki on nykyään. Kun kävin katselemassa sitä, niin menneestä loistosta ei todellakaan ollut mitään jäljellä. Vain rauniokumpu todisti sen muinaisesta suuruudesta. Nyt siellä voi nähdä pieniä viinitarhoja raunioiden sijassa ja siellä täällä jonkin hedelmäpuun. Jos seisoo Samarian korkeimmalla kohdalla ja katsoo alas laaksoon, näkee kasoittain hakattuja kiviä ja pilarinkappaleita, jotka joskus ovat kuuluneet rakennuksiin. Kuinka kirjaimellisesti Miikan ennustus onkaan toteutunut, sen kivet on syösty laaksoon. Myös kaupungin vanhat perustukset ovat nykyään näkyvillä auki revittyin. Niistä näkyy, että sillä paikalla on ollut suuri ja hieno kaupunki kauan sitten. Ja 7. Sen jumalien patsaat lyödään palasiksi, sen saamat lahjat poltetaan. Kaikki Jumalan kuvat minä hävitän. Porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Samariassa palvottiin epäjumalia. Niistä ihmiset kuvittelivat saavansa turvan itselleen. Niinpä he saivat elinaikanaan nähdä epäjumaliensa tuhoutumisen. Mutta sitä ennen epäjumalat olivat ehtineet tuhota heidät. Jumalan elämää suojeleva laki oli unohdettu, ja sijaan olivat tulleet ihmisten himojen tyydyttämiseksi pystytetyt hedelmällisyysjumalien eli baalien alttarit. Epäjumalien palvonta johti lopulta kansan moraaliseen rappiotilaan, jota jo Aamos oli sukupolvi aikaisemmin ankarasti arvostellut. Silloin, kun ihminen unohtaa elävän Jumalan, mikään ei enää estä häntä syyllistymästä kaikkein hirvittävimpiinkin tekoihin. Ja kesä 7 lahjoilla tarkoitetaan kallisarvoisia esineitä, kuten astioita, joita oli lahjoitettu pakanatemppeleille. Esimerkiksi kuningatar Iisebelin palatsin raunioista on löydetty useita pieniä norsunluuastioita, joissa oli ilmeisesti säilytetty hajusteita, ja isompia, joissa oli pidetty viiniä. Entäpä mitä tarkoittavat sanat, porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan? Baalien palvonta merkitsi käytännössä seksuaalisia hurjasteluja. Seksi oli siis epäjumalan palvelusmenojen pääasia. Nykyään tiedetään, että esimerkiksi Korintissa, jossa sijaitsi Paavalin aikana Afroditelle pyhitetty temppeli, tuhatkunta papitarta, jotka olivat siis yksinkertaisesti prostituoituja, harjoittivat temppelissä ammattiaan. Olipa kysymys rakennuksista tai uhrilehdoista, ne olivat tuohon aikaan todellisuudessa ilotaloja, mutta se kaikki tapahtui uskonnon nimissä. Miehet siis maksoivat mennessään näihin palvontapaikkoihin. Maksut olivat Miikan tarkoittamia portonpalkkoja, joilla hankittiin temppeleihin lisää epäjumalan kuvia, jotka kaikki siis hävitettäisiin. Tällainen hedelmällisyyskultti oli tuttua esimerkiksi foiniikkialaisille, johon kansaan Iisebel kuului. Ja niin toimittiin myös monien muiden tuon alueen uskontojen parissa. Näiden tavat Israel oli siis omaksunut itselleen ja se saisi siitä tuomion. Aikanaan vihollisjoukot tunkeutuisivat kaupunkiin ja ottaisivat itselleen arvometalleista tehtyjä esineitä. Näin saatua kultaa ja hopeaa valloittajat puolestaan käyttäisivät maksuksi omille temppeliportoilleen. Hekään eivät siis tajuaisi tapahtumaan liittyvää ironiaa. Jos epäjumalan kuvat eivät kerran olleet auttaneet samarialaisia, kuinka ne voisivat auttaa muitakaan? Sitä assyrialaiset valloittajat eivät kuitenkaan pohtisi, vaan hekin jatkaisivat tuhoon johtavaa kierrettä omalta osaltaan. Olemmekohan muuten me itse sen kummempia lopultakaan? Vaikka näemmekin, kuinka paljon surua, murhetta ja epätoivoa oman aikamme epäjumalat tuovat palvojilleen, me kuitenkin ilomielin

eivät halua luopua esimerkiksi seksuaalisesta vapaudestaan. Sama koskee nuorten alkoholin käyttöä. Siitä ollaan huolissaan, mutta aikuisten antamasta esimerkistä ei paljoakaan puhuta. Vanhemmilla katsotaan olevan oikeus vaihtaa puolisoa, jos he sattuvat rakastumaan toiseen, tai jopa sukupuolta, jos kokevat sen tarpeelliseksi. Katsotaan, että nämä ovat jokaisen yksilöllisiä oikeuksia. Edes se, että lapsi kärsii, ei saa olla esteenä. Räsänen päätteleekin, että individualistinen yhteiskunta johtaa kaksinaismoraaliin. Ei ole todellakaan vaikea nähdä, kuinka oman aikamme puhe siitä, että jokaisella tulee olla vapaus tehdä oman mielensä mukaisia moraalisia valintoja, on niitä epäjumalia, jonka nimeen pysytetyllä alttarilla on uhrattu jo lukemattomia ihmishenkiä, ihmissuhteista puhumattakaan. Kovin erilaisia eivät ole myöskään Miikan ajan ilmiöt. Niinpä ei olekaan ihme, että näiden asioiden tarkastelu johtaa Miikan suremaan omaa aikaansa. Niinpä luvun loppuosa on hänen valitusvirttään. Israelin synnit ja niiden seuraukset ovat syvästi koskettaneet häntä. Miika ei ole palkkasaarnaaja, hän on Jumalan kutsuma profeetta. Hän onkin paljolti Jeremian ja Hoosian kaltainen lempeydessään. Nämäkin joutuivat julistamaan tuhoa kansalleen, mutta tekivät sen suuri murhe sydämessään. Jatkan jakeesta 8. Minä valitan ja vaikeroin, vaillan avojaloin, säkkivaate lanteilla. Minä ulvon kuin sakaali, ääntelen kuin strutsi. Kun ihminen risui yltään päällimmäisen vaatteensa ja puki säkkivaatteen ylleen, se merkitsi tuohon aikaan, että hän oli syvässä surussa tai suurissa vaikeuksissa. Ja kun hän kaiken lisäksi kulki avojaloin rosoisia kivikkoisia teitä, hänen murhensa määrä on suunnaton. Kuvavia on myös Miikan eläinmaailmaan liittyvät vertaukset. Täällä Suomessa meillä ei tosin sakaleita ole, mutta suden ulvonta tuskin siitä olennaisesti eroaa. Jos olet koskaan kuullut suden ulvovan, tiedät miten valittava ja hirveä ääni se voi olla. Job käyttää hyvin samantapaista ilmausta kuvatessaan suruaan Jobin kirjaluvussa 30, jakeissa 28 ja 29. Suruvaatteessa minä kuljen, aurinkoa ei näy. Ihmisten keskeltä minä kohottaudun ja anelen apua. Sakalit ovat minun veljiäni, minun kumppaneitani, kamelikurjet. Meille suomalaisille eivät myöskään strutsit eli kamelikurjet ole perinteisesti olleet mikään tuttu näky. Eräs ihminen kuvailikin sellaisen eläimen kanssa kohtaamistaan sanoen, ettei ollut tiennyt, että strutsikin ulvoo, ennen kuin oli omin silmin ja korvin todennut sen erässä eläintarhassa. Ilman mitään näkyvää syytä strutsit olivat kuulemma pitäneet kovaa valittavaa ääntä. Miika sanoi valittavaansa kuin strutsit, ja sama lienee Jobkin tarkoittanut sanoillaan. Toisin sanoen, Miikan julistettavaksi annettu sanoma kosketti häntä yhtä syvältä kuin Jeremian sanoma kosketti Jeremiaa. Tämä on jälleen esimerkki siitä, että Jumala käyttää lempeä sydämistä ihmistä julistamaan kovaa sanomaa. Miksi? Koska ennen kuin Jumala tuomitsee kansan, hän haluaa sen jäsenten tietävän, mitä hän tuntee. Kun ihmiset kuuntelevat profeetan sanomaa, hänen valitustaan ja itkuaan, he ymmärtävät, miten Jumala kokee heidän syntinsä. Jumala ei ole koston haluinen. Vaikka hän ei ilahdu tuomitsemisesta,

0: hänen täytyy tuomita. Jos pysähdyt miettimään asiaa hetken, ymmärrät kyllä, että Jumala ei voi sallia pahaa ja vääryyttä tapahtuvan luodulleen ilman, että syyllinen tuomitaan. Hän ei olisi Jumala, jolle hän toimisi oikeudenmukaisesti luotujaan kohtaan. Kun paha tapahtuu ja syntiä tehdään, silloin Jumala tuomitsee. Hän ei tosin useinkaan kiirehdi sen kanssa, mutta kun hän on lähtenyt liikkeelle, häntä ei pysäytä mikään. Jae 9. Samaria on saanut iskun, se ei enää toivu. Sen haava ulottuu Juudaan asti, aina Jerusalemin porteille, kansani sydämeen. Kansa oli ylittänyt jonkin näkymättömän rajan, jonka jälkeen ei ollut enää paluuta. Minä en tiedä, missä tämä raja kulkee, mutta Raamatun äärellä voi useassakin yhteydessä nähdä, että se on olemassa. Kun yksittäinen ihminen tai kansakunta ylittää sen rajan, paluuta ei ole. Jumala on kyllä laupias ja armollinen, mutta kun ihminen tai kansa on vaipunut niin syvälle vääryyteen ja loppuun saakka kieltäytynyt kuulemasta Jumalan ääntä, niin lopulta jäljellä on vain tuomio. Haava ei enää parane. Ihmiset ovat sulkeneet itsensä silloin avun ulkopuolelle. Kun Jeesus näki tämän tapahtuneen Jerusalemille, hän itki. Luukas kertoo siitä evankeliumin kirjassaan seuraavasti tuossa 19, alkaen jakeesta 41. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi: kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Kovin paljon erilainen ei ollut myöskään se tulevaisuuden kuva, jonka Miika näki Samariaa katsellessaan. Siksi hänkin valitti kuin haavoittunut eläin. Hän näki, etteivät Samarian asukkaat enää kuulleet Jumalan ääntä. Oman aikani suhteen en uskalla edes ryhtyä pohtimaan, olemmeko ylittäneet sen rajan, jolloin Jumalan on pakko ryhtyä ravistelemaan meitä kovalla kädellä, tullaksemme järkiimme. Miika sanoi, että Samaria ei toivu saamastaan iskusta. Mutta hän sanoi myös, että sen haava ulottuu aina Jerusalemin porteille asti. Historiasta tiedämme, mitä Miika tarkoitti. Sama assyrialaisarmeija, joka tuhosi Samarian, päätyi aikanaan myös Jerusalemin porteille saakka. Kuningas Hiskia pelkäsi, että tämä suuri armeija valloittaisi Jerusaleminkin, mutta Jumala ohjasi Jesajaa kertomaan kuninkaalle, että sitä kaupunkia ei valloitettaisi, mutta että tämä olisi varoitus. Juuda ottikin varoituksesta vaarin joksikin aikaa, kunnes unohti sen ja palasi epäjumalan palvelukseensa ja syntiinsä. Niin paikanaan koitti päivä, jolloin Jumalan oli pakko tuomita myös Juuda, niin kuin hän oli tuominut Israelinkin. Jesajan kirjasta voi nähdä, kuinka epätoivoisesti Jesaja koitti noin aikoina saada päättäjät ymmärtämään tilanteen vakavuuden. Hiskia oli hyvin lähellä liittoutua Egyptin kanssa Assyrian vastaiseen rintamaan. Hiskia kuvitteli Egyptin tarjoavan riittävän vastuksen Assyrian pelätylle armeijalle. Lopulta, kun mikään sanoma ei näyttänyt menevän perille, kunnianarvoisa Jesaja kulki Jerusalemissa 3 vuoden ajan alastomana ympäriinsä, osoittain siten kuninkaalle, miten kävisi Egyptin ja Nuubien asukkaille, jotka nousivat Assyriaa vastaan. Näistä vaiheista kerrotaan Jesajan kirjan luvun 20 alussa näin. Herra oli puhunut Jesajalle, Amosin pojalle, ja kehottanut: mene ja riisu pois säkkivaatteesi ja jalkineesi. Jesaja oli tehnyt, kuten Herra käski, ja kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin. Kun 3 vuotta oli kulunut, Assyrian kuninkaan Sarkonin joukkojen ylipäällikkö marssi Asdodiin, piiritti kaupungin ja valloitti sen. Nyt Herra sanoi: niin kuin palvelijani Jesaja on 3 vuotta kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin, enteenä ja merkkinä Egyptille ja Nuubialle, niin kuljettaa Assyrian kuningas sotavankia Egyptistä ja pakkosiirtolaisia Nuubiasta, nuoria ja vanhoja, alastomina, jalat ja pakarat paljaina. Egypti ilki alasti. Kauhun ja häpeän valtaan joutuvat silloin myös ne, jotka ovat toiveikkaina katselleet Nubiaan ja ylpeilleet Egyptin ystävyydestä. Ja tämän rannikon asukkaat huokaavat sinä päivänä: siinä meni meidän toivomme. Noin kävi sille maalle, josta me riensimme hakemaan apua pelastuaksemme Assyrian kuninkaan kynsistä. Kuinka me nyt selviydymme? Näin siis Jesajan kirjan luvussa 20. Tuolloin Jesajan voimakas teko sai Hiskian järkiinsä ja kaupunki pelastui. Yhtä suurta sisäistä tuskaa näytti tunteneen Miikakin, kun hän paljain jaloin ja säkikankaaseen pukeutuneena välitti aikalaisilleen sisäisiä tuntojaan Samariaan liittyen. Samaria ei kuitenkaan luopunut pahuudestaan.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Miikan kirjan 1 lukua otsikolla Valituksen aika. Kun ihmiset kuuntelevat profeetan sanomaa, hänen valitustaan ja itkuaan, he ymmärtävät, miten Jumala kokee heidän syntinsä. Jumala ei ole kostonhaluinen. Vaikka hän ei ilahdu tuomitsemisesta, hänen täytyy tuomita. Jos pysähdyt miettimään asiaa hetken, ymmärrät, ettei Jumala voi sallia pahan ja vääryyden tapahtumia luoduilleen ilman, että syyllinen tuomitaan. Hän ei olisi Jumala, jollei hän toimisi oikeudenmukaisesti luotujaan kohtaan. Kun pahaa tapahtuu ja syntiä tehdään, silloin Jumala tuomitsee. Hän ei tosin useinkaan kiirehdi sen kanssa, mutta kun hän on lähtenyt liikkeelle, häntä ei pysäytä mikään. Näin siis Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman loppuun Herra Sebaot, ja sen esittää Hannele Ahtinen. Tehdään parannusta synneistämme ja uskotaan Jumalan sanaa.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 7, sen jakeista 1-23. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 7 alkaa kertomuksella Kapernaumin sadan päälliköstä. Hänen palvelijansa oli kuoleman sairaana ja sadanpäällikkö piti tätä erityistä tiettyä palvelijaa hyvin suuressa arvossa ja hän lähetti juutalaisten vanhimpia pyytämään Jeesukselta apua. Ennen kuin mennään eteenpäin tuossa kertomuksessa, niin minkähän takia hän lähetti juutalaisten vanhimpia Jeesuksen tykö?
3: Niin, sadanpäällikkö oli siis roomalainen, eli hän oli pakana juutalaisuuden näkökulmasta katsottuna, ja Kapernaumissa oli varuskunta varmaan sen takia, että se oli rajapaikkakunta. Se oli kahden Herodeksen hallintoalueen välinen raja ja siitä kulki merkittävä tiereitti läpi. Mutta että tämä roomalainen on tietenkin, kun se asuu Kapernaumissa, asuu samassa kaupungissa kuin Jeesus. Niin se on tietenkin nähnyt ja kuullut, että mitä tämä Jeesus puuhailee, ja jonkinlainen luottamus on herännyt Jeesuksen voimaan parantaa. Mutta sä kysyit, miksi vanhimpia? Onko sulla riittävästi?
4: Ei, kun mä ajattelin vielä selventää taustaa sen verran, että siinä mielessä hän oli siis tavattoman poikkeava mies, koska hän oli niin hyvä juutalaisille, koska sehän tiedetään tuosta ajasta, että roomalaiset, syyrialaiset, kreikkalaiset, hehän vihas juutalaisia. Ja tämä oli todella tämmöinen hyvän tekijä, että omat rahat oli pantu, jotta synagoga saataisiin. Ja sitten heillä on tietysti valtavan hyvä suhde. On se sitten synagogan vanhemmat tai kaupungin vanhemmat, jotka sieltä tulee. En tiedä, olisiko yksi vastaus tai mahdollinen vastaus olisi se, että hän tunsi suuretonta arvottomuutta Jeesuksen edessä, että hän ajatteli, että ei hän ole sen arvon, että hän lähtee kohtaamaan, että palvelija tekee sen.
3: Joo,
4: vanhemmat.
3: Mulla on toinen arvaus, että jos hän ajattelee, että Jeesus on tyypillinen juutalainen rabbi, niin ne ei kuuntele pakanoita, ne kuuntelee vain omiansa. Ja silloin se lähetti niin kuin näitä omiansa, lähetti sitten juutalaisten vanhempia.
2: Mutta aika yllättävää, että kun nämä juutalaisten vanhimmat sitten pyytämään apua Jeesukselta, niin aikamoinen todistus. Se mies ansaitsee apusi. Eikö aika kova juttu, että jos joku vaikka rukoilisi teidän puolesta ja sanoisi vaikka Jumalalle, että hei, se ansaitsee sun apun.
4: Joo, se on tavattoman kaunis puheenvuoro tämmöisestä miehestä. Tosin sitten hän itse kertoo just päin vastaista, minä en ole sen arvoinen, että se oli hänen näkemyksensä. Hän katseli sitä niin kuin Jumalan edessä ja toiset katsoi inhimillisesti asiaa.
3: Joo, se on tosiaan aikamoinen teko, että se on sen synagogan rakentunut. Ja mua nyt rupeaa mietityttämään, että kun mä oon nähnyt sen synagogan rauniot, siis se Kapernaumissa se synagoga, joka siellä on pystyssä, niin se ei ole tämä, mutta sen alla on. Eli tämän synagogan, minkä tämä heppu on rakennuttanut, niin sen rauniot, perustukset on nähtävissä Kapernaumissa tänä päivänä. Se on aika koskettava, että se on täytyy olla juuri tuo.
4: Niin, ja ajattele, kuinka paljon ihmeellisiä asioita ja Jumalan sanaa Jeesus julisti juuri siinä synagogassa, jonka mies oli rakennuttanut oikeastaan enemmän kuin Jerusalemissa. Merkillinen siunauksen paikka. Ja mä puhuttelin myöskin se, että kun Jeesuksesta puhutaan, niin tämä, että hän pyytää Jeesusta kotiinsa. Siis tänä päivänäkin puhutaan Jeesuksesta, mutta kuka pyytää häntä kotiinsa tänään?
2: No, tämä kertomus jatkuu mielenkiintoisesti. Sadanpäällikkö ei rohkene itse mennä Jeesuksen luokse ja lähettää jopa viestinkin, että älä vaivaa itseäsi. Minä en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Mutta että minä olen tottunut käskemään, että kun minä sanon, että menee, niin sotilas menee ja toiselle tulee, niin se tulee. Ja palvelijalle teet tämän, niin se tekee. Että sano vain Jeesus sana, niin minun palvelijani paranee. Ja Jeesus hämmästyy näistä sanoista. Tämmöistä uskoa hän ei ole tavannut edes Israelin kansan keskuudessa.
3: Niin, se on häkellyttä. Tätä lukijakin hämmästyy, että miten hänellä on näin vahva luottamus siihen, että koska Jeesus tavallisesti kai paransi niitä, jotka tulivat hänen luokse. Eli se oli niin kuin se normaali käytäntö, että ne tulee ja sitten hän parantaa ne. Mutta että tämä mies oli tullut niin vakuuttuneeksi Jeesuksen jumalallisesta voimasta, että sanot vain sanan ja tapahtuu se. Sitä on siis sekä Matteus että Luukas hämmästelee tätä kertomusta kyllä.
4: Koska joku toinen olisi lähettänyt näitä vanhempia ja tyyliin, että kysy siltä Jeesukselta, että onnistuisiko sulta semmoinen, kun mulla on täällä tämmöinen keissi täällä kotona. Tai miten sä nyt asentoisit tähän, mutta siis yksi sana, se riittää. Samalla lailla, kun mä käsken jotakin sotilasta, yksi sana, se riittää. Mä käsken kaikkien muuta, mutta sairauksia en käske enää. Siis mä niin kuin ilahdun Jeesuksen puolesta tässä luvussa. Kerrankin joku ihminen, joka tuottaa iloa, kun oli niin paljon murhetta niistä kuulijoista.
2: Mitä sä tarkoitit sillä, että ei enää, ei paranna?
4: Niin siis, että eihän tämä sairaan päämies enää sairauksia käske. Niin mä, siis jos se viesti olisi ollut Jeesukseen päin, että lähettiläiden kautta upseri pyytää kysymään, onnistuisiko sinulta nyt tämmöinen, kun mulla on tämmöinen aika hankala tilanne täällä kotona. Ja sitten tullaan vaan tällä luottamuksella, että sano sana.
2: Ja tässähän sanotaan, että kun Jeesusta vastaan lähetetyt miehet palasivat taloon, he tapasivat palvelijan terveenä. Jeesus sanoo vain yhden sanan, niin kaikki muuttuu.
4: Joo, siis sehän on jännä, että Jeesushan monta kertaa sanoo vaan ihan lyhkäisesti jotakin, Lasarus tulee ulos. Yksi sana tapahtuu. Tai meillä oli ilmestyskirjassa, Kristus on yhdellä suun henkäyksellä tuhova antikristuksen. Ei siihenkään muuta tarvittu. Että kyllä sana Jeesuksen suusta riittää meillekin, jos meillä olisi vaan tämä luottamus.
3: Joo, ja meille se varmaan puhuu myös sitä, että kun meillä on tässä kirja, joka on täynnä Jeesuksen sanoja, niin yksikin niistä voi olla käänteen tekevä, kun sen ottaa Jumalan sanana itselleen.
4: Eikö se ole?
3: Että näitä sanoja saa ottaa täältä sillä tavalla.
2: Jeesus teki vaan joitakin kuolleista herättämisiä, ja tämä on tässä ainut Luukkaalla, tämä Jeesus herättää lesken pojan nainissa, on seuraava ihmekertomus. Jeesus tuli nainin kaupunkiin ja hänen kanssaan olivat opetuslapset ja valtavasti kansaa seurasi. Kun hän oli jo lähellä sitä nainin kaupungin porttia, niin siellä oli ruumissaattue. Siellä kannettiin kuollutta leskiäidin ainoaa poikaa. Järkyttävä tilanne tuon ajan yhteiskunnassa. Ja Jeesus kävi säälimään.
4: Tai jännä, että kun tässä on edellä, että miehellä oli näin suuri usko. Ja sitten on seuraava kertomus tilanteessa, jossa ihmisellä ei usko ollenkaan. Se on kaikki särkyneet toiveet ja usko on tässä menossa hautausmaalle. Mutta jotta me ymmärrettäisiin tämän leskiäidin todella raskas tilanne on se, että ensinnäkin siis hän menettää lapsensa ja siis äidin elämässä eikä isän ole isompaa tuskaa kuin lapsen menettäminen. Siinä menee vanhemmista itsestään jotakin hautaa, kun oma lapsi haudataan. Ja sitten hän oli leski. Ja ton ajan ihmiskunnassa leski oli, voisi sanoa, tämmöinen ympäristön pomppuvallo. Koska hän ei ollut ansiotyössä, hänellä ei ollut ketään, joka elättää. Kun mies kuoli, niin poika oli hänen toivonsa, nyt on poikakin kuollut. Ei ollut mahdollisuus mennä oikeuteen. Hän oli lainsuojaton. Hän oli niin täydellinen epätoivo. Ja tähän tilanteeseen Jeesus tulee ja sanoo, että älä itke.
3: Tämähän on poikkeuksellisen tuntunen kertomus kai siinä mielessä, että yleensä Jeesuksen luokse tullaan tai tuodaan. Mutta tässä Jeesus tekee aloitteen. Hän on ikään kuin ohi kulkemassa. Hän näkee, oho, tuossa on nyt niin suuri suru, että hän menee ja parantaa tai herättää. Siis eihän Jeesus varmaan kaikkia sairaita parantanut eikä kaikkia kuolleita herättänyt. Niitä hän oli varmaan Kapernaumissa kuolleitakin joka päivä. Mutta ei hän käynyt niitä herättelemässä. Mutta tässä hän näkee, että nyt on sen hetki.
4: Se, mikä minua myöskin väkevästi puhutteli, oli tämä jae 13. Herran kävi häntä sääliksi. Hän sanoi, älä itke. Siis monelle ihmiselle kuva Jumala sitten saattaa olla semmoinen, että ei se välitä. Se on tunteeton, se on kylmä. Ei sillä ainakaan tunteita minua kohtaan, mutta Raamatussa on niin monta kohtaa semmoista, jossa kerrotaan, miten Jumala tuntee ihmisen kanssa ja kokee hänen tuskansa. Ja tässä on nyt yksi esimerkki.
3: Joo, mä voin siis tuosta sanasta vielä sanoa suuren viisauden. Tämä on kreikaksi esplanknistee, tämä kävi sääliksi. Se on semmoista hirveän suurta myötätuntoa, joka esiintyy Luukkaalla tämän lisäksi kahdessa muussa kohdassa. Ja mä kerron ne. Nimittäin Luukas 10:33 kertomus laupiasta samarialaisesta. Siinä samarialainen, joka pysähtyy, näki miehen ja hänen tuli tätä sääli. Siis se sama sana, että hän tuntee niin syvän myötätuntoa, että hän pysähtyy. Ja sama on Luukas 15:20. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Siinä on tämä sääli. Eli se on isän niin kuin myötätunto kadonnutta poikaa kohtaan. Ja tässä Jeesuksen myötätunto tätä kuollutta poikaa kohtaan. Tämä on hirveän vahvoissa kohdissa Raamatussa tämä sana, joka sitten, niin kuin just niin kuin se Riitta sanoi, niin se kertoo sitä niin kuin Jumalan asennetta meitä kohtaan. Se on hyvin syvä myötätunto.
4: Ja voisin ajatella, että tässä itkussa, sen äidin itkussa oli myöskin se, että eihän hän voinut Jumalasta muuta ajatella kuin, että hänet on täysin hylätty, että Jumala ei kerta kaikkiaan hänestä yhtään välitä. Ja tässä on sitten väkevä sana ja se on myöskin se itku, jonka Jeesus tässä hiljentää ja rauhoittaa. Jumala on tullut kansansa avuksi, tämän äidin avuksi. Hän ei ole sinun hylännyt. Sitten tapahtuu tämmöinen.
2: Ja sitten mä voin kuvitella tuon tilanteen, kun siihen aikaan vainaja kuljetettiin paareilla makaamassa ilman mitään arkkua, ilman kääriliinoja. Jeesus koskettaa, silloin kantajat pysähtyy. Sitten Jeesus herättää tämän. Ja tässä sanotaan, että kaikki joutuivat pelon valtaan. Että ne näki jotain sellaista, että ne oli ihan peloissaan.
3: Joo, mutta sitten huomaatteko tuota vielä, ja 16 sanotaan, että meidän keskuutemme on ilmantunut suuri profeetta. Nimittäin tässä on ihan selvä viittaus vanhan testamentin Eliaan ja Elisaan. Eli siellä on kaksi profeettaa, jotka on herättänyt kuolleen. Jolloin kansa, joka tunsi Raamattunsa, niin linkitti tämän heti Eliaan ja Elisaan. Että tässä on nyt ainakin näiden kaltainen profeetta. Sitä paitsi tässä on se mielenkiintoinen maantieteellinen linkki, että siellä näissä Elisa-kertomuksissa kuollut herätetään Suunemissa, joka on tämän Nainin melkein naapurikaupunki, se on saman kukkulan toisella puolella. Eli tämä Elisan kuolleesta herättämistapaus tunnettiin sillä paikkuna. Se on tapahtunut tossa. Nyt Jeesus tulee siihen naapurikylään ja tekee sen saman siinä vieressä.
4: Mutta en tiedä, muistatko se herran yksityiskohtia siitä Elisa Elia, mutta Jeesushan on tässä tämmöinen kuninkaallinen nuorukainen, minä sanoisin, olen nousu, mutta ne profeetat, nehän pystyi vaan rukoilemaan, että Jumala tekisi jotakin tämmöistä. Niillä ei ollut tämmöistä valtaa, että nuorukainen, minä sanoisin, olen nousu.
3: Siinä on kyllä ero ja siis tietenkin se, että Jeesus herättää useampia kuin ne ja Jeesus tekee kaikkea, mutta Jeesuksen ihmetteothan on samanlaisia kuin profeetatkin ruokki nälkäisiä ja paransi sairaita ja näin, mutta Jeesus tekee kaiken suurempana. Mutta se on just viesti, että hän on nyt se profeetta, joka ei ole enää tavallinen profeetta, vaan Messias. Ja se linkittyy tähän vanhan testamentin maailmaan mun mielestä tällä tavalla.
4: Muten tämä älä itki on siinäkin myös puhutteleva, että ilmestyskirjassahan kerrotaan, että Jumala pyyhkii kaikki kyyneleet. Se on vielä kerran väkevä, älä itke. Ja sitten kun ajattelee pahasta ja paholaisen vallasta, niin siitä Raamattu sanoo, että missä paholainen vallitsee, siellä on itku ja hammasten kiristys. Ja siellä, missä Jeesus on, siellä pyyhitään kaikki kyyneleet.
1: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Radio Day.
3: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
2: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 7. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen jakeet 18-23. Johanneksen opetuslapset kertoivat kaikesta tästä opettajalleen. Silloin hän kutsui kaksi heistä luokseen ja lähetti heidät kysymään Herralta. Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Miehet tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, Johannes Kastaja lähetti meidät kysymään sinulta, oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Jeesus oli silloin juuri parantanut monien taudit ja vaivat, karkottanut pahoja henkiä ja antanut monelle sokealle näön. Niinpä hän vastasi, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju.
3: Tämä sama kertomus on Matteuksella ja Matteus kertoo, että Johannes oli vankilassa. Se on mielenkiintoista, että Luukas jostain syystä ei sano tästä vankilasta mitään, mutta Johannes oli vankilassa.
4: Niin, sitten tiedetään missäkin, eikö niin?
3: Niin, siis...
4: Oletetaan Makarioksi.
3: Niin, Makarioksi. Todennäköisesti joo, se on siellä Kuolemeren pohjoispään itäpuolella. Todennäköisesti siellä perimätiedon mukaan.
2: Alkoiko Jeesus oman julkisen toimintansa vasta sen jälkeen, kun Johannes oli jo joutunut vankilaan?
3: Ei, kun julkinen toiminta alkoi siitä kasteesta, kun Johannes oli kastanut Jeesuksen.
2: Niin mä mietin vaan sitä, että jos se Johannes tiesi niin kuin Jeesuksen puheesta teosta vaan sen perusteella, mitä hänelle oli kerrottu.
3: Kyllä sen täytyy tietää enemmänkin. Tosin siis Johanneshan luultavasti oli lähinnä vaan Juudeassa ja Jeesus toimi Galileassa. Et mä en tiedä, onko se siinä niin kuin kulkenut varsinaisesti sitten porukoissa kuin paljon. Jeesus oli aluksi Johanneksen opetuslapsi ja sitten vasta tästä lähti niin kuin se hänen julkinen toimintansa. Mutta tämähän on minusta hirveän häkellyttävä kohta sen takia, että Johanneksen koko elämän tehtävä oli valmistaa tietä Jeesukselle. Mutta nyt hän joutuu niin synkkään pimeyteen noin sisäisesti, että oliko tämä kuitenkin pelkkä kupla.
4: Siis sen on täytynyt olla hirveätä tuskaa ja sitten vielä yksin siellä sellissä. Siis kun ajattelet, että tämä mies oli niin kuin Eero sanoi, kertonut, että Jumalan valtakunta, Jumalan herruus on tullut. Ja katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Ja ohjannut ihmisiä, että minä en ole sen arvoinen, mutta hän. Ja kyyhkynen taivaasta, pyhä kolmenaisuus tulee siihen Jordanille ja yhtäkkiä kaikki on pyyhitty pois. Ja mies epäilee, että mä oon ehkä puhunut jostain väärästä henkilöstä, taisi mennä pieleen tämä, sä olitkin ehkä joku toinen. Ja siis tämä tilanne on siis todella rankka ja meille se kerrotaan näin avoimesti, mikä taas lisää mulle Raamatun luotettavuutta, että tämäkin hetki on kuvattu yksityiskohtia myöten.
3: Niin, mikä pakko ei olisi ollut kertoa, ei. Se on kerrottu.
4: Ja mä mietin, että olisiko se suurin ongelma tai ahdinko siinä, että kun Johannes on totta kai kuullut, mitä Jeesus tekee, parantaa, puhuu ihanasti, julistaa armoa ja se on tavattoman nöyrä ja lempeä ja auttavainen. Miksei se tee mitään sille, että täällä on Herodes ja hänen julma vaimonsa, että minä sun sukulainen istun täällä vankilassa. Miksei missään näy sitä, että jo on kirves pantu puitteen juureen ja Jumalan herruus on tullut. Ja tämä on varmaan ollut se, että mä en nyt oikein ymmärrä tätä.
3: Niin, onhan voinut olla niin, että se rukoilee epätoivoisesti yötä päivää, että hän pääsisi vapaaksi ja siihen rukouksen ei vastata.
2: Niin. Ja se on tosi koskettavan helppo asettua Johanneksen paidan sisälle. Ja en yhtään ihmettele, että hän epäilee, vaikka on suuri Jumalan mies. Et silloin kun me nähdään toimintaa ja tapahtumista ja ihmisten tulemista ja menemistä, ja sitten kun meidät pannaan syrjään ja ollaan siellä vankisellissä, minkä niminen selli se itse kullakin on, niin eikö se ole inhimillistä ruveta miettimään jopa omia ajatuksiaan?
4: Mutta hienoa tässä on se, että hän lähetti heidät kysymään Herralta. Että jotenkin ei edes jätä sitä jonnekin tulevaisuuteen. Eihän Johannes tiennyt, että näkeekö se seuraavaa päivää. Et nyt on saatava tähän vastaus. Ja hän kysyy sitä suoraan Herralta, eikä omilta oppilailta, että mitäs mieltä sä oot ja olisiko sulla joku näkemys tähän ja auttaisit sä minua tähän varmuuteen. Vaan.
2: Se on joku luottamuksen osoitus kuitenkin, koska hän uskaltaa suoraan Jeesukselta kysyä sen asian. Oletko sinä se? Siinä on joku luottamus.
3: Joo. Jos me vielä yritetään tätä maantieteellistä tilannetta, niin se kysymisreissu kesti monta päivää. Ei Jeesus ollut sinne vankilan portilla, vaan että Jeesus oli Galileassa ja siinä oli 100 kilometriä matkaa ja monta päivää kävi kyselemässä. Sitten se ahdinko, siis se vaan jatkuu ja jatkuu, mutta sitten se tulee vastauksen kanssa.
4: Mutta eikö se ole aika jännä, että Johannes antaa kysymyksen mukaan, oletko sinä se, jonka on määrä tulla? Vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Nyt jos sä sanoit, että ne oli muutaman päivän vielä matkalla, miehet tulee ja eksaktisti sama lause. Sitä ei ole muutettu mihinkään suuntaan. Oletko sinä se?
2: Joo, mä huomasin ihan saman.
4: Mulle tuli vain tämmöinen assosiaatio mieleen, että kun siihen aikaan opittiin ulkoa lukemalla ja jotenkin lisää niin kuin Raamatun luotettavuutta kokonaisuutena, että siellä on todella niin kuin...
2: Kysyttiin, mitä piti kysyä.
4: Joo, eikä ole liioiteltu tai muuteltu tai värjätty tätä. Tämä on hyvin puhuttelevaa.
3: Joo, hei. Ja sitten me Messiasta käytetään, että se joka tulee, siis se on kreikaksi erhomenos, niin kuin se tuleva. Ja tämähän on vanhassa testamentissa, se joka tulee, niin kuin se on tämmöinen messianinen ilmaisu, mutta sä olit sanomassa jotain.
2: Niin joo, että heti kysymyksestäkin tietää sitten, että ketä tarkoitetaan, mikä on se ydin siinä. Mutta se, että minkä ihmeen takia Jeesus alkaa puhumaan tämmöisiä, sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät. Miksi Johannes Jeesus ei vaan sano, että joo, ei tarvitse ottaa muita, mä se on.
4: Jotenkin Jeesus ohjaa sitä ihmistä uskoon, eikä niin kuin läimäytä, että
3: joo, musta tässä on ihan selvä viesti siis, että viesti ei ole se, näin mä ymmärrän, että kato Johannes, kuinka suuria ihmeitä tapahtuu, vaan muista, mitä Raamattu sanoo Messiasta, Jesaja 29, Jesaja 35, Jesaja 61. Suoria sitaatteja Jesajan kirjasta, ja siellä ne on messiaanisia kohtia. Siellä on ihan selvä, että Jumala itse tulee ja tekee tätä. Ja kaikki tiesi, että kun Messias tulee, niin tätä tapahtuu. Eli minusta tämä on hirveän puhutteleva, että Jeesus ohjaa Johannes Kastajan ei ihmeisiin ja merkkeihin, vaan Jumalan sanaan, joka nyt on läsnä.
2: Vanhan testamentin Messias niin, ennustuksiin.
3: Joo.
4: Että kyllä jos kun Johannes tämän vastauksen sitten sai, niin onhan siinä rivien välissä se viesti. Johannes, minä se olen. Jos hän tämän niin varmasti oikein myöskin
2: niin
4: ymmärsi.
2: Ja tämä jae 23. Autua se, joka ei minua torju. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin henkilökohtainen viesti Johannekselle. Autua se, joka ei minua torju. Ja olisi helppo torjua, koska mä istun täällä nyt kitumassa täällä vankisellissä. Ja te muut menette tuolla, missä tapahtuu ja on ihmisiä ja menoa ja elämää. Mutta autua se, joka ei minua torju.
3: Joo, mä rupesin vielä katsoa, että se Jesaja 61, joka on yhden lauseen sitaatti tässä, niin siellä puhutaan tämmöisestä, että julistakamaan vangituille vapautus. Sitä kyllä Jeesus ei tähän omaan sitaattiinsa ole liittänyt, että vangituille vapautusta, mutta...
2: No, mutta Johannes vapautui, mutta eri tavalla kuin mitä hän odotti.
4: Niin.
3: Joo, ja kyllä siis oikeasti, kun Jeesus sanoi tämän, niin Johannes Raamattunsa tuntevana tietenkin niin kuin mielessänsä selaa kaikki nämä kohdat. Ja sä ymmärtät, että kyllä siinä tämäkin on, mutta se on silti vielä vankilassa.
4: Muuten tämä mä puhuttelin se, ja köyhille julistetaan ilosanoma. Mä kuulen tässä sen, että se on niinku jonkinlainen viesti myöskin Johannekselle. Mehän puhuttiin nyt aikaisemmin, mitä se tarkoittaa olla köyhä. Että ei ole itsellä mitään Jumalalle taidota kuin epäilyjä ja hirveitä ahdinkoa. Niin tässä on semmoinen kaunis viesti, Johannes. Sinulle julistetaan ilosanoma. Yhä edelleen katso Jumalan karitsaka ja ottaa pois maailman synnit. Tässä turvassa saat mennä eteenpäin.
2: Ja sitten se, että ihminen ajattelee, että okei, siellä se viruu vankilassa, kohta sillä on pää poikki. Mikä Jeesuksen apu sille tuli? Mutta jos me katsotaan muuta Raamatun viestiä, niin siellä sanotaan, että Jeesus itse sanoi, että se, joka uskoo minuun, ei ikinä kuole. Ja se, joka uskoo minuun, niin se elää, vaikka olisi kuollut.
3: Joo, ja tämä vielä juutun ikään kuin tuohon vangituille vapautustakin, että sehän ei varsinaisesti tarkoita, että Jeesus tulee ja kävelee vankiloiden oville ja avaa lukot auki. Ei se sitä tarkoita.
2: Joskus jonkun kohdalla voi tarkoittaa.
3: Joo. Mutta se tarkoittaa tietenkin sitä, että niinku pahan vallasta hän vapauttaa. Ja oikeastaan nämä muutkin. Kyllähän Jeesus teki tätä sokeat saavat näköisen rammat käyvävelvet. Hänhän teki juuri tätä. Ja kuolleet herätetään henkiin, mutta hän herätti vain 3. Eli tämä on samalla niin kuin semmoinen esimakua siitä, mikä on se lopullinen messiaaninen valtakunta. Eli Jeesuksen perimmäinen idea ei ole parantaa kaikkia Galilean sairaita toimintansa aikana, vaan antaa esimakua siitä, mikä on tuleva, sen verran, että uskotte nyt. Ja sen takia Johanneskin sai jäädä vankilaan, mutta pääsi kerran taivaaseen, jossa ei ole vankilaa.
4: Ja se, että Jeesus on se hyvä paimen ja koko ajan tekee hyvää ja opettaa Jumalan valtakunnasta, julistaa armoa, niin kyllähän sekin aika sitten tulee ja tuli, jolloin hän tuomarina kohtaa tämän maailman. Se, jota Johannes odotti, että tämmöinen Messias, tämmöistä mä niin kuin olen odottanut, että puutu tähän kauheeseen tilanteen, mikä täällä sun kansasi keskellä on. Sekin aika tulee, mutta se ei ollut nyt. Ja tuosta torjumisesta tuli vielä mieleen, että autua, siis jälleen se onnellinen on se, joka ei minua torju, siis vanhakään sano loukkaannut. Että jos ajatellaan, että Jeesuksen omat veljet loukkaantu, äiti loukkaantu, fariseukset, kirjanoppineet, ne loukkaantu, juutalaiset loukkaantu. Ja joskus meillä voi olla semmoinen elämäntilanne lähellä niin kuin Johanneksella, että tuntuu, että kaikki särkyy, missä Jumala on. Autuas, jos et loukkaan.
2: Niin. Voisi miettiä, että toisaalta Johanneksella oli usko Jeesukseen, koska hän uskalsi kysyä, oletko sinä se? Ja hän sanoi myös silloin Jordanilla, katsokaa Jumalan karitsa, ne sanat.
3: Joo.
2: Että tässä voi niinku spekuloida sitä, että halusko hän vaan lähettää omat opetuslapsensa nyt Jeesuksen seuraajiksi vai epäilikö hän vai oliko siinä molemmat?
3: Niin, siis mä ajattelen, että totta kai sillä oli usko Jeesukseen, mutta se oli kauheat epäilykset. Ei se missään uskon ulkopuolella ollut. Mutta toki oli kyllä hyvä ajatus, että jos hän halusi lähteä ne opetuslapset, että nekin saisi tämän tiedon. Mutta siis varmaan sillä oli usko, mutta uskovalla voi olla epäilyksiä ja tämä on siitä hyvä esimerkki.
4: Epäilyllä ja epäuskolla on suuri ero. Epäilevä tulee Jeesuksen luo, epäuskoinen lähtee pois Jeesuksen luota.
1: Radioraamattupiiri.
2: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta ja mielenkiintoisista keskusteluista. Jatkakaa siellä pohtimista omassa piirissä. Rukoiletko Riitta vielä tähän loppuun?
4: Herra Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet niin ihmeellinen ja armollinen meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Myös siinä, että yhä tänään tulet surevan rinnalle ja sanot, että älä itke. Minä tässä olen. Minä voin auttaa, oli elämäsi tilanne ihan mikä vaan. Luota minuun. Kiitos, että tunnet kanssamme ja olet elämässämme läsnä. Ja on tuleva myöskin se päivä, jolloin saamme kiittää sinua siitä, että olet pyyhkivä kaikki kyyneleet. Aamen.
2: Tavataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
1: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
0: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
0: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
5: Kuuntelijan toivelista.
6: Kellon ollessa 3 minuuttia yli 11. Me aloitellaan jälleen tämä yhteinen tuntimme toiveen musiikkia kuunnellen. Minä, Päivi, toivottelen sinutkin tervetulleeksi mukaan. Musiikkia meille on valinnut tänään Ritva Oksanen Antin. Ja musiikkia kuullaan muun muassa Antti Kleimolalta, Make Perttilä, Marja Hieta, Harju, Juha, Tapio. Heidän nimensä ainakin tuolla soittolistalla odottavat. Mutta seuraavaksi äänessä on Jukka Leppilampi.
0: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
6: Ja toivelista. Aloitellaan tänään siis Jukka Leppilamme musiikilla kappaleella Suljetun paikan tanssi. Muistan, kun tämän laulun kuulin ensimmäistä kertaa joskus vuosia sitten, niin piti heti kuunnella toisen kerran, kun ei sanat ihan mennyt perille, että mitä tässä yritetään sanoa. Tässä on aivan ihana teksti tästä elämästä, vähän sellainen mystisesti kerrottuna. Minussa on outo tanssi. Ritva Oksanen Antin myöskin siteeraa tässä tämän laulun sanomaa. Outo tanssi on menossa. Jotain voi, vaikka paljosta on joutunut luopumaan. Jukka Leppilampi, Suljetun paikan tanssi.